Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

Ma ei mõelnud, kas sa oled üldse olemas tihti. Ja kui ei ole, siis mida ma oma eluga teen? Sest ilma sinuta pole ju elul sihti. Kaua ma ikka siin unistan üksinduses veel ja veel.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 megahertsi. Üle Eesti digiraadios Taap Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: tere hommikust , kell on 6:45 , on kolmapäev , 14. oktoober , minu nimi on Meelis Mander , minuga koos on siin Äripäeva raadio hommikuprogrammi stuudios Simona Zeno , kes kohe läheb eetrisse päeva esimeste uudistega . Jõuame veel tänaseid uudiseid kommenteerida , rääkida nendega ja intervjuud teha . Eile õht nagu tavaks , siis eile õhtul Eesti aja järgi Ameerikas siis ülevaade , mis toimus turgudel . Pooljuhtide aktsiad siis langesid vahetult enne tulude avaldamise hooaja algust eile õhtul , kuna investorid hakkasid kahtlema tehisintellekti buumi poolt õhutatud rekordilise kasumi jätkusuutlikkusest ja kartsid ka Hiinast tulenevat konkurentsi . Vaatan nüüd Financial Timesi andmetel siis Broadcomi tegevjuht , Broadcom on siis kiibitootja tegevjuhi Hock Tani hoiatused tehisintellekti aktsiate hasartmängulaadse olemuse kohta õhutasid siis tööstusharu siis muret ja viis kaasa ka aktsiate langus , oli suur osa investoreid ei tea , millesse nad investeerivad , ütles Tan Singapuris toimunud üritusel . ja investorite ärevusel lisas veelgi siis hoogu Hiina mälukiipide tootja CXMT teadaanne läbimurdest oma tehnoloogias , et kuigi ettevõttel puudub juurdepääs valdkonna kõige kaasaegsematele tootmisseadmetele , tekitas teadaanne muret , et odavad Hiina alternatiivid võivad suurendada konkurentsi ja langetada hindu valdkonnas ja Elon Musk siis ka veel kommenteeris , et Hiina suudab oma äri kiiresti laiendada ja hindu langetada , kui ta oma tootmise käima saab . et see CXMT on siis Hiina kiibitootja , mälukiipide tootja , kellele eile korra vaatasin , et ega siit Eestist ligipääsu naljalt ei ole , et ta on ka USA sanktsioonide all , teda osta vähemalt legaalselt otse ei saa , iga erinevate teenuste vahendite kaudu samuti , ja isegi ei saa väga osta mingisugust indeksit , mis sinna on investeerinud , nii et see CXMT või MT nimeline ettevõte , et see on teinud hiljuti börsile tulnud ja teinud meeletu aktsiaralli läbi ,

saja indeks langes 2% ja Microni aktsiad langesid üle 5% ja Best & Digitali aktsiad 3%. Ja praegu on tõsine mure siis erinevate kiibi aktsiate indade jätkusuutlikkuse üle. Nii et vaatame, mis toimub praegu, kui ma vaatan futuure, siis futuurid näit, vähemalt praegu näitavad, et see suur langus, umbes 5% langusturvudel on praegu pidurdamas, et Euroopasse, ka Aasias praegu pigem on rohelised kauplemised ja näitab ka Nasdaq 100 praegu on plussis. Nii et elame näeme. Täna on meil raadios ka 3 intervjuud. Kell 8 alustame Hedi Mardisooga, kes koos Kalle Pallinguga asutas siis mõned aastat tagasi kindlustustehnoloogia ettevõtte Cachet, mis pakub kindlustust Bolti ja Uberi juhtidele ja kulleritele ning ta tuleb täna siia teatama uudisest, mis on embargoga kuni Eesti ajari, kuni jälle 8, täpselt siis, kui ta siia tulebki, nii et ma ei saa pikemalt rääkida, aga juu see uudis ikka hea on. Et kell 8.30 me teeme intervju hetkel Londonis viibiva kännufreese tootva Tipperfoxi asutaja Tiit Talvaruga. Räägime tema ettevõtte plaanidest Aasias, täpselt siis Hiinas ja ka Jaapanis. Vaatame, kui palju ta sellest rääkida saab, kui palju asi on konkreetsemaks läinud, et igal juhul mõnemal turul on tal on plaanid olemas ja küsime ka, kuidas praegu Londonis müük läheb, et see kännufrees on kohati üle kogu maailma kuulsust kogunud ja aga selge on ka see, et kui sa kuulsust kogud, siis tuleb sulle ka sellised koopiategijaid kõrvale, kes teevad suhteliselt sarnast asja. Näeme. Kell 9 tuleb stuudiosse Koopanga juhatuse esimees Arko Kurtman, siis kellelt küsime intresside tõusu kohta ja mida see ettevõtetele tähendada võib, et Euribor on, ta on küll viimased päevad paar pügalat natuke allapoole läinud, aga enam-vähem on 3% juures, et mäletame veel aega, kus Euribor oli ka 0 või negatiivne, aga mäletame ka aega, kui Euribor oli üle 4% ja eks Arkolt küsimegi, et kuidas see tema hinnangul ettevõtetele mõjuda võib, investeerimiskindlusele mõjuda võib, kui Euribor võib tõusta ka siin, räägitakse üle 4%, et sellist 4% piire üldiselt, kui pankuritiga rääkida, siis pankurid ütlevad, et 4% on selline ettevõtete jaoks intressi mõttes selline piir, kus üle kõrgema intressiga enam väga nagu naljalt investeerida ei taheta. Siis kuuleme, et Arko on täna ka äripäeva edukamate maakonnaettevõtete autostamist Rakveres ja enne seda ja et ta tuleb siit läbi, et äripäev on üldse viimastel nädalatel nii Pärnus kui Tartus siis edukamaid maakonnaettevõtteid autostanud ja teeb seda siis novembris topsaja kaalal uuesti, siis kõige edukamalt kutsub Tallinnasse, et meie meelest on oluline, kui jälda suruda kätt ja patsuta tõlale ka väljaspool Tallinna asuvatel ettevõtetel, kell läheb hästi ja õnneks on see, et need ei ole üldse vähe, neid on päris palju ja et täna siis Rakveres järjekordne ports ettevõtteid püünele palutakse. Nii, et siis meil on 3 intervjuud täna tulemas ja turgudelt, nagu ütlesin, on praegu sellised pigem miinusmärgid, aga õnneks või kahjuks, kuidas kellegi poolt vaadates, siis on praegu näitavad futuurid, et täna tuleb turgudel tõusupäev. Ja on ka tulemustooaeg käimas J.P. Morgan

0: jäi siis eile oma kasumiga harvaesinevalt analüütikute ootuste alla ja Wells Fargo ja Citigroup ja Goldman Sachs siis ületasid oma prognoose selgelt. Et USA pangandusaktsiad koondav indeks ikkagi langes ka eile, nii et nafta hind taandus eile pärast seda, kui Brenti tool nafta oli kerkinud siis üle $105 barreli kohta. Aga samal ajal on USA bensiini hind püsinud tänavu üle $4 kallene kohta sama palju päevi kui 2022. aastal. Nii et siit ka natukene siis mõistmist sellel, kus Donald Trump, Ühendriikide president, miks ta nii kohutavalt tahab, et bensiini diislihind USA turul natukenegi enne vahevalimisi halanduks, aga kõik üldiselt, kõik läänemeelsed analüütikud on seda meelt, et Donald Trump on praegu Ukraina presidendiga sellise kokkupõrke kursil, nii et lähevad nädalad, mis on siis USA vahevalimisteni novembri alguses on veel napilt 3 nädalat. Et me saame veel siin uudiseid näha ja kuulda. Et asi ei ole vabariikliste jaoks üldsegi mitte väga roosiline ja võivad ka oma nõndanemedel koduosa riikides Texasest alates hääli kaotada nii palju, et paneb närvitsema. Kell saab kohe 7:05 ja me teemegi siin kohal väikse pausi ja reklaami ja muusikapausi ja kohe on Simona on siis 7:00 esimeste uudistega eetris.
1: Äripäeva raadio.
2: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks. Vaata lisaks emu.ee.
4: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
5: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.

0: tere hommikust, kell sai 7. Eetris on Äripäeva raadiouudised. Eestisse kavandatakse miljardite eest uusi andmekeskusi, Hiina kiibiarendused survestasid SpaceX'i aktsiat, USA senaatorid nõuavad Venemaa kütusele piiranguid, Venemaa korraldas Kiievile raketirünnaku ja Aasia turud alustasid päeva tõusuga. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Eestisse kavandatakse mitut suurt andmekeskust, mille elektrivõimsuse liitumistaatlused ulatusid septembri lõpus kokku ligi 2900 megavattini, ehk peaaegu kaks korda üle Eesti senise elektritarbimise rekordi. Suurimate projektide hulgas on Lääne-Virumaale kavandatav kuni 3,4 miljardi euro suurune andmekeskus ning Läänemaale Ristile planeeritav kuni 180 megavattine serverilinnak. Ettevõtjad rõhutavad, et projektide elluviimiseks on vaja tagada elektrivarustus, leida suurkliendid ja saada vajalikud load. Ekspertide hinnangul võib Eesti aeglane planeerimisprotsess vähendada võimalust rahvusvahelises konkurentsis edu saavutada. Samuti hoiatatakse, et andmekeskuste kiire kasv võib suurendada elektrinõudlust ning enne buumist rääkimist tuleb hinnata projektide tegelikku teostatavust ja majanduslikku kasu Eestile. Pikemalt saab lugu lugeda Äripäevast. SpaceX aktsia langes eile ligi 4%, kuna Hiina kiibitootja CXMT teada uuest mälukiipide arendustest suurendas kartusi hinnasurve pärast. SpaceX juht Elon Musk märkis, et Hiina suudab pärast tootmise käivitamist sageli kiiresti tootmismahtu kasvatada. Odavamad mälukiibid võiksid vähendada tehisintellekti andmekeskuste kulusid, kuid samal ajal kärpida kiibitootjate kasumi marginaale. Aasias langes Samsungi aktsia 7,4% ja SK Hynixi aktsia 10,1%. Samal ajal kasvab investorite huvi tehnoloogiasektori vastu, kuigi 45% küsitletud fondijuhtidest usub, et järgmisel aastal võib tehisintellekti ümber kujuneda mull. 12 USA senaatorit, nende seas 6 vabariiklast, kutsusid president Donald Trumpi üles tühistama kokkuleppe, mis lubab Venemaa diislikütust maailmaturule müüa, vahendab CBC. Senaatorite hinnangul annaks see Venemaale lisatulu Ukraina vastase sõja rahastamiseks, kuid mõjutaks kütuse hindu vähe. Trump teatas, et Venemaa president Vladimir Putin nõustus turule tooma üle 800 000 tonni diislikütust, et leevendada energiakriisi mõju. USA rahandusministeerium väljastas seejärel ajutise litsentsi, mis lubab Venemaa päritolu diislikütusega kaubelda. Senaatorid nõuavad litsentsi tühistamist ja täiendavate sanktsioonide kasutamist Venemaa ning selle sõjategevus toetavate riikide survestamiseks. Venemaa tulistas ööl vastu tänast Kiievi suunas ballistilisi rakette, tabades 9-korruselist elumaja, kus hukkus vähemalt 2 ja sai vigastada 21 inimest, vahendab The Kiev Independent. Ukraina pealinna võimude teatel viidi 16 kannatanud haiglasse ning 4 neist on raskes seisundis. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul ei saanud riik liitlastelt rakettide väljatulistamise kohta eelnevat hoiatust juba teist päeva järjest. Lisaks elumajal oli rünnaku sihtmärgiks ka Kiievi soojuselektrijaam ning linnas registreeriti elektrikatkestusi. Venemaa rakettijoht käivitas õhuhäireid ka mitmes Lääne-Ukraina piirkonnas. Aasia turud liikusid täna valdavalt tõusule, taastudes eilses tehnoloogiaaktsiaid tabanud järsust langusest. Jaapani Nikkei on kerkinud veidi üle poole, Lõuna-Korea Kospi pea 1,5, India Senseks üle 1,5 ning Hiina Shanghai alla veerand protsendi. Investorid ootavad ka USA inflatsiooniandmeid ning kiibitööstuse suurtegijate ASML ja TSMC majandustulemusi, mis annavad aimu tehisintellekti investeerimispuumi jätkumisest, vahendab AFP. USA Föderaalreservi intressi otsus eelpüsib ebakindlus, sest inflatsioon on endiselt keskpanga eesmärgist kõrgemal, samal ajal kui tööturg näitab nõrgenemise märke. Rünnakud Hormuusi väinas ja Saudi Araabia vastu suurendavad samuti kartusi naftatarnete häirete pärast. Brenti toornafta hind on sealjuures tõusnud pea 1,5, kulla hind pea veerand ning VTI toornafta hind pea protsent. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma, enne lõunal levivad vihmapilved saartelt üle mandri lääneosa, Ida-Eestisse jõuab üksikuid sajuhooge. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 8-13 graadi. Ööl vastu homset tuleb pilves selgimistega ilm. Kohati tekib udu ja sajab uduvihma. Õhutemperatuur on 2-8, rannikul kuni 11 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 6, Tartus 4 ning Pärnus 9 soojakraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell on 8:07 läbi, Äripäeva raadio hommikuprogrammi stuudios endiselt Meelis Mandel ja Simon Seno. Meil hakkavad intervjuud järgmises saatetunnis senikaua muuhulgas laseme lõike tänasest saatepäevast ja esimesena valisime siia välja finantsuudised fookuses saatest, mis hakkab kell 11, mille juht on Paavo Siimann ja külas on siis Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse liikmed, audit advisory tegevjuht Liina Tamm, Grow Finance partner Ulvi Tallo ja Robi ja Bobi partner Margus Tammeraja, et Eesti Raamatupidajate Kogu siis tähistab nüüd neil hetkel juba 30. aastapäeva ja see saade ongi natuke sellele pühendatud, räägitakse siis raamatupidamise minevikust, olevikust ja tulevikust, ameti muutuvatest nõuetest ja sellest, mis miks võiks majandusaasta aruannete esitamise tähtaega lühendada, nagu Äripäev on seda minu mõttes isegi juhtkirjaliselt välja toonud, et praegu oleks põhjustamad endel ettevõtetel, kellel ei ole vaja auditeerimist, et lühendada seda aruannete esitamise tähtaega mõnegi kuu võrra, et siis saaksid inimesed, kogu majandusvaldkond saaks vähe kiiremini aru, mis toimub. Aga jah, saates tule, finantsuudised fookuses tuleb juttu sellest, et raamatupidamine on viimaste aastatega tundmatuseni muutunud ja tehisintellekt teeb juba praegu ära päris suur osa raamatupidajate tööst. Kuuleme sellest saatest ühte väikest lõiku.
2: Meil raamatupidajatel on selleks suhteliselt piiratud käed, et kui ettevõtja on millegi poolest otsustanud, et ta seda ei soovi teha, siis tegelikus on ju see, et täna RIK meil määrab majandusaasta aruande esitamata jätmisest karistuseks 200 eurot.
3: See ei ole RIK, vaid see on Tartu maakohus või?
2: See on raamatu pidajate väljend. Tartu maakohus. Et 200 eurot ja seda nimetakse trahviks. No tõepoolest, tänasel päeval, kellele sa läksid paarilisega kohvikusse ja sul läheb 200 eurot ära, see ei ole, see isegi tunnetu, et see oleks trahv. Kui sa telliksid raamatupidamise aasta aruande, siis arvatavasti see maksab sul rohkem. Ettevõtja teeb oma siis valikult ja ma ei saa neid kritiseerida vastavalt sellele, mis on odavam. Ja nii ongi.
4: Minu arust tegelikult mõjutab hästi tugevalt ikkagi mõjutavad pangad, statistika, maksuamet, partnerid, et tegelikult kui need ikkagi survestavad, siis saab aruanded tehtud. Et kui sul ei ole ühtegi muud aruanded arbead tõesti veel äriregistri, siis on ikka väga raske. Aga kui ikkagi sulle pank kirjutab, et ma sul krediiti ei pikenda või ma panen sul konto kinni või ma tegevust arvud, see mõjub tegelikult kõige paremini. Kui nii-öelda see üldine ühiskond survestab, siis me tegelikult saame ka need aruanded esitatud. Ega muud midagi olegi. Et,
2: ja kreeditorid on ka laiemas vaates need, kes saavad suurestada raamatupidajal, võib-olla väga palju ei ole.
5: Ja maksejõutusteenistus, mis just jälgib ka neid pankrotti menetlusi ja need asi, on välja toonud Eesti suhtes sellise võib-olla negatiivse varjundiga arvamuse, et meil on liiga lihtne need ettevõtteid luua, eriti veel selle kapitali sissemakse puudumise tõttu, ehk sa põhimõtteliselt asutab mingi juriidilise keha, mis seoliselt võib alustada pahatahtlikult tegutsemist ja keegi nagu just kui ei vastuta. Ja raamatupidajate juurde tegelikult sellised ettevõtjad tavaliselt ei jõua või siis on nad seotud mingisuguste hämaravate praktiliste omandustega raamatupidajatega, kellest me täna siin ei räägi. Küll aga võib aasta aruannete kohta öelda seda, et tähtaegselt esitab ju aasta aruannet umbes 60% ettevõtjatest. Ehk siis sellest 300 000 aruande kooslasest suur hulk lihtsalt laseb loha ja tegelikult neil ei ole ka tavaliselt raamatupidajat, neil ei ole ka tavaliselt raamatupidamisteenust võetud ning mingil hetkel, kui nad saavad võib-olla selle hoiatuse, et teid kustutatakse ära või saate trahvi või mis iganes, siis nad ärkavad ja otsivad mõne tuttava inimese, võib-olla ka päris raamatupidaja, kes siis peab selle ütleme aasta aru ande mingisuguste dokumentide panga väljavõtete alusel ära tegema. Ja siin on ka see praktika, et sageli tehaksegi üle jala neid aastaaruandeid, sest kui mehaaniliselt algoritmidele vastavalt aastaaruanne klapib, siis ega selles sisusse keegi ei vaata.
6: Äripäeva raadio.
7: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
8: Kas tead, milline on kõige kaunim naeratus? Õige vastus on terve naeratus. Hoolitse oma suutervise eest ja broneeri vastuvõtuaeg Maxilla hambakliinikusse aadressil patsient.maxilla.ee. Elu on palju ilusam, kui inimesed rohkem naeratavad. Maxilla hambakliinikud on tervisekassa lepingupartnerid. Vaata lähemalt www.maxilla.ee. Tegevusloa number L03260.
10: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
11: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Meelis Mandel ja Simon Otseno endiselt Äripäeva hommikuprogrammi stuudios kuulsite enne muusikat väikest lõiku finantsuudised fookuses saatest, kus tuli juttu mansaasta aruannete esitamata jätmisest. Vaatasin viimaste andmete järgi, septembri andmete järgi on siis jah, ligi neljandikul Eesti ettevõtetest ja organisatsioonidest, jutt on siis sihtasutusest ja mitte tulundusühingutest, polnud eelmise aasta majandusaasta aruanne esitamata, ehkki tähtajast, mis möödas üle kahe kuu, täpsemalt siis üle 60 000 ettevõttel. Päris suur number ja ma saan aru, miks kõik natukene närvis selle pärast on, et riik on hakanud küll viimastel aastatel veidi aktiivsemalt sellega tegelema ja on ka kustutanud ettevõtted, kellel on väga pikalt aru on esitamata, aga siin saaks kindlasti veel aktiivsem olla. Tähtaja juuliks, siis mis on tähtaega, tavaliselt on siis 3-40% ettevõtetest ei ole selleks ajaks oma aruannet esitanud, nagu saate lõigust tuli välja, siis see 200 eurone trahv ühekordne. Väga paljusid ettevõtteid või mitte öelda mitte edagi väga ei puuduta, nii et see on auküsimus. Nii, aga jätkame lõikude ette mängimisega tänasest saatepäevast. Kell 12 algab saada nimega Äripäeva Top, mille juht on finantsuudiste toimetaja Villu Sirnask ja see kord on siis advokaadibüroode Top meil teemaks. Stuudios on Soreneni partner Toomas Prangli, Ellex Raidla partner Ott Aava ja Evershed Sutherlandi partner Maivi Ots. Kuulame sellest saatest ühte väikest lõiku.
2: Uuringu tegi 7 bürood ja te uuringu esitlusel istusite kõik väga sõbralikult laval ja rääkisite ka, kui äge konkurents nõustamiste nimel käib, et saada üks või teine nõustamine endale.
3: No see tegelikult, me oleme kõik suured konkurentid, aga meil on ka palju ühisosa konkurentidel ja ma arvan, see on nagu... ütleme meil Eestis ja Baltikumis maailmamõistest nagu suht unikaalne, et advokaadibürood teevad sellist koostööd, et püüavad seda, ütleme, kogu seda ökosüsteemi koos arendada, et noh, üks viis seda arendada on teha need uuringuid, vaadata, kuidas tehinguturg areneb ja anda ka klientidele eelkõige välisinvestoritele kindlust, et mis on siin meie praktika?
4: Ja, et noh, nii nagu Toomas ütles, et äri ja konkurents on tihe, aga kõikide nende büroode taga tegelikult on ju reaalsed inimesed. Ja need samad inimesed, kellega sa oled ülikoolis käinud ja varem nagu koostöötanud, et Toomas ja Maiviga me oleme tehinguid teinud, noh, mina isiklikult 16 aastat enne. Et selles mõttes, et ja me võitleme samade klientide pärast, aga inimestena oleme hästi sõbralikud. Et kõigi Eesti on väike turg, me kõik teame neid peamise tehingu nõustajaid ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks selline unikaalne olukord on tekinud, kus 7 bürood on tulnud kokku, mitte ainult Eestis, vaid terves Baltikumis, et Läti-Leedu, meie büroode kolleegid on ka selles uuringus osalenud ja võtnud vaevaks sellise suure töö ära teha. Et mina küll ei tea, et kuskil mujal nii suurema staabiga ettevõtme oleks ettevõtud.
5: Jah, et see on võibolla sellest samast, väiksemast ja tihedamalt omavahel seotud turust tulenev olukord, sest et teatud mõttes selle tööga, mis me teeme selle praktika väljatoomisega ja süstematiseerimisega, me mõnes mõttes saeme natuke seda oksa, millel me istume, sellepärast, et me tekitame selliseid standardlahendusi heas mõttes, mille osas mingil moel turul on ühesugune arusaam, tänu millele tegelikult tehingute läbirääkimise protsess muutub lihtsamaks ja tehingukulud lähevad madalamaks ja võibolla meie potentsiaalsetel klientidel jääb nõustamisest ülejäävat raha võimalus kasutada millekski muuks, näiteks tootearenduseks.
1: Kuulsite lõik hommiku saatest Äripäeva Tapp, mis läbi eetris täna kell 12 ja on ka selleks ajaks Äripäeva saidil podcastina kindlasti kuulatav. Stuudios olid siis soreline partner Toomas Prangli, LX Raidla partner Ott Aava, Evershades Sadelandi partner Maivi Ott, saate üks Villu Sirnask. Tänasest Äripäevast veel toon välja, mida soovite lugeda, on sellest, et elektrineljaseid hiigelprojekte tuleb aina juurde, et septembri lõpuga oli Eleringil esitatud juba 7 andmekeskusprojekti liitumistaotlusi kokku 2900 megavatti jagu, et 2900 megavatti siis võrdluseks on pea 2 korda rohkem kui Eesti senine elektritarbimise rekord, kes taotluse taga on Eleringi avalda, aga mõned suured plaanid on siiski teada, et Harjumal hüürus tegutseb juba Green Energy andmekeskus ja mujal Eestis on suured arendused alles planeerimisjärgus. Tapa valda on räägitud, et kavandatakse kuni 3 miljardit eurot maksvat andmekeskust ristile. Suurt servilinnakud Pärnu hülle alla samuti. Lisaks valmistab Sunli, et ristiprojekti kõrvale vee ühte keskust ja Tensor Aurora otsib keskuste rajamiseks uusi asukohti, nii et tuleb andmekeskusi ka Eestisse, et meil on rääkinud sellest, et miks ainult Soome ja nii edasi, et seda ma igal juhul soovitan seda lugu lugeda, et see on, tundub, et on mingisugune uus ajajärk alanud ja teine lugu, mis mul endale hästi teemana on hästi südamelähedane, on Eesti täpsemalt siis Tallinna Helsingi tunnel. Tallinna kirjutab sellest, et see toppab tegelikult Eesti poliitikute või ma ei tea, bürokraatide tõttu, et Tallinki või Finesti nimel tunneli eestvedajad Gustav Valtonen ja Peter Westerbakka ütlevad, et siin juba 1849. aastal on esimest korda Tallinna ja Helsingi tunnelis juttu olnud ja pärast seda on see idee muutunud iga 20 aasta tagant aktuaalseks ja viimastel kümnenditel tunneline tihemine, et asi pole rahas, asi on selles, et lihtsalt Eesti ei millegi pärast ei taha. Eestis on erinevalt Soomest on ühel ministril, kes iganes seda ametit täidab, on voli nagu topata kogu arendusprojektid ja isegi mitte ei saa uurida, ei saa uuringuid teha, et kas tasuks teha või mitte, et Eestis on praeguseks viimase 10 aasta jooksul on asi seisma pandud, ehkki 2018, et toonane Jüri Ratase valitsus ütles, et tegemist on väga olulise mõjuka eraprojektiga, siis juba järgmisel aastal riigihaldusminister Jaak Aab pani selle projekti seisma ja see Eesti bürokraatia siis nii-öelda tuvaksi välja siin, et ühe teemana ütleb, mitu toletti tuleb tunnelisse, on selline, no nõutakse siis projekti vedajatelt praegu selliste küsimustele vastamisest, et ja või mitu päästjat peab korraga sinna mahtuma, et enne veel kui üldse eli planeeringut algatada ja projekterati poliitiliseks ning ma vaatan siin ka soreline advokat Paul Künnab, kes on seda äriprojekti siis Eesti poolt nagu ajanud, on Eestis see tunnel ehitamine palju poliitilisem ja bürokraatlikum kui Soomes ja ta ütleb ka, et üle lahe ei saa kunagi üks minister kogu projekti tühistada või blokkida, nagu see käib Eestis, et oluline, et uuringut tuleb teha loomulikult korrektselt ja põhjalikult, aga poliitiline otsus peaks tulema alles pärast seda, kui asju on uuritud, aga Eestis tuleb enne poliitiline otsus enne veel, kui saaks uurida. Nii et näeme, elame-näeme, vaatame, kas lähemate 10 jooksul see tunneliprojekt Tallinna ja Helsingi vahel tuleb või ei tule. Kell saab kohe 7:30, siis uudised ja lähme edasi.

Tere hommikust, kell sai 7:30. Uudistega on eetris Simona Tseno. Eestisse kavandatakse mitut suurt andmekeskust, mille elektrivõimsuse liitumistaatlused ulatusid septembri lõpus kokkulgi 2900 megavattini, ehk peaaegu kaks korda üle Eesti senise elektritarbimise rekordi. Suurimate projektide hulgas on Lääne-Virumaale kavandatav kuni 3,4 miljardi euro suurune andmekeskus ning Läänemaale Ristile planeeritav kuni 180 megavattine serverilinnak. Ettevõtjad rõhutavad, et projektide elluviimiseks on vaja tagada elektrivarustus, leida suurkliendid ja saada vajalikud load. Ekspertide hinnangul võib Eesti aeglane planeerimisprotsess vähendada võimalust rahvusvahelises konkurentsis edu saavutada. Samuti hoiatatakse, et andmekeskuste kiire kasv võib suurendada elektrinõudlust ning enne buumist rääkimist tuleb hinnata projektide tegeliku teostatavust ja majanduslikku kasu Eestile. Pikemalt saab lugu lugeda Äripäevast. 12 USA senaatorit, nende seas 6 vabariiklast, kutsusid president Donald Trumpi üles tühistama kokkuleppe, mis lubab Venemaa diislikütust maailmaturule müüa, vahendab CBC. Senaatorite hinnangul annaks see Venemaale lisatulu Ukraina vastase sõja rahastamiseks, kuid mõjutaks kütuse hindu vähe. Trump teatas, et Venemaa president Vladimir Putin nõustus turule tooma üle 800 000 tonni diislikütust, et leevendada energiakriisi mõju. USA rahandusministeerium väljastas seejärel ajutise litsentsi, mis lubab Venemaa päritolu diislikütusega kaubelda. Senaatorid nõuavad litsentsi tühistamist ja täiendavate sanktsioonide kasutamist Venemaa ning selle sõjategevust toetavate riikide survestamiseks. Aasia turud liikusid täna valdavalt tõusule, taastudes eilsest tehnoloogiaaktsiaid tabanud järsust langusest. Jaapani Nikkei on kerkinud veidi üle poole, Lõuna-Korea Kospi pea 1,5, India Senseks üle 1,5 ning Hiina Shanghai alla 0,5%. Investorid ootavad ka USA inflatsiooniandmeid ning kiibitööstuse suurtegijate ASML-i ja TSMC majandustulemusi, mis annavad aimu tehisintellekti investeerimispuumi jätkumisest, vahendab AFP. USA Föderaalreservi intressiotsuse eel püsib ebakindlus, sest inflatsioon on endiselt keskpanga eesmärkist kõrgemal, samal ajal kui tööturg näitab nõrgenemise märke. Rünnakud Hormuusi väinas ja Saudi Araabia vastu suurendavad samuti kartusi naftatarnete häirete pärast. Brenti toornafta hind on seal juures tõusnud pea 1,5, kulla hind pea 0,5 ning VTI toornafta hind pea 1%. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma, enne lõunal levivad vihmapilved saartelt üle mandri lääneosa. Ida-Eestisse jõuab üksikuid sajuhooge. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 8-13 kraadi. Ööl vastu homset tuleb pilves selgimistega ilm. Kohati tekib udu ja sajab udu vihma. Õhutemperatuur on 2-8, rannikul kuni 11 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 6, Tartus 4 ning Pärnus 9 soojakraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Täna kell 1 läheb eetrisse saade üks arvestatud kasvulava Tarmo Virki juhtimisel. Sellest tuleb juttu siis värskest top-tech edetabelist ja Indias kasvamisest. Saates räägitakse Eesti idusektori hetkeseisust ja värskest top-tech edetabelist. Investor Rando Rannusega, Siena Secondary Fundist ja Lei registriasutaja Toomas Pavelsoniga. Lisaks jagab siis Pavelson lugusid Indias kasvamisest ja sellest, kuidas Lei register on jõudnud juba pea 500 000 kliendini ja kasvanud maailma suurimaks Lei koodide müüja. Kuulame sellest saatest ühte väikest lõiku.
2: Kuidas jõuab Eesti väikeettevõtte Indiasse?
3: No vaata, esiteks nagu veebilehte teha on ju lihtne kuhu iganes turule, aga ega see veebileht ainuüksi muidugi sulle ühtegi klienti ei too, et neid sahtlisse arendatud projekte on hästi palju. Aga kõigepealt Indias laienes ka üsna samal hetkel siis natukene teissugustel ettevõtetele see leikoodi nõue. Seal ka teenusepakkuja oli ainult üks mingi riiklik ettevõte. Noh, te kujutate ette, kuidas üks India riiklik ettevõte oma teenust müüb võrreldes Eesti mingisuguse natukene helgema võibolla kliendikogemusega.
2: Minu ettekujutuses on kontorid ja paperid.
3: Jah, ma arvan, et see nagu ettekujutus liiga kaugel ei ole, aga võibolla selline noh, 10 aastat tagasi, me 9 aastat tagasi hakkasime seda äri tegema. Need India veebilehed nägid ikka hoopis teissugused välja, kui nad tänanevad välja. Aga ma arvan, et nagu pool meie sellest India vallutuse õnnestumisest on ikkagi või pool või olust rohkem on need kohalikud partnerid, kes seda võid. Et läksime küll algus Indiasse, meil ei olnud kedagi midagi seal ees, teenidasime ka India kliente, aga õnneks siis meid leidis üles meie kohalik samasugune India konkurent. Ja siis me suhtlesime temaga seal aastake ja natuke peale. Noh, suhtlesid nägi välja niimoodi, et iga päev siis WhatsAppis midagi rääkisime, kirjutasime. Ja ta oli meie konkurent ja samal ajal pakkus meile mingit teenus siis seal koha peal, et kuidas me need kohalike kliente saame paremini teenindada. Ja siis lõpuks jõudsime sinna, et COVID ajal ühendasime need kaks ettevõtet ja
2: ühendasite, ossite ta ettevõtta?
3: Sisuliselt me ossime, jah, ta oli seal mingid teised partnerid, ossime nemad välja ja siis tema equity swapiga sai siis meil osanikuks India ettevõttes. Ja noh, tegime tehingu nii, et ega ei olnud kunagi inimest näinud. Noh, nagu ma ütlesin, WhatsAppis oli aasta aega suhelnud ja mingid rahad said siin ära kantud ja siia maani nagu asi töötab. Ja erinevalt Eesti riigi näitmise.
2: ja paljudest teistest näidetest kindlasti, see kõlab päris hirmsa tehinguna.
3: Midagi hirmsat seal ei olnud, okay. Sa ju kaalud oma riskid ja tulud läbi ja siis vaatad, et tundus nagu mõistlik.
2: Rahavood ja nii edasi on. Kliendi baasid, et see hästi loog selles mõttes küll.
4: Ja kui sa oled aasta aega suhelnud, see annab juba selle mingi usaldusnivoo juba. Et üldjuhul paljud M&A tehingud tegelikult ju saavad ka algu selles, et mingisugune koostöö või kokkupuute punkt on olemas, et see ei toimu niimoodi, et see on nagu täiesti lambist tuleb keegi. Et mingi kogemus on olemas.
2: Ja tavaliselt need Nigeeria tüübid tavaliselt aasta aega vastu ju peale.
4: Jah, täpselt.
1: Kuulsite lõiku saatest üks arvikute kasvulava, kus räägitakse Eesti idusektori hetkeseisust ja värskest top-tech edetabelist investor Rando Rannusega ja Siena Secondary Fundist ja Lei registriasutaja Toomas Pavelsoniga saati üks Tarmo Virki. Teeme siin kohal väikse pausi ja kohe varsti tagasi.
5: Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
5: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks. Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee. Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Täna kell 3 läheb eetrisse Äripäeva raadio persooni saade, saades tippkohtumine, kus astub seekord üles ettevõtja ja investor Raivo Hein. Juttu tuleb selles, kuidas tubärkides teise ringi Viru Ärikest. See ettevõtja ja hiljem investor Hein räägib saates ärivaldkonna sisenemisest, ettevõtete loomisest ja hilisematest eksititest, edust ja ebaõnnestumisest. Juttu tuleb vaimsest kriisist ja selle ületamisest ja loomulikult ka kosmilisest kaugustest, mille poole Hein püüdlemast ei väsi saati üks Neeme Karmna. Hein on minu teada, ma ei tea, 10 aastat peaks ta varsti minema kosmose lennule, siis ma ei tea, mõne minutile või mõne tunnisele. Et loodame, et see ühel hetkel ka teoks saab. Ja laseme siit samast saatest ka ühte väikest lõiku, kus Hein, kes oli LHV Panga esimeste investorite hulka, kes kuulus esimeste investorite hulka ja oli ka pikka aega nõukogu liige, nüüd enam mitte, räägib siis, mis tema teada selles ettevõttes nimega LHV Pank praegu toimub ja mida tähendavad suuromaniku Rain Lõhmuse palju kõneainet pakkunud väljaütlemised.
2: Ma ei saa praegult öelda, mis seal sees väga täpselt toimub, aga see, mida ma näen, nii nagu sinagi näed, et toimuvad mingisugused muutused. Ja selge on see, et kui sa alustad ettevõtmise, olgu see pank kui üks kõik, mis tüüpi asi, siis sa liigud kiiresti. Sa oled väike. See on nagu see Tartu maantel rekka sõidab aeglaselt, aga sa oled väike sportauto, kes läheb rekkast mööda. Ja nüüd ühel hetkel muutub sinu sportauto ise rekkaks. Vanad Rootsi pangad, kes on nagu nii suured, et nende pööramine ilmselt nõuab nagu aastaid, et midagi muutuks. Siis LHV aja jooksul kasvas ja mida suuremaks sa lähed, seda rohkem gravitatsioon mõjub. Seda rohkem sa muutud aeglaselt.
3: Inertsus.
2: Eks? Ja liigud edasi, isegi tahad peatuda, ikka liidud edasi, nii et nagu Titanic, kes ei saanud enne jäämäge pidama. Eks? Küllab pank jõudis ka sinna maani, et asjad nagu toimisid nagu ise enesest igapäev ja nagu äri enam ei tehtud. Teine asja on muidugi bürokraatia, eks, mis võttis nagu väga kõvasti üle see Euroopa Keskpanga alluvusse minek. Eks, see suhe võis olla niimoodi, et töötajates 80% tegelevad bürokraatiaga. Ja 20% siis tegeldevad äriga. Ja nüüd siis Rain mitte ilmselt, aga siin nähtavalt pöörab seda laeva nagu ümber, teeb väiksemaks ja proovib teha efektiivsemaks. Ja see on väga tähtis moment.
1: Kuulsite siis väikest lõiku

et jõudu , jõudu igasugustes tegemistes . Meil on täna siis saates nüüd järgmises tunnis hakkavad ka intervjuud . Esimene siis peaks tulema pärast kella kaheksaseid uudiseid Hedi Mardisooga , kes koos Kalle Pallinguga asutas siis mõned aastad tagasi kindlustustehnoloogia ettevõtte Cachet , mis pakub kindlustust Bolti ja Uberi juhtidele ja kulleritele , et vahendab siis nii-öelda uuele , ma ei tea , siis uuele tööstusharule kindlustust suurtelt kindlustusseltsidest ja ta on varasemalt ka raha kaasanud ning ta tuleb täna siia siis rääkima . Ma siin olen teadlikult natuke ebamäärane , kuna on teatud embargoga seotud see jutt , et ta tuleb täna ka rääkima siis mõnedest uudistest , mis selle ettevõttega seotud on . Pärast kella poole üheksaseid uudiseid räägime kännufreese või siis jah , kännufreese tootva Tipperfoxi asutaja Tiit Talvaruga . Räägime , kuidas neil läheb , räägime muuhulgas ka ettevõtte plaanidest Aasias , mis minu teada on siis päris huvitavad , et Eesti ettevõtted teadupärast ei ole , noh , ma ei tea , näiteks Hiina turul pole selliseid suuri edulugusid kellelgi väga ette näidata . Mis on Tipperfoxil plaanis Hiina või ka Jaapani turul , sellest siis Tiit Talvaruga pärast kella poole üheksaseid uudiseid juttu tuleb . Ja kell üheksa tuleb siia stuudiosse Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann , kellelt küsime intresside tõusu kohta ja mida see ettevõtetele tähendada võib . Et mäletame eelmisest suunast intressitõusust , et kuskil 4-5%-lise Euribori pealt Eesti ettevõtted vähemalt , aga ka laiemalt , kaotasid nagu isu laenurahaga väga investeerida , et selline 4%-line piir on tavaliselt öeldud , on by book selline psühholoogiline , aga ka realistlik piir , et on raske leida siis projekte , mis üle 5%-lise Euribori nagu tasuks ära investeerida ja praegu on Euribor tõusmas sinna kolme protsendi juurde ja noh , praegu vaadates inflatsiooni alusnäitajad , siis tõenäoliselt Euroopas vähemalt see keskpanga intresside tõus praegusega ei piirdu , et ju ta sel aastalgi veel tõuseb ja sellest räägimegi Arko Kultmaniga . Räägime ka sellest , kuidas ta näeb maakonna ettevõtlust täna . Täna on Arko üks neist , kes Rakveres siis piirkonna edukamaid ettevõtteid siis tunnustab ja ta on juba Tartus ja Pärnus seda teinud , et küsime , kuidas ta näeb , kuidas kohalikud omavalitsused ja kas nad ettevõtluse arendamisega kuidagi toime tulevad , et sellest on ju juba pikalt juttu olnud , et ega kohalikel omavalitsustel , kellele laekub elanike , osa elanike tulumaksust , et ettevõtluse poole pealt nad eriti midagi sellist otsest tulu nagu ei saa , et võib-olla peaks nagu üle vaatama ka , et motiveerida omavalitsusi siis ettevõtlust arendama , et peaks üle vaatama ka sellist maksu , ma ei tea siis , eraldamise põhimõtteid , et nad võiksid ka mitte ainult elanike osas , tulumaksu osalt saada , võib-olla ka töötajate osas või kuidagimoodi ettevõtete , kes seal piirkonnas tegutsevad , nende ettevõtete pealt midagi teenida . Et sellest ka räägime Arko Kurtmaniga . Ja siis veel kasutan võimalust , meil on veel mõni minut aega , käin üle tänase raadiosaatekava . Pärast hommikuprogrammi kell 10 algab Kaupmehe Eduvalem nimeline saate . Saatejuhiks on Kaupmeeste Liidu juht Nele Peil ja seekord on teemaks keelatud kaubandustavad toidutarnetes . Külla tuleb advokaadibüroo Evershed Sutherland konkurentsiõiguse juht Risto Rüütel , kellega räägitakse põllumajanduse ja toidutarneahelas keelatud kaubandustavadest .

et seadus ei puuduta ainult jaeket ja toidutarnijad, vaid näiteks ka kosmeetikatootjad, kes kasutab põllumajanduslikku toorainet. Juttu tuleb maksetähtaegades, kampaania ja logistikatasudest, lepingutingimust ühepoolsetest muutmistest ja trahvi riskidest. Siis kell 11 on päris palju saatid järjest iga tund algavad, on siis finantsuudised fookuses ja tehisintellektist raamatupidamisest tuleb seekord juttu. Ja juttu sellest, et tehisintellekt teeb juba praegu ära osa raamatupidajate tööst ning saates on raamatupidajate kogu juhatuse liikmed. Audit Advisory tegevjuht Liina Tamm, Grow Financei partner Ulvi Tallo ja Robi ja Bobi partner Margus Tammera ja saati üks Paavo Siiman. Räägitakse siis, ma ei tea, Eesti raamatupidamise minevikust, olevikust ja tulevikust ja siis muutuvatest nõudmistest ja sellest, miks majandusaasta aruannete esitamise tähtaega lühendada. Advokaadi büroode topist tuleb juttu täna 12 algavas saates, mida ühib Villu Sinnask, meie finantsuudise toimetaja. Suudis on siis soraline partner Toomas Prangi, Ellex Raida partner Ott Aava ja Everset Sadrladi partner Maivi Ots. Seejärel kell 1 on eetris üks arvikute kasvulava, kus tuleb juttu värskes top-teh edetabelist ja Indias kasvamisest. Saates räägitakse siis Eesti hidusektori etkeseisust ja seda värskes top-teh edetabelist investor Raido Rannusega Siena Secondary Fundist ja Lei registri asutaja Toomas Pavelsoniga. Pavelson jagab siis lugusid Indias kasvamisest ja sellest, kuidas Lei register on jõudnud pea poole miljoni kliendini ja kasvanud maailma suurimaks Lei koodide müüjaks ja äsja lasime ka väikest lõiku siis saates tipkohtumine, mis algab kell 3. Kõik need saated loomulikult lähevad üles ka Äripäeva veebi ja tegelikult varem või hiljem jõuvad ka mitte ainult podcastina, vaid ka siis kirjalikult lugeda neile, kes võibolla tööl podcasti kuulata ei saa, aga saad tahavad kas või diagonaalis kelle lugeda olulise endest saadete intervjuudest. Kell kolm siis läheb eetrisse tipkohtumine Raimo Heinaga, saate üks Neeme Korv ja juttu tuleb selles, kuidas jutumärkides teise ringi Viru Äärikast sai ettevõtte ja hiljem investor, juttu tuleb vaimses kriisis, selle ületamisest ja LHV-st ja kosmilises kaugustest, mille poole Hein püüdlemast ei väsi, et seda kõike siis täna Äripäeva raadioeetris. Teeme siin kohal väikse pausi ja nagu öeldud, peaks tulema esimene intervju pärast kella 8 uudiseid Hedi Mardisoga.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tere hommikust, kell sai 8. Eetris on Äripäeva raadio uudised. Eestisse kavandatakse miljardite eest uusi andmekeskusi, USA senaatorid nõuavad Venemaa kütusele piiranguid, Hiina kiibiarendused survestasid SpaceX'i aktsiat, rakett tabas Saudi Aramco peakorterit ja Aasia turud alustasid päeva tõusuga. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Eestisse kavandatakse mitut suurt andmekeskust, mille elektrivõimsuse liitumistaatlused ulatusid septembri lõpus kokku ligi 2900 megavattini, ehk peaaegu kaks korda üle Eesti senise elektritarbimise rekordi. Suurimate projektide hulgas on Lääne-Virumaale kavandatav kuni 3,4 miljardi euro suurune andmekeskus ning Läänemaale ristile planeeritav kuni 180 megavattine serverilinnak. Ettevõtjad rõhutavad, et projektide elluviimiseks on vaja tagada elektrivarustus, leida suurkliendid ja saada vajalikud load. Ekspertide hinnangul võib Eesti aeglane planeerimisprotsess vähendada võimalust rahvusvahelises konkurentsis edu saavutada. Samuti hoiatatakse, et andmekeskuste kiire kasv võib suurendada elektrinõudlust ning enne buumist rääkimist tuleb hinnata projektide tegeliku teostatavust ja majanduslikku kasu Eestile. Pikemalt saab lugu lugeda Äripäevast. 12 USA senaatorit, nende seas 6 vabariiklast, kutsusid president Donald Trumpi üles tühistama kokkuleppe, mis lubab Venemaa diislikütust maailmaturule müüa, vahendab CBC. Senaatorite hinnangul annakse Venemaale lisatulu Ukraina vastase sõja rahastamiseks, kuid mõjutaks kütuse hindu vähe. Trump teatas, et Venemaa president Vladimir Putin nõustus turule tooma üle 800 tonni diislikütust, et leevendada energiakriisi mõju. USA rahandusministeerium väljastas seejärel ajutise litsentsi, mis lubab Venemaa päritolu diislikütusega kaubelda. Senaatorid nõuavad litsentsi tühistamist ja täiendavate sanktsioonide kasutamist Venemaa ning selle sõjategevust toetavate riikide survestamiseks. SpaceX'i aktsia langes eile ligi 4%, kuna Hiina kiibitootja CXMT teade uuest mälukiipide arendustest suurendas kartusi hinnasurve pärast. SpaceX'i juht Elon Musk märkis, et Hiina suudab pärast tootmise käivitamist sageli kiiresti tootmismahtu kasvatada. Odavamad mälukiibid võiksid vähendada tehisintellekti andmekeskuste kulusid, kuid samal ajal kärpida kiibitootjate kasumi marginaale. Aasias langes Samsungi aktsia 7,4% ja SK Hynixi aktsia 10,1%. Samal ajal kasvab investorite huvi tehnoloogiasektori vastu, kuigi 45% küsitletud fondijuhtidest usub, et järgmisel aastal võib tehisintellekti ümber kujuneda mull. Saudi Araabia riikliku naftafirma Saudi Aramco peakompleksi tabanud rakett kahjustas büroohoone 3 ülemist korrust ja põhjustas tulekahju, kuid inimohvritest ei teatatud, vahendab Reuters. Saudi Araabia võimude sõnul tulistati Tahrani suuras ballistiline rakett, mille rusud langesid naftafirma peakorteri lähedale. Rünnak toimub ajal, mille Iraani toetatud huutid on korraldanud Saudi Araabia vastu korduvaid raketti- ja droonirünnakuid. Julgeoleku olukorra halvenemise tõttu jätsid mitme suure naftafirma, sealhulgas Exxon Mobili, Shelli ja BP juhid vahele Riyadis toimunud ülemaailmse naftakongressi. Samal ajal on Saudi Araabia juhitud koalitsioon rünnanud Jeemenis huutide kontrollial olevaid kütusehoidlaid ja muid sihtmärke. Aasia turud liikusid täna valdavalt tõusule, taastudes eilsest tehnoloogiaaktsiaid tabanud järsust langusest. Jaapani Nikkei on kerkinud veidi üle poole, Lõuna-Korea Kospi pea 1,5%, India Senseks üle 1,5% ning Hiina Shanghai alla 0,5%. Investorid ootavad ka USA inflatsiooniandmeid ning kiibitööstuse suurtegijate ASML-i ja TSMC majandustulemusi, mis annavad aimu tehisintellekti investeerimispuumi jätkumisest, vahendab AFP. USA Föderaalreservi intressiotsus eel püsib ebakindlus, sest inflatsioon on endiselt keskpanga eesmärgist kõrgemal, samal ajal kui tööturg näitab nõrgenemise märke. Rünnakud Hormuusi väinas ja Saudi Araabia vastu suurendavad samuti kartusi naftatarnete häirete pärast. Brenti toornafta hind on sealjuures tõusnud pea 1,5%, kulla hind pea 0,5% ning VTI toornafta hind pea 1%. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma, enne lõunal levivad vihmapilved saartelt üle mandri lääneosa Ida-Eestisse jõuab üksikuid sajuhooge. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 8-13 kraadi. Ööl vastu homset tuleb pilves selgimistega ilm. Kohati tekib udu ja sajab uduvihma. Õhutemperatuur on 2-8, rannikul kuni 11 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 7, Tartus 5 ning Pärnus 8 sooja kraadi.
0: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell on 8:08 läbi ja nagu lubatud, meil on stuudios Hedi Mardisoo. Tere hommikust, Hedi, asutasid mõned aastat tagasi koos Kalle Pallinguga kindlustustehnoloogia ettevõtte Kaché. Hääldasin õigesti, jah?
2: Tasid, tere hommikust.
1: Mis siis pakub kindlustus Balti Uberi juhtidele kulleritele. Mis täpselt, millega täpselt tegelete, öelge oma sõnadega?
2: No, laiemas laastus me ütleme, et võtta see nii-öelda suurema spektriga, mida me teeme, on see, et me kindlustame platformi majandust. Ja mida siis see täpsemalt tähendab meie puhul on see, et kõiksugu jagatavad sõidukid, on need siis nii-öelda tõuksid, jagatavad rattad, on need siis igasugused muud lõbusad linnaliikurid, samuti erinevad siis autod, jagatavad autod, autopargid, takso nii-öelda autode siis pargid ja nii edasi, nii edasi. Ja samuti kindlustame siis nii-öelda inimesi, kes tegelevad paindliku tööga, on need siis täpselt need Uberi Bolti juhid või on need, kes näiteks käivad tulevad koristama või panevad IKEA mööblit kokku. Eks siis erinevad nii-öelda peamiselt kaks siis kategooriat, jagatavad erinevad sõiduvahendid ja siis on paindliku tööga inimesed.
1: Vaatsin, et olete käinud üle 4 aasta tagasi viimati Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et öelda, et kaasasite siis toona 5,5 miljonit eurot ja nüüd olete selleks siin, et öelda, et...
2: Et kaasasime järgmise raundi, et praegu see summa on sükke 4,5 ja vaatab.
1: Kes need investorid on?
2: Meil oli väga suur rõõm, et meie tänased investorid kõik jätkasid meiega, aga meiega ühines samuti uus investor, kes siis on Rootsis ja Inglismaal tegutsev siis fond nimega Spin Top Ventures. Ja nemad siis tulid juurde, neil on tugev kogemus, ongi sellise siis just nagu viipa micromobility, ehk siis linnaliikurite ja erinevate platformi, siis teenuste ja laiemalt platformide kindlustamise.
1: Kas seda saate öelda ka, nagu küsitakse startupide käes, et mis valuatsiooni pealt raha kaasasite?
2: No, üldjuhul seda liiga keegi tegelikult ei räägi, aga jah, ei, me loomulikult kasvatasime, ei olnud mingisugused allaminekuid, et kasvatasime oma väärtust ilusti.
1: Mida te siis investoritel lubasite?
2: Kuna me oleme tegelikult, eks siis kindlustusfirmad, kindlustus siis idut, nende kasvutsükkel on tihti selline, et on mõistlik kõigepealt ehitada üles mudel, mis toimib ja siis hakkad seda jõulisemalt skaleerima. Et seda me oleme teinud, me oleme leinud eelmise raundi, siis millest, kus ma käisin eelmine kord rääkimas, pärast seda me oleme väga jõuliselt sisenenud just nii-öelda B2B, see siis otse siis nii-öelda äridele müügi siis loogikasse, kus me siis müüme otse platformidele, nagu on see siis Bolt või on see siis Voi või TaskRabbit või ja nii edasi, nii edasi. Ja sealt me oleme siis tegelikult väga jõuliselt kasvatanud oma siis jalajälge Euroopas, ehk siis täna toimetame 16 riigis, millest siis nii-öelda meil on väga suured turuosad just linnaliikurite tõukside kindlustamisel näiteks Põhjamaades, kus tegelikult suurem osa, ma ei tea, Soome või ka väga suur osa Rootsi ja Norra jagatavaid tõukse, mis tänavatel on läbi ka see kindlustatud. Ning loomulikult on meil suur rõõm teha koostööd Boltiga väga paljudes riikides ja palju teisi selliseid tegelikult nagu selles valdkonnas suuri nimesid.
1: Te vahendate, ma saan aru, suuri kindlustusseltse, eks ole, ma ei tea, Allianz ja PCU ja teisi. Et miks nad ise seda äri ei tee, miks te seal vahel olete, et kuidas, mis see äri loogika on?
2: No, ütleme, meie siis see põhiline, jah, loomulikult me oleme nii-öelda kindlustusvahendaja, aga tegelikult meie põhiväärtus on see, et me teeme seda palju targemalt. Eks siis me aitame ühtpidi siis leida mudelid, kuidas teha seda paindlikumalt, just nagu mis sobivad platformidele. Ja teiseks me töötame väga tugevalt selle kallal, et siis just aitame ennetada ennatusi. Ja see on üks fookus, mida loomulikult kõik platformid mingi maaniga ise teevad, aga meil on tegelikult väga hea positsioon, kui me näiteks kindlustame suuremalt osalt kõiki näiteks tõukse ütlemisi, ma ei tea, Rootsis või Saksamaal ja nii edasi. Meil on käes kogu ületurune info ning meil on tegelikult selle pealt võimalus aidata palju paremini toedata ka platforme kõike, et kuule, et äkki see hetk tõmbas kiirus maha ja nüüd äkki on olukord selline, kas sealt piirkonnast võiks üldse tõuksid ära viia, kuna see tõenäoliselt reede õhtu keegi seal kaine on pigem nagu selline 1%. Ja nii edasi, me tegelikult töötame väga palju andmetega, ehk siis, et aidata meie kliente, kelleks on siis platformid, oma kindlustus hinda hoida paremas kohas, ehk siis vältida õnnetusi ja läbi selle tegelikult me oleme saanud väga tugeva positsiooniga kindlustusseltside seas, me töötame väga lähedalt selliste suurte globaalsete nimedega, nagu näiteks AXA või nagu mainitud Allianz ja mitmed veel, ehk siis, et nad usaldavad meid, kuna nad näevad, et me aitame neil hoida seda portfooliot paremas olukorras.
1: Mis see tähendab siis, kui ma võtan, ma ei tea, reed õhtul võtan Bolti tõuksi, et siis mulgi selle summas, mis ma maksan, on juba mingisugune kindlustus
2: ja.
1: On sees ja reed õhtul on see natuke kallim kindlustus, kui on, ma ei tea, esmaspäeva lõuna ajal.
2: No umbes nii, jah. Eks siis reaalsus on selles, et siin mõned aastat tagasi üle euroopalised muutus tõukside kindlustamine kohustuslikuks. Seal on mõned kriteeriumid, näiteks no, Eestis täna sellist kohustust ei ole platformidel, seal on küll teatud reeglistik, et on sul ma ei tea, tõukeratad üle mingi kiiruse, mingi kaalu, aga väga paljudes riikides, eks suuremas osa Euroopa riikides on see täna olnud kohustuslik ja seal siis nad ei saa muidu opereerida seda teenust, kui nad ei ole ise kindlustatud ja loomulikult see kindlustus siis kajastub täpselt selles hinnas, rendi hinnas nii-öelda.
1: Te olete nüüd kokku, parandage mind, te olete kaasanud nüüd viimase rahastusvooruga koos üle 11 miljoni euro. Rääkige oma ärimahtudes ka, mis te ärimaht praegu on üle kogu Euroopa 16. riigis tegutsete, mis need kasumid ja käibed?
2: Noh, ma eeldan, et see aasta me jõuame kuskile sinna üle 5 miljoni.
1: Üle 5 miljoni
2: on siis
1: käive.
2: Meie enda tulu.
1: Olete juba kasumlik?
2: No, oleme kasumlik, jah.
1: Teie üks esimesi investoreid oli Kristjan Rahu oma fondiga, ta on ka, ma saan aru, kaasas praegu.
2: Kristjan, nemad ongi väga varajase faasi fond, Lemonade Stand ja tervitused Siim Tellerile ja Kristjanile, et olime nende esimene nii-öelda fondi startup ja nemad tulid meiega parrandi kaasa, aga loomulikult kuna nad on väga varajases faasi omad, siis nad kõikidesse edasi ei tulnud, aga noh, meiega on täna väga pikalt olnud kaasas üks Soome siis fond, kes on hästi aktiivselt ka Eestis tegutseb, on Icebreaker. Ja siis on meil veel Prantsusmaalt on Truffle Capital, kes siis on seal üks juba väga pika ajalooga.
1: Ma saan aru, et Prantsusma ongi teil nüüd üks sellised noh, nagu uusi eesmärke.
2: No ma ei tea, kas uusi juba nimi ja natuke reedab ära seda millegi pärast, et jah, kuidagi endalegi teadmata oleme päris tugeva jalajal ja Prantsusmaal saavutanud. Meil on hästi mitmeid kindlustuspartnereid, kellega me seal teeme väga tihedat koostööd üle Euroopa ning samuti on meil jah, investorid ning ja nimi on võib öelda natuke prantsuse pärane. Nii et.
1: On küll, jah. Ma ääldasin püüdlikult. Ma ei ole siin kunagi prantsuse keelt õppinud ääldasin, et jumalest mitte viga ei tee. Et kuhu ta tahate välja jõuda? Et kõik investorid tegelikult ühel hetkel ju tahavad väljuda ja ära monetariseerida oma investeeringu, et mis ma ei tea, 5 aasta pärast, kuhu see jõudnud on?
2: Noh, kui rääkida nii-öelda meie süksest nagu suuremast eesmärgist, noh, meie tegelikult eesmärk on see, et platformi majandus Euroopas on edukas ja hästi kindlustatud, et me julgeme kõik erinevaid siis sõidukeid või teenuseid kasutada, nii et me teame, et kui midagi läheb nihu, siis on ka seal kenasti kaitstud ja mõlemid pidi. Ja see on siis nii-öelda laiem eesmärk ja sellega me tahame seda teha palju nagu personaalsemaks ja siis nii-öelda inimkesksemaks, ehk siis tegelikult sinu enda siis nii-öelda käitumised ja jalajälgsel mõjutab rohkem hinda, aga kus me tahame loomulikult ettevõttena välja näha, ega startupe vist, see ongi see, mis eristab võibolla osa siis startupe tava ettevõttetest, et ikkagi eesmärk on teha loomulikult mingil ajal selline exit, et eks selle suunas me püüdleme, täna on veel natuke vara, ma arvan, et anname siin siuke, ma ei tea, 4-5 aastat äkki veel või kes teab?
1: No 4-5 aastat läheb ruttu, et ma ei tea, mis exit võib tähendada, ka börsile tulekut või midagi sellist.
2: See on kindlasti üks variant, aga on täna ju siin ka väga palju teisi variante, nii et on mõned potentsiaalsed kosilased, eks siin aegalt on ikka käidud uksel ka, aga täna ei ole veel õige aeg.
1: Okei, kuulute asutajate seltsi juhatusse ka, me võtame nagu teema nagu natuke laiemaks, et ma vaatan siin investeeringud Eesti idufirmadesse, siis noh, kuni aastani 2022 läks nagu joon üles, no mäletamist mööda, siis oli 1 miljardi investeeriti Eesti startupidesse ja siis on järgmised, ma ei tea, 1, 2, 3, 4 aastat üsna jääaeg olnud ja see aasta on no, praeguse seisuga 147 miljonit sinna tulnud, viimase, ma ei tea, 10 aasta kõige madalam tase, et kaua see jääaeg veel kestab?
2: See on hea küsimus. Noh, ütleme, et ideaalis võiks siin kõrval istuda ka meie nii-öelda Eesti siis riskikapitali siis mõni inimene, aga kui startupide poolt lähtuda just nagu Eesti asutatselt, siis noh, selge on see, et need suured investeeringud olid väga palju seotud meie suurte siis üksarvikutega. Aga teispidi, eks seda olukord on selgelt näha, et on kriitilis, me ei ole ainsad siin Eestis. Et tegelikult seda mure jagavad ka väga paljud teised Euroopa riigid ja üleüldse laiemalt. Aga mina loodan küll, et see jääk nagu varsti lõpeb, sest noh, tegelikult mis on olnud fantastiline sel ajal on see, et ühtpidi jah, investeeringute maht, kui selline väheneb, aga ega startupid on ise saanud väga palju tublimaks ning nende nii-öelda kasumlikkus ja ise toimetuleku võime on väga kasvanud, nii et seal kohal, kui palju on Eestis selliseid, kas siis kasumlikke või kasumlikkus lähedal olevaid startup on tegelikult väga palju, mis on teistpidi hea märk. Nii et selleks mõttes ma arvan, et kvaliteet on väga hea, kes on elus ja kes toimetavad ja ega olge mausad, startup ehitataksegi selleks, et riskida, et kasvada potentsiaalselt kiiresti ja kui ei sobi, siis kui ei riskide realiseeruvad, siis ka kinni panna ja võtta uus asi.
1: Kuidas see mentaalsus ikkagi, kui te suhtlete ju investoritega ja nende ettevõtjatega, et ikkagi noh, 5- või 10-kordne kukkumine sellega ikkagi langes kokku sellesse aastasse, kus Ukraina sõda algas. Ehkki me võime öelda, et Eesti Santapid on noh, üle maailma, nad äri ei olegi, reeglina on siin Eestiga seotud, aga siiski, et mida nagu räägivad, mis nad ütlevad, kuidas me uuele kasvule saame või on selline, on noh, ma saan aru, et langed on halb, see hakkab ühel hetkel ajuleda ja siis on nagu selline, noh, enesekindlus kaob ära.
2: Ma ei oska öelda, kui palju, noh, ütleme, need firmad, kes täna toimetavad, kellel on hästi nagu meie tegelikult kasvavad ju kenasti. Et seal nagu muutus selle pigem on võibolla see probleem kahes teises kohas. Üks on see, et peale kasv on tohutult aeglustunud, et noh, tõesti uute startupide asutamise nii-öelda hulk on siin poole väiksem. Mis tähendab seda, et kui sa võtad ka seda loogilist, ma ei tea, kas 1/10 või mis meil see selline tavaline number on, noh, siis see väheneb ka oluliselt. Ja ma arvan, et see on üks mure. Aga teine teema, mis on Eestis ka väga jõuliselt tehtud, on tegelikult nii-öelda hakatud investeerima rohkem kaitsevaldkonda, kui siin see sõjafoon on, hirmud on, siis noh, siin on ka siis see nagu kompetentsikeskus, nii et see turg ja meie startupi kogukond on kindlasti väga hästi kohandunud. Ja teine valdkond, mis on oluline kindlasti on see, et noh, täna terve Euroop on maha jäänud AI-s, loodetavasti siis meie nagu teaduse mõned saavutused jõuavad nagu edasi, aga ega see nii-öelda laiem nii-öelda segadus, mis võibolla ongi olnud selle AI tulekuga. Ma arvan, et see isegi võibolla AI tulek on täna kohati rohkem mõjutanud, kuna Eesti nagu väga paljud edulood on seotud ka siis nagu sellise SaaS tarkvara lahendustega. Ja seal on AI sisse tulek tegelikult annud isegi võibolla nagu suurema mõju just sellesse, et investorid, kas nad usuvad, et sellel asjal on jume, et 10 aasta pärast või 5 aastal.
1: Okei, see on huvitav. Mainisite, et uusi firmasid on vähem, et kas noorte olgas siis nagu sellist, noh, edu sünnitab edu, eks ole ju automaatselt juurde, et kuna pole viimastel aastatel on suuri uusi edulugusid tulnud, on ju lisaks juurde, et siis see mõjutab ka noori.
2: Ma arvan, et siin on neid nüantsi, mis mõjutab mitmeid. Üks on kindlasti see, teine on kindlasti ongi rahastuse kättesaadavus, et olgem siis ausad, see 2021 ja 2020 oli ikka suur selline pidu, et raha oli noh suhteliselt ikkagi odav. Aga täna ta ei ole nii odav ja ma arvan, et see pigem mure on see fondide enda elutsüklid ja tervis, et see on nagu see, mis kindlasti mõjutab, et miks see investeeringud on vähem. Ja noh, kolmas valdkond on kindlasti ka see, et kui sul on täna võimalus ja oled natukene pelglikum, siis sa valid turvalise töökoha mitte nagu võtta kogu oma elu panna kõik riskid enda peale.
1: Ikkagi ma loodan, et see olukord muutub. Oli juttu põgusalt ka Euroopast, et kuulute Euroopa startupide katusorganisatsiooni juhates olles selle asepresident, et siis see sama teema. Euroopa, USA. Et sellest on kogu juttu olnud, kui pagana vähe meil siin kapitali võrreldes USA-ga on, et kas te näete siin kohal midagi muutumas või mitte?
2: No, hetkel väga aeglaselt, kui momentum on Euroopas väga tugevalt alguse sai sinna vist kahe aasta tagasi, kui Mario Draghi raport tuli välja, mis siis nagu, noh, ütleme, pani puusti punaseks, mis on olukord. Täna, kui ma ei eksi, siis kas see number oli kogu globaalsest investeeringutest umbes 8% on Euroopas, võibolla siin ongi siin natukene kaviaadik ülend on, siis läheb mõjale. Eks siis see number, mis tegelikult Euroop ja noh, ütleme, siis on teine küsimus on see, et väga paljud meie edukad, et startupid lähevad Euroopast lihtsalt ära. Ja see on nagu teine, et sul võib olla Euroopa asutajatega startup, aga ta tegelikult on USA ettevõte. Ja noh, see murekoht on suurem, kuna siin tulevad need kõik need tegelikult need Euroopa probleemid. Tegelen täna väga aktiivselt ise EU Inki teemadega. Noh, kui EU Inc, mis on mõeldud selleks, et startupid ja nii-öelda innovaatilised ettevõtted püsiksid Euroopas ja kasvaksid Euroopaks ja skaleeriksid kiiremini, siis täna noh, seda loputatakse alla, on need siis notarikojad, on need siis nii-öelda mis on siis nii-öelda meie siis trade unionid ja ametühingud ja nii edasi, kellel noh, on ääriveeriselt asi, aga kõik võitlevad ainult nagu enda isikliku väikse selle mulli üle, aga ei näe nagu suurt pilti. Mille tulemus on siis see, et noh, kui sul on teada, et sul on 10 aastat energiat ehitada suurt ettevõtet, siis kas sa ootad seda, et Euroopa mõtleks välja, kas kellelt kõik nõu küsida, et kas startupile mõeldud asi peaks Euroopas olema otsustatud ja suunatud noh, rohkem läbi startupide nõu või läbi teiste, startupid lähevad ära lihtsalt ja noh, seda täna, seda jalgadega hääletamist, noh, me näeme kahjuks väga, väga jõuliselt ja paljud investorid on ise need samuti need, kes ütlevad, et kuule, kui sa tahad kiiresti kasvada, siis kasva seal. Aga mina loomulikult, miks ma ei oleks läinud ja võtnud vastu asepresidendi ametit, kui ma ei usuks Euroopas, et vastu pidi, et noh, teha annab täna väga, väga palju siin ja tehakse see strateegia, mis on paika pandud nii-öelda, mida juhib ja Katariina Zaharajeva, kes loodetavasti on ka Eestis siin Tallinna Digital Summitil siin novembri alguses, on tegelikult loonud väga hea strateegia, mis siis on nii-öelda horisontaalne strateegia, mõjutab erinevaid siis valdkondi siis läbi kus oleks vaja teha muudatusi, et oleks startupidel kergem kasvada ning täna neid samme tegelikult tehakse väga aktiivselt ja jõuliselt. Aga kõige suuremad nurgakivid ongi see nii-öelda siis EU Inc, mis siis tähendab seda, et oleks ühtne ettevõtlus siis raamistik Euroopas, et kui näiteks investor investeerib ühte ettevõttesse, siis tegelikult see sama loogik, ta ei pea surumast ettevõtted minema teise riiki ja täna see lihtsalt toimub, sest ta ei viitsi süveneda, ma ei tea, Bulgaaria või Eesti õigusruumi, tal on mugavam teha Saksamaal või ma ei tea, Inglismaal, kus ta on harjunud tegema seda neid investeeringuid. Ja teine suurem valdkond on siis kõik seotud rahastusega. Seal on tõsiselt suured nagu sammud, ehk siis noh, väga lihtne täna näiteks Euroopa pensionifondid kõik investeerivad USA startupide, tässä eks me kasvatame USA startupe, kes siis tulevad, ostavad meilt asju siin kokku ja noh, nii see tsükkel täna käib. Et kui me paneks kasvi 1% kõikidest pensioni nii-öelda fondide rahadest sellega, et suunaks tagasi Euroopa innovatsiooni, siis oleks see pilt juba hoopis teine. Nii et see on täna see reaalsus, täna on see protsent ikka 0,0 midagi, mis siis on suhteliselt marginaal.
1: Ma samad juttud on nüüd Eestis, et, mm-hmm. et Eesti pensionifondid, kas nad pead võiksid rohkem yeah. investeerida siia yeah. või indeksiga enamus teadlike pensionikogujad paneb praegu indeksisse, eks läheb otse täpselt. Kõik USA turule.
2: Ja täpselt küsimus on see, et kas me kollektiivselt oleme valmis ka ise võtlema, et me jääme, noh, et on võtame mõned riskid ja võibolla siis mõne aasta pärast on see ka tasub 10-kordselt ära või me vaikselt siis nagu hääbume.
1: Vaatame, mis Donald Trump äkki astub meie kasuks mingisuguseid lallakad samme jälle.
2: Ütleme, et see on see, et kaks sammu edasi ja üks samm tagasi või kaks sammu tagasi ja pool samm edasi, et selle on väga volatiilne.
1: Igal juhul aitäh. Te ise olete praegu ainult Euroopas, lähete välja ka või?
2: Me täna fokuseerime peamiselt Euroopasse, aga meil siin väiksed sellised projektid on, kus me piloteerime tõenäoliselt siin see aasta ühte kohta ka väljapool. Aga
1: Aafrika?
2: Veel vara. Ei, pigem ikkagi. Pigem
1: Ameerika?
2: Ei. Aga sinna kanti. Ja, et eks siis vaatame, kuidas see liigub.
1: Aitäh meile täna hommikul stuudiasse tulemas Hedi Mardisoo, kes asutas siis aastat tagasi kindlustehnoloogia ettevõtte Cache ja ma saan aru, et ega see rahastusring, mis te tegite 4,5 miljonit, see ei pruugi jääda viimaseks.
2: Noh, vaatame. Võibolla jääb, võibolla mitte, et oleneb sellest, sest me täna võtsime, kuna me oleme selline enam-vähem siis nii-öelda kasumlikud, meil ei ole kriisi, me võtsime selle rahastus väga selgelt, et investeerida absoluutsesse tipptalenti. keda me täna palkame, me oleme hetkel juba mitmeid sisse palganud ja palkame järjest edasi, et tõesti jõuliselt see valdkond siis enda omaks saada Euroopas ja laienada seda kõvasti edasi.
1: Jõudu teile ja
2: suur aitäh. Kõik head.
3: Äripäeva raadio. Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust telekaks.ee.
4: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumik aadressilt pood.aripäev.ee.
9: Kas tead, milline on kõige kaunim naeratus? Õige vastus on terve naeratus. Hoolitse oma suutervise eest ja broneeri vastuvõtuaeg Maxilla hambakliinikusse aadressil patsient.maxilla.ee. Elu on palju ilusam, kui inimesed rohkem naeratavad. Maxilla hambakliinikud on tervisekassa lepingupartnerid. Vaata lähemalt www.maxilla.ee. Tegevusloa number L03260.
10: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäeva eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
11: Tere hommikust, kell sai 8:30. Uudistega on eetris Simona Tseno. Eestisse kavandatakse mitut suurt andmekeskust, mille elektrivõimsuse liitumistaatlused ulatusid septembri lõpus kokku ligi 2900 megavattini, ehk peaaegu 2 korda üle Eesti senise elektritarbimise rekordi. Suurimate projektide hulgas on Lääne-Virumaale kavandatav kuni 3,4 miljardi euro suurune andmekeskus ning Läänemaale ristile planeeritav kuni 180 megavattine serverilinnak. Ettevõtjad rõhutavad, et projektide elluviimiseks on vaja tagada elektrivarustus, leida suurkliendid ja saada vajalikud load. Ekspertide hinnangul võib Eesti aeglane planeerimisprotsess vähendada võimalust rahvusvahelises konkurentsis edu saavutada. Samuti hoiatatakse, et andmekeskuste kiire kasv võib suurendada elektrinõudlust ning enne buumist rääkimist tuleb hinnata projektide tegelikku teostatavust ja majanduslikku kasu Eestile. Pikemalt saab lugu lugeda Äripäevast. 12 USA senaatorit, nende seas 6 vabariiklast, kutsusid president Donald Trump üles tühistama kokkuleppe, mis lubab Venemaa diislikütust maailma turule müüa, vahendab CBC. Senaatorite hinnangul annakse Venemaale lisatulu Ukraina vastase sõja rahastamiseks, kuid mõjutaks kütuse hindu vähe. Trump teatas, et Venemaa president Vladimir Putin nõustus turule tooma üle 800 000 tonni diislikütust, et leevendada energiakriisi mõju. USA rahandusministeerium väljastas seejärel ajutise litsentsi, mis lubab Venemaa päritolu diislikütusega kaubelda. Senaatorid nõuavad litsentsi tühistamist ja täiendavate sanktsioonide kasutamist Venemaa ning selle sõjategevust toetavate riikide survestamiseks. Kindlustustehnoloogia ettevõtte Cachet kaasas Põhjamaade riskikapitali fondi Spintop Venturesi juhtimisel 4,5 miljonit eurot. Ettevõtte asutaja ja tegevjuhi Hedi Mardiso sõnul kasvas investeeringuga Cachet väärtus, kuid ettevõtte ei avaldanud uut valuatsiooni. Tegemist on Cachet esimese välisinvesteeringuga pärast kasumlikuks muutumist. Kaasatud raha kasutatakse toota arenduseks ja müügimeeskonna laiendamiseks. Cachet tegutseb 16 Euroopa turul ning pakub kindlustuslahendusi platvormidele nagu Bolt, Voi, Ride ja Turo. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb tänapäeval Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma. Enne lõunal levivad vihmapilved saartelt üle mandri lääneosa. Ida-Eestisse jõuab üksikuid sajuhooge. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 8-13 kraadi. Ööl vastu homset tuleb pilves selgimistega ilm. Kohati tekib udu ja sajab udu vihma. Õhutemperatuur on 2-8, rannikul kuni 11 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 7, Tartus 5 ja Pärnus 8 sooja kraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell on 8:36 ja meil on telefoniühendus kännupuuri või kännufreesi tootja Tipperfoxi asutaja Tiit Talvaruga. Tere hommikust, Tiit!
2: Tere!
1: Asute praegu Londonis ja kõik enesest lugupeetavad eestlased teavad ju, et eelmisel aastal tuli uudis, kuidas Jeremy Clarkson kuulus inglise telesaatejuht ja põllumees teie toodet kiitis, et kas te olete praegu järgmiste Jeremy Clarksonite siis jahil seal Londonis?
2: Kuidas ütleme, et ka samal lainel tuleb edasi purjetada, et kui laine kõrge, siis katsume harjal olla, et eks me ikka natukene seda propageerime siin ka, et ja eks ta on kiiremini või usutavamalt jõuame ikkagi siia Inglisma turul ikkagi, ja, läbi Clarksoni.
1: Okei, nii et kas võime siis mingisugused uudiseid veel näha või toimub selline töö, mis võibolla uudiskünnist ei ületa, aga kui seda toob lihtsalt raha sisse?
2: Ja, eks me ikka siin oma klientuuri natuke laiendame ja teeme ja infot kogume, et sõike tavaline messi töö.
1: Põhjus, miks ma teile praegu helistan, on see, et te hiljuti selle Pärnumaa siis edukamate kohalike ettevõtete autasustamise tunnustamise üritusele rääkisite sellest, et teil on plaanis ikkagi Aasia turule minna. No Eesti ettevõtte ei ole, ma ei tea, ma ei oska isegi öelda, kes on veel Hiina või Jaapani turul nagu päriselt läbi löönud, et selle tõttu on see nagu alati huvitav, kui keegi tahab sinna minna, et hakkame Hiina turust pihta, et miks Hiina turule ja kaugel sellel on nagu olete?
2: Noh, võib öelda, et ka päris algusjärgus, et Hongkongi on firma tehtud, aga noh, see on selleks, et siin võibolla on vaja rahas liigutada läbi Hongkongi. Aga miks ka mitte, et ütleme nii, et ju ette sellel tootel on ju design, brand, kaitstud, tehnoloogiline pantit olemas, miks ka mitte proovida, aga Hiinat, et noh, ma ei tea, et eks nad ju täna seal ju juba toodavad meie sarnaseid tooteid ja eks seda patenti tuleks seal ju siis kaitsma hakata.
1: Kas ma saan aru, et on tegemist selliste piraat toodetega, mis te kopeerivad teie toodet? See on üks põhjus, miks te tahate tegelikult ise sealt leida ühe tehase, kes hakkaks teie toodet tegema?
2: No, päris kas nii on ikkagi tegemist on juba 1,5 miljardi rahva hulgaga ja eks hiinlased omavad väga palju suukseid puuistandusi nii Afrikas kui Hiinas, Indoneesias, et eks nad on päris kõvad ärimehed ja meil on ikkagi olemas täna ju toode, mis toob meile ju raha sisse ja nende jaoks on tänd probleem.
1: Okei, et seal nagu muud moodi käsi ette ei saa panna, et öelda, et ei tohi meie tehnoloogiat ise toota, vaid tuleb ise ikkagi minna sinna samasse turule ja näha on, et kui seda tehakse, see piraadise kohaliku turu jaoks, siis tuleb ise hakata seda turgu ise võtma.
2: No ise, jah. Natuke liiga suur amps, et ise teha. Eks me oleme siin välja valinud mingid ettevõtted, kes siis Hiina mõistes nii nimetatud impordivad välistehnikat ja lisaseameid ja proovime sinna jutule saada. Et oleme novembri lõpus siin Hiinas oma messil ja on juba eelised väiksed läbirääkimised olnud, et kohtuda seal ja rääkida sellel teemal. Tema, kuidas läheb. Eks seal mingi kulu on, aga no see on õnneks ainult sõidukulu.
1: Okei, ma saan aru, valiti praegu sõnu sellepärast, et veel otseselt käsi pole löödud okei. Et ma saan aru, et järgmise aasta alguses siis võiks sellest äkki rääkida veel detailsemalt Hiina turule minekust.
2: Ma arvan küll. kõne ju tükki küllest ära ei võtta.
1: Mainisite Pärnus ka Jaapani turule minekut, et seal on, ma saan aru, et see põhjus, miks üldse Jaapani turg nagu on üles kerkinud, on see, et seal on hästi ranged reeglid, kuidas üldse kändu välja juurida, et see teie kännupuul, kännufrees on tegelikult võimaldab seda palju odavamalt teha, kui kohalikud praegu teevad.
2: No, Jaapan on jah üle turvatud riik, et ega seal ju midagi teed, siis on ju külme turvamees seal ümberringi ja ohutus on nende jaoks nagu number üks, et aga täna on see asi nagu lihtne, et koos kopajuhiga ja inimene, kes siis ütleb, kus puurida, et see ongi kogu turvaala, noh, et eks ta on turvaline tööriist. Kindlasti miks linnaaljastus puurid selle kännu koos juureni välja, kogu sodi tõmbad seest välja, uus mulle, uus puu, saad sama koha peal istutada. Et see on nagu see just üks suke meie nagu efekt, et ja ütleks nii, et ega muud tehnoloogiat ei olegi linnaväljas, sest kui ainult kärne puu.
1: Tundub nagu tuhandete võimaluste maa praegu teie tehnoloogiat arvestades ja Jaapani turgu reegleid vaadates.
2: Jah, kindlasti.
1: No Jaapaniga Eestis seostub Baruto nimeline judokas, kas te kasutate ka seda Barutot kuidagi moodi nimega või mis moodi turule saamiseks?
2: No, see loomulikult on siin ikkagi toote videod ja asjad tehtud ja iga aasta on meil sõike jaanipäeval on ütleme, Jaapani üksukseid tähtsusega messe ja ikka Kaido Hövelson on meiega kaasas seal, jah.
1: Aga Kaido siis ise võtab seal nii-öelda neid, hööveldab neid kände maha, jah, videos ja muidu.
2: Noh, ikkagi ta on meil ikkagi rohkem seal messil ja aga noh, uskumatu mees on küll, jah.
1: Uskumatu mees selles mõttes, et ta Jaapanis ongi nii tuntud, et kui Kaido midagi ütleb Baruto, siis noh, jaapanlased kuulevad endiselt.
2: Ongi
1: nii, jah. Kuigi ma ei tea, aastad on juba möödas, kui ta ju tegeb sportlase karjääri lõpetas.
2: Jah, eks seal näha on, et 10-aastane kuni 70-aastane kõik tunnevad teda, nii et...
1: Mm-hmm. Et Kaido kasutamine, ma saan aru, et teil on oma vajal nagu äri suhe, et eks see maksab, aga igal juhul tasub ära?
2: Igal juhul.
1: Tulen nüüd tagasi Eestisse, et teil on tegelikult veel rida filmasid seal, kus ka, ma ei tea, siis kuidas öelda, Sparker, kes ju toodab noh, servast siiski ehituses vajaminevat, nii-öelda toob lehtmetalli ja muud, et kuidas te nagu Eesti turgu vaatate, siit ju saate kasu, ma saan aru ka Rail Baltica ehitusest, mis küll nüüd natukene viibib, et kuidas teil siin Eestis läheb teise firmaga?
2: On juba tunda tegelikult juba, võib öelda tegelikult siin juba kevadest, et on hakkanud nagu asi liikuma, et eks ta siin 2 aastat oli ja väga kevake siin, et ei ütleks, et otseselt kahjumis, aga tunda on, et majandus hakkab natuke üles poole küll minema, et tellimused tulevad ja räägime juba kvaliteedist ja tarne tähtaegadest, mitte ainult hinnast.
1: Okei. Ja nii, et selles osas on meel on selline optimistlik, nii et ühe tootega siis näiteks Aasia turule ja teisega siin Eestis. Et mainisite Pärnus ka, nii palju kui ma seda esitlust olen näinud, mainisite ka nagu kohalike omavalitsuste erinevat suutlikkust, teagi, detailplaneeringud ja muid asjaajamist arendada, et oma tehase, kui te soovisite oma tehast teha siin Pärnu või siin lähivaldades, et kuidas te seda oskate nagu iseloomustada, et kas kohalikud omavalitsused on väga erinevad selles osas, kuidas noh, ettevõtjale vastu tulla mingid näiteks tehase arendamisel?
2: Noh, jah, see oli ju siin korona ajal, et kui öeldi, et neil on aega siin 30 päeva vastamiseks ja ei jäänudki muud üle, tuli see kogu tehas üle kolida teise valda, eks siis kõrvalvalda, torivalda. No, seal on igal juhul väga soe see vastu, et Pärnu linn on natukene... Mul pihuks ja pirmuks silmas olnud.
1: Okei, okay, no Pärnu, ütleme, Tallinnaga võrreldes siiski on väiksem koht, aga ikkagi võtab aega kogu see asjaajamine, bürokraatia võrreldes, no ma ei tea, siis Pärnu kõrval asuv torivallaga, et kuidas see, mis see konkreetne nagu vahe oli Pärnu, mis lubas ja tori, mis lubas?
2: Noh, kuidas ütleme, see Pärnu on, ei hakka midagi laitma ega kurtma, aga ma ei tea, no, tegelikult on tahtmises, viitsimises, teadmises, noh, eks kõigepealt peaks jah ametnik aru saama, kes tal palka maksab, et ei maksa linnavalitsus, ei maksa riik, tegelikult tuleb läbi ettevõtluse, et ettevõtlust ei ole, ei saa temaga palkana. Aga see ettevõtlus aitamine ongi selle koha pealt, tee asjad ära ja toome uued seadmed, suurendame käivet, suurendame tehnoloogiat, efektiivistame, noh, kui veiks luba ei saa, no siis ei ole kuskile ju seadmed enam panna.
1: No, siin võib olla ka natuke tegu sellega, et ma õigustan omavalitsust, kes nagu ei väga viitsi ettevõtluse arendamise tegeleda, et omavalitsusel laekub elaniku osa tulumaksust, mitte ta ei saa kuidagi kasu sellest, kui tema territooriumile tulevad ettevõtted. Maksupoliitikas võib olla vahe.
2: ja tegelikult noh, üleüldselt peaks nagu sellest majandust aru saama, et kuuga sellele elanikule see raha tuleb, et ja miks see elanik üldse sinna tuleb, et tal peab ju olema töökoht, tal peab olema sissetulek. Tegelikult on jälle suuke must ring või ütleme suuke. Aga ja, ei katsuta, ei kiputa aru saama, et tema jaoks on osa linnavalitsus palka ja mul ongi kõik. Okay. Ei juhitagi rohkem.
1: Nii, et tagasi tulles vestluse alguse juurde Tipperfoxi ja kännu, kuidas ise nimetate, kännu frees või kännu puur? Mis...
2: Tegelikult tahan öelda kännu frees, aga ja. Stamp grinder on ikkagi ta välismaal, ehk siis frees. Mm-hmm. No, kui ei ole sellist sõna Google's olemas või otsingu mootoris, no, siis pole mõtet punnitada.
1: Et ma saan aru, et seal ikkagi sellel turgu maailmas on Aasiast või hetkel olete Londonis, et ka vanal ajal Inglismaal võis turgu olla, kuigi ma saan aru, et noh, konkurents on päris kõva, et ega siin tänapäeval midagi, kui keegi tuleb mingi uudse lahendusega välja, siis on kohe-kohe, siis kopeerijad on väljas, et noh, tööd on palju vaja teha veel, et maailma vallutada.
2: Euroopas ei ole suurt midagi, et on tehtud mingi endale mingit asju, aga niimoodi otseselt nagu turule ei ole ülpealt sinna tulnud jah.
1: No siis kostub nagu ikkagi, et on võimalik kasvada korralikult.
2: Ja üks ju täna kopitakse ju disaini, ehk seda väliskuju, aga need vaesekesed hiinlased ei tea, mis seal sees on, et seal sees on tegelikult on tehnoloogiline patent, mis ju vahetab käiku vastavalt kännu vastu survele, ehk ta, kui känd on tugevamaks, läheb seal juure pool, siis ta paneb esimese käigu, siis see jõukäigu, et need vaesekesed ei tea veel, mis selle nagu veel eriliseks teeb, no.
1: Loodame, et see nii jääb. Ma olen ise oma elus ka päris palju kände pidanud juurima, et tuli see mõte, et kas rentida ka saab, et kui mul ei ole vaja nagu päris osta, et Eesti turu, et nagu saab, et mul on vaja kaks kändu, ma ei tea, vanemate juures vaja välja võtta või ära freesida, et see on see rentimine ka või ei ole? Ikkagi peab osma. On ikka, jah?
2: Saadke meil ja anname täpselt kuskil teie naabri kännupuuri ostja.
1: Igal juhul aitäh meile intervjuud andmas. Tipperfoxi asutaja Tiit Talvaru soovin teile jõudu ja andke siis teada, kuidas te Liina ja Jaapani turul läheb järgmisel aastal.
2: Aitäh.
3: Äripäeva raadio. Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasu.

0: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rosé spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
2: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee, oluline info kohaliku elu otsustajale. Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell on 55 minutit, 8 läbi, 5 minutit pärast saab 9. Turgudest ka, et kõigile nendele tuhandetele Microni aktsionäridele, kes Eestis on, teavad juba, et paari viimase päevaga on kogu kuu teenistus siis ära läinud, et Micron lõpetas eile siis kukkunud alla $1,100 pealt $950 ja ma vaatan üle tehingutes on ta veel $940 kukkunud, et selline Hiina CXMT nimeline kiibitootja hirm on siis päris suur, aga juba siin tõenäoliselt ka see, et on viimase aasta paariga on ta nagu nii palju kerkinud, et ta aurataks, et selline väike mullistumine see efekt on, nagu ikka, turud on emotsionaalsed ja praegu võetakse Micronitelt ja Nvidiatelt noosi, kui nii, et vaatan, siis tema ju eile protsendi võrra tõusis üle tehinguturul on taga püsinud, nii et Nvidia käitub korralikumalt kui Micron. Kohe, meil on möödas nüüd kaks intervjuud sel täna hommikul ja järgmises saatetunnis peaks meil olema Kopanga juht Tarko Kurtman, kes loodetavasti ka jõuab siia, et meil siis sai läbi just äsja Tipperfoxi kännu puuri või kännu freesi asutaja Tiit Talvaruga intervjuu ja enne seda oli Hedi Mardisooga, kelle asutatud kindlustustehnoloogia ettevõtte Cachet kaasas üle 4 miljoni euro ja rääksime ka laiemalt Euroopa ja ning USA edusektori või kapitaliturgude erinevustest. Kell saab kohe 9, siis on eetris uudised ja siis veel tänase hommiku viimane intervju.

0: tere hommikust, kell sai 9. Eetris on Äripäeva raadio uudised. Opositsioon umbusaldab valitsust, Eestisse kavandatakse miljardite eest uusi andmekeskusi, USA senaatorid nõuavad Venemaa kütusele piiranguid, rakett tabas Saudi Aramco peakorterit ja Aasia turud alustasid päeva tõusuga. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Keskerakonna, Isamaa ja EKRE saadikud ning 9 fraktsioonitud Riigikogu liiget esitasid umbusaldusavalduse valitsuse vastu. Hommikuse seisuga oli avaldusel 33 allkirja, kuid sotsiaaldemokraadid sellega ei liitunud. Opositsioon heidab valitsusele ette rahva usalduse õnnestamist, maksude langetamise vastustamist ja majandusliku ebakindluse süvendamist. Isamaa juht Helir-Valdor Seeder kritiseeris valitsuse otsuseid riigikaitses ja sanktsioonipoliitikas, EKRE esimees Martin Helme aga riigi rahanduse ja energiapoliitika juhtimist. Keskerakonna hinnangul aitaks inimeste toimetulekut parandada aktsiiside ja käibemaksu langetamine. Eestisse kavandatakse mitut suurt andmekeskust, mille elektrivõimsuse liitumistaotlused ulatusid septembri lõpus kokku liigi 2900 megavattini, ehk peaaegu 2 korda üle Eesti senise elektritarbimise rekordi. Suurimate projektide hulgas on Lääne-Virumaale kavandatav kuni 3,4 miljardi euro suurune andmekeskus ning Läänemaale ristile planeeritav kuni 180 megavattine serveri linnak. Ettevõtjad rõhutavad, et projektide elluviimiseks on vaja tagada elektrivarustus, leida suurkliendid ja saada vajalikud load. Ekspertide hinnangul võib Eesti aeglane planeerimisprotsess vähendada võimalust rahvusvahelises konkurentsis edu saavutada. Samuti hoiatatakse, et andmekeskuste kiire kasv võib suurendada elektrinõudlust ning enne buumist rääkimist tuleb hinnata projektide tegelikku teostatavust ja majanduslikku kasu Eestile. Pikemalt saab lugu lugeda Äripäevast. 12 USA senaatorit, nende seas 6 vabariiklast, kutsusid president Donald Trump üles tühistama kokkuleppe, mis lubab Venemaa diislikütust maailmaturule müüa, vahendab CBC. Senaatorite hinnangul annaks see Venemaale lisatulu Ukraina vastase sõja rahastamiseks, kuid mõjutaks kütuse hindu vähe. Trump teatas, et Venemaa president Vladimir Putin nõustus turule tooma üle 800 000 tonni diislikütust, et leevendada energiakriisi mõju. USA rahandusministeerium väljastas seejärel ajutise litsentsi, mis lubab Venemaa päritolu diislikütusega kaubelda. Senaatorid nõuavad litsentsi tühistamist ja täiendavate sanktsioonide kasutamist Venemaa ning selle sõjategevust toetavate riikide survestamiseks. Saudi Araabia riikliku naftafirma Saudi Aramco peakompleksi tabanud rakett kahjustas büroohoone 3 ülemist korrust ja põhjustas tulekahju, kuid inimohvritest ei teatatud, vahendab Reuters. Saudi Araabia võimude sõnul tulistati Taarani suunas ballistiline rakett, mille rusud langesid naftafirma peakorteri lähedale. Rünnak toimub ajal, mil Iraani toetatud huutid on korraldanud Saudi Araabia vastu korduvaid raketti- ja droonirünnakuid. Julgeoleku olukorra halvenemise tõttu jätsid mitme suure naftafirma, sealhulgas Exxon Mobili, Shelli ja BP juhid vahele Riyadis toimunud ülemaailmse naftakongressi. Samal ajal on Saudi Araabia juhitud koalitsioon rünnanud Jeemenis huutide kontrollial olevaid kütusehoidlaid ja muid sihtmärke. Aasia turud liikusid täna valdavalt tõusule, taastudes eilsest tehnoloogiaaktsiaid tabanud järsust langusest. Jaapani Nikkei on kerkinud veidi üle poole, Lõuna-Korea Kospi pea 1,5, India Sensex üle 1,5 ning Hiina Shanghai alla 0,5%. Investorid ootavad ka USA inflatsiooni andmeid ning kiibitööstuse suurtegijate ASML-i ja TSMC majandustulemusi, mis annavad aimu tehisintellekti investeerimispuumi jätkumisest, vahendab AFP. USA Föderaalreservi intressiotsuse eel püsib ebakindlus, sest inflatsioon on endiselt keskpanga eesmärgist kõrgemal, samal ajal kui tööturg näitab nõrgenemise märke. Rünnakud Hormuusi väinas ja Saudi Araabia vastu suurendavad samuti kartusi naftatarnete häirete pärast. Brenti toornafta hind on sealjuures tõusnud pea 1,5, kulla hind pea 0,5 ning VTI toornafta hind pea 1%. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma, enne lõunal levivad vihmapilved saartelt üle mandri lääneosa. Ida-Eestisse jõuab üksikuid sajuhooge. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 8-13 kraadi. Ööl vastu homsed tuleb pilves selgimistega ilm. Kohati tekib udu ja sajab udu vihma. Õhutemperatuur on 2-8, rannikul kuni 11 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 7, Tartus 6 ning Pärnus 9 sooja kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell on 8:09 läbi, stuudios endiselt Meelis Mandel, Simon Antseno ja meiega on liitunud Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann. Tere hommikust, Arko.
2: Tere hommikust.
1: Täna ma tean, et mõne tunni pärast peate minema Rakverre kohalike edukamaid ettevõtteid siis tunnustama. Olete käinud juba seal samal üritusel Pärnus ja Tartus ja sealt johtuvalt küsimus, kas on, kuidas elu, ettevõtluselu väljaspool Tallinna edeneb?
2: No hea meel on tõdeda, et edeneb. Ja ma arvangi, et meil on võibolla majandusel nagu kaks asja olulist. Et esiteks on see, et ettevõtjad tegelikult tegeleksid võimalikult paljude erinevate valdkondadega, aga noh, teine oluline aspekt on ka see, et see ettevõtluskeskkond oleks meil laia ulatuslik, et üle eestiline. Ja noh, hea meel on nende ürituste raames näha, jah, et Eesti inimene on ettevõtlik ja kasvavaid ettevõtteid ei ole mitte ainult Harjumaal, vaid on tegelikult ülejäänud Eestis ka.
1: Iselt pärit Põlvast, nii et ega seal noh, loomulikult tuleb nägu narule, kui sinna kanti sõita.
2: No loomulikult, et esimene üritus oligi Tartus ja siis kõik ümbritsevad maakonnad olid siis sinna kokku kutsutud ja tõesti see oli nagu kodukanti minek, et kihvt oli näha, et ettevõtted, kes seal, kui mina veel olin noor, alustasid, siis tänaseks on tegelikult kasvanud väga tugevateks ettevõteteks, et näiteks seal Põlvast nimetada siis Peetri Puitun, eks ole, keda kõik teavad, kes on väga tugev tootmisettevõtte Lõuna-Eestis, et...
1: Põhjus, miks ma teid siia veel kutsusin lisaks sellele maakonda tunnustamise üritustele on noh, intressid, see teema, mis on nagu kõikidele pankuritel ja ka kõikidele laanuvõtjatele ettevõtjatele täna üleval, et mis Coop Panga prognoos ütleb, et kui kõrgele see laanuintressid võiksid kerkida ja mis selle mõju on ettevõtlusele?
2: No meie kogemus viimase kahe aastaga on see, et intressi prognoosida on olnud suhteliselt mõtetu tegevus, et see on muutunud meist sõltumatutel põhjustel, et kui ma nüüd siin selle sama ürituse raamisel on rääkimus ka käinud, et need aastad siin on hakanud, see aasta ja eelmine aasta on hakanud nagu suhteliselt sarnane, et sa vaatad, et aasta hakkab ilusti käima minema, kõik läheb normaalseks. Tuleb Donald Trump ja viskab õhku mingi sellise miini ja tegelikult on jälle maailm nagu mingiks hetkeks tagurpidi. Ja noh, sellel aastal meil see sündmus on siis olnud see Hormuusi väin, mis on omakorda siis tekitanud sellise intressilise keskkonna, vabandust, inflatsioonilise keskkonna ja seetõttu nüüd nii Euroopas kui USA keskpangad on jah tõesti pidanud reageerima. Ja on seda intressi määra väga järsku tõstnud, et kui meie alustasime aastat 2026, ega me ka ei näinud, et Euribor võiks 3% tasemet ületada, aga nüüd septembri lõpus, oktoobri algus, tegelikult Euribor oli tõesti üle 3%, mis on väga kõrge tasem.
1: No sama selle, kui mõned aastat tagasi Euribor kõrge oli, siis ju pankade kasumid siin Eestis olid ikka ka väga kõrged, see tõi juttu selle pangamaksu teema ja uuesti lauda ja edasi. Ja just kui pankuritele on see ju hea.
2: Nüüd siin ei tohiks kahte asja sassi jääda, et hea või halb ei ole see, kas Euribor on kõrge või madal, vaid pankale siis kas toob kasu või toob kahju see, kui see intressi keskkond on muutumas. Niimoodi nagu 22. aastat alates läks intressi keskkond siis ülespoole, siis see tõi lühiajaliselt pankadele kasu, aga kui sa vaatad 24. 25. aastat ja võibolla isegi suuremate pankade puhul selle aasta esimest poolt, siis sa näed, et see on toonud tegelikult siis pangakasumid alla tagasi. Ehk see muutuse periood on see, mis siis annab kas positiivse efekti või negatiivse efekti. Et kui sul Euribor on kõrgel, siis ühel hetkel tegelikult lähevad ka hoiusinnad üles ja tegelikult see elu nagu normaliseerub. Ehk siis ei saa pangad erakorral.
1: Aga praegu on muutus ikkagi, praegu tõuseb,
2: et
1: on...
2: No võt, ütleksime nii, et kui nüüd see Euribor paneks püstloodis siit 3% tasemelt veel üles, siis saaksid jah pangad erakorralist kasumit. Aga kui ta nüüd jääb siin kolme juures pidama või hakkab nüüd ka natuke alla poole tulema, noh siis see efekt on ülimalt lühiajaline olnud.
1: Kuidas te ise oma ettevõtlusklientidega rääkides nagu tajute, mis see psühholoogiline piir on, et kust alates, ma ei tea, laenuintress ületab 4% või 5%, kus alates nagu see investeerimisjulgus või soov kahaneb drastiliselt?
2: No ma arvan, siin peab nagu kahte numbrit vaatama, et hea meelega tahaks näha, et inflatsioonile keskkond seal kuskil 2% ümber, natuke peal, natuke all, see oleks kindlasti soodustav tegur, et saaks normaalselt ettevõtted kasvada. Ja teine asi, ma arvan, et kui Euribor siin oleks 2, kuni 3% vahel, siis ma arvan, et see oleks ka igati normaalne suurusjärk ja kodulaenuvõtjatele jõukohane ja ettevõtjatele ka laienemiseks jõukohane. Ma arvan, et raskemaks muutub elu siis, kui Euribor läheb juba üle 3% ja ma arvan, et eriti valus on siis, kui Euribor läheb üle 4%. Et tegelikult, kui meil siin nüüd 2023. aastal oli üle 4% Euribori, siis me väga selgelt nägime, et tarbimine tõmbas tagasi ja tegelikult ettevõtted lükkasid enda investeeringuid edasi. Et
1: 4% on siis tegelikult selline üks
2: psühholoogilise ma ei tugine siin praegu teaduslikule uuringule, aga ütleme, et see on siis viimase viie aasta selline tunnetus, et kus tegelikult ikka päris valus. Ikkagi üle 4% Euribor, sinna tuleb veel panga riskimarginaal otsa ka, et siis on ikkagi juba ettevõtjal valus. Ehk et kui üldine intressi kulu läheb üle 5%, siis ma arvan, et see natukene nagu poob.
1: Räägime Coop Pangast ka, et Eesti turul tegutsete olete siin selline tegus ja listitud börsil ka. Teie konkurentpank, kes samuti siin börsil on listitud LHV, on öelnud, et Eesti sellist kahanevat rahvastikku arvestades, et nii-öelda olla Eesti turul liider, isegi kui tahta seda jõuda, et see ei ole nagu enam piisav, nemad proovivad praegu minna selgelt välisturgudele, kuidas Coop Panga plaan? Selles osas.
2: Esiteks on hästi oluline, et kõik Eesti pangad, võtame kohalikul kapitalipangad, kasvaks ja oleks tugevad, et see on ikkagi reaalne alternatiiv nii meie kohalikule koduasjale kui ka ettevõtjale, kui ta tahab kasvada. Nüüd teine aspekt on see, et me ise oleme vaadanud seda, et praegu on meil kasvuruumi küllaga. Ehk et täna meil on selline 7%, suurusjärgus 7% turuosa, aga sooviks kõigepealt 10% turgu kätte saada ja seda ei ole muidugi lihtne teha, et aga enda järgmise 4-5 aasta plaani me oleme selle sisse kirjutanud ja me ise tunneme, et see kasvuruum on siin kohalikul turul olemas ja me oleme nagu mõelnud niimoodi, et otseselt pangana me ei tee välja poole minemise plaane, aga vaikselt siin tekki all me kogu aeg vaatame ka erinevaid nagu ettevõtted, keda soetada ja kui nende mingisugune teenus või midagi on välismaal, siis see ei ole kindlasti midagi, millele me kätte ette paneme, vaid et võibolla selle läbi üldsegi. Aga nendest asjadest ei ole mõtet enne rääkida, kui midagi juhtub, et siia nime ühegi sellise ühegi diilini ei ole jõudnud, et oleme väga lähedal olnud, aga ikkagi iileni on see täppu jälle panemalt.
1: Teie suur omanik või see lausutaja Coop keskühistu, eks ole, tema te ju ossi Prisma, et selleks, et oma turuosa suurendada, et ma saan aru siin ümber nurga jutust, et ikkagi on plaanis ka midagi osta, et 7%-10% see turuosa Coop Panga puhul.
2: Pangana meil praegu ei ole selles vallas midagi kommenteerida, et me näeme ikkagi, et orgaaniliselt on seda kasvuruumi küll, et meil on täna laenuportfell on seal suurusjärgus 2,3 miljardit, et selleks, et teha järgmine viie aasta jooksul üle kaks korda rohkem kasumit, ma arvan, et jõuda seal 4 või 5 miljardise laenuportfellini orgaaniliselt on täiesti tehtav. Ja eks tihti öeldakse ka seda, et ettevõtted, kes lähevad seda nii-öelda acquisitioni teed, et neil on võibolla ideed otsas, kuidas ise kasvada, et meil veel see neid ideed otsas ei ole.
1: Te võtate võtma, võtate siis Skandinaavia pankadelt turuosa?
2: Me võtame kõigilt turuosa, aga väikeste sammudega, ja iga nädalaselt, iga kuiselt, et see ei ole nüüd niimoodi, et me ostaksime kellegi portfellini.
1: Luminori vaatsite ka sisse, et kas tasub osta?
2: Tema oli meie jaoks natuke liiga suur tükk, et tema valu fundamentaalselt on olnud ikkagi nagu passiva pool, et nad ei ole suutnud ju kohalikult turut nii palju hoiust kaasata selleks, et enda finansseerimistegevust siin üleval pidada, et ja seda täiendavat ressurssi on meil ka raske leida, et
1: proovime Coop Panga aktsiahinda ka üles rääkida, et missugused suured kasumiplaanid siis on aastate pärast. Mis number võiks aastal 2030?
2: Selle me oleme välja öelnud, et aastaks 2030 me soovime, et me kasum oleks suurusjärgus kaks korda suurem, ehk et ületaks 60 miljoni euro piiri. Ja eks kui me selle peatükki avasime eelmise aasta sügisel, et eks nõukogu tegi oma tööd ja tema natuke pushis meil seda kasuminumbrit ülespoole, aga me vaatasime ka, et see plaan oleks realistlik. Ja täna ma tunnen, et ta on väga heas kohas nii ambitsiooni mõttes kui ka realistiku plaaniga. Et selline samu avalt läheme, iga aasta tahaks natukene rohkem kasumit teenida ja tegelikult jõuda 60 miljonilise kasumini aastaks 2030 täiesti tehta.
1: tore kuulda, noh, ütleme siis sellised tegusad ja eesrindlikud ettevõtted. LHV-st juba rääksime, et Eliane oli viimane uudis, on praegu see, kes tegelikult vaatavad väga kriitiliselt üle oma kulud, vaatavad üle inimeste arvu, proovivad võib-olla midagi tehisaruga asendada, kuidas Koppa on ka, kuidas teil on plaan?
2: Kogu aeg toimetame selles vallas, et noh, esimene asja on see, et me vaataksime, et äri kasvaks ja kui äri kasvab, siis me vaatame seda, et kui palju kasvu me suudame ära teha olemasoleva ressursiga. Ehk et näiteks meie enda inimeste arvu me oleme praegu hoidnud samas suurusjärgus viimased 2 aastat ja kui me vaatame aastas 2027, et siis samamoodi, et lähtume põhimõttest, et kui me soovime kedagi juurde värvata, et kas siis meil on nurki, kus me siis võib-olla kedagi saame nagu ära saata või siis mingisuguse maja nurga nagu efektiivsemaks muuta. Et muidugi nüüd seda mainisid seda AI teemat, et noh, siin on alati küsimus selles, et see tõukene kulu väga kiirelt läheb väga suureks ja me juba ka arvutame, et kuidas või kus me peaksime järgmine aasta selle tõukene kulu osas piiri panema, et see ei oleks lihtsalt ainult katsetamine, vaid ta annaks ka seda positiivset efektiivsusefekti, et kas ta siis mingis kohas hoiab sul reaalselt selle kulu kokku või sa siis tõesti ei pea jätad mingi hulga inimesi värbamata selleks, et järgmist kasvu teha, et püüame sellised hästi ratsionaalselt selles maailmas olla.
1: Et kõik uued inimesed, ma saan aru, keda palgatakse Koppangas, käib läbi CEO ja juhatuse esimehe algirja, et niisama naljalt juurde ei saa palgata.
2: Kus juures see on tõsi, et ja tegelikult see käib meil kõigepealt läbi personalijuhi, et meil on ka ju nüüd sel uus personalijuht majas ja tegelikult tema on alati see esimene filter, et kui kõigepealt temale põhjendatakse vajadus ära, siis me juhatuses korraks arutame ja päeva lõpuks tõesti juhatuse esimees kirjutab sillale otsusele.
1: Ma ei teanud seda vastust, nii et läks täppe. Aitäh teile studiast tulemas, Koppanga juhatuse esimees Arko Kurtman, jõudu.
2: Ja aitäh. Äripäeva raadio.
3: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
4: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
5: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
6: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eks ikka spa ja seminar käsi käes. Viimsi Meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
7: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Meelis Vandel ja Simon Seno on jätkuvalt Äripäeva hommikuprogrammi stuudios. Hän on igaks juhuks teada ka veel. Ma vaatan päästameti teadet, et täna kell 3-30 siis päeval kävitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohuheliga. Edastatakse teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakendusse. Et test on test, et ärge siis ehmatage, kui te seda kuulate, vaid võtke seda nagu õppust, nii nagu selle mõte on ja päästamet siis kutsub elanikkonda ettevõtteid ja asutusi leidma hetke, kus et mõelda ja miks mitte ka läbi proovida, kuhu vajadusel varjuda just seal, kus parasjagu ollakse, olgu siis tööl, kodus, linnas või ostu keskuses. Meil on tänaseks hommikuks intervjuud läbi, paneme need varsti podcastidena ja aga ka tekstidena loodetavasti Äripäeva veeb üles, et oli meil siis Hedi Mardisoo ka intervju, kes on üks kindlustustehnoloogia ettevõtte Cachet asutajates, pakub siis kindlustus Bolti Uberi juhtidele, kullaritele, ka kaasas tegi uue rahakaasamise ringi. Meil oli intervju Tipperfoxi asutaja Tiit Alvaruga. Tipperfox on siis kännu freesi või kännu puuri tootja, kelle toodangut või no siis põlen puuri eelmisel aastal Jeremy Clarkson tuntud telesaatejut siis kiitis, kelle ostis, et ja kellel oli juttu sellest, et kuidas lisaks Inglismaa turule laieneda ka Hiina ja Jaapani turule, muulgas Baruto abiga viimasel turule, et Baruto pidi olema endiselt Jaapanis väga kõva sõna, et kui Baruto midagi ütleb, siis jaapanlased seda kuulevad, et tasub, kes tahavad minna, siis Baruto abi võtta. Ja Arko Kurtman oli meil äsja stuudios Koppanga juhatuse esimees, saime siis teada, et kõik uute töötajate palkamised lõpuks ikkagi Arko laualt läbi käivad, et lõpus tuleb ühatuse esimene algeri sellele palkamisele saada. Nii et kell saab kohe 9:30 viimased pooltunni uudised täna ja siis võtame hommiku ja saan tänase saatepäeva kokku.

Tere hommikust, kell sai 9:30. Uudistega on eetris Simona Tseno. Keskerakonna, Isamaa ja EKRE saadikud ning 9 fraktsioonitut Riigikogu liiget esitasid umbusaldusavalduse valitsuse vastu. Hommikuse seisuga oli avaldusel 33 allkirja, kuid sotsiaaldemokraadid sellega ei liitunud. Oppositsioon heidab valitsusele ette rahva usalduse õõnestamist, maksude langetamise vastustamist ja majandusliku ebakindluse süvendamist. Isamaa juht Helir Valdor Seeder kritiseeris valitsuse otsuseid riigikaitses ja sanktsioonipoliitikas, EKRE esimees Martin Helme aga riigi rahanduse ja energiapoliitika juhtimist. Keskerakonna hinnangul aitaks inimeste toimetulekut parandada aktsiiside ja käibemaksu langetamist. Margus Linnamäele kuuluv MM Grupp kaevab kohtusse Leedu konkurentsiameti otsuse, millega keelduti andmast luba Vilniuse Akropolise kino omandamiseks. Ettevõtte hinnangul on konkurentsiameti käsitlus ekslik ning kino omandamine suurendas Vilniuse kinoturul konkurentsi ja tarbijate valiku võimalusi. Leedu konkurentsiameti sõnul vähendas Apollo ja Foorum Cinemase kinode koondumine ühe omaniku kätte konkurentsi, sest nende kinod olid lähedased konkurendid. Apollo hinnangul võib kohtuvaidluse lahendamine võtta aastaid ning kino müümise risk sõltub lõplikust kohtuotsusest. Lisaks määras Leedu konkurentsiamet MM Grupile 7,5 miljoni euro suuruse trahvi kinode omandamise eest ilma nõutava koondumisloata. Kindlustustehnoloogia ettevõtte Cachet kaasas Põhjamaade riskikapitalifondi Spintop Ventures juhtimisel 4,5 miljonit eurot. Ettevõtte asutaja ja tegevjuhi Hedi Mardiso sõnul kasvas investeeringuga ka Cachet väärtus, kuid ettevõtte ei avaldanud uut valuatsiooni. Tegemist on Cachet esimese välisinvesteeringuga pärast kasumlikuks muutumist. Kaasatud raha kasutatakse toote arenduseks ja müügimeeskonna laiendamiseks. Cachet tegutseb 16 Euroopa turul ning pakub kindlustuslahendusi platvormidele nagu Bolt, Voi, Rüüd ja Turo. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma, enne lõunal levivad vihmapilved saarelt üle mandri lääneosa, Ida-Eestisse jõuab üksikuid sajuhooge. Õhtul tuul nõrgeneb, õhutemperatuur on 8-13 kraadi. Ööl vastu homset tuleb pilves selgimistega ilm, kohati tekib udu ja sajab udu vihma. Õhutemperatuur on 2-8, rannikul kuni 11 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 7, Tartus 6 ning Pärnus 9 sooja kraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: On kolmapäev, 14. oktoober, kell on 9.36 kohe. Meelis Mandel, siin on sõna Äripäeva raadio hommikuprogrammi stuudios. Nagu tavapäraselt sel kellaajal me käime korra läbi ka tänase saatepäeva. Et kui teil ka sel kellaajal ei ole mahti kuulata, siis vähemalt teate, mida Äripäeva kuulama, lugema, tulla, et kas need saadet pakuvad huvi. Kell 10 Kaupmehe eduvalem nimeline saade, seda juhib Kaupmeeste liidu juht Nele Peil ja täna tuleb juttu siis keelatud kaubandustavadest toidu tarnetes. Külla tuleb advokaadibüroo Evershed Sutherlandi konkurentsiõiguse, kaubanduse ja välisinvesteeringute valdkonna juht Risto Rüütel, kellega räägitakse põllumajandus ja toidu nahales siis keelatud kaubandustavadest. Et mitte ainult jaekettides ja toiduainete poolel, vaid näiteks ka kosmeetika tootjate poolel, kes kasutab põllumajanduslikud toorainet. Et sellest siis täna juttu saates Kaupmehe eduvalem.
2: Ja kell 11 jõuab eetrisse finantsuudised fookuses, mida juhib siis Paavo Siiman ja Eesti raamatupidajate kogu 30. aastapäevale pühendatud saates tuleb siis juttu raamatupidamise minevikust, olevikust ja tulevikust, ameti muutuvatest nõudmistest ning sellest, miks võiks majandusaasta aruannete esitamise tähtaega lühendada. Lisaks kuuleb ka värvikaid ja humoorikaid lugusid raamatupidajate tööelust. Külas on Audit Advisori tegevjuht Liina Tamm, Growth Financei partner Ulvi Tallo ning Robi ja Bobi partner Margus Tammeraja, kes kõik siis kuuluvad Eesti raamatupidajate kogu juhatusse.
1: Jah, nüüd selle raamatupidajate huumorist taas kohe kuulata. Tavaliselt öeldakse, et see ei pruugi kokku käia. Äripäeva topi saade on see kord keskendub Eesti edukamatele advokaadibüroodele. Ja stuudios ongi Storeneni partner Toomas Prangli, LX Raidla partner Ott Aava ja Evershed Sutherlandi partner Maivi Ots. Saati juhiks finantsiuudiste toimetaja Villu Sinnask.
2: Kell 1 jõuab eetrisse ükssarvikute kasvulava, kus seekord tuleb juttu värskest TopTech edetabelist ja Indiasse kasvamisest ja saates räägitaksegi siis Eesti idusektori hetkeseisust ja värskest TopTech edetabelist investor Rando Rannusega, Siena Secondary Fundist ja leiregistri asutaja Toomas Pavelsoniga. Ja lisaks jagab Pavelson siis lugusid Indias kasvamisest ja sellest, kuidas leiregister on jõudnud 450 000 kliendini ja kasvanud maailma suurimaks leikoodide müüjaks. Seda saadet juhib Tarmo Virki.
1: Ja tänane viimane originaalsaade on kell 3 algav tippkohtumise sarjast, kus saatekülaliseks on Raivo Hein, kellega seegeldakse elus, äris ja kosmoses. Saate juhiks Neeme Korv. Juttu tuleb siis Raivo Heinaga sellest, kuidas jutumärkides teise ringi ärikast sai ettevõtja ja hiljem investor. Hein räägib saates ärivaldkonda sisenemisest, ettevõtete loomisest, hilisematest eksititest, edust ja ka ebaõnnestumisest. Juttu tuleb muhulgas vaimsest kriisist ja selle ületamisest ning loomulikult ka kosmilistest kaugustest, mille poole kosmosereisi minu teada juba mingi osa rahast ära maksnud Raivo Hein püüdlemast. Ei väsi selline tänane saatepäev Äripäeva raadios olema saab, et kõikile teistele siis jõudu kuulamast, jõudu lugemast ja head tööpäeva.
3: Äripäeva raadio.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
6: Portfelle ei lasta õhku halbade ideedega. Need lastakse õhku vale positsiooni suurusega.
7: Tule vaata, mida Eesti, Skandinaavia ja Wall Streeti tippinvestorid päriselt oma rahaga teevad.
8: Avame piinliku täpsusega oma kontoseisud, jagame 2027. aasta ostunimekirju ja teeme tehinguid otse publiku silme all.
7: 23. jaanuaril Kultuurikatlas Investor Toomase konverents.
8: Kindlusta pääse investortoomas.ee.
9: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
10: Kas tead, milline on kõige kaunim naeratus? Õige vastus on terve naeratus. Hoolitse oma suutervise eest ja broneeri vastuvõtuaeg Maxilla hambakliinikusse aadressil patsient.maxilla.ee. Elu on palju ilusam, kui inimesed rohkem naeratavad. Maxilla hambakliinikud on Tervisekassa lepingupartnerid. Vaata lähemalt www.maxilla.ee. Tegevusloa number L03260.
11: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

0: Tere hommikust, kell sai 10. Eetris on Äripäeva raadio uudised. Opositsioon umbusaldab valitsust, Pärtel-Peeter pereliitus taristufirmaga, USA senaatorid nõuavad Venemaa kütusele piiranguid, Apollo vaidlustab Leedu kinootsuse ja Aasia turud alustasid päeva tõusuga. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Keskerakonna, Isamaa ja EKRE saadikud ning 9 fraktsioonitud Riigikogu liiget esitasid umbusaldusavalduse valitsuse vastu. Hommikuse seisuga oli avaldusel 33 allkirja, kuid sotsiaaldemokraadid sellega ei liitunud. Opositsioon heidab valitsusele ette rahva usalduse õõnestamist, maksude langetamise vastustamist ja majandusliku ebakindluse süvendamist. Isamaa juht Helir-Valdor Seeder kritiseeris valitsuse otsuseid riigikaitses ja sanktsioonipoliitikas, EKRE esimees Martin Helme aga riigi rahanduse ja energiapoliitika juhtimist. Keskerakonna hinnangul aitaks inimeste toimetulekut parandada aktsiiside ja käibemaksu langetamine. Endine Tallinna abilinnapea ja Reformierakonna Riigikogu liige Pärtel-Peeter Pere siirdus eraettevõtlusesse, liitudes taristutehnoloogia ettevõttega Street Vision kaasasutajana. Pere hakkab juhtima ettevõtte strateegiat ja turu laienemist. Street Vision pakub linnadele ja inseneri ettevõtetele tänavavõrgu digitaalseid uuringuid, mis aitavad kiirendada taristu planeerimist ja rekonstrueerimist. Pere sõnul suudab ettevõtte analüüsida nädalaga 250 km tänavaid ning esitada kontrollitud tulemused juba järgmisel nädalal, samas kui tavapärased uuringud võivad kesta 6 kuud. Ettevõtte klientide hulka kuuluvad nii Ülemiste City kui ka Suurbritannia omavalitsused ning pere hinnangul pakub kasvav taristutehnoloogia turg häid võimalusi ettevõtte arendamiseks. 12 USA senaatorit, nende seas 6 vabariiklast, kutsusid president Donald Trumpi üles tühistama kokkuleppe, mis lubab Venemaa diislikütust maailmaturule müüa, vahendab CBC. Senaatorite hinnangul annaks see Venemaale lisatulu Ukraina vastase sõja rahastamiseks, kuid mõjutaks kütuse hindu vähe. Trump teatas, et Venemaa president Vladimir Putin nõustus turule tooma üle 800 tonni diislikütust, et leevendada energiakriisi mõju. USA rahandusministeerium väljastas seejärel ajutise litsentsi, mis lubab Venemaa päritolu diislikütusega kaubelda. Senaatorid nõuavad litsentsi tühistamist ja täiendavate sanktsioonide kasutamist Venemaa ning selle sõjategevus toetavate riikide survestamiseks. Margus Linnamäele kuuluv MM Grupp kaebab kohtusse Leedu konkurentsiameti otsuse, millega keelduti andmast luba Vilniuse Akropolise kino omandamiseks. Ettevõtte hinnangul on konkurentsiameti käsitlus ekslik ning kino omandamine suurendas Vilniuse kinoturul konkurentsi ja tarbijate valiku võimalusi. Leedu konkurentsiameti sõnul vähendas Apollo ja Foorum Cinemase kinode koondumine ühe omaniku kätte konkurentsi, sest nende kinod olid lähedased konkurentid. Apollo hinnangul võib kohtuvaidluse lahendamine võtta aastaid ning kino müümise risk sõltub lõplikust kohtuotsusest. Lisaks määras Leedu konkurentsiamet MM Gruppile 7,5 miljoni euro suuruse trahvi kinode omandamise eest ilma nõutava koondumisloata. Aasia turud liikusid täna valdavalt tõusule, taastudes eilsest tehnoloogiaaktsiaid tabanud järsust langusest. Jaapani Nikkei on kerkinud veidi üle poole, Lõuna-Korea Kospi pea 1,5, India Sensex üle 1,5 ning Hiina Shanghai alla 0,5%. Investorid ootavad ka USA inflatsiooni andmeid ning kiibitööstuse suurtegijate ASML ja TSMC majandustulemusi, mis annavad aimu tehisintellekti investeerimispuumi jätkumisest, vahendab AFP. USA Föderaalreservi intressi otsus eel püsib ebakindlus, sest inflatsioon on endiselt keskpanga eesmärgist kõrgemal, samal ajal kui tööturg näitab nõrgenemise märke. Rünnakud Hormuusi väinas ja Saudi-Araabia vastu suurendavad samuti kartusi naftatarnete häirete pärast. Brenti toornafta hind on sealjuures tõusnud pea 1,5, kulla hind pea 1/2 ning VTI toornafta hind pea 1%. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Enne lõunal levivad vihmapilved saartelt üle mandri lääneosa. Ida-Eestisse jõuab üksikuid sajuhooge. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 8-13 graadi. Ööl vastu homset tuleb pilves selgimistega ilm. Kohati tekib udu ja sajab uduvihma. Õhutemperatuur on 2-8, rannikul kuni 11 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 9 ning Tartus 8 sooja graadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
5: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomisjonis.
6: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
5: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
6: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
7: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
8: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
9: Sisuturundussaade.
10: Kaupmehe eduvalem.
11: Tere tulemast kuulema Äripäeva raadiosaadet Kaupmehe eduvalem. Mina olen Nele Peil, Kaupmeeste liidu juht ja saate saatejuht. Täna räägime ebaausatest kaubandustavadest, toidu- ja põllumajandustoote ostul ja müügil. Millised võtted on keelatud ja millal võivad reeglid puudutada ka ettevõtteid, kelle lõpptoodang ei olegi toit. Teemat aitab meil täna avada Evershed Sutherlandi konkurentsiõiguse, kaubanduse ja välisinvesteeringute valdkonna juht Risto Rüütel. Tere, Risto!
12: Tere!
11: Nii, teeks siis alguses sellise kerge sissejuhatuse teemasse, et on olemas siis põllumajandustoit, toote ja toidu tarne ahelas ebausa kaubandustava tõkestamise seadus, mida tavaliselt kutsutakse lihtsalt ebausate kaubandustavade seaduseks. Et äkki sa teed sellise lühikese kokkuvõtte, et mis seadusest me räägime ja kelle vahelisi suhteid see reguleerib?
12: Ja selline seadus tõepoolest olemas on. Nagu kõik head asjad või mitte alati nii head asjad on Eestisse tulnud, on ka selle aluseks Euroopa Liidu õigus. Üks konkreetne direktiiv, mis võibolla kui seda algselt tehti, selle mõte oli peamiselt reguleerida või kaitstagi nõrgemas pooles olevat põllumajandustootjat, vähe tugevamal poolel oleva, teeme siis kas ostja või on ta nüüd kulgi tasandil või ajatasandil tema vastu. Et see on nagu see lähtekoht, kuidas see seadus meile tuli ülevõtmisel võibolla natukene lihtsustati seda rohkem, ehk leiti, et Eesti oludesse võibolla ei pea nii tugevalt sisse kirjutama ostja müüja vahelisi erinevusi, ka need turujõu erinevusi ja selle tagajärjena siis tuli selline üleüldine võibolla natukene lihtsustatud seadus, mis lihtsalt reguleeribki toidukauba ostumüüki ja lähtub siis eeldusest, et ostja on alati see tugevam pool, müüja on alati see nõrgem pool. kuigi võib-olla tegelik elu seda iga kord päris nii ei kinnita.
11: Just nii. Aga ma saan aru, et päris levinud on arusaam turul, et juttu on just kui nagu toidupoodide tegevust reguleerivast seadusest, aga tegelikult see siis reguleerib ettevõtteid, kes ei ole ainult suured jaeketid ja siis nende toidutarnijad, et äkki sa natuke avad kuulajatele pilti, et kes tegelikult selle seaduse reguleerimisalasse veel kuuluvad?
12: No kui ütleme väga lihtsalt, nii seadusele väga lihtsalt peale vaadata, siis see on igasugune toidukaubaost või müük või toidu ja toidukaubaostmine müümine. Kõik see on selle all. Nüüd mis tüüpi tooted sinna kuuluvad, selle leiab Euroopa Liidu toimimise lepingu ühest lisast, kus on siis nimekiri, ütleme siin nendest koostisainetest, mis on enne kõike hõlmatud, aga ka nende töötamise tulemusena saadu on isenesest sellega hõlmatud, kui ta on toit. Ehk me kasutame seda siis just kui toidu on see toidulisand või võib ka valmistoit olla, mis on võib-olla mõningatele kaupmeestele võib-olla üllatav või ka turuosalistele üllatav, et siin alla võivad minna ka või ütleme siin see ostjate rolli võivad sattuda ka need kaupled, kes tegelikult tegele. See selt juba toidumüümisega edaspidi, kui nad ostavad näiteks midagi sisse selleks, et midagi ise valmistada, mis ei ole enam toit, kätte kreem näiteks või küünlad, keegi meie kreemi ei söö küünlaid, samuti mitte. Ja siis tegelikult see tooraine ostmine samamoodi, ta on ikkagi see etap sellest toote valmimise ahelast on iseenest selle seadusega hõlmatud. Järgmine etap enam mitte.
11: Nii et kui ma näiteks valmistan mingit kreemi või küünlaid ja ostan mesilas vaha või toidu õli selle jaoks, siis tegelikult ka minu äritegevus läheb selle seaduse skoopi.
12: Jah, ma olen selle seaduse mõttes, ma olen siis nüüd siis selle toidu ostja.
11: Just põllumajandustoote ostja. Et siin ongi see, et me räägime tavaliselt sellest toidust, aga tegelikult see põllumajandustoode on ju ka seal juures. Et kas siis mõned ettevõtted võivad veel lisaks nendele, kes siis seda põllumajandustoodet ostavad ja ei identifitseeri ennast võib-olla toidupoena saad avastada ootamatult, et nemad on ka seal reguleerimisalas või kas näiteks konkurentsiamet või keegi teine Eestis või mõnes muus riigis on alustanud menetlust võib-olla kellegi sellise suhtes, et ta ise ei oleks arvanudki, et ta üldse selle seadusega kokku puutub.
12: Ma ei tea, kas konkurentsiamet otsaselt menetlusi on alustanud, aga ma olen küll kunagi näinud, äkki käinud läbi dokumentiregistris konkurentsiametis, et neil on seda tüüpi küsimus esitatud ja nad on isest ka seda niimoodi selgitanud vastavale turuosalisele, et see sama alanud ma nüüd kreemi jaoks näiteks midagi ostan, mis on nüüd põllumajandussaadus, mis ma sinna sisse panen, et see tegelikult seaduse reguleerimisalasse kuulub.
11: Mhm. Just, sa mainisid vahepeal mulle ka sellist turu ettevõtet nagu vahendajat ja tema rolli kaubanduses, et äkki sa räägid korraks ka sellest, et kes on vahendaja ja kuidas tema selle seadusega võiks haakuda?
12: Jah, kui me seadust ennast loeme, siis seadus räägib ostest ja müüjast ja ostust müügist ja selle jaoks on see seadus tehtud. Kui me mõtleme natukene laiemalt, kuidas konkurentsiamet näiteks seda seadust täites ise on ta asja tõlgendanud, siis konkurentsiamet paigutab siia seadusreguleerimisalasse ka vahendajad. Ehk siis, teiste sõnade ka kõik, kes vähegi selle toidu tarnahäelaga või põllumajandus saaduseks tarnahäelaga kokku puutuvad, just kui peaksid nüüd kuidagi siia ostja või müüja rolli sobituma selles seaduses. Mis ma tegin nendesse vahendajatesse puutub, siin on vahendajad väga hästi siia alati ei mahu, sest see vahendusteenus ise võib olla väga mitmesugune. Ja kui me mõtleme, mis on sellised tavapärased kaubandusvahendajad on, eks võib olla ka mingi komission või konsignatsioonisuhe, siis seal ju tegelikult see teenusosutaja, sest tegelikult on teenusosutaja vahendaja, mitte ostja müüja. Tema huvi ei ole ise midagi osta ega müüja, tema huvi ongi tegelikult teenida siis selle ostumigi vahendamise pealt. Ja tema jaoks see seadus on natuke probleem, sest ta väga hästi selle ärimudeliga kokku ei sobi. Nii on see küsimus, mis me sellega nüüd ette võtame, selle teadmisega, et ta ei sobi. Ja see ei ole Eestil omane. See on ka mujal liikmesriikides on see tekkinud, see sama küsimus. Ja seda on ühel või teisel viisil ka lahendatud. Ma tean, Saksama regulaator on sellega kirjalikus vormis ka välja öelnud, et tema meelest sellised komissionilaadsed või vahendusteenused või ka agenditeenused ei lähe siia alla. Ehk nad ei peaks olema ostjad müüjad, aga ma tean, et meie konkurentsiamet seda nii ei arva.
11: Kas see on kuskil ka kirjalikult fikseeritud see meie Eesti sisene tõlgendus? Mõnes juhendis näiteks?
12: See on minu meelest ka konkurentsiameti juhenditesse jõudnud see, aga ta on seda ka välja öelnud. On mõningad kohtuvaidlused täna Eestis juba ka käimas, kus ta on ka menetuse kestel selle arvamuse välja öelnud. Ja, eks see ehk see tõde selgub siis vaidluse käigus, kus me lõpuks oleme.
11: Hästi, aga et ma saan aru, et praegu on siis vaidlus selle üle, et kas vahendaja üldse puutub asjasse, et kas ta on nii-öelda ostja või ta on kolmas osapool, keda see seadus ei puuduta?
12: No kui päris täpne olla, siis vahendaja võib muutuda ostjaks. Kui me nagu mõtleme ka selle sama vahendusteenuse peale, siis see on osa sellest teenusest on siis nii-öelda selle tegeliku kaubaostja otsimine. Ehk teenuse osutamine nüüd siis müüjale või tarnijale. Võibolla on see tootja. Kui ma leian selle ostja, siis sel hetkel tekib ka kohe uus tehing, kus siis nüüd vahendaja, ja ta saab teha nüüd mitmel viisil, eks vahendaja saab lihtsalt viia, noh, natukene nagu maakleri moodi, saab viia ju kokku ostja ja müüa oma vahel. Sellisel juhul ta ise siia kuidagi sinna projekti, või noh, protsessi sisse ma ostja või müüja rollis ei tulegi. Aga on ka olukordi, kus vahendaja ise ostab sellises olukorras just kui nüüd toote välja ja müüb kohe edasi. Et ta nüüd toimub sisuliselt küll hetkeliselt see ostumik, aga siis ta tõesti ka see ostja või müüja on ja sel hetkel peaks talle ka kohalduma selle seaduse nõuded, aga nad ei peaks kohalduma talle enne, kui ta on selle ostja leidnud. Sest nii kaua ta tõesti, noh, ta tegeleb, tal on küll kaup on tema käes, aga nad on mõnes mõttes rohkem nagu laopidaja sel hetkel.
11: Hästi. Aga ütleme, et mina nüüd olengi, noh, näiteks mingi kosmeetiku tootja või kes iganes, ostan mingit põllumajandussaadust, aga ma pole päris kindel, kas see põllumajandussaadus, mida mina ostan, olgu see siis, ma ei tea, puukoor või kuuseokkad või taruvaikeks ju või mis iganes muu asi, et ma kuulen seda saadet ja ma saan aru, et see on põllumajandustoode ja hakkan mõtlema, et kas see seadus mind ka puudutab, et kas ma saan kuskilt siis kontrollida, et kas see minu ostetav kaup on siis selle seaduse mõistes see põllumajandustoote või toidu definitsiooni all olevasi.
12: Seda saab kontrollida, kahjuks ei saa seda kätte seadusest. Aga seadus ise viitab, kus see nimekiri on, selleks tuleb üles otsida Euroopa Liidu toimimise lepingu lisa 1, kus on nüüd nimekiri siis sellistest, no ütleme siis, toodetest, mille puhul me saame rääkida nüüd põllumajandustootest või toidust, mis läheb nüüd otseselt selle seaduse alla. Ja see väga pikk ei ole see nimekiri, see on umbes 3 lehekülge. Ja kui sealt selle nüüd leiab, sõrmega järge ajades, siis on hästi, noh, teine test, mis tuleb teha isegi, kui seda ilmtingimata seda konkreetselt toodet sealt ei leia. Kui selle valmistamisel on kasutatud selles nimekirjas olevaid tooteid, siis ta on samamoodi hõlmatud. Eks, et noh, lasagne seal ei ole, aga lasagne sellegi poolest ikkagi siin seaduse valdumisalas on. Mm-hmm. Ja ka siis kaudselt.
11: Hästi, no ma ei tea, ma üritan praegu siin tulistada suvalisi tooteid, et ütle, kas sa oskad vastata või oskad näiteks looma nahk, võibolla ma valmistan kotte näiteks, et kas see võiks olla siin hõlmatud?
12: Ma kahtlen selles, sest vaata see on jälle see, et looma nahk siin sees on, siin on pigem on ikkagi tämä siin ta toiduna tarvitatavad sead, et okay. Looma naha osas ma kahtlen.
11: Eks siis see põllumajandustoode ikkagi viitab sellele, et see on söödav põllumajandustoode ja mitte nagu mitte söödav?
12: No põhimõtteliselt küll jah, et ta ikkagi, ta peaks jõuna meie toidulavale nüüd kuidagi. Et see nagu see loogika on seal, kuigi ilmtingimata, eks see lõptoode ei pruugi, eks see sama see, noh, on see nüüd kotinäide, aga ma arvan, see kreemi näide ongi lihtsalt parem, kuna kreemis kasutatakse väga palju selliseid koostisosasid, mida kasutatakse toidus.
11: Mm-hmm, just, okei. Okay. Ja mul endal ma hakkasin kohe mõtlema ka suhkruroo peale, mida Lõuna-Ameerikas kasutatakse kütuseks, mis on ka juba põllumajandustoode. Aga noh, ärme võibolla siis sellesse takerdu. Et ütleme, et ma olen siis ettevõtja, ma olen selle nimekirja siit läbi lugenud ja minus on tekinud võibolla arusaamine, et oo, enne, et ma küll ei ole suur toidupood, aga ikkagi müün või ostan siis toodet, mis on põllumajandustoode siin Euroopa Liidu mis akt lisa 1, mida sa mainisid selle järgi.
12: Euroopa Liidu toimimise leping.
11: Just nii, et mida see ebaus kaubandustava siis tähendab, et kui ma siin nüüd kuulun, et mida ma siis teha ei tohi?
12: No seadus on selles mõttes üles ehitatud lihtsa loogika järgi, et meil on tegelikult 2 gruppi piiranguid. On must nimekiri ja on midagi, mida võiks nimetada halliks nimekirjaks. Noh, must nimekiri on nüüd sellised asjad, mis on juba olemuslikult loetakse nii negatiivseks selles kaubandussuhtes, et need on igal juhul keelatud. Mitte miski ei aita. No, enne kõike läheb sinna maksetähtaeg, et teatud maksetähtaja jooksul tuleb toote eest ära maksta ostel. Ja teine on tarnega seotud teatud piirangud, et noh, näiteks selle, kui nüüd ostja on kauba saanud, et ta ilma põhjuseta seda maksmata tagasi nüüd ei saaks anda, või näiteks kaup rikneb, et selle nii-öelda riknemise riski ei saa panna müüjale, vaid ostjale, kui ta on ostja käest toimunud. see on see must nimekiri. Ja teine on siis see hall nimekiri nagu on põhimõtteliselt puhtaks pestav või valgeks muudetav läbi selle, et ostja ja müüja, kui nad on oma vahel selge sõnaliselt kokku leppinud sinna halli nimekirja kuuluvates asjades, näiteks teatud kampaanites osalemise tingimustes või minu poolest riiulitasudes, kui on selge kokkuleppe on olemas ja see on kirjaliku taasesitumist võimaldavas vormis ka ära vormistatud, siis iseenesest neid kasutada võib.
11: Mind ennast on sellel teemal alati vaevanud üks küsimus, et me räägime sellest mustast nimekirjast, ka sina räägid sellest praegu nii nagu see oleks mingi kohutavalt ebaeetiline asi, aga samas maksetähtajad ja tarne tingimused on nii ranged, kui me räägime ainult toidust, et kui ma näiteks müün rõivaid või mööblit või pastapliiatseid, et siis ei ole mul seadusega ette öeldud 30 päevast maksetähtajaga ega ka mingisuguseid väga rangeid tarnega tagastamisega kampaania tingimusi. Et mis siis toidu puhul on nagu nii erinev, et see järsku muutub ebaeetiliseks?
12: No võibolla nüüd üks täpsustus siin mul kõigepealt oleks, et ega tegelikult ka selle muude toodete puhul teatud piirangud on iseneses seaduses olemas, nimelt võlaõigus seaduses, kus see reguleeritud mingil kujul on, ka need maksetähtajad, nad ei tohi olla ülemäära pikad. Et seal see võimalus vaidustada selle maksetähtajaga on täna ka täitsa olemas, mis tulevikus muutub ja ma arvan, selle on Euroopa Liit minu mõelest ettevalmist väga pikka aega, ma ei tea, millal nad selle lõpuks ära teevad, et võibolla tuuakse lähiaastatel, ma ei tea, kui lähi, aga 4-5 aasta perspektiivis näiteks, tuuakse ka kõik need muude toodete maksetähtajad siia samma 30 või 60 päeva juurde, et seda on pikalt ettevalmistatud.
11: Ma olen selle regulatsiooniga hästi kursis ja ma võin sinuga kihle vedada, et seda ei tule mitte kunagi.
12: Ei tea.
11: Seda hetkel toetab Euroopa Liidu riikidest umbes 2 ja 25 pluss on vastu.
12: No, kui läheb nii, siis läheb nii, aga nagu ma ütlesin, aga tegelikult täna on teatud piirangud juba seaduses olemas, et kui nad tähtavad liiga pikaks lähevad, saab isegi täna neid tegelikult vaidlustada. Aga noh, miks ta on, kui sellele toidule on tehtud, eks see, noh, me jällegi mõtleme, et kuidas paljud asjad Euroopa Liidus tulevad. Tulevad sellest, et põllumajandustootjatel on mingil põhjusel seda vaja. Võibolla Eesti nii suur agraarriik ei ole, kui on Itaalia või Prantsusmaa. Kus on need mured lihtsalt suuremad, aga need ongi suuremad liikmesriigid ja eks see surve on tõenäoliselt tulnudki sealt poolt, et kaitsta nüüd siis seda esmatasandi tootjat, kui seal teisel pool istub sul näiteks mingi suur rikas jaeket. Ja see on jällegi, kui me mõtleme natuke turuolukorra peale Euroopas, siis see kipub väga paljudes kohtades olema ikkagi domineerivad suured jaeketid. Et mitte, võibolla isegi mitte nii nagu Eestis, kus on neid palju, 5 või 6, eks ju küllaltki sarnase turuosaga, vaid võibolla on ainult 2. Võibolla 3 ja kes on tõesti väga suured. Siis see, ja neil kindlasti see motivatsioon oma seda turujõudnud ära kasutada lepingulistel läbirääkimistel võib olla päris suur, kui piirangut ees ei ole.
11: Mm-hmm. Aga rõivakaubanduses või mööblikaubanduses sa siis ei näe seda suure turujõuga ettevõtteid?
12: No, rõiva...
11: Mööblikaubanduses minul on küll kohe üks mõttes näiteks, üks väga suur mööblifirma ja rõivakaubanduses on ka tegelikult konsolideerumist on palju. Et näh, minu küsimus on kelgegi selles, et miks siis...
12: Et miks just kaitseme põllumeest?
11: Et miks on nagu ühes sektoris mingi asi eetiline ja teises mitte täpselt see sama asi?
12: Noh, see on juba see küsimus, et kas ta peaks kuidagi nüüd nii eristuma, aga noh, täna see valik on tehtud, võibolla seal on ka see põhjus selles, on sa eespool, et mainisid, et sellist ühtlustamist maksetähtajaga osas on keeruline teha, sest võib üksikud liikmesriigid tegelikult seda toetavad. Ma usun, et siin võis see probleem olla sama, et tega, no, leiti nüüd see üks valdkond, kus seda ühisosa oli rohkem ja liikmesriik oli lihtsalt rohkem, kes olid valmis sellele käe alla panema, et jah, teeme selle ära või noh, ma ei tea, alustame siis siit.
11: Mm-hmm. Aga lähme selle maksetähtajaga teie jutuga võibolla natuke detailsemaks, et üldiselt siis jah, toidu ja põllumajandustoote eest peab siis maksma 30 päeva jooksul. Oskad sa öelda, et kuidas seda tähtaega praktikas arvestatakse ja kuidas see erineb, kui on näiteks regulaarne tarne versus ühekordne tarne?
12: No seadus iseenesest jällegi on, no, annab nagu just kui sellise lihtsustatud pikri ette. Eks, et meil on tegelikult 2 asja, mida me peame vaatama. Me peame vaatama faktilist tarnet ennast ja siis me peame vaatama arve esitamist selle eest. Ja noh, mida nüüd seadusel on kurikaval, et arve koostajad ka või kes selle arve aluseks oleva andmed nii-öelda siis kokku paneb. Et kui meil on regulaarne tarne, siis enne kõike me kõigepealt vaatame tarnimise tegeliku aega, mis ei tohi olla 30 päevast pikem. Nii et 30 päeva sees igal juhul see tarne no vähemalt mõtteliselt see tarneaeg on nüüd möödunud ja nüüd on küsimus selles, kas selleks hetkeks, kui tarne toimub, on arvega koostatud. Kui arve on koostatud, lähtume me tarneajast. Kui arve on koostamata ja koostatakse hiljem, lähtume me arve koostamise ajast, kus siis nüüd see 30 päeva hakkab jooksma, kui selle arve on koostanud müüja. Kui selle arve tegi ostja, siis me lähtume ikkagi tarnest. Et see on nüüd üles ehitatud selliselt, et igal juhul võimalikult kiiresti või ütleme mitte hoomatava aja jooksul, siis saaks müüa oma raha kätte ja ta liiga kauaks ei peaks seda ootama jääma. Eks sellist müüjate, võtame siis ostja krediteerimist müüja poolt ei toimuks, see on see, mida üritatakse ära hoida.
11: Kas oled lugenud ka neid konkurentsiameti nüüd kumbas kuu aega tagasi avaldatud juhiseid ostele müüjale, kus nad seda maksete teemat muuhulgas ka lahti kirjutavad?
12: Jaa, no ma olen selle ikka diagonaalis ka selle dokumenti üle vaadanud. Eks nende juhistega on jälle see, et juhised on toredad asjad ja see, et üldse Eestis need juhised tehakse. Mul endal on sellele väga hea meel, sest minu meelest võibolla suugi mitte kõik riigiasutused, kes peaksid seda tegema, kellel mingi järelvalve funksioon on, suugi kõiki tee seda tegelikult. Noh, kes alati silma paistab sellega, et talle meeldib teha, on tarbekaitseamet, mis on väga hea, sest see annab turule teatud läbipaistust ja teatud signaalid, kuidas toimetada. No, et selles mõttes ma seda tervitan. Nüüd muidugi enda juhistega on jälle see, et need juhised on kellegi tõlgendus või arvamus sellest, mis seal seaduses nüüd tema meelest on. Et see on jälle natuke selles mõttes keeruline, et mitte alati ei ole need juhised võibolla kõige täpsemad. Nad kipuvad olema piiravamad, kui võibolla on päris elu või ütleme, kui on võibolla ka näiteks see seadusandja mõtteline tahe seal olnud. Ja noh, siis on kaupmees täna selle olukorra ees, kus ta peab enda selle valiku nüüd tegema. Et kas ta lähtub pigem sellest piiravamast juhisest või hakkab ta ajama oma õigust. Noh, kui ta hakkab ajama oma õigust, riskib ta lihtsalt menetlusega, võibolla saab ettekirjutuse, siis ei olegi kõige hullem, võibolla saab trafi, siis on natukene keerulisem, et see on kõne riskiisu teema. Kas ma seda riski võtan?
11: Just nii. Ma ise ka suures plaanis neid juhiseid väga toetan, sest et seadusandja sageli ei ole detailidele päriselule üldse nagu mõelda jõudnudki ja see hakkabki alles siis järelvalve käigus selguma, et kuidas seda asja päriselus rakendama peab. Ja siin kohal on siis koostöö turu osalistega väga oluline, et sellel järelvalve asutusel oleks ka kompetents neid asju hinnata. Nii, aga küsimus veel nende maksete kohta, et kas tarnija võib siis vabatahtlikult nõustuda ka pikema maksetähtajaga kui 30 päeva või on mingi olukord üldse, kus see maksetähtaja nõue ei kohaldu?
12: No võt, nüüd ongi see häda on siin selles, et seadus ütleb, et see on imperatiivne, sellest kõrvale kalduda kokkuleppega ei tohi. Mis tähendab, et mis iganes kokkuleppega oma vahel me ei tee, tegelikult on see kokkulepe tühine. Nii et oma vahel võib ükskõik milles kokkuleppida, aga kohe kui nüüd üks pool kaebama läheb teise poole peale, nüüd konkurentsiametile, siis konkurentsiametil on väga lihtne võtta see formaalne positsioon, öelda, et seadus keelab see ära, see kas sa olid sellega nõus või ei olnud sellega nõus, ei olegi tegelikult tähtis. Rikkumine on siin, ära rohkem tee.
11: Just nii. Olgu, aga teeme siin ühe väikese pausi ja jätkame mõne hetke pärast.
10: Kaupmehe eduvalem.
2: Äripäeva raadio.
13: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
14: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
15: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
16: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee. Ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
17: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni hüpoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha.
9: Sisuturundussaade.
10: Kaupmehe eduvalem.
11: Tere tulemast tagasi kuulema saadet Kaupmehe eduvalem. Täna räägime ebausatest kaubandustavadest toidu- ja põllumajandustoote ostul ja müügil ja sellest, millal võivad need reeglid puudutada ka ettevõtteid, kelle lõpptoodang ei ole toit. Meil on külas Evershed Sutherlandi konkurentsiõiguse kaubanduse ja välisinvesteeringute valdkonna juht Risto Rüütel. Mina olen saatejuht Nele Peil Kaupmeeste Liidust. Nii Risto, äkki me liigume nüüd selle musta nimekirja juurest siis selle halli nimekirja juurde. Et siis räägime nendest asjadest, mis on lubatud. Siis, kui selles on oma vahel eelnevalt kokku lepitud. Et hästi palju on siin juttu olnud erinevatest kampaania- ja turundustasudest. Eestis on olnud päris palju juttu ka logistikatasust. Et küsingi siis sinult, et millistel tingimustel võib näiteks ostja nõuda tarnijalt kampaania või alla hindluse kulude katmist?
12: No seadus tegelikult ei reguleeri seda, mida sa saad nõuda või sa ei saa nõuda. Et ei, ütleme, see on poolte enda... siis nii-öelda lepinguvabaduse teema või kokkuleppe küsimus, kuidas nad oma vahel läbi räägivad. Mis on oluline, on see, et seda ei saa peale suruda. Nüüd see ostja müüjale või veel hullem, kuidagi tagasi ulatuvalt teha, et kogu see nii-öelda hall nimekiri ongi üles ehitatud just sellel põhimõttel, et seal on teatud asjad, aga pooltel peab olema ikkagi see selgus olemas, no piltlikult öeldes, mille eest müüja nüüd ostjale ikkagi lõpuks maksab, mis ta vastu saab ja talle peab olema ka ette nähtav see pole siis ka eeldatav enda poolne kulu või sooritus, mida tema tegema peab. Või ta on puhtalt siis turujõu tasakaalustamise teema ja mis moodi seda siin lahendada on üritatud seaduses.
11: Et kui detailselt siis sellele müüjale tuleb neid turundusasju ette öelda, et kui kaupmehel on näiteks mingit kliendileht, mida ta saadab inimesele postkasti, kus on pakkumised sees, ta tellib telereklaami erinevatele toodetele, mis seal kõik sees on. Et noh, tal on sellised korduvad oma formaadid, mida ta teeb, võibolla mingit ostunädalad või ostunädalavahetused või midagi sellist. Et kui detailselt ta siis igale tarnijale, kes nendes kampaaniates osaleb ja neid tarnijad on üldjuhul väga palju, peab siis seda ette ütlema, et mida ta selle oma turunduse eelarve eest saab?
12: No ta peab vähemalt enda jaoks, ta peab valmis mõtlema selle osa, et mis see tagajärg lõppastmest nüüd sellele müüjal on. Sest kui see müüja seda küsima tuleb, siis peab olema võimalik talle ikkagi öelda, mida ta täpselt, no kui suur see tema panus on, nii kui innan nii välja ja ta peab olema valmis seda ka siis kirjalikus taases, et võimalikus formis ütlema tale või sisuliselt siis e-kirjaga siis kas või vähemalt selgitama.
11: Aga ma saan aru, et mitte proaktiivselt, vaid siis nagu müüja küsimise peale.
12: No põhimõtteliselt jah, et ütleb ka seadus seda, et sel hetkel, kui küsima tullakse, siis see vastus sul kindlasti peab olema. Aga noh, see kokkuleppe, noh, ta mingil kujul peab juba enne seda olema tegelikult juba paberil ja noh, eks ta tõenäoliselt ongi tarnelepingutes kuidagi juba sees. Ta lihtsalt võib-olla algselt on üldsõnalisena. Me teeme kampaaniaid ja see täpsustub töökäigus, seda siis nii võib nimeta. Aga lihtsalt see täpsustamine peab olema ikkagi piisav selle jaoks, et ka müüja tegelikult lõpuks aru saab, kui suur see tema kulu on ja mis see tema jaoks kõike kaasa toob.
11: Aga et kas seda on ka konkurentsiamet oma juhistes sinu arvates piisavalt palju lahti seletanud, et mis see detailsuse aste on? Sest noh, kampaaniad on üldjuhul suured, seal on palju liikuvaid osi, palju asju, mis võivad veel muutuda. Ka kampaania eelsel nädalal võivad nagu mingid asjad muutuda, et mis see detailsuse aste on, mida sa siis sellele tarnijale pead andma kampaaniat osas?
12: Noh, mina ütleks niipidi, et tegelikult ega seda detailsuse astet kellelegi ette kirjutada aga minu mõelest võimalik ei ole. Et see on igakordne fakti küsimus. Ja lõppastmes ikkagi ta taandubki ka sellele, et kui keegi ei ole rahul ja nurinaid tuleb, siis lahendatakse seda konkreetselt nurinat, nüüd siis selle vastava menetluse raames ja eks siis selle menetluse lõpptulemus on siis selgub, kas see nurin oli või ei olnud asjakohane või põhjendatud. Aga paraku on ka nii, et ega need nurinaid ei saa nii ära hoida. Ükskõik, mis detailsusega asjaga mitte teha, alati on keegi, kes leiab, et see ei ole piisav.
11: Mm-hmm. Kas sa seda oskad ka kommenteerida, kas siis Eesti kontekstis või võib-olla isegi Euroopa kontekstis, et millised tasud, mis on kaupmeeste ja tarnijate vahel tavapärased, võiksid siis seaduse kohal tekitada kõige rohkem küsimusi? Ma ise tean, et logistikatasu arvutamise alused on päris palju tekitanud küsimusi, et logistikasektoris on välja kujunenud selline lihtne ühetaoline maksusüsteem nagu Eesti Vabariigiski, aga on tekitanud küsimusi, et see ei ole võib-olla piisavalt granulaarne. Et kuidas teiste tasudega on, oled sa kuulnud?
12: Et ma arvan, et igasugune tasu, mis on kuidagi alla protsent käibest ja seda tüüpi põhimõttega teised kirja pandud, on juba selline riski kohas. See tegelikult on see ebainformatiivne müüja jaoks. Peale selle, et ta saab aru küll, et ta suudab välja arvutada või ennustada, kui suureks see summa tuleb, aga mis ta ikkagi täpselt selle saab ja miks see summa just selline on, seda ta ei pruugi aru seda saada. Teine kord ei saa muidugi ka aru, mis sa vastu täpselt saad. Sest see on jälle, eks kõik me oleme erineva kreatiivsuse astmega, me oleme suutelised välja mõtlema igasuguseid põneva nimetuse ja sisuga teenuseid, mille tegelik lisandväärtus võib olla müüja jaoks ka on kaheldav ja Ja teine kord on ka üpris selge, et see nii-öelda teenus ongi välja mõeldud puhtalt selleks, et lihtsalt teise nime all natukene kõrgemat hinda saada või vähem raha maksta.
11: See on sõgane nagu hästi ümmargune vastus, et mida sa konkreetselt silmas pead, oskad sa mõne näite tuua?
12: Ma niimoodi konkreetselt näidet tuua ei oska, aga ma tean, ma olen lepingutes näinud sellised tasusid, mille puhul mu see küsimus on tegelikult tekinud, et mida seal tegelikult see müüja saab või mis on selle tasu tegelik eesmärk. Ja pigem on tekinud kahtlus, et see on justkui natuke nagu kickback nüüd tagasi siis sellele samale ostjale, et ta justkui maksab ostuhinna ära, ostab mingi kauba välja, aga ta saab teist pidi, võtab tegelikult osa sellest rahast tagasi.
11: Mm-hmm.
12: Ja mitte selleks, et nüüd mingit osast teenust või midagi vastu pakkuda, vaid lihtsalt olekki, las olla selle hinnakirjas lihtsalt see hind üks, aga kusagil varjatult tegelikult on väiksem ja ei taheta seda mingil põhjusel lihtsalt näidata.
11: Mm-hmm. No logistikatasu ilmselt sinna kategooriasse ei kuulu, kuna sa selle eest saad logistikateenust, eks siis transporditakse sinu kaupa ja see protsent arvutus on tegelikult logistikasektoris nagu üldlevinud praktika, et see ei ole üldse nagu toidutarnahela teema, vaid kõik logistikafirmad oma tasusid teevadki selliselt, ükskõik mida sa transportid, et sa võid ka seda sama mööblit transportida.
12: Jah, aga võtame suunitame, siin tuleb arvestada selle ka, et transportiteenus osuta ei ole selles suhtes tegemist ei ole ostjaga.
11: Ja, aga kui ütleme, et tarnija võtab siis seda logistika teenust jaeketilt, nii-öelda kesklattu ja sealt edasi, et siis on üsna tavapärane tasumudel tegelikult.
12: Ja, no, ta peaks turutingimustel olema, selles mõttes olema nõus.
11: Ja siin on ka konkurentsiamet olnud nõus, kes on seda detailsemalt uurinud. Nii, aga räägime siis ka ühest musta nimekirja tegevusest, ehk siis lepingute ühepoolsest muutmisest. Et millised müügilepingu tingimused on siis need, mida ostja ei tohi ühepoolselt muuta?
12: No enne kõike need tingimused, ja, mida ühekordselt muutma ei peaks, on seotud ikkagi tarne, kohale toimetamise sagedusega näiteks või sellised olulised müügilepingu tingimused. Ka see viis, koht, aeg, maht, et kõik sellised teemad on need, mida tuleb, ütleme nii, nagu kokku lepitud on, võiks nagu ta niimoodi jääda ka. Et ja kui on vaja muuta, see on loomulik, et muuta tuleb, siis istutaksegi maha ja lepitakse kokku.
11: Mm-hmm. Aga ütleme, et pood otsustab, et ta jõululaupäeval suleb varem ja annab siis ühepoolselt tarnijatele teada, et ärge mulle jõululaupäeval kaupa tooge, sest et ma panen ennast näiteks 5 tundi varem kinni. Kas ta seda ei tohi ühepoolselt ette öelda?
12: Formaalselt võttes ta seda minu mõelest teha ei tohik, kui ma nagu seadust loen. Sisulise poole pealt ma arvan, et me läheme hoopis sellisele huvitavale maale, eks ju, mis on see seadusandja tahe. Kas seadusandja tahe on seda tüüpi tegevusi tegelikult piirata või takistada, sest mida seadusandja tahtis teha, oli takistada turujõu kuritarvitamist. See lihtsalt see jõululaupäeva näide ei kõla üldse nagu turujõu kuritarvitamine minu kõrvades. Ja see võibolla on ka mingil kujul ette nähtav. See nüüd sõltub, kui ta seda teeb iga aasta jõululaupäev või kui see on turul levinud seda niimoodi teha, siis ma ei tea, kas ta üldse läheb selle all. Aga ütleme, et formaalselt ta seda ühepoolselt muuta ei tohiks, nii et olla täitsa no, turvalisel alal, peaks sellised võimalused juba lepingus vähemalt mingi üldistuse tasemega juba ette nägema.
11: Mm-hmm. Ja, no need lepingud on muidugi tuhandeid ja sellised teatud pühadel siis varasem sulgemine, et töötajad saaksid minna koju ja oma perega aega veeta. Et see on nüüd praktika, mis on hakanud pigem laienema ajas Eestis, mida võibolla varem nii palju ei olnud, et teatud jaeketid siis näiteks otsustavad, et mingitel teatud pühadel, kas siis vabariigi aastapäev või jõulud või jaanipäev või midagi sellist, et nad siis või aastavahetus, et nad sulevad poe varem. Et töötajad saaksid minna perega koju, aga noh, see on üks neist näidetest, et see on ka tegelikult ühepoolne teavitus tarnijale, et meil on nüüd pood kinni, et sellel päeval ära tarni, kui sa muidu oleksid seda teinud.
12: Nii ta on, aga noh, teistpidi ta on tegelikult ju ostaja jaoks ette nähtav olukord, mis tähendab, et see ei tohiks olla keeruline seda juba lepingusse sisse panna mingilgi üldistatud kujul.
11: Mm-hmm, just. Teine teema on siis nagu ootamatused, näiteks pood läheb põlema. Või juhtub midagi ja on vaja kinni panna, et müüja ei saa seda poodi avada. Samamoodi sinna ei saa siis neid tarneid teha sellel ajal, sest et sul ei olegi see pood lahti üldse. Et see on ju ka tegelikult üks neist kaasustest.
12: Kus... No see on objektiivne takistus. Ma ütleks, et see ei ole asi, mida, kuidas sa saad sanktsioneerida ostja poolt millegi eest, mis oli tema kontrollilt väljas. On see nüüd tulekahju või minu poolest ka mingi streik? Halb ilm.
11: Et ühesõnaga, kui nüüd sellises olukorras ütleme, et minu pood läks põlema või on mul muu asi seal juhtunud ja ma ei saa uksi lahti teha ja ma ei taha ka tarneid ja ma teavitan oma tarneid ühepoolselt, et palun ärge sellesse poodi nüüd tarnige mitte midagi, eks ju, ma annan teile teada, millele jälle võib, et kas see siis ei loe nii-öelda ühepoolse muudatusena?
12: Ma arvan küll mitte, jah.
11: Hästi. Nii, aga räägiks siis ka sellest survest, et see on jälle üks populaarne teema, mida tegelikult palju laiemalt kui toidukaubandus ikka arutatakse, et alati on ärisuhetes nii, et ühel poolel on nagu natuke rohkem jõuulga kui teisel. Et kas seda on ka kuskil lahti kirjutatud või täpsustatud, et milline olukord on tavapärane äriline läbirääkimine, kus ühel poolel on võibolla teist rohkem vaja kui vastupidi ja millises olukorras on siis tegemist surve avaldamisega?
12: No siin on jälle küsimuseks ju selles, mis moodi me ise tunnetame oma käitumist, et ega läbirääkimisi, seaduse keela, seaduse sekku sellesse, mis moodi me läbi räägime ja läbirääkimistaktika on ka võibolla mingil määral teise poole, me kasutame see survestamine. See ei ole minu meelest kuidagi niimoodi üdini taunitav, nii kaua kui need on mõistlikul tasemel. Mis on nagu seaduses on mõeldud, kui need survemeetmeid tehakse pahas usus, mille eesmärk on tegelikult teispoolt kahjustada. See on see, mida ta tegelikult tõkestada tuleb. Seaduse tasemel, mitte normaalsed läbirääkimisi. No, oma ette küsimus on ka siin selles, et eks, mis see surve üldse on. Kas see on juba surve, kui ostja ütleb, et ma, no, kui sa nüüd selle asjaga nõustu, siis ma nüüd arvestan, võtan sinu toote näiteks letidelt maha. Kas on surve? Ja nüüd lihtsalt lihtne näide. Ütleme, et meil on väikene külapood Värskas. Ja teisel pool on meil mõni suur piimatööstus, no näiteks Makrup. Kas olukord, kus see nüüd see Värska väikene pood ütleb, et nii, nüüd on nii, et mul on mingit seda tüüpi tegevust vaja teha, tahaks kampaaniat teha, ma soovin, et sa seal osaled, kui sa seda ei osale, siis ma ei saa kahjuks sulle seda riiulipinda võimaldada, sest lihtsalt ei kannata kulud välja, et ma tõstan su siit välja. Kas nüüd on see külapood Värskas rakendanud turujõudu Makrupi suhtes? Siis on treenitud näide, kas on nii?
11: Ei no ole. Mina kaupmeeste liiduna ütlen, et loomulikult mitte milline naeruväärne mõte see üldse oleks.
12: Aga see ongi, sest tegelikult ma arvan, et ka see teine pool, see suur piimatööstus tegelikult, ega tema ei tunneta ka seda, et siis see surveavaldus on enda jaoks. Sest tema majandustulemustes, ma arvan, see külapood ka väga ei paista isegi kusagil välja. Ta on seal kuskil mingite numbrite sees, aga see on nii vähe oluline talle, et selles olukorras ei peaks kaitsma müüjat ostja vastu. Ja nagu minu sõnum me jõuamegi üks selleni, millest me alustasime tänast saadet, et miks tehti direktiiv või mis oli see direktiivi loogika ja turujõudude erinevus, kuni nüüd me jõuame selleni, et mõnikord on olukord hoopis vastupidine ja tekivad natuke võibolla naeruväärsed olukorrad, kus me nüüd kaitseme tugevamat poolt nõrgema poole vastu ja see ei peaks olema seaduse eesmärk.
11: Täiesti nõus selle väitega. Kas selles seaduses on ka mingisuguseid pügalaid, mis kaitsevad siis ostjad müüja vastu? Et kui me enne rääkisime, et Eestis küll ei ole neid suuruse piiranguid, et siin on nagu eeldus, et kui sa midagi ostad, siis sa oled alati võimsam kui see, kellelt sa seda ostad. Aga võibolla noh, direktiivis üldiselt või mingites aruteludes see direktiiv läheb ju nüüd muutmisele lähiajal. Et kas seal on arutatud ka seda, et võibolla siis suure müüja eest hoopis väikest ostjad kaitsta?
12: Ma ei ole kuulnud. Kas seda tahetakse seda pidi keerata, aga natuke, et see tänane loogika on see, et ostja on suure tugev, müüja on see nõrgem pool, seda kaitsta tuleb. Kui see muutub, oleks väga tore, sest noh, neid olukordi ju tegelikult vastupidisid on. Ma küll ei ole kuulnud otseselt, et oleks nüüd seda pidi lause olnud, et oleks nüüd see suure tugev müüja pool läinud ka jääb oma konkurentsiametile, selle võiks ostja vastu. Aga noh, ma arvan, et kui see ka juhtuks, siis isenes tööriist on olemas või see võimalus on konkurentsiametil olemas, et meenetus lihtsalt mitte alustada. Mm-hmm. Lihtsalt ei olegi tema prioriteet jääb tegelema selle. Ja ma loodan ka, et see terve mõistus võibolla sellises olukorras võidab, et kui kõik saavad aru, kummal pool see turujõud on, siis ei peaks minema kiusama nüüd seda poolt, kes on nõrgem tegelikult.
11: Mm-hmm. No hästi levinud meeda tegelikult selliste suurte müüjate poolt on territoriaalsed ostupiirangud. See on ka teema, mida Euroopas on palju arutatud ja ilmselt, kus tuleb ka mingil hetkel kas siis regulatsioon või midagi vähemalt sinna suunda, et kus siis suured tööstused teavitavad väikseid müüjaid, et sina võid osta ainult sellest kohast, mitte siit, kus sa saaksid näiteks odavamalt. Või natuke teise kvaliteediga kaupa. Samamoodi on ju olnud mõni aasta tagasi oli suur teema, et Ida-Euroopa toodetes on kehvemad ja odavamad koostisained kui Lääne-Euroopa toodetes, sest et meie tarbija on vaesem, nii et tema vorst või tema lasagne ei ole tehtud võibolla nii hea lihaga, kui seda on Lääne-Euroopas.
12: No ütleme, need territoriaalsed piirangud isenesest on olnud reguleeritud juba pikki aasta kümneid, et noh, konkurentsiõigus nendega väga süvendatult tegeleb vertikaalsuhetes juba väga pikalt. Nii kaua kuni turu osad on niimoodi mõistlikul tasandil, siis mingil kujul need piiranguid ju seada isegi saab teatud põhjendustega.
11: Ja teatud põhjendustega saab, aga noh, see on ka koht, kus on võimalik siis müüjal seda oma jõudu ära kasutada. Räägiks korraks neist kaubanduslikest surve meetmetest veel, et mis sinna alla üldse kuulub, et päris levinud on näiteks hinnatõusude teemal selle kaardi välja käimine. Et noh, kaupmees tunnetab väga tugevalt seda, et kui tarbijal on vähe raha, mida tal hetkel Eestis on, siis mingit tooted ei müü. Ja et kui seal nüüd hindu tõsta, siis ei müü nad enam isegi nii palju, et oleks mõtet neid riiulil hoida. Et kui nüüd tuleb tootja ja ütleb, et mul on ka raske, mul on vaja hinda tõsta ja kaupmees ütleb selle peale, et aga siis ma ei saa seda toodet enam müüa, sest et ma ei leia talle enam piisavas mahus ostjat. Et ja noh, kahjuks ma pean ta siis välja arvama oma sortimendist, kas seda võib tõlgendada kaubandusliku surve meetmena.
12: See nüüd sõltub sellest, kuidas me seda presenteerime ja kuidas me seda suudame põhjendada. Jällegi, kui see näeb välja objektiivne ja see põhjendus ise on mõistlik, ma ei ütleks, et tegemist on siis survega. See on täiesti normaalne kaubandus läbirääkimine. Ja ega selle seaduse mõte ei ole nüüd selles, et ilmtingimata on nüüd ostjad kohustatud kõik ostma ja aegade lõpuni kõik ostma ja nii palju ostma, kui vähegi müüja suudab toota. Et see ikkagi nii ei ole, et see on ikkagi lõpuks on nende äriplaanis kinni ja tema ka need prognoosid, mida nad teevad, sellel on teatud kogemus, aga nad näevad ka majanduskeskkonda, nad suudavad ju ennustada. Ja kui nad ikkagi näevad, et neil puudub vajadus mingisugusest kogusest suurema koguse järele, siis see õigus neil on ka olemas, mitte seda kogust omale müüki võtta.
11: Mm-hmm. Aga millisel hetkel siis selle hinnatõusu peale toote, no nii-öelda ütleme, et ütlemine tootjale, et kui sul on nüüd selliseks selle hinna tõstad, et siis ma enam seda ei osta, et millises kontekstis seda siis võiks pidada survemeetmeks, et kuidas sa seda siis ütlema pead või tegema pead, et see oleks kaubanduslik survemeede?
12: Et see oleks survemeede või... No võibolla siis, kui see kogu see läbirääkimisprotsess on lihtsalt selline, et ma nüüd valmistasin ette, eks ju lepingu muudatuse, siin see on kirjuta alla. Kui selle alla ei kirjuta, no siis nüüd midagi juhtub. Viskan kõik su tooted välja. Näiteks kui ma lükkan selle laiemaks, kui see on, no, sest tegelikult ju mure võibolla on ühe tootartikliga.
11: Mm-hmm.
12: Aga sellelt samalt müüjalt ma võibolla ostan oluliselt rohkem asju, ka midagi muud. Eks ju, siin peitlikult öeldes, eks ju porgand hästi ei lähe, aga kui ma ostan talt ka kartulid, kui ma ütlen, et ma viskan tead kartuliga välja, mm-hmm. kui sa praegu selle porgandese ja mul ei nõustu, siis see no, ilmselgelt läheb kaugemale sellest, mida oma vahel tegelikult ju läbi räägitakse. Porgand on nüüd mure, mitte kartul.
11: Mm-hmm. Selge, väga hea näide. Ja ütleme, et nüüd mõni tarnija, mis ei pea üldse olema nüüd jaegetiga. Ma arvan, et see porgand ja kartuli kasvataja suure tõenäosusega müüb mõnele toidutööstusele, kes salatit teeb neist hoopis neid tooteid. ja võib-olla siis see toidutööstus ütleb, et kui sa mulle nüüd porgandit ja kartulid mõlemad ei anna parema hinnaga, siis iskan mõlemad välja. Et kui see põllumees nüüd selle peale siis tunneb, et tema suhtes on seda ebausat kaubandustava kasutatud, aga kardab siis selle suure salatitootjaga näiteks suhteid rikkuda, et mis võimalused tal on, et mida sa soovitaksid siis tal teha juristina või advokaadina vabandust?
12: No ütleme jällegi nii, et ega tegelikult ju konkurentsiamet, ma arvan, on täitsa suuteline aitama. Siin on hoopis see küsimus, et kuidas õnnestub seda sellisel viisil konkurentsiametisse viia, et see info ei jõuaks kaebuse adressaadina teise pooleni, kelle peale kaevatakse. Et see on kokkuleppe küsimus konkurentsiametiga, kas konkurentsiamet saab sinu andmeid varjata või mitte. No, seda võib, või variant kaks on ka alati teha, et muidugi anonyümne vihje. See on ka alati võimalus. Siis üldse seda muret ei teki.
11: Mm-hmm.
12: Või lihtsalt käia rääkimas. See on ka jällegi variant iseenäses konkurentsiametiga ka niimoodi on suhelda, et lihtsalt minna kohale, rääkida oma mure ära, leppida kokku, et see ongi praegu selline mitte ametlik nurin. Konkurentsiametil on iseenäest võimalik ka omal algatusel alustada menetlusi poolest, kontrollida, mis turul toimub. Siis ta saab saata reaalselt järele pärimised turuosalistele, et kas seda tüüpi näiteks kaubandustava kasutatakse. Ja nüüd juba sellele saab juba vastata see sama nurise ja juba nagu täiesti legaalsel viisil, et on mult ju küsiti. Nüüd ma vastan. Ehk ta ei olegi nagu kaebaja.
11: Just. Ja tegelikult seda

0: üle. Nii et eks see, mida sa just kirjeldasid, et need võimalused kõik avanevad. Aga räägiks korraks ka lepingutest versus siis inimeste vahelisest suhtlusmaneerist. Et sina näed kindlasti päris palju lepinguid, et kas seal lepingutes on siis juba ette oled sa näinud, et on mingeid probleemseid kohti või et lepingu sõnastused on probleemsed või sa arvad, et pigem on see ikkagi selline koht, kus siis igapäevane koostöö logiseb, et sealt tulevad need nagu probleemsed kohad?
1: Ma pigem arvan, kui sellest teemast on nii palju räägitud, et ega lepingud ma usun võibolla ei olegi, no nii on see, mis kirja on pandud. Seal ilmselt probleeme ei ole või on väikese. No, eks ikka teinekord võib selle sõnastuse üle ju vaielda ja kui tõlgendataksegi erinevalt, siis tõlgendatakse erinevalt, siis on jälle võimalik selle lihtsamaks ja selgemaks teha. Aga nüüd, mis on nagu päris elu? See on ka see, millele peab peale vaatama, et no, me võime lepingus igasugu asju teha või kirja panna. Aga kas me seda täpselt niimoodi ka täidame? See alati ei ole. Ja kui me seda nii ei täida, siis tekib hoopis huvitava olukord, kus see, mis on lepingusse kirja pandud ja mis on tegelikult kokku lepitud, ei lähegi enam oma vahel kokku. Siis noh, lihtsalt paber ei kajasta tegeliku elu. Aga lähtutakse ju, noh, isenäselt majanduskutse tegevuses on võimalik ka lepingut muuta ju mis lähes vormis. Me võime ka oma käitumisega konkurentsed seda lihtsalt muuta, millisel me tegelikult lepingulist suhet oma vahel näeme. Ja siis ongi see, et paber ütleb üht tegelik elu teist. Tõendada lihtsalt on keerulisem.
0: Tõendada on tõesti keerulisem, aga siin on siis küsimus võibolla siis selle ostjale, et need trafid talle on ju ikkagi päris korralikud, kui ta eksib, et kuidas siis ostja saaks võibolla ennast nende riskide eest kaitsta, et mõni tema töötaja ei lähtu üldse lepingust, et võibolla ju juriidiline osakond ei teagi, mis päris elus toimub.
1: No ütleme, üks asi on see, et kui meil on leping, siis peaks olema ka see kommunikatsioon sisemiselt see töötajatele selline, mis moodi see leping on. Kuidas seda täita tuleb, võibolla ka alati on võimalik koolitada või selgitada. Dokumenteerimiskohustused aitavad alati, ehk võibolla mitte teha nii palju kui võimalik, noh, mitte teha ilmselt suuliselt. Või kui teha suuliselt, siis on alati võimalik sellele suulisele poolele anda ka kirjalik vorm või kirjaliku taasesitamist võimaldab vorm näiteks meiliteel. Saate otsa selle juhile, et näed, leppisime sellest kokku nii. Kohe on jälle märk maas, mida on tehtud. Et noh, seda kaudu saab neid muresid natukene lahendada või leevendada.
0: Mm-hmm. On sul äkki peas ka, et mis see sanktsioon siin on, et kui sa oled millegi vastu eksinud?
1: See oli vist 400 000 eurot oli trahvi juriidilisele isikule. On see, aga noh, siin on palju, palju põnevamad teemad. On see, et kui mul on, ütleme, ma olen nüüd jäägi, ja mul on saja tarniaga mingi teatud tüüpi kokkulepped, mis lähevad selle seadusega vastu olla. Kas mul on 100 rikkumist või on mul üks rikkumine? Sest ühel juhul on mul mitte 400 000 ei ole see maksimum trahv, mis mind ähvardab, vaid 40 miljonit. Ja see on palju põnevam teema. Ma ei saa ütlen, et seda on korra juba läbi mängitud Euroopas või proovitud. Euroopa kohtus ka sellega käidud. Just selle sama küsimusega. Et kui mitu rikkumist siis nüüd siin tegelikult on, kui mul on no, eks ju see ühesugune ebaus kaubandustava mitmete osapooltega.
0: Ja Euroopa, siis on, kas Euroopa, 40 miljonit või 400 000?
1: Euroopa kohus oli nagu suurepäraselt lahendas selle ära, öeldes, et võib olla nii üks kui teile. Et see on liikmesriigi otsus, mis moodi tema seda sanktsioneerib ja kuidas ta seda tõlgendab või tõlgendada tahab, aga Euroopa kohus muidugi viibutas sõrmi, ütles, et tegelikult ega see trahv peab olema mõjus.
0: Mm-hmm.
1: Et seda direktiiv isemest nõuab, nii et võibolla see, kui sul on üks seda 100 osapoolt, kellega on see leping ja me nüüd loeme selle üheks rikkumiseks, see võibolla ei ole piisavalt mõjus, aga kas nüüd see teine pool, ehk meil on hoopis nüüd siis 100 rikkumist, et ega noh, see võib ka olla ebaproportsionaalne, teistpidi ebaõiglane, et see tõde on kuskil seal vahe peal, aga et see peab selle iga liikmesriik ise enda jaoks selle selgeks tegema, võibolla ära reguleerima, võibolla kusagi täpsustama, kuidas ta seda teeb.
0: No nii, aga väga põneva vestlusest ma tänan sind ja tänan ka meie kuulajad, et nad kuulasid saadet Kaupmehe Edu Valem. Meenutan, et meil oli täna külas Evershed Sutherlandi konkurentsiõiguse kaubanduse ja välisinvesteeringute valdkonna juht Risto Rüütel. Mina olin saatejuht Nele Peil Kaupmeeste Liidust. Kuulake meid jälle 4 nädala pärast ja kaubanduse uudiseid leiate endiselt aadressilt kaubandus.ee.
2: Kaupmehe Edu Valem.

saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on 11 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. SpaceX piiras Starlinki kiirust. Osa oppositsioonist umbusaldab valitsust. Wall Street pöördus langusse. USA börsitõus toetub mõnekümnele aktsiale. Apollo vaidlustab Leedu kino otsuse. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Satelliidifirma SpaceX piiras ootamatult Ukrainas liikuvate Starlinki sõjaliste terminaalide kasutuskiirust. Ukraina presidendi nõunik Serhii Beskresnov ütles, et mitu missiooni sai häiritud. Piirang puudutab Starshieldi sõjalist paketti ja on 160 km tunnis. SpaceXi omanik Elon Musk on varem keelanud teenuse kasutamise rünnakuteks Venemaal. President Volodymyr Zelenski on öelnud, et Ukraina arendab sarnast satelliidisüsteemi. Osa oppositsioonist esitab valitsusele umbusalduse, süüdistades seda usalduskriisis ja maksupoliitikas. Algatusega liitusid Keskerakond, Isamaa, EKRE ja 9 fraktsioonitud saadikut. Hommikuks oli avaldusel 33 allkirja, sotsiaaldemokraadid sellele alla ei kirjutanud. Keskerakonna fraktsiooni juht Lauri Laats nõudis aktsiiside ja käibemaksu langetamist. Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ja EKRE juht Martin Helme kritiseerisid kaitse- ja majanduspoliitikat. USA aktsiaturud langesid teisipäeval kiibiaktsiate müügilaine ja pangatulemuste tõttu. Tööstusindeks Dow Jones kaotas ligi 0,5% ja Nasdaq jäi miinusesse. Kiibisektorid survestasid Lõuna-Korea järsk langus ja mälukiibitootjate müük. USA kiibitootja Micron odavnes ligi 4%. Suurpankade tulemused olid enamasti tugevad, kuid juhtide toon jäi ettevaatlikuks. Pangaindeks langes üle 1% ja nafta hind taandus. USA S&P 500 indeksi tänavune tõus toetub vaid 32 aktsiale. Enamik neist on seotud tehisintellektiga ja sama investeerimisahelaga. Ülejäänud ligi 470 ettevõtte panus indeksi tõusu on peaaegu olematu. Kiibitootja Nvidia ja tehnoloogia hiiglased annavad väga suure osa tõusust. Tarnijate aktsiad on kallinenud rohkem kui suurte tehnoloogiaostjate aktsiad. Põhirisk on, et investeeringute aeglustumine lööks tervet omavahel seotud ahelat. Margus Linnamäele kuuluv valdusfirma MM Grupp vaidlustab Leedu konkurentsiameti otsuse kohtus. Amet ei annud koondumisluba Vilniuse Akroopolise kaubanduskeskuse kino omandamiseks. Meelelahutusettevõtte Apollo Grupp teatel võib vaidlus kesta aastaid. Ettevõtte peab kino sundmüügi riski praegu vähetõenäoliseks. MM Grupp peab konkurentsiameti turukäsitlust ekslikuks ja konkurentsireeglitega vastuolus olevaks. Leedu amet leiab, et koondumine vähendas Vilniuses konkurentsi ja tarbijate valikuid. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Kohati tekib udu ja sajab uduvihma. Õhutemperatuur on 2-8 graadini, rannikul kuni 11 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Kohati võib vähest vihma sadada. Õhutemperatuur on 9-13 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 8 graadi ning Pärnus 10 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infopank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infopanga kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
2: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi Meresuu ja Grand Rosé spaas saad viksi ja viisaka koosoleku, tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
4: Kas tead, milline on kõige kaunim naeratus? Õige vastus on terve naeratus. Hoolitse oma suutervise eest ja broneeri vastuvõtuaeg Maxilla hambakliinikusse aadressil patsient.maxilla.ee. Elu on palju ilusam, kui inimesed rohkem naeratavad. Maxilla hambakliinikud on Tervisekassa lepingupartnerid. Vaata lähemalt www.maxilla.ee. Tegevusloa number L03-260.
5: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
6: Finantsuudised fookuses.
7: Tere, head kuulajad! Raamatupidamine on viimase 30 aastaga muutunud tundmatuseni. Paberkaustadest ja käsitsi tehtud kannetest oleme jõudnud automatiseerimise, reaalaja majanduse ja tehisintellektini. Aga mis selle ajaga on juhtunud raamatupidaja endaga? Ja kas 30 aasta pärast seda ametit sellisel kujul üldse olemas on? Eesti raamatupidajate kogu tähistab tänavu 30. aastapäeva. Vaatame tänases saates sel puhul tagasi nii Eesti raamatupidamise minevikku, oleviku kui ka tulevikku. Tänased saatekülalised on audiitorbüro Audit Advisory tegevjuht Liina Tamm. Tere!
8: Tere!
7: Raamatupidamisbüro Grow Finance asutaja ja partner Ulvi Tallo. Tere!
9: Tere!
7: Ja raamatupidamisbüro Robi ja Bobi partner Margus Tammeraja. Tervist!
10: Tervist!
7: Ja kõik kolm saate külalist on ka Eesti raamatupidajate kogu juhatuse liikmed ja Margus Tammera ja ka raamatupidajate kogu tegevjuht. Mina olen saatejuht Paavo Siiman, head kuulemist. No alustame kohe provokatsiooniga, et mis te arvate, et kas Eesti raamatupidajate kogu oma 60. sünnipäeva aastal 2056 ka näeb või on selleks ajaks raamatupidaja amet asendunud millegi muuga?
10: Kiire vastus jah.
8: Ikka näeme. Sellepärast, et ega me siis kuskil ära ei kao kui raamatupidajad, et lihtsalt võibolla meil on teine nimetus, aga me oleme ikkagi alles.
9: Raamatupidamine jääb kindlasti alles. Kas sõna raamatupidaja jääb alles, on, see võib olla kaheldav.
7: Mis selle asemele võiks tulla?
9: See pigem võiks olla andmeanalüütik, finantsandmete analüütik, kontroller, midagi sellist pigem.
7: No kui me nüüd tuleme tagasi ajamasinas nüüd hoopis aastas 1996, et milline see raamatupidaja tööpäev välja nägi tollel ajal?
9: See on päris vahva meenutada, kuidas siis tehti, et oli suur paber ja ühest otsast hakkas minema ja teisest otsast tihti peale tulid valed numbrid välja. Ja kõige olulisem, mina olen meile nõukaajast alustasin õppimist vähemalt. Ja sel ajal oli minu õppejõud, kes oli siis ka Tartu Ülikooli lõpetanud, ütles, et kõige olulisem oli see, et see sent tuleks ikkagi, õigemini siis kopikas, tuleks sealt lõpust välja õige. Et neil oli olnud üks tudeng, kes tegi oma lõputööd ja lõputöö vahel bilantsi läinud klappima ja ta pani rubla 23 kopikat, pani töö vahel ja ütles, aitab küll ja jalutas välja. Kõik naersid juba naljakas oli. Mul on hea meel, et täna on meil ikkagi olulisuse printsiip raamatupidamises. Ma isegi ei tea, kas siis ka oli või ei olnud, et võt seda kohta enam ei tea.
10: Kui tohib Ulvile lisada, siis mina lõpetasin 1987. aastal Tallinna Polütehnilise instituudi tööstusraamatupidamise eriala, mis tõttu arvuteid me üleüldse ei näinud seal kursusel ning ka programmeerimis kursus oli liiats ja paperi abil. aga neid pabereid oli hästi suures koguses kõikides toredates raamatupidamistundides ja alati me mäletame kadunud dotsent Juta Sarapiku, kes tassis just kui kahe käega neid pabereid meile laudadele, et nüüd täidame journaalordereid, nüüd teeme siin käibeandmike ja ma ei tea kõike mida. Aga ütleks nõnda, et 96. aastal tegelesin ma juba majandustarkvaraga ja enam pabereid ei täitnud.
8: No, mina muidugi sellel ajal veel ei olnud raamatupidaja, aga mu ema oli. Ja meil oli kodus sahtlis tõepoolest need paperkandjal erinevad orderid, pearaamatud, et sealt mul see huvi tekkiski. Et mul alati meil tahtid lahti tõmmata vaadata neid dokumente, et ei jah, sealt see pisik mulle tekkiski.
9: Mm-hmm. Ja ma võin veel lisada seda, et kui ma selle raamatupidaja paperi sain, siis ma viskasin selle nurka ja ütlesin emale, minust ei saa mitte iialgi raamatupidajat. Aga mõned aastad hiljem tuli selline tore asi nagu Windows ja siis ma sain aru, et raamatupidamine on tegelikult rohkem tehnoloogia kui RTJ-id ja muud asjad. Ja siis mul hakkas see meeldima.
10: Jällegi lisan, et kui mina esimest korda kokku puutusin arvutitega, siis see toimus tegelikult seal samas Tallinna Politeemilises instituudis. Ma läksin nimelt tööle pärast lõpetamist raamatupidamise osakonda. Ja esimene töö mul oligi aidata kuidagi moodi pearaamat, mis tollal oli päris raamat paperkujul viia üle personaalarvutile. Et see oli minu esimene suur töö. Aga tõepoolest enamik raamatupidajaid oli sunnitud 80. lõpus kindlasti toimetama veel paperi ja pliiatsiga. Vastakaga.
7: 96. aastal loodi siis Eesti raamatupidajate kogu. Ma saan aru, et inimesed kogunesid siis matkamaja sellisele asutamiskoosolekule. Aga mis see taustal, miks tästi on raamatupidajate kogu? Et meil on ka näiteks ju finantsjuhid ja kontrollereid ja analüütikud, et miks see seda seltskonda nagu ei tahtnud, et ta just nagu keskendub raamatupidamisele see teie kogu?
9: See on hea küsimus, ei oska vastatest, et sellel asutamise ajal seal ei olnud, aga raamatupidajatel on kindlasti oma spetsiifilised vajadused, kohustused, nõudmised, mis finantsjuhtidel on teissugused. Et finantsjuhid ei pea teadma suurest plaanist maksuseadusi, ei pea tundma raamatupidamise programme ja muid sellise asju, et meil on nagu...
7: Ei pea, aga võiks ikkagi ju...
9: Kas võiks, et kas peaks, et kui nad anasti tegid oma finantsanalüüsid ainult Exceliga, et põhimõtteliselt nad ei pidanud. Täna see natukene läheb rohkem kokku, et varasemalt meil on kindlasti olnud rohkem erinevusi. Ehk raamatupidamine on ikka puhas tagantvaade, finantsjuhtimine on ettevaade. Täna nad segunevad rohkem.
10: Ja meenutaks seda ka, et 1996. aastal raamatupidamisseadus oli alles ju loomisel. Ja siin kadunud Rita Illisson on suuresti aidanud Eesti raamatupidamist muuta läänelikumaks. 96. aastal väga palju toimus veel vana nõuka traditsiooni järgi. Nii et see oli kindlasti üks põhjus, miks raamatupidajad, eelkõige just töövõtjad, sest olla need raamatupidamisbüroosid oli suhteliselt vähem, kogunesid ja matkamaja oli tõesti olevat olnud nii täis, et enam juurde raamatupidajad sinna ei mahtunud, neid oli seal tubli paar sada tükki.
7: No kas see liikmeskond pigem nagu paisub või kahaneb või kuidas see raamatupidajate kogu selline 30 aasta dünaamika näitab?
10: Dünaamika on selline, et meil on läbi käinud füüsilisest isikust liikmeid tegelikult tuhatkond, aga selline stabiilne arv läbi aastat on olnud umbes 400 kuni 500 füüsilisest isikust liiget ja täna on meil ka 164 juriidilist isikust liiget valdavalt siis raamatupidamisbüroad. Ja liikmete arv 700 oli vist 25 aastat tagasi, kui ma õigesti mäletan.
8: Mm-hmm. Pigem ikkagi need büroad liitud. Mina liitusin ka büroon, et just nimelt tuligi soov, et saada rohkem informatsiooni asjas kaasa rääkida. Et pigem mulle tundubki, et see suundumus ongi need teenusosutajad.
9: Mm-hmm. Ja siia võib lisada ka, et kuna büroad ise suurenevad, siis büroode tagase liikmeskond, see pigem kasvab, aga meil ei ole sellest numbrilist ülevaadet.
7: No teeme ka sellise lustaka osa, et te olete siin pikalt raamatupidamisega tegelenud, et mis on see kõige piinlikum või naljakam raamatupidamisjuhtum, mida te oma karjäärist mäletate?
8: No see on küll päris keeruline küsimus. Minul on elu lõpuni vist meeles see, kui ma läksin praktikale ja esimest korda siis tegin ostuarveid, kantsin läbi ja ma kantsin tegelikult põhivarad varuks ja siis tuli inventuur ja kõik otsisid, kus see on, mis see on. Ma ise ka ei mäletanud, aga mul on see siiamaani meeles. Mul oli pärast nii häbi, ma olin veel ema sõbranna juures praktikal ja nüüd ma kogu aeg, mul on varud ja materiaalne põhivära, mul kogu aeg nagu lemmiks teemaks, et mul on see elu lõpuni meeles, siis läksin praktikale ja kantsin nii valesti. Mitmed miljoni kroonid olid. et see võibolla pole naljakas, aga lihtsalt ma sain nagu õppetunnid vaata ikkagi arve sisu ja küsi. Ma julgend ju küsida ka praktikal ka, et sa nurgast toksisin oma neid arveid on ju.
9: Mul just nii lustakat lugu ei olegi, aga mul on kliendi lugu on pigem olnud, et ta käis, see oli veel ikkagi see aeg, kus Venemaale käimine oli täiesti normaalsus ja ta tuli tagasi tšekiga ja kirjutas sinna tšeki peale, et see on mingisugune finantsanalüüsi raamat tegelikult oli ostnud rinnahoidjad. Et ma sõik olen, et tõesti, no, kuule iga maksuametnik saab ju aru vene keelest, et no, kui rumalaks on meid pead.
10: See on karm juhtum küll, aga minu praktika ajast aasta 85 võis olla. Ma olin ju keeliteasest tööl ja mind pandi reaalselt arvestama hõbedat kulda pallaadiumi ja pagandiam, mida nad siin tappisid tehetesse. Ning ma pidin käsitsi läbi kandma igal õhtul 0,00 grammi täpsusega kõiki neid väärismetalle, mis läksid kirja. Ja ükskord ma olin nii usinasti tööle jäänud, et kõik olid juba lahkunud ja siis nad lukustasid põhjuseks sinna kabinetti kinni ja see mul igavesti meeles, et ma rohkem enam väärismetalli arvestus teha ei taha.
7: Mis on kõige loomingulisem põhjendus, mis teile on öeldud, et miks algdokumenti ei ole võimalik esitada?
10: Koer sõi ära.
8: No küll on need, ikka need tavalised, et küll siis see arvuti enam ei tööta ja midagi läks põlema ja kadus ära, et no seda tuleb ikkagi nagu päris palju, et enam ei saa kätte ja siis on see, et hästi palju eks naine tegi raamatupidamist, siis on hästi tavaline, et kui sul eks naine tegi, siis sa need andmeid enam ei näe, et see on minust on see küll päris huvitav selline väga levinud probleem raamatupidamises.
9: Ma võibolla ei hakkagi lisama, sest ma tegelikuses juba päris ammu raamatupidamisega otseselt ei tegele, et ma ikkagi tegelen pigem firma juhtimisega, et jah.
7: No aga tulemegi siis aastasse 2026, et ka siis raamatupidamises on praegu sellised pigem nagu selline kuldajastu, suurte murangute ajastu, suurte väljakutsete ajastu. Ma kuulen, et siin näiteks audiitoreid ei ole üldse, kas raamatupidajaid jätkub, on need võimalik värvata, on keda värvata või peab need ise koolitama. Et seisus see Eesti raamatupidamine aastal 2026 on?
9: Ma ütleks, et see seis on samasugune nagu Eestis ja Eesti majandusest tervikuna. Inimesi on vähe ja inimesi jääb järjest vähemaks. Meil sünnib inimesi vähem ja ka raamatupidamisse tegelikusest tuleb inimesi järjest vähem. Ja võibolla on ka siin see, et kui vanasti sa said raamatupidaja koolitada siis majanduskoolitasemel ära, siis täna, kus me kasutame järjest rohkem tehnoloogilisi võimalusi, AI-d ja kõike seda muud. Ja kui ma ütlesin ka alguses juba, et raamatupidaja tulevikus noh, võibolla me ei nimetada, et enam raamatupidajaks, vaid pigem ikkagi kontroller, analüütik või midagi muud sellist, siis minu nägemus on see, et selline inimene pigem tuleb ülikoolist. Et me oleme sellise vahe tasemel, et kuidas me liigume edasi, et järjest rohkem on selliseid lahja põhjalisi teadmisi vaja kui seda, et konkreetselt meil ei ole vajanud sisestajad. Sisestamistöö teeb AI täna juba ära.
8: Mina ütleks, et tegelikult ikkagi päris palju raamatupidajad, et meil nendest otseselt nagu puudus ei ole, aga küsimus on see, mida nad oskavad teha, mis on nende kvaliteet ja kas ta teeb tööd sedasi, et ta küsib AI käest ja siis saadab vastus. Näiteks praegu on päris huvitav ka auditis, mõnikord ma saan juba aru, kui see klient või see raamatupidaja koostab mulle AI-ga neid vastused ja siis mina koostan tal AI-ga vastu ja siis ma oma vähem suhtlema, et tegelikult neid osutajad on ju väga palju ja ka need tuleb peale ka, aga lihtsalt küsimus ongi selles, et kas nad liituvad meiega, kus nad saavad teadmisi või nad tuginevad ainult sellele AI-le, et
10: Veidis statistikat ka, et Eestis on üle 6700 registreeritud osaühingu, kus põhitegevuseks on märgitud raamatupidamist teenus. Reaalselt võibolla 4500 või 5000 on sellised, mis päriselt tegutsevad ja huvitav on see, et raamatupidajaid endid on ligemale 20 000, ehk siis tubli 14 000 on ikkagi töövõtjana kuskil arvel, vähemasti töötajate registriandmetel. Ehk siis raamatupidajatel mõnes mõttes on nagu kuldaeg, sest neid osaühinguid tehakse juurde põhimõtteliselt ju paarikümne tuhande kaupa igal aastal, kõik on raamatupidamiskohuslased ja mingil hetkel käibemaksukohuslased, nende arv on hetkel umbes 133 000, need nõuavad igakuist tähelepanu, nii et kuldaeg kindlasti. Aga häid raamatupidajaid sellised, kellele usaldaks oma büroo edasi arendamise, no neid annab ikka tikkudule kõtsida.
7: Mis just teeb siis ühest raamatupidajast sellise väga hea raamatupidaja?
10: Võin omalt poolt öelda, et oleme Robbie Bobby raamatupidamisbüroos 9,5 aasta jooksul näinud üle 60 töötaja. meil hetkel töötab 15 inimest, nii et voolavus on päris suur, kui hakata niimoodi statistikat tegema. Aga mida meie konkreetselt otsime, on üsna haruldased omadused, näiteks kliendiga suhtlemisoskus, ingliskeele oskus, AI rakendamisoskus. Ja neid oskusi tegelikult väga vähesed raamatupidajad valdavad ja need, kes valdavad, need on tavaliselt kuskil juba heal tööotsa pool paigas või teevad oma bürood.
8: Mind ka natuke häirib see, et tegelikult hästi palju tihtipeal on seda raamatu, mida enam ei suhtle reaalselt oma kliendiga. Et sellest nagu see, et ma näen ka oma töös, et esimest korda klient ja raamatupide kohtub, kui mina näiteks teen online kohtumise, teeme nüüd, saame audiitoriga tuttavaks, saame raamatupidajaga ja sellel hetkel tegelikult sul see raamatu esimest korda näeb oma klienti. Ja mulle tundub, et sealt hakkab see probleem pihta, et kõik on niimoodi elektroonne. Et võibolla ongi see, et noored inimesed kardavad suhelda. Osad noored kardavad, neile meeldib see, nad saadavad selle e-maili teile kirja, nad saavad selle dokumenti taha suhelda. Ma arvan, see suhtlemisoskus on tegelikult see, mida me võiksime rohkem nagu arendada ka raamatupidajatel. Ja ma arvan, et ja sealt tulebki see, et me ei saa dokumente kätte, me ei saa aru, mis oli tegelikult tehingu sisu ja siis see asi läheb lappama, siis ma võtan AI-st vastuse ja nii see mure tekibki.
9: Meil Krõvus ma ütleks, et võib, noh, need probleemid kindlasti ka, aga pigem sellist suurema pildi nägemine, et kui vanasti tuli büroosse võibolla väike ettevõtja, siis see väike ettevõtja, täna tuleb siin ikkagi suur, et täna me võtame, meie suurimad klendid on üle 2000 inimese, meil on täna üle 70 inimese gruppis meie enda siis raamatupidajaid, see arve järjest ka kasvab, aga ma ütleks, et sellise suure pildi nägemine, et sa oskad neid suuri numbreid hallata, panna kokku, valida õiget tarkvara, õigemini ka ühisul, ka see tarkvara on, meil on palju tarkvarasi kasutusel, et ka neid kasutada. Jah, need kõige lihtsamad, nendega saab igaüks hakkama, aga mida suurem see on, seda rohkem on selle probleeme ja näha ka seda, et kuidas siis neid probleeme ära lahendada. Ehk sellise suure pildi nägemine, et see on... Tarkadest inimestest on igal pool puudu ja ka Eestis on puudu neist.
10: Et... Ma lisan veel seda, et meie statistika näitab, et sageli raamatupidajad valdavad ainult ühte tarkvara, tüüpiliselt Merit Aktiva Eesti turul. Ja need, kes valdavad kahte või isegi kolme tarkvara, ma olen ka oma magistrandidegast tehniku ülikoolis sama asja küsinud, neid inimesi on vähemus. Ehk siis need on need inimesed, kes tegelikult viivad meie valdkonda edasi.
9: Mm-hmm. Ja meil praktiliselt ei ole ühtegi, kes ainult ühe tarkvaraga töötaks. Et meil on seal pigem 2-3, et tulge meile.
8: Mina ka näen, et tegelikult otsitakse büroosid, kus ei ole ainult see Merit, kus on ka igasugused just nimelt Odona, Vision, sellised teised tarkvarad. Et ütleme, et sellised büroosid, kes oskavad, ka neid kaasud tegelikult on päris vähe. Ja neid ikka otsitakse.
7: Mhm. No, mida sa nagu, et see raamatupidaja amet, et see põhjast küljest võib jääda mulje, et noh, ma võingi niimoodi pikalt teha seda tööd aasta kaupa, aga teises küljest sa oled ju ikkagi, sa pead aru saama juriidikast, sul või oodatakse digitaalset kirjauskust, võiksid aru saada ärist, ja nüüd ma saan aru, et veel tahate, et suhtleksid ka vabalt, kuigi just introverdid on tavaliselt raamatupidamise valdkonna valinud, et kuskelt või üle piiri ei lähe või see ongi siiski tänapäev?
9: Ei no soovida võib ju alati nagu rohkem, aga see, mis välja tuleb, on see, mis reaalsuses on, et kõike ei saagi ühelt inimest oodata. Et tuleb töötada selle materjaliga, mis siis on antud, et nii on.
8: Aga mina ütleks pigem seda, et võibolla on see, et juhatuse ootus on see, et raamat, mida vastutab kõige asjade eest. Ja tegelikult see tõstabki neid ootusi ja see tõstatab ka raamat, mida vastutust. Ja sellepärast me räägime, et ta peab neid asju oskama. Sest juht eeldab, et ma annan sulle maksuameti ligipääsu, ma eeldan, et sa teed kõik asjad korda. Aga kui sa talga raamat, mida teed seal AI-ga, siis noh, kunagi ei tea, mis see tulemus on.
10: Ja maksuametil liigipääs on selles mõttes ohtlik, et raamatupidaja on ju see, kes pärast kinni läheb, kui ta valedeklaratsiooni on esitanud.
8: Või ta on kaasa aitaja, kuna ta on juhatuse palvel
10: täpselt
8: esitanud valedeklaratsiooni. Tegelikult raamatupidaja peab ise ka aru saama, et tal on see vastutus ja noh, lihtsalt, et see tegelikult ei ole üldse väike, aga sellest ma väga palju räägi.
7: Aga Eestis on ju ka see huvitav, et jah, raamatupidajate kogu eestvedamisel toimuvad kutseksamid kahel korral aastas, aga tegelikult võib ju igaüks nagu ärgata hommikul üles selle kirgastumisega, et vaat minus saab raamatupidaja ja teen, ma ei tea, Facebooki lehe või kuskil ja hakkan pakkuma teenust, et kuidas üldse sellist raamatupidamist teenust nagu ettevõtja võiks nagu sisse osta nagu mõistlikult, et või see on ikkagi nii hinnatundlik turg, et enamik valid nagu kõige odavama pakkuja.
10: Mõned statistilised arvud kohe algatuseks, meil on aruande kohuslasi kui palju? 300 000 aruande kohuslast ja tegutsevaid ettevõtja statistikamet loeb muidugi 100 000 võrra vähem kokku. Ehk siis kõik nad raamatupidamiskohuslased peavad ju seda raamatupidamist korraldama ise. Juhatus vastutab selle eest, juhatus üldiselt tellib siiski raamatupidajalt selle töö. Ja Eestis ei reguleeri tegelikult riik üldse seda, mis moodi raamatupidamist teenust peaks osutama. Ja kutsetunnistus on ka osutules vabatahtlik ja sellest 20 000 5700 on täna kehtiv kutsetunnistus olemas kõigest.
9: Mhm. Ja ERK täna annab siis raamatupidamise ettevõtjatele tunnustusmärgist, et see on nagu üks märgis, mida võiksid ettevõtjad vaadata ja jälgida, kas tema raamatupidamise ettevõttel on see tunnustus olemas. Et kui sul on oma raamatupidaja, siis sa ju vaatad ka tal siivi üle, et kas tal mingisugune haridus on, et sa ei võtaks, noh, mina ei võtaks põllumajandusharidusega inimest endale tööle. Et meil peab ikkagi olema mingisugune majandustaust või raamatupidamise siis spetsiifiline taust. Sellel inimesel olemas. Ehk tasub vaadata teha taustatööd. Jah, meil ei ole seda kohustust, et kes on täna raamatupidaja, ei julgekski. Mina ei julgeks neid lihtsalt hinna põhjalt minna ja võtta suvalist inimest, kes ärkas üles ja nägi unenägusid raamatupidamisest.
8: Aga eks nad tegelikult ikkagi võtavad hinna põhjal, kus seda nagu päris ausalt vaadata, et kui sa veel oled alustav ettevõtja, et see kahjuks ikkagi nii on. Või sõber soovitab, on ju. Ja siis leiadki selle pakkuja. Aga mina arvan, et tegelikult see kutsetase on ka sellepärast, et mina ise tahan inimesena ju ka areneda. Käisin ülikoolis ära saama magistri kätte. Okei, teen ka veel selle taseme. See on ka mulle endale midagi nagu sisemiselt, et kuhu ma tahan jõuda. Aga kindlasti oleks vaja tegelikult rohkem, et ütleme, et kliendid seda hindaksid, ühiskond seda hindaks või nüüd ettevõtjad paneksid seda tähele. No ja riik peaks ka tegelikult seda rohkem hinnata.
10: Juhin tähelepanu, et Eestis on välja antud kõigest 11 juhtiv raamatupidaja tase 7 kutsetunnistust, kuna me alustasime nende väljaandmisega alles 3 aastat tagasi ja tänaseks need taotlejad on tegelikult kõik väga suure kogemusega raamatupidajad ja ma julgen arvata, et Eestis on tegelikult 1000 raamatupidajad, kes oleks väärt juhtiv raamatupidaja tase 7 kutsetunnistust, nii et üleskutse kõigile tulge ja tehke see kutsetunnistuse taotlus ära.
9: Ja ma võib-olla lisaks selle juurde veel, et kuna meil riiklikul tasandil on maksude kogumine, et jah, seal on maksude kogumise suurem vaade on see, et maksuamet tegeleb maksude kogumisega, teostab järelevalvet ja vaatab, et saaks siis maksud kokku korjatud. Siis on meil järgmine institutsioon nagu audiitorid, audiitor kogu, nende funktsioon on see, et et põhimõtteliselt eraettevõtja maksab kinni selle, et neile ka siis tehakse raamatupidamise audit, aga ka ühtlasi maksuaudit. Ja siis nüüd need, kes jäävad nendest piirmääradest kõik alla poole, siis seal on vahab selline, tehke mis tahate. Et mille peale ka maksuamet ütleb, et seal ei ole, nemad ei jõua kontrollida rohkem ettevõtet, sest et ressursse ei ole. Et minu üleskutse on küll, et minu arust võiks olla siin raamatupidajatel mingisugune siis sertifikaat, sertifitseerimine, et meil ei ole vaja lisaks audiitoreid või tuua auditeerimispiirmäärasid madalamale või ka siis need ülevaatuse piirmäärasid. Siin ma olen isegi pigem, et neid peaks tõstma, sest audiitorid nagu nii ei ole, aga sellised mingisuguse tasemega raamatupidamise saaks teha ära sertifitseeritud raamatupidajad. On need siis kõige kriitilisemad asjad on täna likvideerimised. No mida teeb täna siis rik? Kustutab lihtsalt ära ettevõtted ja kas tõesti keegi arvab, et siis need on kustutatud õigetel eesmärkidel ja
7: kustutamine ja likvideerimine on erinevad asjad.
9: Jah, just, aga kui likvideeritakse, siis enamasti makstakse varajaotuselt ka maksud ära. Kustutamisel mitte keegi vaata sinna sisse. Et
11: maksud jäävad saamata.
8: Ei, ka likvideerimisel, kui sa oled ikkagi loominguna raamatu pidada, sa teed selle nulliga selle õppilansi ära ja nii see lähebki seal ilusti läbi ja keegi seal ei vaatagi midagi.
11: Jah, et kui see on see loominguna, aga kui sa oleks nüüd sertifitseeritud raamatu pidaja, kes võib likvideerimisi teha, siis me saaksime juba selle sealt näiteks maha võtta. Ja kindlasti on neid kohti veel, kus saaksid sertifitseeritud raamatu pidajad anda ühiskonnale palju suuremat väärtust, kui see on täna.
7: Ja sertifitseeritud raamatu pidaja teenuse kasutamisel võiksid siis näiteks auditi piirmäärad olla kõrgemad ja mitte no, sertifitseeritul ülevaatuse piirmäärad madalamad?
11: Ma ei ütleks nagu seda, et see, mida me oleme siin ka IRKas sisemiselt arutanud, on see, et kui ettevõte läheb auditeerimisele või ülevaatusele, siis juba võiks olla raamatupidaja mine tehtud sertifitseeritud raamatupidaja poolt. Esiteks, see hoiaks audiitorite aega kokku, noh, ma eeldaks ka, et siis muidugi nende tasu läheks väiksemaks, aga see selleks on ja. Et, ja siis on mingisugused veel kriteeriumid, kuhu võiks sertifitseeritud raamatupidaja siis nagu vahele astuda ja me oleme hetkel küll põrgatanud likvideerimise mõtteid, et neid kindlasti saaks tulla veel juurde, et mis see võiks olla. Võibolla on ka seal madalamas määras, võibolla. Aga me peaksime alustama sellega, et see sertifitseerimise kohustus siis või see mõttegi käik hakkaks edasi liikuma.
10: See regulatsiooni puudumine tegelikuses riiki vist väga ei huvita, et puudub selline poliitiline tahe, et seda valdkonda reguleerida ja sellepärast noh, siis ütleme, et see ettevõtlus OÜ näol ongi läinud niivõrd meeletult suuremahuliseks vaadates meie elanikkonna suurust. 300 000 aruande kooslast ja meil 1,3 miljonit elaniku koos vanurite ja lastega. Aga sertifitseerimise osas me oleme Rahandusministeeriumile mitu korda teinud mõtte välgatuse korras ettepanekuid, et teenusepakkujad võiksid olla sertifitseeritud. Eks kui sa osutad teenust, raamatupidamisteenust teisele ettevõttele, siis sa peaksid ikkagi väga tõsiselt teadma, mis sa täpselt teed. Ei ole nii, nagu siin hommikul ärkad ja mõtled, et hakkan raamatupidamisteenusepakkujaks.
8: Tegelikult, kui teenusostul ikkagi on reeglid, lihtsalt me võibolla järgi neid väga palju ikkagi raabi alusel, meil peab ikkagi olema sisekontroll, rahapesu tõkestamise süsteemid, aga olgema ausid, kui me nüüd mõtleme oma selle 5000-6000 tegutseva OÜ peale, kellest 90% arvatavasti on ühe isiku, nad ei olegi sinna raabi kodulehele see kunagi sattunud, nad isegi ei tea, mis asjad on võibolla sanktsioonid, millal tuleb teavitus teha, tegelikult see üks risk on riigi jaoks. Ja noh, võibolla mida rohkem me saame ka sisendid, kui need hindamisi tehakse, et tegelikult, et ikkagi peaks olema süsteem, peaks nii-öelda järelvalvet teostama, et siis äkki me jõuame ka sinna, et see vähemalt see kutsetase kuus võiks siis olla ikkagi selle teenusosutajal.
10: Just ja see NRA uuring, mis siin aegalt tehakse, näitabki täpselt seda sama pilti, et väikene, tillukene mikroettevõtjast raamatumist teenuse pakkuja pole kuulnudki, et on olemas mingi rahapesu seadus, mis kohustab teda midagi järgima ja tegema.
11: Mm-hmm. Ja nendel pisikestel me võtsime veel statistika välja, et kui palju oli neid raamatupidamisteenuse ettevõtteid, kellel polnud ühtegi palgalist. Ehk noh, see ju näitab puhast.
10: Kus juures võin tuua välja selle nüansi, et aastal 2018 palgaliste arv vähenes radikaalselt ilmselt tänu sellele, et maksamet hakkas küsima, et aga miks te endale ei maksa õiget palka ja omanikud võtsid ennast tõrrist maha.
7: Teeme sel koha siin kohal lühikese pausi ja jätkame mõne minuti pärast.
6: Finantsuudised fookuses. Äripäeva raadio. Kas tead, milline on kõige kaunim naeratus? Õige vastus on terve naeratus. Hoolitse oma suutervise eest ja broneeri vastuvõtuaeg Maxilla hambakliinikusse aadressil patsient.maxilla.ee. Elu on palju ilusam, kui inimesed rohkem naeratavad. Maxilla hambakliinikud on tervisekassa lepingupartnerid. Vaata lähemalt www.maxilla.ee. Tegevusloa number L03260.
12: Kolmapäeval. 14. oktoobrin testib päästamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
13: Portfelle ei lasta õhku halbade ideedega. Need lastakse õhku vale positsiooni suurusega. Tule vaata, mida Eesti, Skandinaavia ja Wall Streeti tippinvestorid päriselt oma rahaga teevad.
14: Avame piinliku täpsusega oma kontoseisud, jagame 2027. aasta ostunimekirju ja teeme tehinguid otse publiku silmal.
13: 23. jaanuaril Kultuuri Katlas, Investor Toomase konverents.
14: Kindlusta pääse investortoomas.ee.
15: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses. Finantsuudised fookuses.
7: Jätkame saatega Finantsuudised fookuses. Tänases saates räägime Eesti raamatupidamise minevikust, olevikust ja tulevikust, sest põhjus selleks annab Eesti raamatupidajate kogu 30. aastapäev. Saatekülalised on audiitorbüroo Audit Advisory tegevjuht Liina Tamm, raamatupidamisbüroo Grow Finance asutaja ja partner Ulvi Tallo ja raamatupidamisbüroo Robi ja Bobi partner Margus Tammeraja. Ja kõik kolm saatekülalist on hetkel ka Eesti raamatupidajate kogu juhatuse liikmed. Mina olen saatejuht Paavo Siiman. Kui me tuleme raamatupidaja ühe sellise tööväljundi nagu majandusaasta aruanne juurde, siis ma olen ikkagi aru saanud ju, et Eestisse majandusaasta aruande esitamine on ikkagi pool vabatahtlikke. Et mida teie raamatupidajatena selleks teha saate, et õnnestuks majandusaasta aruannet esitamine ettevõtjatel paremini?
11: Meil raamatupidajatel on selleks suhteliselt piiratud käed. Et kui ettevõtja on millegi poolest otsustanud, et ta seda ei soovi teha, siis tegelikus on ju see, et täna RIK meil määrab majandusaasta aruande esitamata jätmisest karistuseks 200 eurot.
7: See ei ole RIK, vaid see on Tartu maakohus?
11: Jah, see on raamatupidajate väljend, jah, Tartu maakohus. Et 200 eurot ja seda nimetakse trahviks. No tõepoolest, tänasel päeval, kellele sa läksid paarilisega kohvikusse ja sul läheb 200 eurot ära, see ei ole, see isegi tunneta, et see oleks trahv. Kui sa telliksid raamatupidamise aasta aruande, siis arvatavasti see maksab sul rohkem. Ettevõtja teeb oma siis valikult ja ma ei saa neid kritiseerida vastavalt sellele, mis on odavam. Ja nii ongi.
8: Minu arust tegelikult mõjutab hästi tugevalt ikkagi mõjutavad pangad, statistika, maksuamet, partnerid, et tegelikult kui need ikkagi survestavad, siis saab aruanded tehtud. Et kui sul ei ole ühtegi muud aruanded arbead tõesti veel äriregistri, siis on ikka väga raske. Aga kui ikkagi sulle pank kirjutab, et ma sul krediiti ei pikenda või ma panen sul konto kinni või ma tegevust arvud, see mõjub tegelikult kõige paremini. Kui nii-öelda, et see üldine ühiskond survestab, siis me tegelikult saame ka need aruanded esitatud. Ega muud midagi olegi.
11: Ja kreeditoreid on ka laiemas vaates need, kes saavad suurestada raamatupidajal, võibolla väga palju ei ole.
10: Ja maksejõudlusteenistus, mis just jälgib ka neid pankrotti menetlusi ja edasi, on välja toonud Eesti suhtes sellise võibolla negatiivse varjundiga arvamuse, et meil on liiga lihtne need ettevõtteid luua, eriti veel selle kapitali sissemakse puudumise tõttu, ehk sa põhimõtteliselt asutab mingi juriilise keha, mis seoliselt võib alustada pahatahtlikult tegutsemist ja keegi nagu just kui ei vastuta. Ja raamatupidajate juurde tegelikult sellised ettevõtjad tavaliselt ei jõua või siis on nad seotud mingisuguste hämaramate praktiliste omandustega raamatupidajatega, kellest me täna siin ei räägi. Küll aga võib aasta aruannete kohta öelda seda, et tähtaegselt esitab ju aasta aruannet umbes 60% ettevõtjatest. Ehk siis sellest 300 000 aruande kooslasest suur hulk lihtsalt laseb loha ja tegelikult neil ei ole ka tavaliselt raamatupidajat, neil ei ole ka tavaliselt raamatupidamisteenust võetud, ning mingil hetkel, kui nad saavad võib-olla selle hoiatuse, et teid kustutatakse ära või saate trahvi või mis iganes, siis nad ärkavad ja otsivad mõne tuttava inimese, võib-olla ka päris raamatupidaja, kes siis peab selle, ütleme, aasta aru ande mingisuguste dokumentide panga väljavõtete alusel ära tegema. Ja siin on ka see praktika, et sageli tehaksegi üle jala neid aasta aruandeid, sest kui mehaaniliselt algoritmidele vastavalt aasta aruanne klapib, siis ega selles sisusse keegi ei vaata. Ja minu soovitus on alati ettevõtjatele see, et isegi kui te ei pea raamatuid ja teil mingisugunegi tegevus on, siis kindlasti tehke see aasta aruanne ära õige aegselt, et vältida igasuguseid eksesse. Ja kui teil tegevust ei ole, ka siis tuleb aasta aru on esitada selle märkega, et tegevust ei toimunud. Selleks ei ole isegi mingit raamatupidajat vaja. Iga ettevõtja peab ise teadma oma ettevõtja kohustusi.
7: Ma täna omikul suhtlesin ka ühe ettevõtjaga, kes ütles, et tema ei saa aru, et alates 90-test on meil 6 kuud aega selle majandusaasta aruande esitamiseks, et kas sellel ei oleks aeg juba muutuda, mis teie arvate?
11: Mina arvan ka. Ma olen juba tegelikult ammu mõelnud või soovinud, et see võiks olla varasem. Seal on 2 kriteeriumi, on see, et meil on endiselt, meil on audiitorite puudus ja konsolideeritud aruanded, need on üli raske panna kokku ikkagi isegi 6 kuuga, et äkki me võiksime teha erisusi, et äkki ikkagi me võiksime teha nii, et need siis, kes ei ole konsolideerimisgruppi või tähendab, kes ei ole konsolideeritud ja aruande kohuslased, siis nemad esitavad varasemalt ja gruppi aruanne võiks siis tulla sealt hilisemalt. See aitaks lahendada 2 probleemi. Esiteks, need väiksed saaksid kiiremini kokku ja me saaksime ka need konsolideeritud aruanded siis nende põhjalt kokku kiiremini. Et vahest me näeme lihtsalt oma praktikas, et mõni arvab, et alam siis gruppi ettevõtet tal on juuni lõpuni aega ei ole, sest siis ei saa konsolideeritud aruanded kokku. Et võiks teha erisusi.
10: Statistika muide ju näitabki seda, et valdav osa aruannetes esitatakse juunis.
8: Noh, teine asi muidugi on see, et miks peab olema jaanuar kuni detsember majandusaasta, et miks see võiks olla märts kuni märts, aprill kuni aprill, et sa ise nii-öelda nagu reguleerid seda ja kui sul on teisel ajal sügisel jumala väga hea nauditit teha on ju, et noh, tegelikult miks peab olema just teemad jaanuar kuni detsember, et tegelikult ettevõtja saab valida ka endale teise majandusaasta, et aga lihtsalt see on väga ebapopulaarne.
10: Aga Ulviga täitsa nõus, et võiks olla konsolideerimiskohustusega ettevõtetel pikem periood ja siis ka auditeerimiskohustusega ettevõtetel sama lugu.
11: Just, et võibolla ma ei pikendaks seda isenesest, aga ma tooks teisi nagu küll lühemaks. Ma tean, et ma olen siin suhteliselt ebapopulaarne arvatavasti ka meie enda firma sees, aga põhimõtteliselt ma näen, et kui me anname, see on nagu lõputöödega. Aga kui selle lõputööl on tähtaeg, ega siis seda ei tehta väga palju varem. Et kui me anname selle lõputöö tähtaja nüüd varasemaks, siis me saame need tehtud ja enamus riikides tegelikult on nad varem. Ja eriti kui meie oleme siin reaalaja majanduses Eesti lipulaev, siis ju võiks saada varem.
10: Vaata, nüüd sa torkasid kergelt erilas pessa, et reaalaja majandus ja TST on siin praegu kuumad teemad, aga kui me pakume välja 31 märts, siis 31 märts võiks kõikide mikrodele olla täiesti jõukohane.
11: Mikrodele
10: kindlasti, jah. Veel, kui nad võtavad ka raamatupidamisteenustest, raamatupidamisteenuse pakkajatele kõigil on mingi majandustarkvara ja majandustarkvara on täna juba seotud andmesilla kaudu näiteks otse ERI registriga.
11: Ja ma kindlasti, kui meil on siin raamatupidajaid kuulajaid, siis esimese hooga võib-olla see mõte teile meeldi, aga teise otsaga teate, te saate juuni vabaks, siis on ilusad ilmad ja saate välja nautima minna.
7: Kusjuures mina olen ka just mõelnud, et miks raamatupidajad tahavad nagu jaanipäeval tšekkidega tegeleda, mitte lihapeta ajal. Aga meil on veel üks elevant vaas. Tehisintellekt on siit ka läbi käinud. Et ettevõtja ütleb, et mul see tehisintellekt teeb selle raamatupidamise ära. Et on tal õigus?
11: Võib teha väikest. Et täna teeb täitsa ilusti ära, kui sa suudad seda kontrollida, saad aru, mis ta tegi ja sul raatsid piisavalt tokenitele maksta.
10: Ja me oleme siin varasemalt ERK AI konverentsil näidanud ka praktikas rahvaes, mis moodi see Claude Code raamatupidamis teeb ja 15. oktoobril muide saab seda näha uuesti, et kas vahepeal on asjad edenenud või mitte. Ja Indrek Seppa oli see mees, kes oli nõus näitama, kuidas tema isikliku firmade raamatupidamist Claude Code täitsa kenasti teeb. Nii et AI täna on mikroettevõtja raamatupidamise seisukohalt täiesti pädev partner. Sa ei pea isegi raamatus programmi põhimõtteliselt kasutama, kui sa tahad ainult aasta aruannet koostada. Viskad panga väljavõtted, dokumendid ja muud vajalikud materjalid ette ning Claude või ChatGPT või Gemini saab suurepäraselt hakkama mikroettevõtja aasta aruande koostamisega.
11: Just, aga kui me nüüd mõtleksime, et kas Eesti Energia julges ka oma raamatupidamise seal ära teha, siis just.
8: Aga no ikkagi me jõuame tegelikult nagu sinna, et sa võid midagi teha, aga sina ikkagi vastutad. Ja ma olen nõus, et tegelikult kui sa nüüd, mida rohkem neid tokenid lähevad kallimaks, siis tegelikult ega see ei tule nii palju soodsam. Ja kui sa paned ikkagi kõva mudeli seda arvutama, siis tokenid saab kiiresti otsa.
7: Aga kas sa ise näiteks tehisintellekti maksunõu usaldate või te usaldate ikkagi maksuspetsialiste või kui palju te ise kasutate tehisintellekti?
10: Ma muide tegin ChatGPT-ga maksuinspektori, võite minna ja kasutada, see on avalikult saadaval.
11: Meil on ammu juba tehtud erinevate vidinatega, vaatame, kes paremini toimetab, sest et kuna me ise oskame aru saada maksudest ja seda kontrollida, siis ütlen ausalt, see on väga heaks läinud. Ikka nagu väga hea, et sul peavad olema juba väga suured rahvusvahelised projektid, kus ta võibolla vahest jääb jänni. Aga Eesti maksudega vabalt kõige saab hakkama.
8: Aga see on jällegi see, et sa oled endale oma nii öelda selle GPT ehitanud, oled andmed sisse söötnud, ta välja treeninud, et mitte see, et ma nüüd tähen lihtsalt chat ja kirjutan, kuule, mis see on, et see ongi see vahe, et sa võib olema oma mudel, oma treenitud, oma lepinguga ja et sa ei nõnda kontrollid andmeid, et sa lihtsalt ei lähe küsise tavaliselt chatis seda nõu.
10: Eesti raamatute kogu on tegelikult viimase paari aasta jooksul täiesti intensiivselt teinud kursusi. Õpetame raamatupidajatele, kuidas näiteks sama skilli ehitada või mida tähendab agentne AI ja nii edasi. Nii et tasub ERK kursustel silma peal hoida.
7: Mis on agentne raamatupidamine, et mida olen kuulnud ka raamatupidajate kogus seda terminit?
10: Ja tegelikult see on sõna kõlks sellepärast, et agentne raamatupidamine, sellist asja praktikas ei ole. Sul on ikkagi võimalik ehitada konkreetsed väikesed agendid, mis teevad raamatupidamist ja seda saad tinglikult võid nimetada agentseks raamatupidamiseks. Aga jällegi, 15. oktoobril tuleb meie juubilikonverentsile inimene Londonist, kes näitab, kuidas päriselt ta üritas 11 AI agendiga raamatupidamispüroo ehitada. Väga vahva kogemus.
7: Aga ma saan aru, et büroo on meil elus või ole?
10: Büroo on surnud.
7: Mis juhtus?
10: Tal puudus litsents, ehk siis ta ei saanud, UK-s nimelt on vaja raamatupidamisteenuse osutamiseks litsentsi, aga sellel härrasmehel litsentsi ei ole. Nii et ta oli sunnitud sinne agendid põhimõtteliselt anna mõnele litsentsiga raamatupidajale. Aga seda kuulete 15. oktoobril, kui ise tulete konverentsile.
7: Nii, aga lähemegi nüüd minevikku, et mis te arvate, 10 aasta pärast milline võiks see raamatupidaja ametiprofiil olla, et kui siin näiteks noored mõtlevad, et kas minna raamatupidaja õpingutele uuel aastal või järgmisel sügisele tasub või see tegelikult sa peaksid mõtlema juba kuidagi teistmoodi, et see selline klassikaline raamatupidamine majanduskoolis sellised kursuseid enam ei tasu võtta.
11: Kindlasti tasub. See on raamatupidamine on just nüüd läinud üliägedaks, et kui ta enne oli selline, ütleme, et üle keskiealiste naiste pärusmaa, siis täna tuleb sinna erialale ikkagi päris palju ägedaid inimesi, et mulle ütleks, et kas just ülepäeva, aga suhteliselt tihti täna elistatakse, kuule, Ülvi, hakkame AI-ga tegema, üks on see, et hakkame AI-ga tegema raamatupidamist või ma ehitan sulle AI-ga raamatupidamist tarkvara, et neid pakkujaid ja mõttekaaslasi on täna väga palju ja need on just noored. Ja see ongi nagu see, mis mul paneb silma väga särama, me enda sees teeme väga ägedeid asju, ehk ja neid arendajaid ja neid tegijaid ja neid, kes saavad aru sellest, kuidas seda teha. Neid on täna väga palju ja neid tuleb nagu igalt poolt sisse ja see ei ole nüüd Eestis. See on kogu maailmas, on millegi pärast suunatud tähelepanu raamatupidamisele. Aga see võib ka tulla sellest, et kui sa küsid, ükskõik, mis AI konverentsil sa lähed, see võib olla suvaline AI konverents. Nad alustavad sellega, mis eriala kõige esimesena meil asendatakse ja see esimene on alati raamatupidamine, see raamatupidamine seal nii sees, et täna kõigil silmad põlevad, tundub, et raamatupidamine on seksikaks muutunud.
10: Aga seda juttu muide räägitakse juba 10 aastat, et Cambridge uuring ja bla bla bla, et raamatupidamet kaob kohe ära, aga värske USA tööjõuduru uuring näitas, et 18% on raamatupidamete arvukus juba langenud seal.
8: noh, mina arvan, et ikka tasub õppida, aga lihtsalt sa pead õppima tehnoloogiat, arusaamist, et see pole ainult raamatupidamine. Et see ongi see, et sa pead tegelikult nagu ka majandusest aru saama. Et see on nagu laiem maailma pilt, siis ongi see, võibolla see sõna on nagu vale.
7: Aga Eestis on nagu hästi huvitavalt, et noh, ütleme nii, et ma ei tea, kas mees raamatupidajaid on ühe või kahe käes raamatel saab üles lugeda, et kui me nagu mujal maailmas vaatan, siis nagu päris nii ei ole, et, mm-hmm. et täitsa noormehed ongi raamatupidajaid ja teevad seda tööd, et mis Eesti oma pära siin valdkonnas on?
11: No, ma olen rääkinud meie rahvusvaheliste partneritega, kus siis kui ma alustasin, see oli pigem 20 aastat tagasi ja siis oli hästi selge eristumine Ida-Euroopa ja siis Lääne-Euroopa. Lääne-Euroopas enamasti mehed, Ida-Euroopa enamasti naised. Ma olen uurinud ka, miks see naised siia tulid, sest et see oli odav tööjõud ja mehed siia ei tahtnud, sest et see oli odav. Erinevalt siis Lääne-Euroopast. Aga kui ma vaatan täna seda seltskonda, siis see seltskond järjest rohkem ühtlustub. Ma ei saa öelda, et Eestis nagu oluliselt rohkem mehi oleks tulnud sellesse seltskonda, aga millegi pärast Lääne-Euroopas tuleb ka sinna rohkem naisi. Ma ei tea küll, mis see tendents näitab.
10: Ma julgen oletada, et ajaloolised põhjused on ka mängus, et teine maailmasõda võitis suure hulga mehi lihtsalt meie Ida-Euroopa turult ära ja siis naised olid sunnitud seda lünka täitma ning edaspidi, kui me siin meenutame nõukogude aega, siis mul oli kaks poissi kursusel ja üle olid kõik naisterahvad, nii et pole midagi parata, see on meie ajalooline taak.
11: Mm-hmm. Aga täna tegelikuses, kui me vaatame keskmist palka võrreldes muude erialadega ja eriti veel naiste hulgas, siis see on väga hästi tasustatav töö, nii et tasub kindlasti õppida.
10: Keskmine palk 3800 juhtiv raamatupidajal.
11: Jah, ei ole üldse nagu problemaatiline.
7: No kunagi öeldi selle raamatupidaja töökohta, et see nagu aitab pikalt tööturul olla, et noh, võid ka öeldakse pensi kõrvalt seda teha, mis te arvate, kas see treid ka jätkub?
11: Kindlasti, jah.
10: Praegune keskmine vanus, 57, viitab ka sellele.
7: Nüüd siis on tulema suurem põlvkondade vahetus, et palju ametikohti on vabanemas.
10: Vaata, siin võibolla see AI astub mängu ja ütleb, et inimest pole enam vaja, aga vaja on neid inimesi, kes suudavad AI-d juhtida.
8: Mina osan küll, et 80, et ikka teen raamatupidamist, et see, et selles mõttes, et...
11: Ja ka meil on täna päris mitu pensionil olevad inimest, kes rõõmsalt teevad edasi ja nende portfelid on ka minu teada isegi suurenenud, mitte ei ole kahanenud, et neile meeldib.
7: Aga kuidas ettevõtja saaks raamatupidaja vastu nagu nõudlikum olla või ettevõtte juht? Sest no inimene ka

0: konkreetsed protseduuri reeglid ja nõuded ja need kõik on üle vaadatud ka neutraalse siseaudiitori poolt. Ehk need on need asjad, mida ettevõtja peaks tegelikult jälgima. Aga kui ta nüüd üks-ühele suhteb raamatupidajaga, siis selge see, et ettevõtja ei oska raamatupidajale seda kutseeksamit ju läbi viia.
1: Et ettevõtjad ei küsi küsimusi raamatupidaja käest, raamatupidaja ka ei oska nagu midagi nendel öelda, et see ongi see suhtlemise teema, et ära ainult toksi oma raamatupidajale telefonis, et nagu suhtle ja küsi, kuidas mu tegelikult päriselt läheb, et ma arvan, et see ongi nagu see ja ettevõtjad ise tegelikult ei tea ka võib-olla oma vastutust.
2: No kui suur see trend on, et piltlikult öeldes oma raamatupidamise osakond pannakse kinni ja hakatakse teenust sisse ostma?
3: See on olnud trend... Noh, miks ma kunagi ka ettevõtte tegin, et ma nägin seda trendi juba siis ja ennem ja see on trend ka edaspidi ja veel suurema surve all, et raamatupidamisbüroodesse tuleb järjest rohkem raamatupidajaid ja see kasvab, see ala kasvab ja kasvab kogu maailmas, kasvab igal pool. Et, ja ma tahtsingi just veel kommenteerida ka, et kuidas ettevõtja saaks siis veel oma raamatupidajale midagi, mingid järgmise ülesandeid anda, siis mulle tundubki vajast on ettevõtja, eriti kui ma räägin nendest siis, kes kui raamatupidaja on seal koha peal, siis ettevõtja mõtleb raamatupidajale isegi mitte nagu erialaselt mõeldavad ülesandeid, vaid just mingisuguseid muid väliseid, et seadus ja sa tead ja siis nad hakkab küsida, et, no, et kuidas mul abielu lahutusega tegeleda või siis kuidas auto osta või et on ka meie käest küsitud, et või pannakse talle vahest see, et on ta siis mingisugused muud ülesanded, vanasti nimetati seda sekretäriks, täna on assistendid, teevad töölepinguid, kõike muud, mida nad, mis ei ole nagu otseselt meie vaates raamatupidamine, ehk tulevad mingisugused lisa ülesanded, et minust asub siin täiesti mõelda, et võibolla selliste ülesannetega saab sul hakkama ükskõik milline inimene, nagu tõepoolest, ja raamatupidamisteenust asub ikkagi sisse osta, et... oja neid asju lahus ära, pane talle lihtsalt sellele kallile inimesele neid kõiki väikseid ülesandeid, mis ei ole tema pädevuses. Kui talle meeldib muidugi, aga kui talle ei meeldi, et siis ei paneks neid pigem. Ja suhelge.
2: Ja tundub, et raamatupidajad kogu itseb, raamatupidajad läheb vaja, neile rohkem saab ootusi panna, et me saame ka sarnase saate teha 10 ja 30 aasta pärast. Palju õnne Eesti raamatupidajate kogule. Ja suur tänu ka Liina Tamm, Ulvi Tallo ja Margus Tammera ja nende mõtete eest.
0: Oli väga meeldiv.
1: Tänu.
2: Head kuulejad, selline oli finantsuudised fookuses esmaeetriga 14. oktoobril aastal 2026. Helipildi eest hoolitsesid Joonas Hendrik Mägi ja Andres Laanem. Mina olen saatejuht Paavo Siimann. Järgmine saade on eetris 4 nädala pärast. Ja juhin veel tähelepanu, et kuni 18. oktoobrini saate soodsamalt hakata finantsuudiste portaali lugejaks. Kuulmiseni.
4: Finantsuudised fookuses.
5: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Osa oppositsioonist umbusaldab valitsust. SpaceX piiras Starlinki kiirust. ASML tõstis müügiprognoosi. Läti jätkab Vene viljatransiiti. Apollo vaidlustab Leedu kiinootsuse. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Osa oppositsioonist esitab valitsusele umbusalduse, süüdistades seda usalduskriisis ja maksupoliitikas. Algatusega liitusid Keskerakond, Isamaa, EKRE ja 9 fraktsioonitud saadikud. Hommikuks oli avaldusel 33 allkirja, sotsiaaldemokraadid sellele alla ei kirjutanud. Keskerakonna fraktsiooni juht Lauri Laats nõudis aktsiiside ja käibemaksu langetamist. Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ja EKRE juht Martin Helme kritiseerisid kaitse- ja majanduspoliitikat. Satelliidifirma SpaceX piiras ootamatult Ukrainas liikuvate Starlinki sõjaliste terminaalide kasutuskiirust. Ukraina presidendi nõunik Serhii Beskresnov ütles, et mitu missiooni sai häiritud. Piirang puudutab Starshieldi sõjalist paketti ja on 160 km tunnis. SpaceXi omanik Elon Musk on varem keelanud teenuse kasutamise rünnakuteks Venemaal. President Volodymyr Zelenski on öelnud, et Ukraina arendab sarnast satelliidisüsteemi. Hollandi kiibitootmisseadmete tootja ASML tõstis tänavust müügiprognoosi 44-45 miljardi euroni. Ettevõtte ütles, et ei suuda 2027. ja 2028. aastal kogu nõudlust täita. Tegevjuht Kristof Fouquet sõnul otsib ASML võimalusi tootmisvõimsust kiiremini kasvatada. Nõudlust veavad tehisintellekti investeeringud ja kiibitootjate pikaajalised tellimused. ASML on maailma ainus kõige arenenumate litograafiaseadmete tootja. Mõned kliendid soovivad tema sõnul tellimusi juba 2029. ja 2030. aastaks. Läti ei keela praegu Vene teravilja transiiti, kartes suuri kohtuvaidlusi. Peaminister Andris Kulbergs ütles, et ei tõsteta ka raudteetasusid kolmekordseks. Ta arutab Brüsselis ühist Euroopa Liidu keeldu koos Eesti ja Leeduga. Kulbergsi sõnul puuduvad Vene teraviljale Euroopa Liidu sanktsioonid. Läti hindab võimalike vaidluste riskiks 200-800 miljonit eurot. Eesti keelas läbiveo oktoobris, kui Lätil on juba sõlmitud lepingud. Margus Linnamäele kuuluv valdusfirma MM Group vaidlustab Leedu konkurentsiameti otsuse kohtus. Amet ei annud koondumisluba Vilniuse Akroopolise kaubanduskeskuse kino omandamiseks. Meelelahutusettevõtte Apollo Group teatel võib vaidlus kesta aastaid. Ettevõtte peab kino sundmüügi riski praegu vähetõenäoliseks. MM Group peab konkurentsiameti turukäsitlust ekslikuks ja konkurentsireeglitega vastuolus olevaks. Leedu amet leiab, et koondumine vähendas Vilniuses konkurentsi ja tarbijate valikuid. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Kohati tekib udu ja sajab uduvihma. Õhutemperatuur on 2-8 graadini, rannikul kuni 11 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Enne lõunal püsib paiguti udu, kohati võib vähest vihma sadada. Õhutemperatuur on 9-13 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 8, Tartus 9 ja Pärnus 11 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas tead, milline on kõige kaunim naeratus? Õige vastus on terve naeratus. Hoolitse oma suutervise eest ja broneeri vastuvõtuaeg Maxilla hambakliinikusse aadressil patsient.maxilla.ee. Elu on palju ilusam, kui inimesed rohkem naeratavad. Maxilla hambakliinikud on tervisekassa lepingupartnerid. Vaata lähemalt www.maxilla.ee. Tegevusloa number L03260.
4: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
5: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust telekaks.ee.
6: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
7: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Teguse õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
8: Kuula Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios TA Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
7: Äripäeva top.
9: Tere kuulama saadet Äripäeva top. Täna räägime advokaadibüroodest ja ühinemiste ülevõtmiste turust. Mina olen saate just Vilu Tsirnask ning stuudios on Saranini partner Toomas Prangli.
10: Tere!
9: Eleks Raidla partner Ott Aava ja Eversheds Sutherlandi partner Maivi Ots.
11: Tere!
10: Tere!
9: Alustuseks lühidalt värskest advokaadibüroode topist. Soranen oli seal 6. Eversheds Sutherland 11. ja Eleks Raidla 13. Need on tugevad kohad, sest kokku oli advokaadibüroosid üle 80. Aga päris tippu jõudsid teist märksa väiksemad bürood. Eelkõige tänu käibe ja kasumi kiirel kasvule. Et kas te olete oma suuruselt juba seal maal, kus kiiret kasvu on raskem näidata?
10: Ma arvan, et see on Soraine poolt nagu kommenteerida, et kindlasti on nagu suure bürool nagu keeruline niimoodi protsentuaalselt kiiremini kasvada kui väiksemal bürool. Et seal võib-olla need muudatused käivad nagu palju suuremate protsentidega, nii et ma ei oskagi siin muud midagi. Meil oli eelmine aasta edukas aasta ja me oleme sellega väga rahul.
12: Eleksi poole pealt sama moodi, et meil oli eelmine aasta super aasta. Käive oli kõva, ikkagi Eesti suurustalt top käive on. Et selles mõttes, et siin nagu muret seda küll ei ole põhjust. Aga nii nagu Toomas ütles, et eks väiksematel tegijatel on kiirem oma käivet kasvatada. See on selge, et Kui suurel advokaadibürool tuleb 300 000 juurde, siis on protsendi koht kogu käibe kasvust, aga väiksemal bürool võib see olla kordades.
13: Ma omalt poolt lisan, et advokaadibüroo käive absoluutnumbrites on kindlasti huvitav number, mida jälgida, aga tegelikkuses, mida tasub vaadata, on käive inimese kohta. Käive professionaali kohta, kasuv inimese kohta, kasum professionaali kohta, et nende numbrite võrdlus võib-olla annab mingisugust teistsugust vaadet sellel olukorrine.
9: Jah, eks top on seal 6 näitajast kokku pandud ja ütleme, et väiksemate tulemused on volatiilsemad, te olete reeglina alati eesotsas. Aga kui tähtis osa advokaadibüroode ärist on tehingute nõustamine?
10: No see on üks oluline osa meie tööst, et ja ma arvan, et see oleneb ka advokaadibüroost, et iga advokaadibüroo, eelkõige võib-olla väiksemad bürood on võib-olla rohkem spetsialiseerud konkreetsetel valdkondadele, et teeme suuremad bürood teevad tavaliselt kõike, mis seondub äriõigusega, et on ka ta siis vaidlused või tavaline ärinõustamine või tehingud, et noh, ma ütleks, et suurusjärgus on meil me võtame tehingud, mitte ainult ülevõtmistehinguid, ka igasugused, ka muid tehingud, kinnisvaratehinguid ja börsil ja nagu pangatehingud, et meil see tehingute nõustamine, ma arvan, on meil kuskil selline suurusjärgus kuskil üle 1/3 meie büroo käibest ja ütleme vaidluste lahendamine ja vaidluste nõustamine on teine sama palju 1/3 ja sinna vahele jääb siis ütleme selline igapäevane nõustamine, võibolla sellised regulatiivsed teemad seal juures, et ma arvan, et paljudel suurematel või ütleme laiemalt äriõigusele spetsialiseerunud advokaadibüroodel on see suurusjärk enam vähem sama, mõnel natuke rohkem, mõnda valdkonda mõnda natuke vähem. Me ei vaata neid kunagi nagu neid ennast ainult nagu õigusvaldkondade põhiselt, et meie ikkagi mõõdame ka seda, et kui palju meil on ärisektorid, mis me nõustame, et see nüüd tegelikult oleneb ka sellest, et mis ärisektorid on kasvutrendis ja kus nagu rohkem juhtub, et tegelikult on mõlemad mõõdikud.
12: Üldiselt on niimoodi, et advokaadibüroo, suurtes advokaadibüroodes jaguneb see õigusteenus 2, üks on selline kohtuvaidluse pool ja teine on siis ärinõustamise pool ja sinna alla kuuluvad siis M&A-tehingud, koondumisteated, igasugused valdkonnad ja tehingud kindlasti suurtes büroodes on hästi olulise proportsiooniga, nagu Toomas ütles, 1/3 ja Elexis on samamoodi, et see on ikkagi väga, väga oluline valdkond. Ja kes ei tahaks nõustada suuri tehinguid, ütleme niimoodi.
13: Ütleme, meie büroo vaates ma arvan, tehingud ja tehingutega seonduv töö on isegi peaaegu pool. Ehk ütleme, et proportsionaalselt on see väga oluline osa sellest, mis me teeme, aga me vaatame tehinguid selles mõttes laiemalt kui lihtsalt kitsalt nagu see M&A siin. Ehk iseenesest tehing on igasugune kokkuleppeline äri arendamine, laiendamine, finanseerimine, tegevuse mahu suurendamine ja ütleme, et seda tööd on tegelikult päris palju.
9: Kui paljud neist Eesti rohkem kui 20 advokaadibüroost üldse mingil määral selle alaga kokku puutuvad või tegelevad?
10: Sa mõtled üldse nagu M&A ja ütleme ettevõtete müügi ja ostu nõustamisega. No kokku puutub kindlasti väga palju büroosid. Ma ütleks, et kui palju on, kui paljudes büroodes on see eraldi nagu valdkond, mida nagu arendatakse ja kus on nagu selleks spetsialiseerunud inimesed, ei olegi nagu selle piluga vaata, et me vaatame nagu siin uuringus osales 7 advokaadibürood, kes siis üle Baltikumi neid tehingud võibolla ka kõige rohkem nõustavad. Aga ma ütleks vähemalt sama palju on ka büroosid veel, kus on selline täitsa spetsialiseerumine olemas.
9: Uuringu tegi 7 bürood ja te uuringu esitlusel istusite kõik väga sõbralikult laval ja rääkisite ka, kui äge konkurents nõustamiste nimel käib, et saada üks või teine nõustamine endale.
10: No see tegelikult, me oleme kõik suured konkurentid, aga meil on ka palju ühisosa konkurentidel ja ma arvan, see on nagu ütleme, meil Eestis ja Baltikumis maailmamõistest nagu suht unikaalne, et advokaadibürood teevad sellist koostööd, et püüavad seda, ütleme, kogu seda ökosüsteemi koos arendada, et noh, üks viis seda arendada on teha need uuringuid, vaadata, kuidas tehinguturg areneb ja anda ka klientidele eelkõige välisinvestoritele kindlust, et mis on siin meie praktikum.
12: Ja, et noh, nii nagu Toomas ütles, et äri ja konkurents on tihe, aga kõikide nende büroode taga tegelikult on ju reaalsed inimesed ja need samad inimesed, kellega sa oled ülikoolis käinud ja varem nagu koos töötanud, et Toomas ja Maiviga me oleme tehinguid teinud, no, mina isiklikult 16 aastat enne, et selles mõttes, et ja, me võitleme samade konku, samade nüüda, klientide pärast, aga inimestena oleme hästi sõbralikud, et kõigi Eesti on väike turg, me kõik teame neid peamise tehingu nõustajaid ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks selline unikaalne olukord on tekinud, kus 7 bürood on tulnud kokku, mitte ainult Eestis, vaid terves Baltikumis, et Läti-Leedu, meie büroode kolleegid on ka selles uuringus osalenud ja võtnud vaevaks sellise suure töö ära teha. Et mina küll ei tea, et kuskil mujal nii suurema staabiga ettevõtmine oleks ettevõtud.
13: Jah, et see on võibolla sellest samast väiksemast ja tihedamalt omavahel seotud turust tulenev olukord, sest et teatud mõttes selle tööga, mis me teeme selle praktika väljatoomisega ja süstematiseerimisega, me mõnes mõttes saeme natuke seda oksa, millel me istume, sellepärast, et me tekitame selliseid standardlahendusi heas mõttes, mille osas mingil moel turul on ühesugune arusaam, tänu millele tegelikult tehingute läbirääkimise protsess muutub lihtsamaks ja tehingukulud lähevad madalamaks ja võib-olla meie potentsiaalsetel klientidel jääb nõustamisest ülejäävat raha võimalus kasutada millekski muuks, näiteks tootearenduseks ja konkurentsivõime parandamiseks. Ehk see on teatud mõttes kontraintuitiivne tegevus, mis me teeme, aga ju me siis näeme, et see on üldisema pildi mõttes oluline ja vajalik.
10: Ja no see aitab ka võibolla selline keskenduda, et sul on üks turupraktika, mis ongi see standardsed lahendused, aga see aitab sul tegelikult keskenduda võibolla kogu konkreetse tehingu nagu erisustele, et sa saadki nagu rääkida läbi nagu nendest teemadest, mis on antud osapoolte jaoks nagu olulised, et sa ei pea ise vaidlema seal laua taga, et kuule, et kuidas me nüüd üle punktides siis lõpuks nagu kokku leppime.
13: Ja sest mul on nükkene ajaloost üks mälupilt mõned aastat tagasi, kus oli ühe tehingu nõustamise pakkumised ja see ei ole nagu maailma mõttes midagi unikaalset, mis me teeme, tuli võeti Eestist ja võeti Inglismaalt ja kui Inglismaa advokaatide tunnitasud on 4 korda kõrgemad, siis Inglismaa advokaatide hinnaks selle tehingu läbirääkimiseks kulunud ajal oli tookord 4 korda madalam, mis tõttu need hinnapakkumised olid sarnased, et teatud mõttes see, mis me teeme, on nagu ütleme ka meie teenuste turu areng ja küpsemine ja et tõesti me aitame sellele kaasa, et see töö muutub professionaalsemaks ja võib-olla tegeldakse tõeliselt oluliselt asjadega.
10: Ja mida tegelikult vähemalt ma ise olen näinud ka omas käest, et mida see uuring on aidanud, et ta on aidanud vähendada välisriigi õiguse importi meie nagu piirkonda siin. Mida mõtlen nagu välisriigi õiguse importina on see, et paljudes tehingutes nagu ütleme kui me vaatame tagasi 20-30 aastat, oli palju rohkem kohaldati, sest tuli välisinvestor, ütles, et mina tahan kohaldada siin Inglise õigust või ma tahan kohaldada nagu USA's Delaware õigust, mis on nagu või Hollandi õigust, et seal on nagu õigussüsteemid ja õiguspraktika nagu palju rohkem välja arenenud, aga kui nad nüüd näevad nagu seda uuringut, et mis see nagu, mis meil õiguspraktika siin on, ta näeb kui kaasaegne ja kui nagu kui sarnane see rahvusvahelise praktikaga see meie tehingupraktika on, siis ütleme see argument kaob meil ära ja nad on märksa meelsamini valmis siis kohaliku riigi õigust kohaldama, mis tegelikult sobib noh konkreetsetele nagu Eesti target nagu äriühingute puhul palju paremini. Et ühes küljest jah, me hoiame nagu klientide aega kokku, aga teises küljest me toome seda tööd nagu rohkem siia kohalike advokaadibüroode õigusturule.
12: No, me selgelt näitame, kui arenenud ja läbimõeldud Eesti ja tegelikult Baltikumi turg on, et on, noh, mul on olnud praktikas olukordi, kus tuleb mingisugune punkti diskussioon võõrriigi, noh, UK või USA nüüd advokaadiga ja siis kohe võtad selle uuringu ette ja näitad need punktid, see on meie statistika ja siis nad vaatavad ja on väga imestanud, et ooo, päris nagu, päris selge, et okei, sest et ega nüüd ostja ja müüja, kui nad teevad läbi, peavad läbi rääkimisi, nad ei taha asjatult vajelda. Nad tahavad olla enam vähem turu nüüd raamides, aga kui sul seda turu raame ees ei olegi, siis on selline tunnetuslik, et kas nüüd üks ütleb, et on, ma ei tea, vastutuse piirmen on 10%, teine ütleb 100%, et kus sa seal hakkad seal järjest nagu keskele poole kokku liikuma, aga kui on uuringud ees, mis ütleb, et me oleme nagu, noh, see on umbes praktika, no siis on oluliselt lihtsam edasi liikuda, et ka välisnõustajad ühed teistest riikidest on väga nõelda üllatanud, et me oleme sellist asja teinud ja see on abiks igas tehingus.
13: Kusjuures sellel on veel teine vaade ka, et tegelikult on õnneks juba rohkem Eesti ettevõtjaid, kes lähevad Eestist kuhugi mujale ja ütleme, et nii Eesti nõustajad kui ka nende Eesti kogemus, mis suures osas baseerub ikkagi sellele, kuidas rahvusvahelised asju tehakse, valmistab neid heas mõttes ettega tehingu tegemiseks kus iganes, Hollandis, Singapuris, Lätis või Soomes. Ehk see viis, kuidas meie siin asju teeme, tegelikult vastab üsnagi sellele viisile, kuidas neid rahvusvaheliselt tehakse. See kõnepruuk, mida me kasutame, on üsnagi üldiselt mõistetav ja arusaadav, mis tähendab, et välja minna ka meiesugust abiga siit tegelikult on täitsa võimalik.
10: See ei ole muidugi ainukene selline koostöö, mida nüüd advokaadibürood teevad Eestis puhtalt sellepärast, et kogu seda ökosüsteemi siin arendada. Et noh, näiteks nagu teine näide on idusektori tehingu mudelid, riisikapitali tehingu mudelid ja ütleme üldse idusektoris, mida idusektor kasutab, et neid on ka ju ka advokaadibürood üheskoos välja töötanud juba aastaid ja uuendanud, et ma arvan, see isenesest selline turu praktikale vastavate mudelite nagu ühine arendamine ei ole võibolla nii unikaalne maailma mastaabis, sest neid on veel, et nagu Suurbritannias on neid tehtud, USA's on tehtud, et ja Šveitsis, et aga ma arvan, mis on meil unikaalne on see, et kui palju neid ka tegelikult praktikas nagu kasutatakse, et kui universaalne kasutus tegelikult neil on, sest jällegi, see muudab ka meie klientidel tehingu tegemise palju lihtsamaks ja see aitab ka nagu välisinvestorite usaldus võita, nad ei suru enam, ei survesta enam Eesti iduettevõtted, et kulge looge oma ettevõtte kuskile mujale selleks, et me saame investeerida selles keskkonnas, kus me oleme harinud seda tegema.
9: Servisin ka varasemaid uuringuid ja vaatasin, et see tehingute arvult vähemalt on tööloog just kui pidevalt kasvav sõltumata majandustsüklist. Et 2022. aasta uuringus oli 155 ettevõtet, siis kahe aasta pärast 179 ja nüüd 198. Et kuivõrd see ala majandustsüklist sõltub või ta ongi tegelikult päris stabiilne, et pidevalt on tegemist.
13: Ma ei julgeks sealt, see ei ole statistiline raport. Siia julgeks teha selle reservatsiooni, et ma arvan, et kõik advokaadibürood, kes sinna panid oma sisendi, ei pannud sinna kõiki tehinguid. Ehk ütleme, et see sellest nagu mingisugust järeldust teha, et tehingute arv on kas kasvanud või vähenenud nende aastate lõikes võib-olla oleks natuke uljas, aga isenesest mulle näib, et üldine selline tehinguline aktiivsus on pigem stabiilne või siis ütleme, et kui majandus tervikuna kipub olema kas stagnatsioonis või pigem langema, siis pigem madalam. Ehk ta ikkagi käib kaasas majanduse tsükliga, et kui on kiire kasvuperiood, on neid nii-öelda muudatusi rohkem, raha rohkem, tehakse investeeringuid rohkem. Kui on pisut stagnatsioon, siis tehakse neid vähem. Aga see on selline tunnetuslik väga palju aastate pinnalt tehtud järeldus, et ma ei julge seda uuringunumbrit võib-olla Tomas ja...
12: Me otseselt ei uuri tehinguaktiivsus selle uuringuga, vaid me vaatame, et milliseid tingimusi nendes tehingutes kasutatakse. Aga üldiselt, kui vaadata nagu laiemat statistikat, siis kui minna 10 aastat tagasi, siis tipp oli 2021 tehingute arvul. Et on erinevad neid uuringuid tehtu nagu tehingu aktiivsus osas, siis paar aastat oli langust ja nüüd on aastas 2023 on mõõdukalt jälle nagu kasvama hakanud. Ja kui vaadata nüüd maailmas laiemat pilti, siis see peegeldab sarnast trendi. Kuigi huvitav on see, et eelmine aasta oli maailmas tehinguid vähem, aga raha liikus rohkem. Ehk siis see keskmine tehingu suurus, väärtus oli suurem, mis mõnes mõttes peegeldab ka või kajastub ka meie siit raportis, mis välja tuleb on see, et kui vaadata neid megatehinguid, 100 plus miljoni väärtusega tehinguid, siis need on võrreldes eelmise perioodiga kahekordselt suurenenud.
10: Mul ei ole ka siin midagi lisada, mul on ette nõus Maivi ja Otiga, et meil ei olnud eesmärk siin midagi uurida seda, et kui palju tehinguid tehti, et see statistika tuleb mujalt, aga me kõik nagu näeme tegelikult, et ka statistiliselt ja nii tunnetuslikult ka, et millal neid tehinguid rohkem tehakse. Praegu on tehingute aktiivsus tõesti paari aasta jooksul hakkanud vaikselt ülesmäge liikuma. Ma võibolla nagu täiendaks Maivit sellega, et selline võibolla stagnatsioon isegi ei ole nagu kõige hullem, et kui nagu need suuri investeeringud tagasi hoitakse, see on pigem see, kui on sul palju ebakindlust. Kas on ebakindlus selles, et kas midagi nagu nüüd see tõus nüüd kunagi lõpeb ära või ebakindlus selles, et kui kaugele nüüd see majandus nüüd sügavasse auku langeb, et oodatakse ära nagu teatud sellise stabiliseerumise ja siis julgevad ettevõtted rohkem investeeringuid teha ja kui ettevõtted teevad rohkem investeeringuid, siis üks osa nendest on ka võib-olla sellised tehingud, et kuhu siis, mis on ka tegelikult päris mahukad rahaliselt. Nii et,
13: ütleb, et Eesti vaates tegelikult on üks trend, mis ei ole ka võib-olla niivõrd majandussüklis, aga on nagu nii-öelda põlvkonna vahetuse trend, mis minu arust tuleb meil siit viimasest raportist ka välja. Mis on Eesti mõttes selles mõttes unikaalne, et see nii-öelda esimene ettevõtjate põlvkond hakkab jõudma vanuserühma, kus nad siis kas annavad oma ettevõtte oma järeltulijatele üle või siis leiavad mingi muu lahenduse. Ja no, vähemalt töö mõttes ja ringi vaadates näib, et see on ka üks põhjus, mis võib tekitada sellist majanduse tsüklilisusest pisut erinevat trendi või mudelit, aga seda me ei ole ka nagu spetsiifiliselt uurinud, aga see on lihtsalt selline tunnetuslik
12: turguvaataja tähelepanek. Kui me vaatame müüjate profiili, siis seda me siin vaatasime ja sealt nagu jooksab välja. Et eraisikute või perede kontrollial olevate müüjate osakaal kogu müüjate proportsioonist on märgatavalt tõusnud. Et kui varasemal perioodil oli see 29%, siis praeguseks on see jõudnud 41%. Ehk nad on sama suure osakaal kui müüjate seas kui strateegilised müüjad. Eks on mõnes mõttes on see märgatav tõus ja nii nagu ma ei ütles, et need inimesed, kes 90-ndatel alustasid oma äritegevusega, on jõudnud 60-ndatesse. Et kindlasti see trend jätkub. Aga jah, et spetsiifiliselt seda ei uurinud, aga see on üks huvitav nüans, mis siit statistikas välja tuleb.
9: No, kuidas teile tundub, kas see trend on alles algamas või juba nagu küpses vaasis?
10: No, mulle tundub, et see trend tegelikult on praegu juba päris nagu juba mõned aastad juba nagu aktiivselt käinud, et ta on selles mõttes küpses vaasis, et ta ei ole küll midagi, mis nüüd kuskil nurga tagant on näha, et aga algab, et noh, maailmas üldse on ju hinnatakse, kuskil kolm veerand ettevõtetest on perekondade käes. Mis nendest nagu pere käes olevat ettevõtetest nagu taas sageli juhtub on see, kui põlvkonna vahetus on, siis kas võtab järgmine põlvkond ettevõtte juhtimise üle. See tähendab seda, et sa peab võimalikult varakult hakkama juba kaasama järgmist põlvkonda ja koolitama, et ja seda süsteemselt nagu tegema juba võimalikult varakult. Või kui sul ei ole nagu järgmise põlvkonda, kes ettevõtte juhtimist üle võtab, siis kui ettevõtte on nagu jätkusuutlik ja tal on mingi oluline väärtus, müüakse ettevõtte maha. No, väga paljud ettevõtted ka lihtsalt lõpetavad tegevuse, millel ei ole sellist jätkusuutlikust. Eestis on ja Baltimaades üldiselt on tõesti selline unikaalne periood, kus on esimese põlvkonna vahetus. Kui ongi see, et noh, 30 aastat ongi ettevõtete ja kogu selle rikkuse asutamisest siin Baltimaades täis, et siis meil praegu toimub esimene põlvkonna vahetus, kus tavaliselt neid ettevõtte müüke on tavaliselt keskmisest rohkem, kui ütleme juba teise või kolmanda põlvkonna vahetus, kus on juba ütleme protsessid paigas, kuidas järgmine põlvkond siis üle võtab sulle ettevõtte juhtimise, aga noh, ütleme esimese põlvkonna puhul ei ole, tavaliselt kohe ei mõelda sellistel teemade peale, see on võib-olla üldse eraldi teema, millest nagu rääkida, kuidas nagu tagada seda, et järgmine põlvkond siis oleks valmis sulle seda juhtimist üle võtma või mitte.
9: Mind üllatas uuringuga tutvudes ja ka esitlusel jäi kõlama, et Balti ettevõtjad on üsna vastaspoolt usaldavad, et kõiki võimalusi oma riske maandada kui kasutada ja kui ongi lepingus mingid punktid, siis sanktsioone tihti peale ei ole. Et kuidas te seda seletate?
13: No ma arvan, et üks osa sellest on see, et tõenäoliselt on testud normaalne eeltöö selle tehingu tegemisel. Ehk ja võib-olla ma loodan väga, et need osapooled, kes seda tehingut nõustasid, aitasid selle normaalse eeltöö tegemisele nii palju kaasa, et mis iganes konfliktid, probleemid ja võimalikud vaidluskohad said nii-öelda ennetavalt läbi räägitud. Ehk neid lepinguid pärast sõlmimist ei ole vaja enam avada. See on üks võimalus. Teine pool on see, et kuna ärikeskkond on ikkagi suhteliselt kitsas, asjaosalisi, mis tahes asja omasel turul on vähe, siis eelduslikult igasugused kokkulepped on paremad kui pikaajalised sõjad ja vaidlused. Ehk tegelikult väga palju ärikonflikte ikkagi lahendatakse ära kokkuleppel ilma, et nad meiesuguste nii üldse jõuaks.
10: Kui me vaatame jällegi võrdleme tehingu praktikat ka ütleme üldiselt rahvusvahelise praktikaga või muu Euroopa praktikaga näiteks, et siis meil iseenesest seda kuidagi usaldust ei paista olevat kuidagi rohkem kui näiteks mujal riikides, et ettevõtete müügitehingud ongi tavaliselt sellised, kus tavapärased pante ja hüpoteek tagatiseks ei panda, vaid pigem nagu kui ostja soovib mingit tagatist saada, siis tihti peale ajatatakse lihtsalt mingi osa ostuhinnast või pannakse see depositikontole mingi osa ostuhinnast või mõnel juhul tehakse ka nagu müüdud aktsiate nagu pandi näol. Et neid asju on ikkagi, neid meetodid on kasutatud ja need tegelikult on siin viimase 2 aasta perioodi jooksul me oleme näinud, et on võibolla isegi natukene rohkem kasutatud kui varasemalt ja siin on põhjuseks eelkõige see, et ostjad on olnud tugevamal positsioonil kui varasemalt nagu tehingu tingimuste määramisel. Ja miks ostjad on olnud tugevamal positsioonil on see, et ütleme see tehingu turg ei ole veel olnud nii aktiivne, kus oleks ostjatel olnud suur nagu võistlus, et mis ostja nagu nüüd saab nagu selle ettevõtte osta, et müüjatel ei ole suurt valikut, et tavaliselt kui üks ostja leitakse, siis üldjuhul palju alternatiive sellel ei ole.
12: Ja, et selles mõttes on väga huvitav tähelepanek, et tõesti usaldust on, aga teispidi nagu Toomas ütles, et tehingud on läinud mõnes mõttes keerulisemaks, et kui vaadata siit statistikat, siis tehingu tingimused on kompleksemad, tehingu perioodid on veninud pikemaks, mis kõik indikeerib sellele, et tegemist on ostjaturuga, et ostjatel on läbirääkimis võimu ja positsiooni rohkem kui müüjatel. Ja sageli see siis indikeeribki seda, et kas see ostuhinda ajatatakse pikemaks perioodiks, ostuhinda ajatatakse suurematel juhtudel, tehingud lähevad natuke kompleksemaks, et see kõik viitab sellele, et ostjad on tänases majanduskeskkonnas küll paremas positsioonis.
9: Viimase 3 uuringu järgi jõudis vaidlusteni 2-3% tehingutest, et on seda palju või vähe, kas saab mingid ühisjooni välja tuua, mis neil vaidlusteni jõudvatel juhtumitel on?
13: Vaidlusi tegelikult on vähe. Ma olen uurinud sellist maailma praktikat ka ja ütleb, et need protsendid olenevalt ühisriikidest on ikka oluliselt suuremad kui meil, et neid on tegelikult vähe. Toomas refereerides siin, et muidugi ega me veel ei tea, et need on hiljutised tehingud, et aegumistähtajad kõigil ei ole veel läbi, aga et kui vaadata, see protsent on ikkagi võrdlemisi madal. Aga ma ütleks, et seletaks seda ka, et tegelikult on järelikult tehtud eeltööd.
10: Ja võibolla kõik vaidlused ei jõuagi sinnamaani, et nad advokaatide lauale jõuavad. Paljud vaidlused ju oma vahel lepitakse ära, et siin läks midagi tundub, et on mingi puudujääk, et kuidas me selle nüüd ära lahendame, aga see on nagu tõsi, et neid vaidluseid, kas on nagu jah, kas on suur eeltöö tehtud või lihtsalt neid vaidlusi ütleme ei pruugigi tekkida, et ma arvan võib-olla konkreetselt nagu uurimisperioodi jooksul, et me uurisime siis 2 aastat perioodi ja väga suur osa nendest tehingutest olid siis ka ütleme nüüd alles aasta või vähem kui aasta tagasi lõpule viidud ja sul ei pruugigi selle ajaga kõik veel nagu välja tulla, et ostja ei pruugi avastada seda, et kas seal mingisugune puudujääk on ettevõtetes, et ja võibolla need vaidlused võivad veel ette tulla järgmise 1 või 2 aasta jooksul, seda me ei tea.
13: Aga ütleme, et see on tegelikult hea tehing, kust vaidlust ei teki. Kõige parem leping on see, mida ei pea kunagi enam pärast lahti võtma, kui seda edes seda tüüpi asjade puhul.
12: Kui vaadata veel vanemaid need uuringuid, siis ega see protsent, vaidluste protsent on täpselt sama olnud. Ma ei näe, viimased 10+ aastat on ju. Teispidi see ju mõnes mõttes näitabki jällegi seda, et kui head need pooled on, kui hästi on tehinguid tehtud ja kui kindel see majanduskeskkond on. Et mida rohkem vaidlus on, seda mõnes mõttes ju keerukamad, räpasemad need olukorrad on, et sul on vaja midagi minna kohtusse lahendama, et seda ei taha ju keegi teha. Et selles mõttes, et nii nagu Maivi ja Toomas ütlesid, et üldiselt võibolla lepitakse varem asjad kokku, et leitakse lahendused ja kompromissid kohtuväliselt.
9: Kergi kriitikat sai esitusel kaubandustööstuskoja arbitraasikohus ja tõepoolest seal tuli välja, et seda see on nagu vaidluste lahendamise kohana mis harva ära märgitud, erinevalt näiteks Leedu arbitraasikohtust, et mis meie arbitraasikohtu probleem on, kuidas paremaks saaks asja teha.
10: Ja see on kahjuks üks kitsas koht meie ökosüsteemis küll, et meil ei ole nagu sellist usaldusväärset institutsionaalset arbitraasikohut. On küll kohtud ja ma ütleks kohtute puhul ütleme Eestis küll võrreldes võibolla muu maailma, aga isegi kohtud on keskmisest professionaalsemad ja kiiremad, et võibolla see on ka üks nagu põhjustest, miks palju kasutakse kohtuid kui valjuste lahendamise kohana nagu lepitakse midagi kokku tehingutes, aga noh, tegelik põhjus on see, et meil ei ole Eesti kaubandus- ja tööstuskoja arbitraasi kohtu reglementi ja praktikat ikkagi aastakümneid uuendatud ja meie vaidlusi lahendavate kolleegide nagu soovitusel siis me ei väga harva paneme sisse nüüd Eesti arbitraasi sellepärast, et noh, et seal alati ei suudeta tagada seda, et on professionaalsed arbiitrid määratud, alati ei suudeta tagada konfidentsiaalsust, et see, mis on osapooltele kõige nagu rohkem usaldust loov. Sellepärast enamus Eesti tehingutest, kui just ütleme, väiksemate tehingute puhul just kohtud on küll alternatiiv, aga suuremate tehingute puhul, et kui kohtud ei valita, siis enamustes Eesti tehingutes lepitakse vajuste lahendamise kohana kokku just kas Stockholmi või Helsingi arbitraasi kohus. Aga ma arvan, et see on üks teema, millega tegelikult siin meie ökosüsteem peaks tegelema, et meil oleks siin usaldusväärne institutsionaalne arbitraasi kohus.
12: Kui prioriteete seada, siis see on kindlasti üks nendest.
9: Kuidas Leedu arbitraasi kohus selle usalduse on saavutanud?
10: Noh, seal võibolla ei ole toimunud neid intsidente, mille pärast Eestis see usaldus nagu kaotatud on. Et juu siis on selle suudetud hoida nagu ütleme arbitraasi kohtu praktikat ikkagi piisavalt usaldusväärsena. Ja ma ei oskagi muud öelda, et mina ei tegele Eestiski ja paljugi nagu veel Leedus vaidluste lahendamisega, et ma ei oska nagu ise seda võibolla kommenteerida, et kuidas seal on tagatud see, et osapooltel on usaldusväärne nagu arbitraasi kohus olemas.
12: See on turu tagasiside selles mõttes, et kui sul on käidud kohtus või siis Leedu arbitraasis ja vaidlejad on jäänud seal rahule, et siis minnakse nii-öelda tagasi, aga mis selle täpselt toonud on kaasa, et kas nende reglement on kuidagi oluliselt parem või arbiitrid on oluliselt paremad, et on keeruline öelda, aga noh, tõenäoliselt nii nagu Toomas ütles, et ilmselt neid insidente ei ole olnud, mis on taganud selle, et see usaldusväärsus on oluliselt kõrgem seal.
10: No, kui me tahame naabritega võrrelda, siis Lätis on olukord võibolla isegi veel kehvem, sest Lätis ei ole põhimõtteliselt seal üldse ei kasutada kohaliku arbitraasi, et seda varianti seal eriti ei ole.
13: Teine teema on ka see, et võimalik, et see on natuke läheb ka nõustajate kapsamaale, et aga igal juhul tegelikult Stockholmi kohus töötab päris hästi. Ta on kindlasti kallis, aga ta on usaldusväärne ja ei ole minul isiklikult olnud küll vaja kellegagi vaielda, et seda lepingusse sisse kirjutada, et seda kuidagi aksepteeritakse ka nii-öelda, et ja kuna vaidlusi on ka vähe, siis noh, siin on nagu kaks osapoolt ilmselt ka seda nõudmist ja survet ühelt poolt, et seda Eesti arbitraasi kohtu rolli võibolla suurendada nagu ei ole ka liiga palju olnud.
9: Teeme nüüd väikese pausi.
7: Äripäeva top.
2: Äripäeva raadio.
11: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finansteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
14: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
15: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale.
3: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord kuus, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
7: Äripäeva top.
9: Jätkame saadet Äripäeva top, kus täna on külas Soranini, Ellex Raidla ja Edversed Sutherlandi partnerid, teemaks ühendamised, ülevõtmised ja tehinguturg. Meie kuulajate seas on kindlasti ettevõtjaid, kellel ettevõtte müük lähiaastal ees seisab. Oletame, et võimalik ostja on silmapiiril. Mis mastaabis tehingu puhul ja millal peaks teie poole pöörduma?
10: Ma arvan, tegelikult ei ole suurt vahet, kas tegemist on väikese tehinguga või noh, suhtes väikese tehinguga või suure tehinguga. Et, kui sa midagi teed, mida sa igapäevaselt ei ole harjunud tegema, siis professionaalselt nõu soovitaks alati küsida. Küsimus on tegelikult pigem selles, et kui sügavuti peab selle nõuandega minema, kui palju ütleme, peaks nõuande siis nagu minema detailseks ka väiksemate tehingute juures versus nagu suured tehingud, et kui palju seal nagu aega peaks kulutama. Et, noh, meil siin uuringus oli kokku lepitud üks tehingute künnis, mida me uurisime, see oli nagu 1 miljon tehinguväärtusena, et alla 1 miljonist tehinguväärtused, neid ostuhinnaga tehinguid me ei vaadanud, aga meil on ka väga palju tehinguid, ma arvan meil kõigil kolmel, et kus me nõustame, et kus on ainult ostuhinnaks mõnisada tuhat ja võibolla see tehingu risk on seal hoopis kuski mujal, mitte nagu see maksav raha, vaid see, et kuidagi nagu tagada, ütleme, muid ettevõtte jätkusuutliku tegevust või seal muid koostöö kokkuleppeid täita.
13: Kui tõesti teha midagi, mida enne tehtud ei ole, siis tasub alati küsida kelleltki, kellel on sellega varem olnud kokkupuudet. Ma arvan, see käib meil kõigi luuvaltkondade kohta, mis on natukenegi keerulisem. Ja ütleme, et ettevõtete müük kipub seda olema, et meil on olnud ka väga keerulisi tehinguid, mille maht on olnud 100 000 eurot ja me oleme teinud mitu kuud tööd, et saaks selle tehtud, aga mille lõptulemus on olnud lihtsalt see, et mingid riskid on maandatud ja tegelikult nii ongi. Ehk ütleme, et see ei ole nagu raha küsimus, see on sisu ja kompleksuse küsimus. Ja vahest on nõndamoodi, et mõni 100 miljoni tehing on oluliselt lihtsam. Kiirem ja ütleme nõustaja vaates kergemini tehtav ja võibolla ka kulude mõttes efektiivsem kui mõni oluliselt väiksem. Et need ei ole nagu rahasummaga mõõdetavad ja ostuhinnaga mõõdetavad kategooriad. Pigem tark inimene, kui ei ole enne teinud, küsib kellegi käest, kes on. Eriti kui ta müüb oma elutööd või teeb midagi muud sellist olulist.
12: Ja, eks see küsimus ole, et kui suur see peavalu peab olema, et arsti juurde minna. Mm-hmm. Et võimalikult vara. Aga no sageli tegelikult tuleks juba pöörduda enne seda tehingut, sellepärast, et kui on ka väiksemad tehingud, ja siis ostja vaatab sinna päris palju ju sisse, et saada aru, et mis see olukord on, kui korras see raamatupidamine on, kui korras on mingid lepingud ja muud asjad. Et selleks, et seda väärtust müüja poolt võimalikult palju nagu kätte saada, on alati mõistlik see ettevõtte võimalikult varaga korda teha. Et selles mõttes, kui tuua paralleeli kinnistu müügiga, on, ja siis ikka koristad kodu ära, kui ostjale näitad on, ja võibolla pahteldad paar seina ära. Et sama saab teha ka ettevõttega.
13: Üks sükkene huvitav tähelepanek on meil. Eestis on üks märgiline asi, ma eile just küsisin üle selle. Eestis koondumise lävend, ehk ütleme, et tehing on tehing, müün, ostan. Aga on teatud tehingud, mis alluvad meil koondumise kontrollile. On teatud tehingud, kus on vaja välisinvesteeringute screeningu luba. Ja ütleme, et koondumise kontroll on meil selline tore punkt, mis on Eesti konkurentsiõiguses püsinud muutmatuna aastast 2006. Ja nüüd ma ütlen nagu konkreetsed numbrid on ju, Eestis allub tehing konkurentsiameti kontrollile, kui koondumise osaliste käive on rohkem kui 2 miljonit ja käive kokku on üle 6. Ehk kui sa teete tehingu, kus teie ettevõtte käive ja ostja käive kokku ületavad neid kriteeriume, siis tark on küsida nõu, sest äkki muidu teete tehingu, jätate mingi olulise loa taotlemata ja hiljem võib olla päris paras peavaru. Kuskilt mujalt kinni ei oska hakata, siis vaadake neid numbreid.
9: Mis on need tüüpilised asjad, millele ükskord elus et oma ettevõtet inimene ei oska tihti peale tähelepanu pöörata?
10: No üks otsustuskoht on tegelikult alati, mida müüjad peaks mõelda, et kas võiks teha oma äri kohta enne sellise teatud auditi, et valmistada seda äri müüki ette selleks, et tagada seda, et ostjad maksaksid seal võimalikult suure hinna, sest alati ostja silmade läbi on iga risk alati mitu korda suurem kui müüjad silmade läbi, et ja kui võibolla see asi nagu väärt on, et paljud riskid saab tegelikult enne, paljud probleemid saab enne ära lahendatud. Ma arvan, kõige tüüpilisemad sellised vead, mida siis nendes audites nagu tavast leitakse, on see, et ei ole teatud nagu ala tööõiguslike regulatsioone järgitud, ei ole uuendatud töölepinguid, ei ole intellektuaal vara nagu tagatud, et see tehnoloogia ettevõttes on oluline, et see kõik kuulub ettevõttele endale, mitte siis töötajatele. Privaatsusnõuete täitmine, see on alati, ma arvan, et ei ole ühtegi vist auditi raportit, mis ei ütleks, et selle vastu ei ole eksitud. Paljud sellised nagu kodukorda asjad saab enne ära teha, kui ostja ei saakata striptiisi tegema.
13: Seal on nagu praktikas tegelikult on ju see, et need on need samad nii-öelda asutajate asutatud ettevõtted, aga ütleme, et seda on tegelikult raske müüa, eriti kui sa ennast asutajana kaasa ei müü. Ehk see on selline sageli pikk ja sageli valus harjutus inimeste jaoks, kes peavad siis oma elutööst natuke lahti laskma, et see nii-öelda ära objektiviseerida. Saada täpselt aru, kuidas toimib juhtimine, kuidas see juhtimine toimub sellest müüjast nii-öelda edasi, sõltumatult. Kuidas moodi need müüja erinevad ärid, sest sageli ettevõtjad on väga ettevõtlikud erinevates valdkondades, neil oli pole aga erinevaid ärid, et kuidas need oma vahel niimoodi ära eraldada, et neid on tegelikult võimalik müüja mingisuguste juppide kaupa, et see on päris selline suur ja keeruline töö ja eeldab sellist tõsist ettevalmistust.
10: No alati tasub mõelda sellele, et mis on minu äris kõige suurema väärtusega. Kui su kõige suurema väärtusega on näiteks kliendi baas, siis sa pead mõtlema seda, et kuidas see kliendi, kuidas on tagatud võibolla see, et see kliendi baas läheb ostjale üle, et seda arutavasti ostja vaatab, et kas see on seotud konkreetselt nagu müügiga tegelevate töötajatega, et kas need töötajad on motiveeritud piisavalt, on seal nagu midagi, mida saaks nagu ära teha selleks, et tagada veel, et ostja silmade läbi seal nagu riske ei nähta, või on põhiväärtus, ütleme, mingi tehnoloogia on ju, kas see tehnoloogia on kaitstud, on seda vaja kuskil nagu alla registreerida seda kaitset või on tagada seda, et kõik, kes sinna see tehnoloogia arengusse panustanud on ka siis andnud oma nõusoleku, et kõik need õigused kuuluvad ettevõttele. Või on see, et ettevõtte väärtus kuski mujal, et sa tegelikult pead ise läbi mõtlema selle, et kus see ettevõtte väärtus on ja kas sa oled teinud piisavalt selle, et see ettevõtte väärtus säilis ka siis, kui sind omanikuna ei oleks nagu seal nagu käed küljas tegutsemas.
12: Mm-hmm. Ja, no, üks praktiline nõu on ilmselt ka see, et ikkagi võimalikult vara kaasata nõustajad. Okei, see on meie äri ja me toimetame selles vallas, et mulle just kui võib jääd mulje on ja et ma ei saagi midagi muud öelda, aga noh, siin taga on tegelikult ka siiras nõu on. Selles mõttes, et kui vaadata seda statistikat, siis need tehingud on läinud pikemaks, need kestavad 6-12 kuud. Need on sageli müüjatele suhteliselt pingelised protsessid, et sa ikkagi müüd oma elutöö potentsiaalselt maha, sa esimest korda näed lepinguid, sulle räägitakse terminitega, mida sa võibolla ei hooma, pead googeldama. Ja siis tuleb ostjate tiim, kes vaatab su ühingusse sisse, võtab kõik pulkadeks ja hakkab siin rääkima suurtest riskidest. Ja muidugi sa oled närvis. Aga siis võibolla on nõustajad, kes ütlevad, et tegelikult ei ole hullu midagi. Need on tavapärased asjad. Need lahendame ära, teeme asjad korda, ära muretse. Et see nõustaja roll ühel poolt on okei. Aidata seda tehingut ära teha, aga teine roll on see, et ta selgitab seda protsessi, ta selgitab neid riske ja lõppastmes aitab paremini magada.
9: Tänapäeval saab harva läbi ilma juttu tehisaru peale viimata. Ma lõpetan ka selle teemalise küsimusega, et näiteks startup maailmas räägitakse firmadest, kus üks inimene suudab teha üks arviku valmis, et kaugel nagu teevalkanus on see, kus üks advokaat suudab miljardi tehingut näiteks nõustada ainuisikuliselt või siis vähemalt 100 miljonilist.
10: Teatud mööndustega oli see võimalik ka juba varem, et sul üks inimene suudab ka miljardi tehingut nõustada, et oleneb, mis on tema roll. Et, kui see puhtalt sinu roll on nagu sellet, et sa aitad selle ettevõtte nagu müügilepingut läbi rääkida ja koostada, et siis sellega saab ka üks inimene hakkama. Aga kust meil nagu tehisaru, ütleme meil tehingu nõustatena nagu mängu tuleb, on hea, et paljud tehisaru aitab paljud protsessid teha kiiremaks, paljud protsessid ära automatiseerida, et näiteks selline õigusliku auditi tegemine, et seda dokumentide nagu analüüsi suudab tehisaru teha ikkagi kümned kordi kiiremini kui tavaline inimene. Et sellega on ühes küljes ka klientidel läinud nagu võibolla protsessid nagu ka odavamaks ja kiiremaks. Kas tehisaru asendab täiesti nüüd advokaadi või muu nõustaja siis tehingu protsessis? See on võibolla eraldi küsimus, et ma arvan, et tehisaru tegelikult annab sulle sisendi. Et mis tingimustel võibolla isegi see tehingut võibolla oleks mõistlik nagu läbi rääkida või kokku leppida, aga keegi peab seda sisendit ka lõpuks nagu selles sisendist mingid järeldused tegema ja ma arvan, et seda on väga keeruline praegul veel tehisarul nagu ära võtta, et teha nagu seda inimesest inimesele nagu järeldus, et kuidas, mida ma selle sisendiga nüüd pihta hakkan, et selline, ma ei tea, ingliskeeles on grey hair nõustamine, et me halli juuksekarval nagu nõustamine, et kes on, ütleme, väga kogemustega juba tehingute tegijad või nõustajad, et temast suudavad kindlasti mingitele teematele tähelepanu pöörata, mida sul tehisaru suudab ainult üldistada.
13: Fakt on see, et tehisaru suudab seda sama õigusliku auditit, kui tema ka hästi ümber käia teha meeletult efektiivsemalt. Et me isegi ei maksa

0: et mis on oluline ja mis on ebaoluline. Kas ja kui palju seda tulevikus jääb, et me tegelikult keegi ei tea. Kui keegi väidab, et ta teab, siis ma arvan, ta eksib.
1: No AI annab ju või tehisaru annab vastuseid küsimustele. See on see, mida ta praegu teeb. Sa saad ümber ehitada sinna protsessid, ehk siis protsess on natuke keerulisem küsimus. Ehk see tehisaru on täpselt nii tark, kui tark on küsija ja mida me nagu küsime. Ja ma arvan, et meid või asendama ta veel ei kipu, sest alati peab olema keegi, kes küsib. Mis aga juhtub, on see, et kogu see protsess või advokaadi elu läheb nii-öelda efektiivsemaks.
2: Iga tehing on suhe mitme inimese vahel, et see suhe inimeste vahel tegelikult jääb alles. Et lõpuks suuri tehinguid, ma arvan, et puhtalt seda ära automatiseerida niimoodi, et sul inimesed üldse oma vahel läbi ei räägi ja ei suhtle. Mul on seda praegu väga keeruline nagu ette näha.
0: Ja, ma olen küll kuulnud, et maailmas on juba näiteid. Jätame need sinna.
3: Jätkuks veelgi, aga kasjuks peame saatele joone alla tõmbama. Aitäh teile ja edukaid tehinguid kuulajatele.
0: Aitäh.
4: Äripäeva top. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. SpaceX piiras Starlinki kiirust. Osa oppositsioonist umbusaldab valitsust. Läti jätkab Vene vilja transiiti. ASML tõstis müügiprognoosi. Apollo vaidlustab Leedu kinootsuse. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Satelliidifirma SpaceX piiras ootamatult Ukrainas liikuvate Starlinki sõjaliste terminaalide kasutuskiirust. Ukraina presidendi nõunik Serhii Beskrestnov ütles, et mitu missiooni sai häiritud. Piirang puudutab Starshieldi sõjalist paketti ja on 160 km tunnis. SpaceXi omanik Elon Musk on varem keelanud teenuse kasutamise rünnakuteks Venemaal. President Volodymyr Zelenski on öelnud, et Ukraina arendab sarnast satelliidisüsteemi. Osa oppositsioonist esitab valitsusele umbusalduse, süüdistades seda usalduskriisis ja maksupoliitikas. Algatusega liitusid Keskerakond, Isamaa, EKRE ja 9 fraktsioonitud saadikut. Hommikuks oli avaldusel 33 allkirja, sotsiaaldemokraadid sellele alla ei kirjutanud. Keskerakonna fraktsiooni juht Lauri Laats nõudis aktsiiside ja käibemaksu langetamist. Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ja EKRE juht Martin Helme kritiseerisid kaitse- ja majanduspoliitikat. Läti ei keela praegu Vene teravilja transiiti, kartas suuri kohtuvaidlusi. Peaminister Andris Kulbergs ütles, et ei tõsteta ka raudteetasusid kolmekordseks. Ta arutab Brüsselis ühist Euroopa Liidu keeldu koos Eesti ja Leeduga. Kulbergsi sõnul puuduvad Vene teraviljale Euroopa Liidu sanktsioonid. Läti hindab võimalike vaidluste riskiks 200-800 miljonit eurot. Eesti keelas läbiveo oktoobris, kuid Lätil on juba sõlmitud lepingud. Hollandi kiibitootmisseadmete tootja ASML tõstis tänavust müügiprognoosi 44-45 miljardi euroni. Ettevõtte ütles, et ei suuda 2027. ja 2028. aastal kogu nõudlust täita. Tegevjuht Christophe Fouquet sõnul otsib ASML võimalusi tootmisvõimsust kiiremini kasvatada. Nõudlust veavad tehisintellekti investeeringud ja kiibitootjate pikaajalised tellimused. ASML on maailma ainus kõige arenenumate litograafiaseadmete tootja. Mõned kliendid soovivad tema sõnul tellimusi juba 2029. ja 2030. aastaks. Margus Linnamäele kuuluv valdusfirma MM Grupp vaidlustab Leedu konkurentsiameti otsuse kohtus. Amet ei annud koondumisluba Vilniuse Akropolise kaubanduskeskuse kino omandamiseks. Meelelahutusettevõtte Apollo Grupp teatel võib vaidlus kesta aastaid. Ettevõtte peab kino sundmüügi riski praegu vähetõenäoliseks. MM Grupp peab konkurentsiameti turukäsitlust ekslikuks ja konkurentsireeglitega vastuolus olevaks. Leedu amet leiab, et koondumine vähendas Vilniuses konkurentsi ja tarbijate valikuid. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Kohati tekib udu ja sajab udu vihma. Õhutemperatuur on 2-8, rannikul kuni 11 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Enne lõunal püsib paiguti udu. Kohati võib vähest vihma sadada. Õhutemperatuur on 9-13 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 9 kraadi ning Pärnus 11 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas tead, milline on kõige kaunim naeratus? Õige vastus on terve naeratus. Hoolitse oma suutervise eest ja broneeri vastuvõtuaeg Maxilla hambakliinikusse aadressil patsient.maxilla.ee. Elu on palju ilusam, kui inimesed rohkem naeratavad. Maxilla hambakliinikud on tervisekassa lepingupartnerid. Vaata lähemalt www.maxilla.ee. Tegevusloa number L03260.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
6: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
7: Üks sarvikute kasvulava.
8: Tere tulemast kuulama järjekordset Üks sarvikute saadet. Täna räägime päriselt Üks sarvikutest. Rando Rannus, kes meil stuudios on, on üks TopTechi koostajatest, kus leiti, et Eestis võiks järsku olla olemas järjekordne Üks sarvik. Tere Rando.
9: Tere, tere.
8: Ja teine külaline on meil Toomas Pavelson Lei registrist, kes jõudis tabelisse, mitte küll veel päris üks arvikuna, aga noh, kui ta, eks ta jõuab kasvada sinna suunas. Tere, Toomas!
9: Tervist, Sarmu!
8: Ja mina olen saatejuht Tarmo Virkina, kui ikka siin saates. Alustame, Rando, päris algusest. Septembri lõpus tuli välja teie järjekordne TopTech ranking. Mis selles suurt ja uudset oli?
9: Võibolla räägiks äkki ajaloost, et mis asi see TopTech on, see nagu lühend, et võibolla see paljudele ei ütle midagi, et, et kui pikemalt see lahti seletada, siin see tegemist on väärtuslikumate tehnoloogia ettevõtete edetabeliga ja seda me oleme teinud koos Prudent ja Advisoriga juba 6. aastat. Ja see kasvas välja sellest, et Prudenti omal ajal tegi nagu edetabelit 100 kõige väärtuslikud ettevõtted Eestis. Aga see metoodika, mis seal on, oli väga selline, ütleme, vanakooli metoodika ja kasumi korda ja muudesed. Ja siis tekis tehnoloogisektori inimestele küsimus, et ota, kus need poldid ja muud on, et need peaksid olema seal eesotsas ja need ei olnud seal. Ja siis tuli nagu nagu aru saame, et mõistlik oleks teha eraldi metoodika ja eraldi edetabele tuua need tehnoloogia ettevõtete esile. Ja nüüd juba 6. aastat teeme seda ja metoodiliselt, mida me siis vaatame? Vaatame rahastusringe, me vaatame nüüd avalike allikad nii palju kui on olemas, kas aasta aruanded või käibedeklaratsioonid, mõnikord ettevõtted ise annavad infot ja selle pealt me siis paneme need nagu numbrid kokku ja nagu sa ütlesid, et meil on uus üksarvik ka juba nagu sinna nagu tulnud, et see on küll praegu meie hinnangul ja selliste avalikult kättesaadate andmete alusel ettevõtte nimi on Blackwall, endise nimega Podcard ja
8: juriidilise nimega vist ikka veel Podcard.
9: Juriidilise nimega Podcard OÜ, aga tegemist siis cyber security ettevõttega, millel on super kiire kasv. Eelmisel aastal oli rahastusring, mida Tone Capital juhtis. Tera Ventures on seal ka juba pikemat aega sees. Me loodame, ootame, et äkki tuleb lähiajal, võiks tulla vähemalt järgmine rahastusvoor, mis siis kinnitab ka meie sellist hinnangut, et tegemist on uue üksarvikuga.
8: Kuma, jah, et nii-öelda klassikalise definitsiooni kohaselt üksarvikuks saadakse siis, kui päriselt raha liigub, et paperil üksarvikud ei sünni.
9: No sellepärast me panime väikse tärne juurde, et see on numbrite järgi, tal on see võimalus olemas. Ja noh, vaadates, kuidas private markets või eraturgudel nagu hinnastatakse, siis ma ütleksin, et tihtilugu isegi hinnastatakse nii kõrgemalt, kui me puhtalt võrdleme niimoodi avalikult kaubeldavate aksjatega, siis kuna kasvud on kiiremad. Siis võib eeldada, et tegelikult äkki see number tuleb suurem kui meie arvasime.
8: Ja noh, sektor on kuum, et seal on palju ettevõtteid üles ostetud suurte kordajatega, et isenesest see mõnekümne miljonilise käibega on võimalik ükssarvikuks saada küll.
9: Jah, täpselt. Eriti kui kasvu kiirus on suur.
8: Mm.
9: Ja muidu kui edetabelist rääkida, siis noh, siin Ekspressi pealkirjade muud räägivad, et meil midagi nagu ei muutu, et Wise ja Bolt ja Bolt ja Wise ja mõnikord Veriff ka seal, et tegelikult minu jaoks, kes on esimene või teine ei olegi nii huvitav, minust on aati huvitav see, mis nagu tagapool juhtub, et seastas hea näid on Blackwalli esile tulek, Layeregister, kes meil siin täna ka stuudios on, nemad tulid juba edetabelisse eelmisel aastal sisse ja see aasta on uuesti, et tuleb uusi sellised huvitavaid staare iga aasta ja ma arvan, et see on just huvitav, et vaada nagu trendi, et mis on nagu muutumas, mis enne ei olnud ja mis nüüd on.
8: Tuleme trendide juurde tagasi hetke pärast. Toomas, ütle mõne sõnaga, mida leiregister teeb? Ma olen kunagi ettevõtjana hankinud mingisuguse leinumbri, mingisuguse tehingu või toote jaoks. Mida te teete?
10: Vaata hästi lihtsustatult leiregister müüb leikoode. Milleks sul leikoodi vaja on? Maailmas on eri punktilis eri nõuded leikoodile. Euroopa Liidus näiteks, kui sa tahad kaubelda aksjatega, mis iganes väärtpaberitega, tuletisinstrumentidega, siis sul ettevõttel on vaja leikoodi. Meie suurimal turul Indias on sul, tahad võtta laenu või teha eksport-import-tehinguid, sul on vaja leikoodi. Ja kokkuvõtlikult leiregister on maailma suurim leikoodi müüja täna.
8: Startup siis päris ei ole ikka?
10: Me ise ei ole kunagi ennast nagu startupina defineerinud näinud või jah, see maailm nagu on meile selles mõttes võõras.
9: Küsimus on, mis on startup? Et minu hinnangul on see kiire kasuga tehnoloogia ettevõte.
8: Ja kui vaata seda, andmine on tehnoloogia.
9: Kuidas sa paketeerid ja kuidas sa selle kohale viid? Et ma arvan, et kindlasti, et samasti võib küsida, kas Bolt on mingi eriline või Wise, et lihtsalt raha kandmine ja või lihtsalt taksosõidutamine. Kas, kui palju seal tehnoloogiat või sellist nagu deep techi on? Tegelikult ei ole liiga palju, aga see, kuidas sa oskad seda ära paketeerida ja kohale viia, et see on kindlasti oluline.
8: Okay. Ma arvan, et kui keegi Bolti inimestest kuulis, et sa väidan neid takso ettevõtteks, siis nad ilmselt ei ole väga õnnelikud selle üle, aga tegelikult tagasi tules korraks registri juurde või noh, pikemalt registri juurde. Mõtlen edetabelit, mitte registrit, sorry. See ilmselt on loomulik segadus täna hommikul, kui me seda saadet lindistame. Aga edetabeli juurde tagasi tulles Wise ja Bolt, Bolt ja Wise. Kuidas Wise'i nii-öelda väärtuse hindamine on hirmus lihtne? Võtta aksjate hulk löö hinnaga kokku, sul on väärtus olemas. Kuidas te Bolti väärtust hindate?
9: Bolti väärtus, meil on olnud eelnevalt rahastusringid. Nüüd, mida me oleme vaadanud, on kas siis mõned tehinguturul, mis on nagu avalikult nähtavad olnud, siin on mõned ühisrahastusplatvormidel toimunud järelturutehingud näiteks, et neid punkte nagu on olemas, mille kaudu siis näha, et näed kolmanda osapoole tehingud on toimunud ja on hinnastatud sellisel tasemel.
8: Siinana te olete osanik, tegelikult näete natuke rohkem kui keegi teine.
9: Mõnda asja näeme.
8: Aga kuidas te suudate seda, ma ei tea, ehitate sisse Hiina müüri ehitada?
9: Selle mõttes me siin peamegi tõmbama endal sellise nagu piiri ette, et ja miks on hea teha seda ka koostöös Prudentiaga, et teatud infot me saame avaldada, teatud infot me ei saa avaldada. Mida me saame teha omal poolt on küll ka see, et kui on näha, et mõni hinnang läheb natuke päris nagu mööda, siis me ütleme, et oot, siia ei tasu nagu, siin tasub mingid muid faktorid arvesse võtta.
8: Loomulikult. Kuidas need suurematest trendidest? Meil tuli hunnik uusi ettevõtteid, hunnik ei tulnud, mitu uute ettevõtted tulid edetabelisse?
9: Tuli mõningaid, ma peast ei mäleta, aga ükski selliseid huvitavamaid leide ja mis võiks öelda, et selline raketina sööstnud Eesti idufirmade maastikule viimase kuupavaariga on ettevõtte nimega Sobi, mis on sellised noored poisid, mis on 19, 18, 20 aastat vanad ja võtsid endale eesmärgiks, et ehitavad isegi veel kiiremini kasvava äri kui lavapall ja praegu vähemalt väidetavalt nende selline kasvukiirus ongi seal, et üle 30 miljoni juba ERR, et ja noh, müstika, et ma isiklikult olen oodanud seda juba nagu paar aastat, et millal tuleb mõni noor punt, kes hakkab ehitama nagu AI first ettevõtteid ja läheb nagu raketina taevasse, et kui on nagu Stockholmis, Legora, Lavapal ja muud, et mis takistab seda, et meil sinna võiks sama asja juhtida, et mitte mingit takistust ei ole, talent on olemas ja kuskil oli mingi asi kinni ja õneks nüüd on näha, et midagi hakkab tulema.
8: Kas peale, et sobi teise asju ka vastavaid on näha, et
9: on, aga kõike mahu veel tabelisse, et nii kiire kasvukiirusega ei ole, et aga me olen siin uudist läbi käinud kasvi see pilt.me, mis on nagu appide ehitamise tööriist, no, et kui või öelda, et lavapool on nagu websiteid, siis nemad on puhtalt appide jaoks mõeldud, on kailusti hakkanud kasvama kaasa raha, siis mis kaasas raha siin septembris, ka noored tegijad üle maailma nüüd tegutsevad Brasiilia founderiga Cream, et ka väga huvitav, et neid tuleb ja vaatame neid veel. Ja õnneks on siin aidanud kaasa ka uued initsiatiivid turul, niimoodi Hacker House'id, Room ja muud, et mis toovad neid noori ja energias pakatavaid inimesi kokku ja aitavad neid uusi ideid ellu viia.
8: Ja pakuvad võimaluse neid asju koos teha, et see on ilmselt nagu paljude noorte tiimide väljakutse, et ja. Mingi hetkeni sa vanemate elutuvast tuled tiimiga kokku, aga mingil hetkel on see piir tuleb vastu.
9: Jah, ja luua uusi suhted, et kui ma mõtlen enda nagu sellise ajaloole, et oma idufirma, et alustasime 2007-2008, selle ajal ma olen seda sõna idufirma ei kasutatudki, olid sellised initsiatiivid nagu Open Coffee meetups, et tuldi korra kuus lihtsalt ühes kohvikus kokku ja kes tegutsesid selles maastikul ja inimesed lihtsalt lõid uusi suhted ja suhtlesid oma vahel ja tekisid uued ideed, koostöövõimalused, et see ajalugu läheb väga kaugele, et sellist juhuslik kokkuviimisi on vaja, mis aitab inimese kokku tuua, et uusi ideid ellu viia.
8: Ja lisaks ruumil on tegelikult hästi palju asju toimuma hakkanud, mingil hetkel ma vaatasin. Paar aastat tagasi tundus, et Tallinnas häkatone ei toimu.
9: Ja.
8: Nüüd tundub, et iga nädal on kaks tükki.
9: Ja väga hea, super, peabki nii olema. Ja noh, tööristad on ka tekinud ju tegelikult turule, et kaks aastat tagasi, kuidas sa ehitasid mingit uut tööristajat. Ja kui me võtame nagu jällegi nagu läbi ajaloo, noh, mõelda, kui odavaks on läinud ühe idufirma loomine. Et see oli võibolla 20-30 aastat tagasi, sul läks vaja võibolla, ma ei tea, miljon, siis läks 100 000, siis 10 000, ma arvan, nüüd on veel tuhandega võimalik ära teha, et see allkapitali vajadus on nagu üliväike.
8: Ja teiselt poolt ajavajadus.
9: Ka, jah.
8: Et ma ei tea, 10-15 aastat tagasi Garage 48 häkatoonidel, kui reede õhtul alustasid ideest ja siis kui sa päriselt pühapäeva õhtul said ehitatud toodet, siis see oli nagu tohutu saavutus.
9: Jah.
8: Nüüd saab häkatoni teha ühel õhtupoolikul.
9: Jah, täpselt nii.
8: Et maailm muutub väga-väga kiiresti. Edetabelisse vaadates üks asi, mis ei ole muutunud, ma vaatasin täna hommikul trammis siia sõites otsa sellele pikale nimekirjale, vaatasin 30 top tehnoloogia ettevõttest ükski ei ole naiste asutatud.
9: Võimalik, ei ole selle tähelepoolu pööranud. Mm. Et, aga see on selline ajalooline paratamatus, et kui vaadata üldse rahastusringe, siis minust Eestis on kuskil 10-15% äkki on, kus naisfounderid saavad kaasatud, aga see on ka nagu viimastel aastatel tekinud, et see tähendab seda, et selleks, et nad jõuaksid sinna edetabelisse, nad vajavad natuke aega kasvada. Et loodame, et kasvavad ja me jõuame kuhugi.
8: Siis maailmas see protsent on olnud veel palju väiksem.
9: Ja.
8: Paari 3% tasandil.
9: Ja.
8: Võibolla uued AI tööriistad
9: lahendus,
8: ma ei tea, tehnoloogia hariduse muutumine või et selle jaoks ei pea olema enam käinud TalTechi programmeerimisliini, et ehitada idufirmat.
9: Ja täpselt, ja no vaatame, mida toob ka see Unicornus kvadi nagu eestvõtmine, et sealt ju noored tüdrukud tulevad läbi robootikakoolitusega, aga no, see on juba tegelikult baasi nagu inseneri mõtlemise osas, et sealt minna nagu oma idufirmat looma, no, ma ütleksin väga hea nagu algkapital on see.
8: Mm. Tulles tagasi veel korraks selle top 30 juurde, rääkisid, et nagu erinevaid trende, mida sealt näha võiks, mis need suured trendid? AI-st me natuke rääkisime, et see on sinna sisse tulnud. Teine asi, mis sisse tulnud on kaitsetööstus.
9: Täpselt. Tahtsin öelda, et viimaste paari-kolm aastaga, kui sa vaatad, kui palju seal kaitsetööstusettevõtted on tulnud sisse, siis juba domineerivad, kui ma ikkis mäletan 6-7 tükki on need juba. Et see kindlasti on, noh, täna Ukraina sõjale on tulnud fookusesse, kui me vaatame, kuhu kapital Euroopas läheb, see on kaks teemat, mis on nagu investorite seas nagu kõrgelt hinnas, üks on siis AI ja teine on defense, et see nagu põhjendab ära ka, et miks meil tuleb sinna, noh, teisalt muidugi ka nõuduse kasv, et kui sul käivad hakkavad äkitselt kasvama seal 10-kordselt, siis sa lihtsalt satud siia edetabelisse. Mm. Et sealt tõme, tagantuul on nii tugev, et see aitab kasvada.
8: Mm. Eesti keel on ikka väga imelik tänu Ukraina sõjale.
9: No, kahjuks või õnneks, noh, on see nii, et sõda on loonud vajaduse ja nõuduse tekitanud üldse. Ja kui me vaatame, kui palju kaitse-eelarved on kasvanud, siis see ongi toonud selle võimaluse nendel ettevõtetel kasvada. Võtame kas või ettevõtte Kratiworks, kes siin tõepealis on, nad on aastaid vindusid ja olid oma ajast nagu ees ja kuna lihtsalt tuli õigel hetkel see tagant tuul, siis tuli see kiire kasv. DevSecintel samamoodi olid väga lähedal, et pilli koti panna tegelikult ja aga kuna oli nii palju arendustööd juba ära tehtud ja äkitselt tulid suured tellimused peale, siis tuli väga kiire kasv peale.
8: Mm. Ja siis Census Q ei ole tabelis, on ju. Ta on natukene samasugus olukorras olnud kui eelmine aasta.
9: Ja, no, Census Q oli ta meie hinnangul oleks olnud väiksem ka, kui selle lävend on, et sinna tabelisse pääseda. Aga Census Q ja mõne teise puhul, mis no, edetabelisse pääseda, näiteks Heavy Optronics, Milrem on tegelikult hea välja tuua seda, et mida me näeme on, et toimub juba tehinguid turu sees, et suuremad, kas siis primid või neoprimid on ostmas ära väiksemaid ettevõtted ja konsolideerivad enda nagu ökosüsteemi sisse. Et kui me räägime siin nagu exiti väljunditest ja võimalustest, siis kindlasti defense kaitsevalkonna ettevõtetel ma pakun, et iga nädal, iga kuu keegi kuskil käib ja uurimas, et kas saab investeerida või kas saab üle osta, et selline tegevus on hästi aktiivne.
8: Mm. Primid ja neoprimid on eestikeelsete raadiokuulajate jaoks.
9: Oh, issand. Kaitsetööstuse suur ettevõtted, siis nii on Rheinmetallid ja muud, et kes siis omavad lepinguid
8: suurte armeedega suuri lepinguid.
9: Täpselt, et riikidega, et nendel on nagu raamlepingud ja sul on palju lihtsam müüa riikidele läbi nende, kui hakata ise nagu ühte väikest toodet müüma, pigem sa integreerid oma toote nende ökosüsteemi sisse ja siis müüd nagu tervik lahendust.
8: Mm. Ja neoprimid on ilmselt need Helsingid ja uued suured kaitsetööstusettevõtted.
9: Quantum Systems, Helsing, kaks suurimat tuntumat praegu Euroopas. Quantum Systems on vist olnudki kaks tehingut teinud siin Eesti turul juba, et no, näitabki, et kuidas integreeritakse ja ostetakse üle.
8: Millal ettevõtteid edetabelist välja arvatakse? Me räägime, et meil on Eestil, no üks asja on see, et võibolla väärtused kukuvad, teine on see, et räägitakse, Eesti riik on turundanud ennast kui 10-1 arviku maa, et no, Blackwall oleks 11, tabelis on 5.
9: Ja siin tuleb arvesse võtta mitmed asjaolusid, et meil oli, kui me alustasime selle edetabeli koostamisega, siis oli meil päris pikad arutelud, vaidlused selle üle, et kuidas defineerida, mis on Eesti ettevõtte ja mis ettevõtte pääseks siia edetabelisse. Ja need kriteeriumid tuli nagu, noh, natukene kohendada ja vaadata, et mis on siis mõistlik. Et esiteks me siis vaatasime seda, et peaks olema kas Eesti founder, Eestist võiks olla tiim vähemalt 20% inimestest. Et kui me võtame näiteks, et omal ajal Skype ju loodi, osteti eBay poolt ära, osteti Microsofti poolt ära, endiselt on suur office on siin olemas ja kontor olemas siin, siis noh, kui sa võtad kogu Microsofti, siis Eesti kontor on olematu, noh, et see mõnisada inimest kaob ära, et me ei saa võtta siis noh, Microsofti turukompetitsiooni öelda, et näed, Microsoft on nüüd Eesti kõik väärtuslikum ettevõte.
8: Eesti tehnoloogia ettevõte,
9: Täpselt, et me peame siin kuskil nagu tõmbama nagu mingi piiri. Teisalt Wise, Eesti founderid, suur kontor siin olemas, et see nagu tundub loogiline. Ja, noh, ja välistasime ka siis, mis on siis kaudselt seotud, noh, C-Code, ID.me, Gelatod, mis jällegi Eesti founder välismaal kontorid siin tegelikult ei ole või olulist esindatust ei ole, et noh, need jäävad välja. Et, et Eesti on selles mõttes tõesti teinud turunduslikult hea nipi, aga ta on kopeerinud maailma parimatelt ehk Iisraelit. Iisrael täpselt samamoodi defineerib, et nende üks arvikud on kõik, mis on siis Iisraeli või juudi diaspora inimeste poolt loodud. See, et kas ta on Iisraelis või ta on Ameerikas või kuskil mujal, ei oma tähtsust, et kõik lähevad arvesse. Et kui maailma parimad teevad niimoodi, miks me ei võiks teha samamoodi?
8: Okei, okay, fair enough. No, loogiline ühendus muidugi. Kuigi noh, minu jaoks need, ma olen, et selle Gelato vist, kellel oli kolm asutajat, nendest üks on eestlane ja äri on kuskil mujal, et ja. Minu jaoks nende lugemine Eesti 11 arviku, see ka tundub ikka nagu väga turundus jutuna.
9: Eestlased on suutnud väga hästi turundada ennast, et müts maha, et jätkame seda, et me oleme nii väike, me peame ennast suuremaks tegema.
8: Sest kõige teistmoodi on keeruline. Aga okei, okay, rääkisime natukene nendest piiride, üks asja, mida see piiride tõmbamise osast rääkida veel see, et kuidas need ettevõtted, mis üles ostetakse, et Pipedrive on endiselt edetabelis, aga
9: Pipedrive on edetabelis,
8: ei ole näiteks.
9: Pipedrive on edetabelis sellepärast, et siin oli ka arutelu koht, kuna ta ei ole nagu strateegilise ostja poolt üles ostetud 100%, nagu ma tõin näite Skype ja Microsoft. Ta on nii-öelda private equity erakapitali fondi omanduses olev. Tal on endiselt väga suur kontor siin, ehk nähtavus kohalalu, siis see, et ta läheb siia arvestusse meil. Et mis see teine need oli, mis ütlesid, et
8: Playtech.
9: Playtechi puhul
8: on ostja strateegiline.
9: Seal meenutama, kas see on nagu äkki see suurus määr, kui palju Eestis on äkki, et peame seda järgi vaatama, aga teatud kaalutustel me jällegi vaatasime, et ta nende metoodika, mis me arvasse otsime, siis ta ei mahtunud sinna sisse.
8: Et noh, teine pool on see, et võibolla ta on integreeritud osaks suuremast korporatsioonist.
9: Ja täpselt, ma arvan, et see pigem ongi, et see piirmäär võib juba minna sellene, et ta langeb alla selle 20% töötajad või mingi muu asjal oli seal, mida me pidime nagu jah, arvesse võtma.
8: On teisi selliseid küsimärke veel saad,
9: et no, aga lihtsalt toome jällegi näiteks, et need Heavy Optronics, mis peal on Milrem jällegi ostetud üles, aga nad ei ole ostetud 100% üles, suurde gruppi nad on küll enamus osalusega see, et nad jällegi kajastuvad, oluline tegevus on neil siin ja me kajastame siis hetkel siis meite siis kogu gruppi nagu väärtust. Käivet ja väärtust või ja siis selle kohaliku üksuse oma, et lihtsalt jällegi kuidas neid esile tuua, mis on siis osaliselt üles ostetud mitte 100%.
8: Milrem ei ole 100% ostatud?
9: Ei ole.
8: Okei. Okay. Ei ole kontrollinud seda üle. Ma arvan, et siin on hea hetk minna korraks reklaamipausile ja tule tagasi ja rääkida rohkem Leist pärast reklaamiminuteid.
7: Üks sarvikute kasvulava.
2: Äripäeva raadio. Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
7: Aeg maha pidada üks spaminar.
11: mis see on, sa küsid? Eks ikka spa ja seminar käsi käes. Viimsi Meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvus paminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
12: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum. Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.
7: Ükssarvikute kasvulava.
8: Tere tulemast tagasi kuulama Ükssarvikute kasvulava saadet, kus täna räägime ükssarvikutest, nii üllatav kui see ka ei ole, ja ettevõtetest, kes selles suunas kasvavad. Stuudios on Siena partner, ilmselt Rando Rannus ja Toomas Pavelson ettevõttest Lei Register, kes jõudis tabelisse Eesti 30 väärtuslikuma tehnoloogia ettevõtte hulgas. Palju õnne, Toomas!
10: Ja aitäh!
8: Ma ei tea, see ilmselt küll ei ole võibolla küll väga suur siis tortide ja lilledega pidu, kui jõutakse kuskil edetabelisse. See on ilmselt lihtsalt normaalne tööpäev.
10: No see on jah, vaata, see on nagu mingisuguse tehtud töö tulemus juba esiteks ja teiseks nagu see eesmärk ei ole ju edetabelisse jõuda, et teha lihtsalt oma asja hästi. Ja.
8: Just. Leiregister. Nagu ma enne ütlesin vist, et ettevõtjana mul on kunagi millegi jaoks numbrit pidanud taotlema, aga räägi, kuidas Leiregister sündis?
10: Tead, see on selline hästi nagu lihtne lugu, et minul ja siis kaasasutel Timol parajasti elus ei olnud suurt millegi teha. Olime mõlemad võtnud siis aja maha oma eelmistest positsioonidest ja siis kuidagi tuli see Leikoodi nõue ja noh, ma ütlen tegelikult ausalt, meile nagu kummalegi ei ole regulatsioonid väga meeldinud ja ega ma sest Leikoodi nagu regulatsiooni mõistlikusest võibolla tänasini 100% ei saa aru. Küll aga, mis oli meie missioon, siis oli see ettevõtjale teha võimalikult lihtsaks kogu see asi. Ja siis mõtlesin, proovime seda ja siia maani siis proovime. Et...
9: No, mitte halvasti vist?
10: Jah, saame täitsa kenasti hakkama.
8: Mm. Ettevõtte väärtuseks hinnati igatahes üle 50 miljoni.
9: Sa võid äkki käia viimased numbrid üle, et mis teil seal käibe ja kasumi numbrid on, et need on...
10: Tead, see ettevõtte väärtus, ma arvan, et see hinnang, mis meile seal anti, selles mõttes nagu, ta ilmselt ongi liigi lähedane, mis nagu, kui tahaks ettevõttes müüa, mis nagu tehinguturul võiks toimuda. Aga käive on meil seal natuke üle 20 miljoni ja ma arvan, et kasum seal 3-4 miljoni vahel, mida tuleb. Et...
8: Te müüte numbreid 20 miljoni eest?
10: Jaa, me müüme lihtsalt hästi palju numbreid, selles on küsimus. Mm. Meil vist on 450 000 äriklienti on üle maailma. Ja.
8: Teeskuju siin selle raadio ümber olevale ärile, kus müüakse ka igasuguseid numbreid ja inforegister on äripäeva majas, kes ilmselt natukene samas sektoris toimetab, kuigi lei numbreid ei müü. Et 450 000 klienti on päris impressiv.
10: Jah, neid on oma jagu, aga vaata niimoodi juppaaval ühe kaupa tulevad iga päev ja siis see number lõpuks kokku tuleb.
8: Just. Kaks meest, kelle midagi ei olnud teha, mõtlesid, et hakkame numbreid müüma. Kuidas seda asja ehitama hakkasite?
10: Ma nagu selles mõttes ütlen, et täna selle nagu AI-ga on see asi veel lihtsam kui meil oli. Et mis siin salata, me võtsime oma konkurendi lehe ette, vaatasime, kuidas tehtud on ja hakkasime minema. Tegime oma veebilehed kõik ise, tol hetkel olid mingid platformid nagu Voogid ja Vixid ja mingid sellised asjad, et ega me mingit IT nagu haridust või arusaama ei ole, aga kuidagi sai need kokku vorbitud ja tol hetkel see teenuse nõudlus oli ka nagu nii suur, kuna tuli just see Euroopa Liidu nõue laienes paljudele ettevõtetele. Et põhimõtteliselt oli vaja teha veebileht, visata õng vette ja vaadata, et kas sinna midagi külge jääb. Ja sealt hakkasime minema.
8: Ja juba nende vikside ja voogidega veebilehtede tegemine oli nii, tegelikult ju nii lihtne, et ei olnud vaja suurt midagi osata. Tänapäeval see on veel mitu korda lihtsam.
10: Ja
8: et,
10: absoluutselt.
8: Et see õngede metteviskamise nii-öelda võimalikus, et noh, Rando nagu sa ütlesid, et noortel tiimidel asjade ehitamine on väga lihtsaks tehtud, siis noh, see on müstiline.
9: Aga see ongi võibolla näitab ära, et see ajastus, et õigel ajal õigel kohas, et see aitab edu saavutada, kui sul see taganttuul on tugev, et me rääksime kaitsetööstusest, kui sul taganttuul on tugev, aga siin samamoodi, et regulatsioonid tõid selle nõudluse.
8: Kaitsetööstus muidugi taganttuul on küll tugev, aga ega see nii lihtne aru saada ei ole, ma olen mõne korra sattunud oma päevatöö osas erinevatele kaitsetööstuse üritustele aru saamaks neid graafikuid, kuidas, ma ei tea, Eesti kaitseväe hanked töötavad. Ma võtsin kahe käega peast kinni, küsisin, et kas kõikidel riikidel on umbes samamoodi, nagu ei, kõigil on hoopis teissugused, aga umbes samasuguse skaalaga need asjad.
9: Ja. Aga noh, võibolla siin leiriregistri puhul ongi see, et ei pea riigiga tegelema, et sul on põhimõtteliselt ongi no, eraettevõtjad, kes enamik on kliendid. No, Indias muidugi on teissugused kliendibaased, use case'id on teised. Et, aga ma arvan, et see näitab ära, et kui sa oled nagu sa Tarmo ütlesid, et sul on vaja endal oli vaja luua no, sa võid vaadata, kus sa tegid ei saa välistada, et äkki oligi leiregistri lähte et panid otsin, kus sa sisse otsisid oli seal esimeste seas kiire, mugav see oli lihtsalt vaja ära teha ja võimalikult mugavalt et, ja siin ongi turundus ja kliendi kasutaja kogemus on AIO
8: Kuidas jõuab Eesti väike ettevõtte Indiasse?
10: No võtta esiteks nagu veebilehte teha on ju lihtne kuhu iganes turule, aga ega see veebilehte ainuüksi muidugi sulle ühtegi klienti ei too, et neid sahtlisse arendatud projekte on hästi palju. Aga kõigepealt Indias laienes ka üsna samal hetkel siis natukene teissugustele ettevõtetele see leikoodi nõue. Seal ka teenuse pakkuja oli ainult üks mingi riiklik ettevõte. Noh, te kujutate ette, kuidas üks India riiklik ettevõte oma teenust müüb võrreldes Eesti mingisuguse natukene helgema võibolla kliendikogemusega.
8: Minu ettekujutuses on kontorid ja paperid.
10: Jah, ma arvan, et see nagu ettekujutus liiga kaugel ei ole, aga võibolla selline, noh, 10 aastat tagasi, me 9 aastat tagasi hakkasime seda äri tegema, Need India veebilehed nägid ikka hoopis teissugused välja, kui nad tänanevad välja. Aga ma arvan, et nagu pool meie sellest India vallutuse õnnestumisest on ikkagi või pool või olust rohkem on need kohalikud partnerid, kes seal olid. Et läksime küll algusse Indiasse, meil ei olnud kedagi midagi seal ees, teenidasime ka India kliente, aga õnneks siis meid leidis üles meie kohalik samasugune India konkurent. Ja siis me suhtlesime temaga seal aastake ja natuke peale. Noh, suhteliselt nägi välja niimoodi, et iga päev siis WhatsAppis midagi rääkisime, kirjutasime. Ja ta oli meie konkurent ja samal ajal pakkus meile mingit teenus siis seal koha peal, et kuidas me need kohalike kliente saame paremini teenindada. Ja siis lõpuks jõudsime sinna, et COVID ajal ühendasime need kaks ettevõtet ja...
8: Ühendasite, ossite ta ettevõtte?
10: Sisuliselt me ossime, jah, ta olid seal mingid teised partnerid, ossime nemad välja ja siis tema equity swapiga sai siis meil osanikuks India ettevõttes.
8: Okay.
10: Ja noh, tegime tehingu nii, et ega ei olnud kunagi inimest näinud. Noh, nagu ma ütlesin, WhatsAppis oli aasta aega suhelnud ja mingid rahad said siin ära kantud ja siia maani nagu asi töötab. Jah. Erinevalt Eesti riigi näitest.
8: ja paljudest teistest näidetest kindlasti.
10: Ja muidugi,
8: neid, see kõlab päris hirmsa tehinguna.
10: Midagi hirmsat seal ei olnud tegelikult. Okay. Sa ju kaalud oma riskid ja tulud läbi ja siis vaatad, et tundus nagu mõistlik.
8: Rahavood ja nii edasi. Ja klientibaasid, et hästi loog selles mõttes küll.
9: Ja kui sa oled aasta aega suhelnud, see annab juba selle mingi usaldusnivoo juba. Et üldjuhul paljud M&A tehingud tegelikult ju saavad ka algu selles, et mingisugune koostöö või kokkupuute punkt on olemas, et see ei toimu niimoodi, et see on nagu täiesti lambist keegi tuleb keegi. Ja, et mingi kogemus on olemas.
8: Ja tavaliselt need Nigeeria tüübid tavaliselt aasta aega vastu ei pea. Ja
9: täpselt.
8: Aga kuidas see leiregistri äri töötab? Kas kuskil on mingisugune globaalne, tsentraalne kõikide leide numbrite loogika või kuidas see asi töötab?
10: Ja on olemas selline globaalne, nimetame siis selline keskne andmebaas ja regulaator, kes kogu seda maailma siis korraldab. Tema siis akrediteerib neid leikoodi väljastajaid. Me täna ei ole leikoodi väljastaja, me liigume sinna poole. Ja siis omakorda väljastajad annavad neid koode välja ja siis nii-öelda saadavad neid sinna ühtesse andmebaasi. See andmebaas on kõigile tasuta ligipääsetav nähtav, et selles mõttes nagu süsteemil mingisugust väärtust kindlasti on, et andmebaasi kasutamisest kellegelt mingit raha ei küsita.
9: Siin äkki saab natuke paralleli tuua domeeni järiga. Et sul on kes, ja. Et sul on GoDaddy'd ja muud ja registrid on nagu mujal.
10: Ja põhimõtteliselt jah, et on riiklikud registrid on ja siis on edasimüüjad, kes seda domeini edasimüüvad.
8: Mis roll iCanil on veebi maailmast nende domeinidega?
9: Jään vastuse võlgu.
10: Mulle tundub, et on jah, mingi sarnane nagu see tsentraalne, kuidas ma ütlen, on siis raamistik paika pandud. Nagu leikoodi.
8: Just. Aga ühesõnaga, et te liigute selle poole, et olete ise selle väljastaja, et ühesõnaga kuskil on mingisugused ettevõtte, kes suhtlevad selle andmebaasiga, kes müüvad seda teenust väljastajatele, kes müüvad seda klientidele.
10: Ja just, et väljastaja võib müüa selle otse kliendile või siis läbi meie suguste asutuste. Lihtsalt kuna me suudame koondada kokku suure kliendi mahu ja siis me tegelikult suudame klientidele pakkuda paremat teenust, kui enamus väljastajad seda suudavad ja parematel tingimustel ka siis.
8: Kas teie suurim äri on täna Indias?
10: Jah, siuke, ma ei tea, 40% kliente äkki tuleb Indiast.
8: Kui tihti sa ise Indias oled?
10: Nüüd lähen novembris, aga kord kaks aastas maksimaalselt.
8: Teine asutaja vähem sama palju?
10: Veel vähem. Ja. Et kuna meil on Indias olemas väga hea partner, kellel on ka siis selles mõttes ühised huvid, kuna ta on meie aktsionär, siis tema hoiab meie India asju vähemalt senimaani kenasti korras. Ja noh, tegelikult ju kes saab India turgu nagu kõige paremini tunda ikka see kohalik ettevõtja seal.
8: Ja noh, võrreldes Eestiga, see on natuke suurem.
10: Ja. Et ega meie äris ka, kui meil siin on siuke 25-30 inimest, Indias on meil äkki 80, et kes teenivad ainult seda kohaliku turgu seal.
8: Aga milleks need inimesi vaja on?
10: Jah, see on hea küsimus, et igal pool on ju AI ja võiks kõik inimesed ära kaotada ja siin nagu osati on tõde sees. Aga vähemalt minu kogemus ütleb, et AI võibolla ei kaota ära liiga palju inimesi, küll aga suurendab efektiivsust tohutult. Ehk siis, aga noh, lõpuks eks mõned töökohad kaovad ka muidugi ära.
8: No ma olen märganud seda, et päris palju kaob ära nagu töökohtade kasvust. Selles mõttes, et nagu meie kogu see sektor kasvab tegelikult päris kiiresti, töökohad ei kasva.
10: Just.
8: Et see, noh, ise ka vahete vahel mõtlen, et okei, et ma teen nagu kolme inimese töö võrreldes sellega, ma tegin 10 aastat tagasi.
10: Just.
8: Täiesti nagu müstiline. Ja noh, mõned teevad kindlasti 10 inimese töö.
9: Et meil oli osutada seltsis oli mingi aeg tagasi noh, visioon, et kus 2030 võiks olla ja see oli, et noh, mitu protsenti SKP-st ja siis sai arutada, et selleks on vaja meil vähemalt 50 000 inimest, kes teeksid, et meil on vaja ja ka praegu meil sektoris on äkki oli, ma ei tea, 5000 oli, et meil on vaja oluliselt kasvada. Siis noh, uute tööriistadega mõtleks, et äkki ei olegi 50 000 vaja.
8: Ilmselt küll, et see on ilmselgelt loogiline. Minu jaoks on ikkagi müstiline, et meil on väike, võibolla keskmise suurusega Eesti ettevõtte, tegelikult maailmas mastaabis muidugi väike ettevõtte, kelle suuri äri on Indias, et müüb koode Indias.
10: No, ma lihtsalt ütlen sulle veel nagu paraleelina, et siis, et kas me oleme siuke üks noh, ma ei tea, õnnelik juhus, et meie konkurendid, kes siis võtsid India vallutuse hiljem ette kui meie, teevad tegelikult samamoodi seal edukalt äri, et nende mahud on küll oluliselt väiksemad, aga noh, järelikult on tehtav, et küsimus ei ole ainult meis.
8: ja kultuuriline barjäär ja skaala barjäär ei ole nii suur, kui arvata võiks.
10: Ei, kultuuriline barjäär on seal ikka päris suur tegelikult, et meie nagu arusaam on see, et ma võin iga inimese juurde minna rääkida, no meil on hästi lame on kõik see asi siin, meil ei ole hierarhiat, siis Indias ikkagi toodatakse käske ja keelde ja konkreetselt juhendeid ja hierarhiat, et me nagu näeme kurja vaeva, et seda lammutada, aga ei, see India maitsestus on seal ikka päris tugev küljes.
8: Olete pidanud selle hierarhiaga oma ettevõtte sisse tooma, on ju?
10: Mingil määral küll, et kindlasti me oleme nagu India maistes...
8: Imelik ettevõtte.
10: Jah, nagu teissugune, aga Eesti jaoks on see ikkagi hierarhiline see struktuur seal.
8: Põnev, väga-väga põnev.
9: Üks asi, millest me võib-olla rääkinud, aga enne, kui me saadet ei lindistanud, siis mainisime, et tegelikult see lei äri on nagu üks selline fenomen, et kus Eesti on suutnud, mitte seal ei lei register, aga meil on siin paar teist ettevõtet veel, kes sama äriga tegelevad, näiteks Baltic lei, mis on küll natuke väiksem, aga et me oleme suutnud ühes väga super niche valkanas saada dominantseks maailmas. Et see nagu ütles, et teil on 35%.
10: Kokku jah, ma nagu indian, et Eesti ettevõtted teevad siis 35% maailma uutest leikoodidest. Meie teeme sealt kuskil 25 ja konkurentid Baltic lei veel 10 peale. Et jah. Ja noh, meie sugused sama nagu tüübiga ettevõtted, ma arvan, et teevadki võibolla 40-50% maailma leikoodidest, aga Eestist jah, siis 35%.
8: Võiks arvata, et see on nii-öelda, kuna seal on nii palju neid vahe leiereid vahel, selle päris registri ja nii-öelda selle koodi saaja vahel või kaks leierit, võiks arvata, et seal on nagu korralik hinnakonkurents. Kas te näete seda, et tullakse peale, et me teeme poole hinnaga, me teeme 10% teie hinnast?
10: No seal on nagu see hinnakujunduses on, no esiteks see katusorganisatsioon juba võtab ära $11 iga lei hoide pealt, et see on siis väljastaja paneb sinna otsa oma tasud, siis on registri infote kogumised, kõik värgid särgid, et noh, tegelikult täna nagu meie skaalal hinnaga meiega võidelda on äärmest raske, et neid üritajaid on kogu aeg, ma arvan, et Eestis on viimase 2 aastaga tulnud meid ja 5 uut lei ettevõttest, kellegil hästi ei lähe, minu hinnangul vähemalt. Ja Taanis, Rootsis on neid täpselt samasuguseid näiteid, et lihtsalt väga raske on selle mastaabiga siis lõpuks konkureerida.
8: Alustasid sellest, et te ei ole eriti administratiiv poole inimesed, et kui te ette, või noh, see register on ju põhimõtteliselt selline, ma ei tea, juriidilis administratiivne äri või
10: Ei, mitte seda, me arvan administratiivselt, me vastu pidi, ma arvan, et meie üks tugevus ongi kindlasti, et me oleme operatiivselt ja operatsiooniliselt nagu efektiivne ettevõte. Ma lihtsalt pidasin silmas nagu, noh, et kas alati kõik võimalikud uued regulatsioonid on hea mõte ja kas see päriselt siis seda eesmärki kannab, et selles on küsimus. Ja ma tegelikult isiklikult ei oska öelda, kas see leikoodi nõue täidab eesmärki, seda oskuvad vastata pigem keskpangad ja finansiregulaatorid.
8: Regulatsioone mõtlen, mitte administratiivselt. Jah, mul on raske ette kujutada inimest, kes hommikul ärkab üles ja mõtleb, et ma lähen täna särades regulatsioonidega tegelema.
9: Kindlasti on sellist tüüpi inimesi.
8: Ma loodan ka, sest ühiskonna toimimiseks on tegelikult vajalik, aga ma ei kohtu nendega väga tihti.
9: Raamatupidajad näiteks, kelle on väga tähtsalt, et see sent on ikkagi väga täpselt.
8: Tean, mu ema on sellega kunagi tegelenud õhtul kaua-kaua viimast senti taga ajanud kuskilt tabelites või noh kopikat.
9: Jah.
8: Hakkame vaikselt otsasid kokku tõmbama, kuidas tulevikus TopTechi arendamine on oodata, et teete järgmine aasta midagi hoopis teistmoodi,
9: Kui me siin selle avalikustasime, siis tulid siin hüüded naaberriikidest, Lätist, Leedust, eriti Leedu, kuna siin me ise koos olime siin mõni nädal tagasi Vilniuses, seal oli lava peal First Big VC esitles Baltikumi idufirmade nagu aruannet, kus siis Leedu nagu säras ja öeldi, et noh, Eesti teete siin nagu maha ja siis ma ütlesin, et rahu, meil on varsti midagi tulemas ja kui ma siis avalikustasin selle nagu edetabele ja ja siis oli nagu üleskutsed, et kuulge, et võiks teha ikkagi Baltikumi ülest midagi, et siis nagu sellist sõbraliku sellist võrdlust vaata, kas siis Vinted on suurem või on Bolt on suurem või et me peame seidima seda natukene, et kas see on selline mõistlik mõte nagu edasi liikumises, see on alati suur töö, et see ei ole niimoodi, et paari tunniga paned kokku, et ja siin on teine asja on see, et me oleme siin Eestis kohalikud, meil on mingit nagu info nagu olemas kohalikul tasandil, et kui teha Lätis Leedus, sa et leida leiregistri taoliselt ettevõtted üles, sa pead natukene teadma seda kohaliku ökosüsteemi laiemal kui see, mis on kuskil pressiteadetes avaldatud, et ma arvan, et lei ei ole kuskil eriti. Kui meie vist ei oleks teid välja toonud eelmine aasta, siis te oleksite rahulikult kuskil niimoodi
8: rahulikult saanud kasvada
10: ja väga võimalik, et oleks saanud mugavamalt nagu edasi toimetada.
8: Keegi ei ole kutsunud raadiosse.
10: Ei, no see on lihtne lugu. Tänu nendele edetabelitele, ma ütlen, ongi tulnud siin järjest neid pisikisi lei konkurente ja siis
9: teravana.
10: Ei, absoluutselt, mul selle vastu ei ole mitte midagi, et ma soovin kõigile edu kindlasti.
8: Pärast Indiat, mis riigid veel vallutada on? Hiinal ei ole oma lei nõuet tulemas.
10: Ja Hiinas on selline kurioosne lugu, et lei number on tasuta. Hiina riik maksab kinni siis seda.
8: Loogiline. Ilmselt mõnes teises riigis veel.
10: Ma ei tea ühtegi teist näidet.
8: Okay. Aga nagu globaalse kasvu osas keskendute Indiale või on mujal plaanis tajuda?
10: Tegelikult selle lei koodiga on niimoodi, et ikka ideaalis tahaks midagi nagu leida, kuidas luua nendele klientidele mingit uut lisandväärtus selle leikoodi kõrval veel. Et, ja noh, India on kindlasti see üks nagu fokusturg meil. Et leikoodi turul saab kasvada nii palju, kui see turg ise kasvab. Täna mingi 10% aastas ja siis teiste turu osa ära võttes, et muid varianti seal väga ei ole. Aga ma arvan, et meil on nagu muid võimalusi siin kindlasti on, kas me neid suudame ära kasutada, see on ise.
8: Aga teie nagu põhiäriga võrreldes see peab olema seotud kuidagi registritega, mingite koodidega, midagi,
10: ei,
8: mis
10: üldse
8: nagu
10: mitte, et võib ju vaadata hoopis seda pidi, et milline on meie kliendi baas ja mis tüüp ettevõtted on ja mida nad veel vajaksid, kuidas me saame neid aidata. Ma arvan, et see on pigem meie see lähenemine.
8: Ja see 450 000 klienti kõlab nagu tegelikult päris nagu
10: Midagi juba on, mille peale saaks ehitada.
8: Atraktiivne väärtus kellelegi üles saast.
10: Just.
8: või ma ei tea, turundust müüa või mida iganes.
10: Jah.
8: Okei. Okay, tuleviku visioonist rohkem, jah, selles mõttes, et kasvada kliendi baasi põhjal on tegelikult jumala loogiline.
10: Teeme oma äri edasi, nii nagu oskame. Ja kui suudame siia kõrvale leida midagi, meil on mitu nagu algatustöös, millest väga rohkem ei taha rääkida, aga jah, et kuidas selle kliendi baasil ikka nagu väärtus rohkem peale ehitada.
9: Nagu tõese õiguses ikkagi tuleb tööd ja vaeva näha, küll siis tuleb see tulemus.
8: Isegi startup sektoris, isegi üks arvik.
9: Või nagu üks mu sõber ütles, et another day, another dollar.
10: Ma arvan, et selles sektoris on see ju selles mõttes võibolla kõik näevad seda tulemust, nagu tegelikult seda tööd on võibolla isegi rohkem kui mõnes teises sektoris. Lihtsalt soovi edasi liikuda kiirema kiirusega on siin rohkem kui mõnes teises sektoris, kui me sellest startupindusest räägime.
8: Tore. See on hea sõnum tänase saate lõpetamiseks. Aitäh teile, härased, saatesse tulemast.
9: Aitäh.
10: Aitäh.
13: Üks sarvikute kasvulava. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.ar

0: Tere päevast, kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. SpaceX piiras Starlinki kiirust. Läti jätkab Vene viljatransiiti. Silmed vahetab Vene tarnijad välja. ASML tõstis müügiprognoosi. Ühisteenuste juht müüs osalust. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Satelliidifirma SpaceX piiras ootamatult Ukrainas liikuvate Starlinki sõjaliste terminaalide kasutuskiirust. Ukraina presidendi nõunik Serhii Beskresnov ütles, et mitu missiooni sai häiritud. Piirang puudutab Starshieldi sõjalist paketti ja on 160 km tunnis. SpaceXi omanik Elon Musk on varem keelanud teenuse kasutamise rünnakuteks Venemaal. President Volodymyr Zelenski on öelnud, et Ukraina arendab sarnast satelliidisüsteemi. Läti ei keela praegu Vene teravilja transiiti, kartas suuri kohtuvaidlusi. Peaminister Andris Kulbergs ütles, et ei tõsteta ka raudteetasusid kolmekordseks. Ta arutab Brüsselis ühist Euroopa Liidu keeldu koos Eesti ja Leeduga. Kulbergsi sõnul puuduvad Vene teraviljale Euroopa Liidu sanktsioonid. Läti hindab võimalike vaidluste riskiks 200 kuni 800 miljonit eurot. Eesti keelas läbiveo oktoobris, kuid Lätil on juba sõlmitud lepingud. Kanada börsifirma Neo Materials viib silmeti Vene toorainelt uutele tarnijatele. Solikamski tarneahel katkeb lubaduse järgi aasta lõpuks. Üleminek aeglustab tootmist. Euroopa komisjon kuulutas uuenduse strateegiliseks projektiks, mis lihtsustab lubasid ja rahastust. Uued partnerid on Prantsuse Carester ja Lõuna-Aafrika projektiga Rainbow Rare Earths. Mõlemad projektid valmivad hiljem, kuid silmeti võimsus peaks kolmekordistuma. Ettevõtte juht Rahim Suleman lubas Euroopale kindlemat kohalikku tarneallikat. Hollandi kiibitootmisseadmete tootja ASML tõstis tänavust müügiprognoosi 44 kuni 45 miljardi euroni. Ettevõte ütles, et ei suuda 2027. ja 2028. aastal kogu nõudlust täita. Tegevjuht Christophe Fouquet sõnul otsib ASML võimalusi tootmisvõimsust kiiremini kasvatada. Nõudlust veavad tehisintellekti investeeringud ja kiibitootjate pikaajalised tellimused. ASML on maailma ainus kõige arenenumate litograafiaseadmete tootja. Mõned kliendid soovivad tema sõnul tellimusi juba 2029. ja 2030. aastaks. Parkimisfirma ühisteenused juht Hendo Priimägi müüs poole oma osalusest suuromanikele. Priimäele jäi ettevõttest 5%, kahele suuromanikule kuulub kokku 95%. Osalust suurendasid energiaettevõtja Kristjan Rahu ja Utilitase eksjuht Priit Koit oma firmadega. Priimägi ütles, et tegu oli omanike sisemuutusega, põhjust ta ei avanud. Ta jätkab ühisteenuste juhina ning igapäevatöös muudatusi ei tule. Ühisteenused laienes mullu Lätti, ostes sealse parkimisfirma Cityparks Latvia. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 2-7 graadini, pikemate selgimiste korral langeb kohati 0 graadi ümbrusesse. Rannikul on kuni 10 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, kohati võib vähest vihma sadada. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 9-13 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 10 graadi ning Pärnus 11 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPA-le keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
5: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läbi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
6: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
7: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumik aadressilt pood.aripäev.ee.
8: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadios Ta Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
9: Sisuturundussaade.
10: Kaupmehe eduvalem.
11: Tere tulemast kuulema Äripäeva raadiosaadet Kaupmehe eduvalem. Mina olen Nele Peil, Kaupmeeste liidu juht ja saate saatejuht. Täna räägime ebausatest kaubandustavadest, toidu- ja põllumajandustoote ostul ja müügil. Millised võtted on keelatud ja millal võivad reeglid puudutada ka ettevõtteid, kelle lõpptoodang ei olegi toit. Teemat aitab meil täna avada Evershed Sutherlandi konkurentsõiguse, kaubanduse ja välisinvesteeringute valdkonna juht Risto Rüütel. Tere, Risto!
12: Tere!
11: Nii, teeks siis alguses sellise kerge sissejuhatuse teemasse, et on olemas siis põllumajandustoote ja toidu tarne ahelas ebausa kaubandustava tõkestamise seadus, mida tavaliselt kutsutakse lihtsalt ebausate kaubandustavade seaduseks. Et äkki sa teed sellise lühikese kokkuvõtte, et mis seadusest me räägime ja kelle vahelisi suhteid see reguleerib?
12: Ja selline seadus tõepoolest olemas on. Nagu kõik head asjad või mitte alati nii head asjad on Eestisse tulnud, on ka selle aluseks Euroopa Liidu õigus. Üks konkreetne direktiiv, mis võibolla kui seda algselt tehti, selle mõte oli peamiselt reguleerida või kaitstagi nõrgemas pooles olevad põllumajandustootjad, vähe tugevamal poolel oleva, teeme siis kas ostja või on ta nüüd kuilgi tasandil või aetasandil tema vastu. Et see on nagu see lähtekoht, kuidas see seadus meile tuli ülevõtmisel võibolla natukene lihtsustati seda rohkem, ehk leiti, et Eesti oludes võibolla ei pea nii tugevalt sisse kirjutama ostja ja müüja vahelisi erinevusi, ka need turujõu erinevusi ja selle tagajärjena siis tuli selline üleüldine võibolla natukene lihtsustatud seadus, mis lihtsalt reguleeribki toidukauba ostumüüki ja lähtub siis eeldusest, et ostja on alati see tugevam pool, müüja on alati see nõrgem pool, kuigi võibolla tegelik elu seda iga kord päris nii egi nüüd.
11: Just nii, aga ma saan aru, et päris levinud on arusaam turul, et juttu on just kui nagu toidupoodide tegevust reguleerivast seadusest, aga tegelikult see siis reguleerib ettevõtteid, kes ei ole ainult suured jaeketid ja siis nende toidutarnijad, et äkki sa natuke avad kuulajatele pilti, et kes tegelikult selle seaduse reguleerimisalasse veel kuuluvad?
12: No kui ütleme väga lihtsalt, nii seadusele väga lihtsalt peale vaadata, siis see on igasugune toidukauba ost või müük või toidu ja toidukauba ostmine müümine. Kõik see on selle all. Nüüd mis tüüpi tooted sinna kuuluvad, selle leiab Euroopa Liidu toimimise lepingu ühest lisast, kus on siis nimekiri, ütleme siin nendest koostisainetest, mis on enne kõike hõlmatud, aga ka nende töötamise tulemusena saadu on iseenesest sellega hõlmatud, kui ta on toit. Ehk me kasutame seda siis just kui toidul on see toidulisand või võib ka valmistoit olla, mis on võibolla mõningatele kaupmeestele võibolla üllatav või ka turuosalistele üllatav, et siin alla võivad minna ka või ütleme siis nii-öelda see ostjate rolli võivad sattuda ka need kauplejad, kes tegelikult tegele. Otseselt juba toidumüümisega edaspidi. Kui nad ostavad näiteks midagi sisse selleks, et midagi ise valmistada, mis ei ole enam toit, kätte kreem näiteks või küünlad, sest keegi me ju kreem ei söö küünlaid samuti mitte, siis tegelikult see tooraine ostmine samamoodi, ta on ikkagi see etapp sellest toote valmimise ahelast on iseenest selle seadusega hõlmatud, järgmine etapp enam mitte.
11: Nii et kui ma näiteks valmistan mingit kreemi või küünlaid ja ostan mesilasvaha või toiduõli selle jaoks, siis tegelikult ka minu äritegevus läheb selle seaduse skoopi.
12: Jah, ma olen selle seaduse mõttes, ma olen siis nüüd siis selle toidu ostja.
11: Just põllumajandustoote ostja. Et siin ongi see, et me räägime tavaliselt sellest toidust, aga tegelikult see põllumajandustoode on ju ka seal juures. Et kas siis mõned ettevõtted võivad veel lisaks nendele, kes siis seda põllumajandustoodet ostavad ja ei identifitseeri ennast võibolla toidupoena saad avastada ootamatult, et nemad on ka seal reguleerimisalas või kas näiteks konkurentsiamet või keegi teine Eestis või mõnes muus riigis on alustanud menetlust võibolla kellegi sellise suhtes, et ta ise ei oleks arvanudki, et ta üldse selle seadusega kokku puutub.
12: Ma ei tea, kas konkurentsiamet otseselt menetlusi on alustanud, aga ma olen küll kunagi näinud, äkki käinud läbi dokumentiregistris konkurentsiametis, et neil on seda tüüpi küsimus esitatud ja nad on isest ka seda niimoodi selgitanud vastuole turu osalisele, et see sama nohalan, ma nüüd kreemi jaoks näiteks midagi ostan, mis on nüüd põllumajandussaadus, mis ma sinna sisse panen, et see tegelikult seaduse reguleerimisalasse kuulub.
11: Just, sa mainisid vahepeal mulle ka sellist turu ettevõtet nagu vahendajat ja tema rolli kaubanduses, et äkki sa räägid korraks ka sellest, et kes on vahendaja ja kuidas tema selle seadusega võiks haakuda?
12: Jah, kui me seadust ennast loeme, siis seadus räägib ostest ja müüjast ja ostust müügist ja selle jaoks on see seadus tehtud. Kui me mõtleme natukene laiemalt, kuidas konkurentsiamet näiteks seda seadust täites ise on ta asja tõlgendanud, siis konkurentsiamet paigutab siia seadusreguleerimisalasse ka vahendajad. Ehk siis, teiste sõnade ka kõik, kes vähegi selle toidu tarnahäelaga või põllumajandussaaduseks tarnahäelaga kokku puutuvad, just kui peaksid nüüd kuidagi siia ostja või müüja rolli sobituma selles seaduses. Mis ma segin nendesse vahendajatesse puutub, siin on vahendajad väga hästi siia alati ei mahu, sest see vahendusteenus ise võib olla väga mitmesugune. Ja kui me mõtleme, mis on sellised tavapärased kaubandusvahendajad on, eks võib olla ka mingi komission või konsignatsioonisuhe, siis seal ju tegelikult see teenus osutaja, sest tegelikult on teenus osutaja, vahendaja, mitte ostja müüja. Tema huvi ei ole ise midagi osta, ega müüja. Tema huvi ongi tegelikult teenida siis selle ostumigi vahendamise pealt. Ja tema jaoks see seadus on natuke probleem, sest ta väga hästi selle ärimudeliga kokku ei sobi. Ja see on see küsimus, mis me sellega nüüd ette võtame, selle teadmisega, et ta ei sobi. Ja see ei ole Eestil omane. See on ka mujal liikmesriikides on see tekkinud, see sama küsimus. Ja seda on ühel või teisel viisil ka lahendatud. Ma tean, Saksamaa regulaator on sellega kirjalikus vormis ka välja öelnud, et tema meelest sellised komissionilaadsed või vahendusteenused või ka agenditeenused ei lähe siia alla. Ehk nad ei peaks olema ostjad müüjad, aga ma tean, et meie konkurentsiamet seda nii ei arva.
11: Kas see on kuskil ka kirjalikult fikseeritud see meie Eesti sisene tõlgendus mõnes juhendis näiteks?
12: See on minu meelest ka konkurentsiameti juhenditesse jõudnud see, aga ta on seda ka välja öelnud. On mõningad kohtuvaidlused täna Eestis juba ka käimas, kus ta on ka menetluse kestel selle arvamuse välja öelnud. Eks see tõde selgub siis vaidluse käigus, kus me lõpuks oleme.
11: Hästi, aga et ma saan aru, et praegu on siis vaidlus selle üle, et kas vahendaja üldse puutub asjasse, et kas ta on nii-öelda ostja või ta on kolmas osapool, keda see seadus ei puuduta?
12: No kui päris täpne olla, siis vahendaja võib muutuda ostjaks. Kui me nagu mõtleme ka selle sama vahendusteenuse peale, siis see on osa sellest teenusest on siis nii-öelda selle tegeliku kaubaostja otsimine. Ehk teenuse osutamine nüüd siis müüjale või tarnijale. Võibolla on see tootja. Kui ma leian selle ostja, siis sel hetkel tekib ka kohe uus tehing, kus siis nüüd vahendaja, ja ta saab teha nüüd mitmel viisil, eks vahendaja saab lihtsalt viia, natukene nagu maakleri moodi, saab viia ju kokku ostja müüja oma vahel. Sellisel juhul ta ise siia kuidagi sinna protsessi sisse ütleme ostja või müüja rollis ei tulegi. Aga on ka olukordi, kus vahendaja ise ostab sellises olukorras just kui nüüd toote välja ja müüb kohe edasi. Et ta nüüd toimub siis küll hetkeliselt see ostumik, aga siis ta tõesti ka see ostja või müüja on ja sel hetkel peaks talle ka kohalduma selle seaduse nõuded, aga nad ei peaks kohalduma talle enne, kui ta on selle ostja leidnud. Sest nii kaua ta tõesti, noh, ta tegeleb, tal on küll kaup on tema käes, aga nad on mõnes mõttes rohkem nagu laopidaja sel hetkel.
11: Hästi. Aga ütleme, et mina nüüd olengi, noh, näiteks mingi kosmeetika tootja või kes iganes, ostan mingit põllumajandussaadust, aga ma pole päris kindel, kas see põllumajandussaadus, mida mina ostan, olgu see siis, ma ei tea, puukoor või kuuseukkad või taruvaikeks ju või mis iganes muu asi. Et ma kuulen seda saadet ja ma saan aru, et see on põllumajandustoode ja hakkan mõtlema, et kas see seadus mind ka puudutab, et kas ma saan kuskilt siis kontrollida, et kas see minu ostetav kaup on siis selle seaduse mõistes see põllumajandustoote või toidu definitsiooni all olev asi.
12: Seda saab kontrollida. Kahjuks ei saa seda kätte seadusest. Aga seadus ise viitab, kus see nimekiri on. Selleks tuleb üles otsida Euroopa Liidu toimimise lepingu lisa 1, kus on nüüd nimekiri siis sellistest, no ütleme siis, toodetest, mille puhul me saame rääkida nüüd põllumajandustootest või toidust, mis läheb nüüd otseselt selle seaduse alla. Ja see väga pikk ei ole see nimekiri, see on umbes 3 lehekülge. Ja kui sealt selle nüüd leiab, sõrmega järge ajades, siis on hästi. No teine test, mis tuleb teha isegi, kui seda ilmtingimata seda konkreetselt toodet sealt ei leia. Kui selle valmistamisel on kasutatud selles nimekirjas olevaid tooteid, siis ta on samamoodi hõlmatud. Eks, et noh, lasanja seal ei ole, aga lasanja sellegi poolest ikkagi siin seaduse valdumisalas on. Mm-hmm. Ja ka siis kaudselt.
11: Hästi, no ma ei tea, ma üritan praegu siin tulistada suvalisi tooteid, et ütle, kas sa oskad vastata või oskad näiteks looma nahk, võibolla ma valmistan kotte näiteks, et kas see võiks olla siin hõlmatud?
12: Ma kahtlen selles, sest võtta see on jälle see, et looma nahk siin sees on, siin on pigem on ikkagi tämä siin juba toiduna tarvitatavad sead, et okay. Looma naha osas ma kahtlen.
11: Eks siis see põllumajandustoode ikkagi viitab sellele, et see on söödav põllumajandustoode ja mitte nagu mitte söödav?
12: No põhimõtteliselt küll jah, et ta ikkagi, ta peaks jõuna meie toidulavale nüüd kuidagi. Et see nagu see loogik on seal, kuigi ilmtingimata, eks see lõptoode ei pruugi, eks see sama see, noh on see nüüd kotinäide, aga ma arvan, see kreemi näide ongi lihtsalt parem, kuna kreemis kasutatakse väga palju selliseid koostisosasid, mida kasutatakse toidus.
11: Mm-hmm, just, okei. Okay. Ja mul endal ma hakkasin kohe mõtlema ka suhkruroo peale, mida Lõuna-Ameerikas kasutatakse kütuseks, mis on ka juba põllumajandustoode. Aga noh, ärme võibolla siis sellesse takerdu. Et ütleme, et ma olen siis ettevõtja, ma olen selle nimekirja siit läbi lugenud ja minus on tekinud võibolla arusaamine, et oo, enne, et ma küll ei ole suur toidupood, aga ikkagi müün või ostan siis toodet, mis on põllumajandustoode siin Euroopa Liidu mis akt lisa 1, mida sa mainisid selle järgi.
12: Euroopa Liidu toimimise leping.
11: Just nii, et mida see ebaus kaubandustava siis tähendab, et kui ma siin nüüd kuulun, et mida ma siis teha ei tohi?
12: No seadus on selles mõttes üles ehitatud lihtsa loogika järgi, et meil on tegelikult 2 gruppi piiranguid. On must nimekiri ja on midagi, mida võiks nimetada halliks nimekirjaks. Et noh, must nimekiri on nüüd sellised asjad, mis on juba olemuslikult loetakse nii negatiivseks selles kaubandussuhtes, et need on igal juhul keelatud. Mitte miski ei aita. No, enne kõike läheb sinna maksetähtaeg, et teatud maksetähtaja jooksul tuleb toote eest ära maksta ostjal. Ja teine on tarnega seotud teatud piirangud, et näiteks selle, kui nüüd ostja on kauba saanud, et ta ilma põhjuseta seda maksmata tagasi nüüd ei saaks anda, või näiteks kaup rikneb, et selle nii-öelda riknemise riski ei saa panna müüjale, vaid ostjale, kui ta on ostja käes toimunud. See on must nimekiri. Ja teine on siis see hall nimekiri nagu on põhimõtteliselt puhtaks pestav või valgeks muudetav läbi selle, et ostja ja müüja, kui nad on oma vahel selgesõnaliselt kokku leppinud sinna halli nimekirja kuuluvates asjades, näiteks teatud kampaanites osalemise tingimustes või minu poolest riiulitasudes, kui on selge kokkuleppe on olemas ja see on kirjaliku taasesitumist võimaldavas vormis ka ära vormistatud, siis iseenesest neid kasutada võib.
11: Mind ennast on sellel teemal alati vaevanud üks küsimus, et me räägime sellest mustast nimekirjast, ka sina räägid sellest praegu nii, nagu see oleks mingi kohutavalt ebaeetiline asi, aga samas maksetähtajad ja tarne tingimused on nii ranged, kui me räägime ainult toidust. Et kui ma näiteks müün rõivaid või mööblit või pastapliiatseid, et siis ei ole mul seadusega ette öeldud 30 päevast maksetähtajaga ega ka mingisuguseid väga rangeid tarnega tagastamisega kampaania tingimusi. Et mis siis toidu puhul on nagu nii erinev, et see järsku muutub ebaeetiliseks?
12: No võibolla nüüd üks täpsustus siin mul kõigepealt oleks, et ega tegelikult ka selle muude toodete puhul teatud piirangud on isenesest seaduses olemas, nimelt võlaõigusseaduses, kus see reguleeritud mingil kujul on, ka need maksetähtajad, nad ei tohi olla ülemäära pikad. Et seal see võimalus vaidustada selle maksetähtajaga on täna ka täitsa olemas, mis tulevikus muutub ja ma arvan, selle on Euroopa Liit minu mõelest ettevalmistunud väga pikka aega, ma ei tea, millal nad selle lõpuks ära teevad. Et võibolla tuuakse lähiaastatel, ma ei tea, kui lähi, aga 4-5 aasta perspektiivis näiteks, tuuakse ka kõik need muude toodete maksetähtajad siia samma 30 või 60 päeva juurde, et seda on pikalt ettevalmistatud.
11: Ma olen selle regulatsiooniga hästi kursis ja ma võin sinuga kihla vedada, et seda ei tule mitte kunagi.
12: Ei tea.
11: Seda hetkel toetab Euroopa Liidu riikidest umbes 2 ja 25 pluss on vastu.
12: No, kui läheb nii, siis läheb nii, aga nagu ma ütlesin, aga tegelikult täna on teatud piirangud juba seaduses olemas, et kui need tähtajad liiga pikaks lähevad, saab isegi täna neid tegelikult vaidlustada. Aga noh, miks ta on, kui sellele toidule on tehtud, eks see, noh, me jällegi mõtleme, et kuidas paljud asjad Euroopa Liidust tulevad. Tulevad sellest, et põllumajandus tootjatel on mingil põhjusel seda vaja. Võibolla Eesti nii suur agraarriik ei ole, kui on Itaalia või Prantsusmaa. Kus on võib-olla mured lihtsalt suuremad, aga need ongi suuremad liikmesriigid ja eks see surve on tõenäoliselt tulnudki sealt poolt, et kaitsta nüüd siis seda esmatasandi tootjat. Kui seal teisel pool istub sul näiteks mingi suur, rikas jaeg ette, see on jällegi, kui me mõtleme natuke turuolukorra peale Euroopas, siis seal kipub väga paljudes kohtades olema ikkagi domineerivad suured jaegetid. Et mitte, võib-olla isegi mitte nii nagu Eestis, kus on neid palju, 5 või 6, eks ju küllaltki sarnase turuosaga, vaid võib-olla on ainult 2. Võibolla 3 ja kes on tõesti väga suured. Siis see, ja neil kindlasti see motivatsioon oma seda turujõudund ära kasutada lepingulistel läbirääkimistel võib olla päris suur, kui piirangut ees ei ole.
11: Mm-hmm. Aga rõivakaubanduses või mööblikaubanduses sa siis ei näe seda suure turujõuga ettevõtteid?
12: No, rõiva...
11: Mööblikaubanduses minul on küll kohe üks mõttes näiteks, üks väga suur mööblifirma ja rõivakaubanduses on ka tegelikult konsolideerumist on palju. Et näh, minu küsimus on eelkõige selles, et miks siis...
12: Et
11: miks on nagu ühes sektoris mingi asja eetiline ja teises mitte täpselt see sama asja?
12: Noh, see on juba see küsimus, et kas ta peaks kuidagi nüüd nii eristuma, aga noh, täna see valik on tehtud, võibolla seal on ka see põhjus selles, on sa eespoolata mainisid, et sellist ühtlustamist maksetähtajaga osas on keeruline teha, sest võibolla üksikud liikmesriigid tegelikult seda toetavad. Ma usun, et siin võis see probleem olla sama, et ega noh, leiti nüüd see üks valdkond, kus seda ühisosa oli rohkem ja liikmesriik oli lihtsalt rohkem, kes olid valmis sellele käe alla panema, et jah, teeme selle ära või noh, ma ei tea, alustame siis siit.
11: Mm-hmm. Aga lähme selle maksetähtajaga teie jutuga võibolla natuke detailsemaks, et üldiselt siis jah, toidu ja põllumajandustootest peab siis maksma 30 päeva jooksul. Oskad sa öelda, et kuidas seda tähtaega praktikas arvestatakse ja kuidas see erineb, kui on näiteks regulaarne tarne versus ühekordne tarne?
12: No seadus isenesest jällegi annab nagu just kui sellise lihtsustatud pikri ette. Eks, et meil on tegelikult 2 asja, mida me peame vaatama. Me peame vaatama faktilist tarnet ennast ja siis me peame vaatama arve esitamist selle eest. Ja noh, mida nüüd seadusel on kurikaval, et arve koostajad ka, või kes selle arve aluseks oleva andmed nii-öelda siis kokku paneb. Et kui meil on regulaarne tarne, siis enne kõike me kõigepealt vaatame tarnimise tegeliku aega, mis ei tohi olla 30 päevast pikem, nii et 30 päeva sees igal juhul see tarne vähemalt mõtteliselt see tarne aeg on nüüd möödunud ja nüüd on küsimus sellest, kas selleks hetkeks, kui tarne toimub, on arve ka koostatud. Kui arve on koostatud, lähtume me tarneajast. Kui arve on koostamata ja koostatakse hiljem, lähtume me arve koostamise ajast, kus siis nüüd see 30 päeva hakkab jooksma, kui selle arve on koostanud müüja. Kui selle arve tegi ostja, siis me lähtume ikkagi tarnest. Et see on nüüd üles ehitatud selliselt, et igal juhul võimalikult kiiresti või ütleme mitte hoomatava aja jooksul, siis saaks müüa oma raha kätte ja ta liiga kauaks ei peaks seda ootama jääma. Eks sellist müüjate ütleme siis ostja krediteerimist müüja poolt ei toimuks, see on see, mida üritatakse ära hoida.
11: Kas oled lugenud ka neid konkurentsiameti nüüd kumbas kuu aega tagasi avaldatud juhiseid ostjale müüjale, kus nad seda maksete teemat muuhulgas ka lahti kirjutavad?
12: Jaa, no ma olen selle ikka diagonaalis ka selle dokumenti üle vaadanud. Eks need juhistega on jälle see, et juhised on toredad asjad ja see, et üldse Eestis need juhised tehakse. Mul endal on sellele väga hea meel, sest minu meelest võibolla suugi mitte kõik riigiasutused, kes peaksid seda tegema, kellel mingi järelvalve funksioon on, suugi kõik ei tee seda tegelikult. Noh, kes alati silma paistab sellega, et talle meeldib teha, on tarbijakaitseamet, mis on väga hea, sest see annab turule teatud läbipaistust ja teatud signaalid, kuidas toimetada. Et selles mõttes ma seda tervitan. Nüüd muidugi enda juhistega on jälle see, et need juhised on kellegi tõlgendus või arvamus sellest, mis seal seaduses nüüd tema meelest on. Et see on jälle natuke selles mõttes keeruline, et mitte alati ei ole need juhised võibolla kõige täpsemad. Nad kipuvad olema piiravamad, kui võibolla on päris elu. Või ütleme, kui on võibolla ka näiteks see seadusandja mõtteline tahe seal olnud ja noh, siis on kaupmees täna selle olukorra ees, kus ta peab enda selle valiku nüüd tegema. Et kas ta lähtub pigem sellest piiravamast juhisest või hakkab ta ajama oma õigust. Noh, kui ta hakkab ajama oma õigust, riskib ta lihtsalt menetlusega, võibolla saab ettekirjutuse, siis ei olegi kõige hullem, võibolla saab trafi, siis on natukene keerulisem, et see on natukene riskiisu teema. Kas ma seda riski võtan?
11: Just nii. Ma ise ka suures plaanis neid juhiseid väga toetan, sest et seadus on ja sageli ei ole detailidele päriselule üldse nagu mõelda jõudnudki ja see hakkabki alles siis järelvalve käigus selguma, et kuidas seda asja päriselus rakendama peab ja siin kohal on siis koostöö turu osalistega väga oluline, et sellel järelvalve asutusel oleks ka kompetents neid asju hinnata. Nii, aga küsimus veel nende maksete kohta, et kas tarnija võib siis vabatahtlikult nõustuda ka pikema maksetähtajaga kui 30 päeva või on mingi olukord üldse, kus see maksetähtaja nõu ei kohaldu?
12: No võt, nüüd ongi see häda on siin selles, et seadus ütleb, et see on imperatiivne, sellest kõrvale kalduda kokkuleppega ei tohi. Mis tähendab, et mis iganes kokkuleppega oma vahel me ei tee, tegelikult on see kokkuleppe tühine. Nii et oma vahel võib ükskõik milles kokkuleppida, aga kohe kui nüüd üks pool kaebama läheb teise poole peale, nüüd konkurentsiametile, siis konkurentsiametil on väga lihtne võtta see formaalne positsioon, öelda, et seadus keelab see ära, see kas sa olid sellega nõus või ei olnud sellega nõus, ei olegi tegelikult tähtis. Rikkumine on siin, ära rohkem tee.
11: Just nii. Olgu, aga teeme siin ühe väikese pausi ja jätkame mõne hetke pärast.
10: Kaupmehe eduvalem.
2: Äripäeva raadio.
4: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed. Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
9: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Teguse õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
13: Lunavararünnak, andmeleke, ärikatkestus. Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus, see on juhtimise küsimus.
14: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
15: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.
16: Sisuturundussaade.
10: Kaupmehe eduvalem.
11: Tere tulemast tagasi kuulema saadet Kaupmehe eduvalem. Täna räägime ebausatest kaubandustavadest toidu- ja põllumajandustoote ostul ja müügil ja sellest, millal võivad need reeglid puudutada ka ettevõtteid, kelle lõpptoodang ei ole toit. Meil on külas Evershed Sutherlandi konkurentsiõiguse kaubanduse ja välisinvesteeringute valdkonna juht Risto Rüütel. Mina olen saatejuht Nele Peil Kaupmeeste Liidust. Nii Risto, äkki me liigume nüüd selle musta nimekirja juurest siis selle halli nimekirja juurde. Et siis räägime nendest asjadest, mis on lubatud siis, kui selles on omavahel eelnevalt kokku lepitud. Et hästi palju on siin juttu olnud erinevatest kampaania- ja turundustasudest. Eestis on olnud päris palju juttu ka logistikatasust. Et küsingi siis sinult, et millistel tingimustel võib näiteks ostja nõuda tarnijalt kampaania või alla hindluse kulude katmist?
12: No seadus tegelikult ei reguleeri seda, mida sa saad nõuda või sa ei saa nõuda. Et ei, ütleme, see on poolte enda nii-öelda lepinguvabaduse teema või kokkuleppe küsimus, kuidas nad oma vahel läbi räägivad. Mis on oluline, on see, et seda ei saa peale suruda. Nüüd see ostja müüjale või veel hullem kuidagi tagasi, järgi tagasi ulatuvalt teha, et kogu see nüüd hall nimekiri ongi üles ehitatud just sellel põhimõttel, et seal on teatud asjad, aga pooltel peab olema ikkagi see selgus olemas, no piltlikult öeldes, mille eest müüja nüüd ostjale ikkagi lõpuks maksab, mis ta vastu saab ja talle peab olema ka ette nähtav see pole siis ka eeldatav enda poolne kulu või sooritus, mida tema tegema peab. Või ta on puhtalt siis nüüd turujõu tasakaalustamise teema ja mis moodi seda siin lahendada on üritatud seaduses.
11: Et kui detailselt siis sellele müüjale tuleb neid turundusasju ette öelda, et kui kaupmehel on näiteks no mingit kliendileht, mida ta saadab inimesele postkasti, kus on pakkumised sees, ta tellib telereklaami erinevatele toodetele, mis seal kõik sees on. Et noh, tal on sellised korduvad oma formaadid, mida ta teeb, võibolla mingit ostunädalad või ostunädalavahetused või midagi sellist. Et kui detailselt ta siis igale tarnijale, kes nendes kampaaniates osaleb ja neid tarnijad on üldjuhul väga palju, peab siis seda ette ütlema, et mida ta selle oma turunduse eelarve eest saab?
12: No ta peab vähemalt enda jaoks, ta peab valmis mõtlema selle osa, et mis see tagajärg lõppastmest nüüd sellele müüjal on. Sest kui see müüja seda küsima tuleb, siis peab olema võimalik talle ikkagi öelda, mida ta täpselt, no, kui suur see tema panus on, kui nii õiku innan nii välja ja ta peab olema valmis seda ka siis kirjalikus taases, et võimalt saab vormise ütlema talle või sisuliselt siis e-kirjaga siis kas või vähemalt selgitama.
11: Aga ma saan aru, et mitte proaktiivselt, vaid siis nagu müüja küsimise peale.
12: No põhimõtteliselt jah, et ütleb ka seadus seda, et sel hetkel, kui küsima tullakse, siis see vastus sul kindlasti peab olema. Aga noh, see kokkuleppe, no, ta mingil kujul peab juba enne seda olema tegelikult ju paperil ja noh, eks ta tõenäoliselt ongi tarnelepingutes kuidagi juba sees. Ta lihtsalt võib-olla algselt on üldsõnalisena. Me teeme kampaaniaid ja see täpsustub töökäigus, seda siis nii võib nimeta. Aga lihtsalt see täpsustamine peab olema ikkagi piisav selle jaoks, et ka müüja tegelikult lõpuks aru saab, kui suur see tema kulu on ja mis see tema jaoks kõike kaasa toob.
11: Mm-hmm. Aga et kas seda on ka konkurentsiamet oma juhistes sinu arvates piisavalt palju lahti seletanud, et mis see detailsuse aste on? Sest noh, kampaaniad on üldjuhul suured, seal on palju liikuvaid osi, palju asju, mis võivad veel muutuda. Ka kampaania eelsel nädalal võivad nagu mingid asjad muutuda, et mis see detailsuse aste on, mida sa siis sellele tarnijale pead andma kampaaniat osas?
12: No, mina ütleks niipidi, et tegelikult ega seda detailsuse astet kellelegi ette kirjutada väga minu mõelest võimalik ei ole. Et see on igakordne fakti küsimus. Ja lõppastmes ikkagi ta taandubki ka sellele, et kui nüüd keegi ei ole rahul ja noh, nurinaid tuleb, noh, siis lahendatakse seda konkreetselt nurinat nüüd siis selle vastuva menetluse raames ja eks siis selle menetluse lõpptulemusena siis selgub, kas see nurin oli või ei olnud asjakohane või põhjendatud. Aga noh, paraku on ka nii, et ega need nurinaid ei saa niikui nii ära hoida. Ükskõik, mis detailsusega asjaga mitte teha, alati on keegi, kes leiab, et see ei ole piisav.
11: Mm-hmm. Kas sa seda oskad ka kommenteerida, noh, kas siis Eesti kontekstis või võibolla isegi Euroopa kontekstis, et millised tasud, mis on kaupmeeste ja tarnijate vahel tavapärased, võiksid siis seaduse kohal tekitada kõige rohkem küsimusi? Noh, ma ise tean, et logistikatasu arvutamise alused on päris palju tekitanud küsimusi, et logistikasektoris on välja kujunenud selline lihtne ühetaoline maksusüsteem nagu Eesti Vabariigiski, aga jah, on tekitanud küsimusi, et see ei ole võibolla piisavalt granulaarne. Et kuidas teiste tasudega on, oled sa kuulnud?
12: Ma arvan, et igasugune tasu, mis on kuidagi alla protsent käibest ja seda tüüpi põhimõttega teised kirja pandud, on juba selline, mida see nüüd riski kohas. No, see tegelikult on see ebainformatiivne. Müüja jaoks. Peale selle, et ta saab aru küll, et ta suudab välja arvutada või ennustada, kui suureks see summa tuleb, aga mis ta ikkagi täpselt selle saab ja miks see summa just selline on, seda ta ei pruugi aru seda saada. Teine kord ei saa muidugi ka aru, mis sa vastu täpselt saad. Sest see on jälle, eks kõik me oleme erineva kreatiivsuse astmega, me oleme suutelised välja mõtlema igasuguseid põneva nimetuse ja sisuga teenuseid, mille tegelik lisandväärtus võibolla müüja jaoks ka on kaheldav ja Ja teine kord on ka üpris selge, et see, no, teeme see nii-öelda teenus ongi välja mõeldud puhtalt selleks, et lihtsalt teise nime all natukene kõrgemat hinda saada või, no, või vähem raha maksta.
11: See on see nüüd nagu hästi ümmargune vastus, et no, mida sa vastus, konkreetselt silmas pead oskad sa mõne näite tuua?
12: Ma niimoodi konkreetselt näidet tuua ei oska, aga ma tean, ma olen lepingutes näinud sellised tasusid, mille puhul mu see küsimus on tegelikult tekinud, et mida seal tegelikult see müüja saab või mis on selle tasu tegelik eesmärk. Ja pigem on tekinud kahtlus, et see on justkui natuke nagu kickback nüüd tagasi siis sellele samale ostjale, et ta justkui maksab ostuhinna ära, ostab mingi kauba välja, aga ta saab teistpidi, võtab tegelikult osa sellest rahast tagasi.
11: Mm-hmm.
12: Ja mitte selleks, et nüüd mingit osast teenust või midagi vastu pakkuda, vaid lihtsalt olekki, las olla selle hinnakirjas lihtsalt see hind üks, aga kusagil varjatult tegelikult on väiksem ja ei taheta seda mingil põhjusel lihtsalt näidata.
11: Mm-hmm. No logistikatasu ilmselt sinna kategooriasse ei kuulu, kuna sa selle eest saad logistikateenust, eks siis transporditakse sinu kaupa ja see protsent arvutus on tegelikult logistikasektoris nagu üldlevinud praktika, et see ei ole üldse nagu toidutarnahela teema, vaid kõik logistikafirmad oma tasusid teevadki selliselt, üks kõik mida sa transportid, et sa võid ka seda sama mööblit transportida.
12: Jah, aga võtame suunatame, siin tuleb arvestada selle ka, et transporditeenus osuta ei ole selles suhtes tegemist ei ole ostjaga.
11: Jaa, aga no, kui ütleme, et sa, et tarnija võtab siis seda logistika teenust jaeketilt, nii-öelda kesklattu ja sealt edasi, et siis on üsna tavapärane tasumudel tegelikult.
12: Ja, no, ta peaks turutingimustel olema, selles mõttes olema nõus.
11: Jaa, ja siin on ka konkurentsiamet olnud nõus, kes on seda detailsemalt uurinud. Nii, aga räägime siis ka ühest musta nimekirja tegevusest, ehk siis lepingute ühepoolsest muutmisest. Et millised müügilepingu tingimused on siis need, mida ostja ei tohi ühepoolselt muuta?
12: No enne kõike need tingimused, ja, mis on, mida ühekordselt muutma ei peaks, on seotud ikkagi tarne, kohale toimetamise sagedusega näiteks või sellised olulised müügilepingu tingimused. Ka see viis, koht, aeg, maht, et kõik sellised teemad on need, mida tuleb, ütleme nii, nagu nii nagu kokku lepitud on, võiks nagu ta niimoodi jääda ka. Et ja kui... on vaja muuta, noh, see on loomulik, eks, et muuta tuleb, siis istutaksegi maha ja lepitakse kokku.
11: Mm-hmm. Aga ütleme, et pood otsustab, et ta jõululaupäeval suleb varem ja annab siis ühepoolselt tarnijatele teada, et ärge mulle jõululaupäeval kaupa tooge, sest et ma panen ennast näiteks 5 tundi varem kinni. Kas ta seda ei tohi ühepoolselt ette öelda?
12: Formaalselt võttes ta seda minu mõelest teha ei tohik, kui ma nagu seadust loen. Sisulise poole pealt ma arvan, et me läheme hoopis sellisele huvitavale maale, eks ju, mis on see seadusandja tahe, kas seadusandja tahe on seda tüüpi tegevusi tegelikult piirata või takistada, sest noh, mida seadusandja tahtis teha, oli takistada turujõu kuritarvitamist. See lihtsalt see jõululaupäeva näide ei kõla üldse nagu turujõu kuritarvitamine minu kõrvades. Ja see võibolla on ka mingil kujul ette nähtav. See nüüd sõltub, kui ta seda teeb iga aasta jõululaupäev või kui see on turul levinud seda niimoodi teha, siis ma ei tea, kas ta üldse läheb selle all. Aga ütleme, et formaalselt ta seda ühepoolselt muuta ei tohiks, nii et et olla täitsa nagu turvalisel alal, peaks sellised võimalused juba lepingus vähemalt mingi üldistuse tasemega juba ette nägema.
11: Ja no need lepingud on muidugi tuhandeid ja sellised teatud pühadel siis varasem sulgemine, et töötajad saaksid minna koju ja oma perega aega veeta, et see on nüüd praktika, mis on hakanud pigem laienema ajas Eestis, mida võib-olla varem nii palju ei olnud, et teatud jaeketid siis näiteks otsustavad, et mingitel teatud pühadel, kas siis vabariigi aastapäev või jõulud või jaanipäev või midagi sellist, et nad siis või aastavahetus, et nad sulevad poe varem, et töötajad saaksid minna perega koju, aga noh, see on üks neist näidetest, et see on ka tegelikult ühepoolne teavitus tarnijale, et meil on nüüd pood kinni, et sellel päeval ära tarni, kui sa muidu oleksid seda teinud.
12: Nii ta on, aga noh, teistpidi ta on tegelikult ju ostaja jaoks ette nähtav olukord. See tähendab, et see ei tohiks olla keeruline seda juba lepingusse sisse panna mingilgi üldistatud kujul.
11: Just. Teine teema on siis nagu ootamatused, näiteks pood läheb põlema. Või juhtub midagi ja on vaja kinni panna, et müüja ei saa seda poodi avada. Samamoodi sinna ei saa siis neid tarneid teha sellel ajal, sest et sul ei olegi see pood lahti üldse. Et see on ju ka tegelikult üks neist kaasustest.
12: Kus... No see on objektiivne takistus. Ma ütleks, et see ei ole asi, mida... kuidas sa saad sanktsioneerida ostja poolt millegi eest, mis oli tema kontrollilt väljas. On see nüüd tulekahju või minu poolest ka mingi streik? Halb ilm.
11: Et ühesõnaga, kui nüüd sellises olukorras ütleme, et minu pood läks põlema või on mul muu asi seal juhtunud ja ma ei saa uksi lahti teha ja ma ei taha ka tarneid ja ma teavitan oma tarneid ühepoolselt, et palun ärge sellesse poodi nüüd tarnige mitte midagi, eks ju, ma annan teile teada, millele jälle võib, et kas see siis ei loe nii-öelda ühepoolse muudatusena?
12: Ma arvan küll mitte, jah.
11: Hästi. Nii, aga räägiks siis ka sellest survest, et see on jälle üks populaarne teema, mida tegelikult palju laiemalt kui toidukaubandus ikka arutatakse, et alati on ärisuhetes nii, et ühel poolel on nagu natuke rohkem jõuulga kui teisel, et kas seda on ka kuskil lahti kirjutatud või täpsustatud, et milline olukord on tavapärane äriline läbirääkimine, kus ühel poolel on võib-olla teist rohkem vaja kui vastupidi ja millises olukorras on siis tegemist surve avaldamisega?
12: No, siin on jälle küsimuseks ju selles, mis moodi me ise tunnetame oma käitumist, et ega läbirääkimisi, seadus ei keela, seadus ei sekku sellesse, mis moodi me läbi räägime ja läbirääkimistaktika on ka võib-olla mingil määral teise poole, ütleme see survestamine. See ei ole minu meelest kuidagi niimoodi üdini taunitav, nii kaua kui need on mõistlikul tasemel. Mis on nagu seaduses on mõelnud, kui need survemeetmeid tehakse pahas usus, mille eesmärk on tegelikult teispoolt kahjustada. See on see, mida ta tegelikult tõkestada tuleb. Seaduse tasemel. Mitte normaalsed läbirääkimisi. No, oma ette küsimus on ka siin selles, et eks ju, mis see surve üldse on. Kas see on juba surve, kui ostja ütleb, et ma, no, kui sa nüüd selle asjaga nõustu, siis ma nüüd arvestan, võtan sinu toote näiteks lettidelt maha. Kas see on surve? Ja nüüd lihtsalt lihtne näide. Ütleme, et meil on väikene külapood Värskas. Ja teisel pool on meil mõni suur piimatööstus. No näiteks Makrup. Kas olukord, kus see nüüd see Värska väikene pood ütleb, et nii, nüüd on nii, et mul on mingit seda tüüpi tegevust vaja teha, tahaks kampaaniat teha, ma soovin, et sa seal osaled, kui sa seda ei osale, siis ma ei saa kahjuks sulle seda riiulipinda võimaldada, sest lihtsalt ei kannata kulud välja, et ma tõstan siit välja. Kas nüüd on see külapood Värskas rakendanud turujõudu Makrupi suhtes? Lihtsalt treeritud näide, kas on nii?
11: No, mina kaupmeeste liiduna ütlen, et loomulikult mitte, milline naeruväärne mõte see üldse oleks.
12: Aga see ongi, sest tegelikult ma arvan, et ka see teine pool, see suur piimatööstus tegelikult, ega tema ei tunneta ka seda, et siis see surveavaldus on enda jaoks. Sest tema majandustulemustes, ma arvan, see külapood ka väga ei paista isegi kusagil välja. Ta on seal kuskil mingite numbrite sees, aga see on nii vähe oluline talle, et selles olukorras ei peaks kaitsma müüjad toiste vastu. See on nagu minu sõnum, me jõuamegi üks selleni, millest me alustasime tänast saadet, et miks tehti direktiiv või mis oli see direktiivi loogika ja turujõudude erinevus, kuni nüüd me jõuame selleni, et mõnikord on olukord hoopis vastupidine ja tekivad natuke võib-olla naeruväärsed olukorrad, kus me nüüd kaitseme tugevamat poolt nõrgema poole vastu ja see ei peaks olema seaduse eesmärk.
11: Täiesti nõus selle väitega. Kas selles seaduses on ka mingisuguseid pügalaid, mis kaitsevad siis ostjad müüja vastu? Et kui me enne rääkisime, et Eestis küll ei ole neid suuruse piiranguid, et siin on nagu eeldus, et kui sa midagi ostad, siis sa oled alati võimsam kui see, kellelt sa seda ostad. Aga võibolla noh, direktiivis üldiselt või mingites aruteludes see direktiiv läheb ju nüüd muutmisele lähiajal. Et kas seal on arutatud ka seda, et võibolla siis suure müüja eest hoopis väikest ostjad kaitsta?
12: Ma ei ole kuulnud. Kas seda tahetakse seda pidi keerata, aga natuke, et see tänane loogika on see, et ostja on suure tugev, müüja on see nõrgem pool, seda kaitse tuleb. Kui see muutub, oleks väga tore, sest noh, neid olukordi ju tegelikult vastupidisid on. Ma küll ei ole kuulnud otseselt, et oleks nüüd seda pidi lausa olnud, et oleks nüüd see suure tugev müüja pool läinud ka jääb oma konkurentsiametile selle väikse ostja vastu. Aga noh, ma arvan, et kui see ka juhtuks, siis isenes tööriist on olemas või see võimalus on konkurentsiametil olemas, et meenetus lihtsalt mitte alustada. Mm-hmm. Lihtsalt ei olegi tema prioriteet ajab tegelema selle.
11: Just.
12: Ja ma loodan ka, et see terve mõistus võibolla sellises olukorras võidab, et kui kõik saavad aru, kummal pool see turujõud on, siis ei peaks minema kiusama nüüd seda poolt, kes on nõrgem tegelikult.
11: Mm-hmm. No hästi levinud meede tegelikult selliste suurte müüjate poolt on territoriaalsed ostupiirangud. See on ka teema, mida Euroopas on palju arutatud ja ilmselt, kus tuleb ka mingil hetkel kas siis regulatsioon või midagi vähemalt sinna suunda, et kus siis suured tööstused teavitavad väikseid müüjaid, et sina võid osta ainult sellest kohast, mitte siit, kus sa saaksid näiteks odavamalt. Või natuke teise kvaliteediga kaupa. Samamoodi on ju olnud mõni aasta tagasi oli suur teema, et Ida-Euroopa toodetes on kehvemad ja odavamad koostisained kui Lääne-Euroopa toodetes, sest et meie tarbija on vaesem, nii et tema vorst või tema lasagne ei ole tehtud võibolla nii hea lihaga, kui seda on Lääne-Euroopas.
12: No ütleme, need territoriaalsed piirangud isemesest on olnud reguleeritud juba pikki aasta kümneid, et noh, konkurentsiõigus nendega väga süvendatult tegeleb vertikaalsuhetes juba väga pikalt. Nii kaua kuni turu osad on nüüd mõistlikul tasandil, siis mingil kujul need piiranguid ju seada isegi saab teatud põhjendustega.
11: Ja teatud põhjendustega saab, aga noh, see on ka koht, kus on võimalik siis müüjal seda oma jõudu ära kasutada. Räägiks korraks neist kaubanduslikest survemeetmetest veel, et mis sinna alla üldse kuulub, et päris levinud on näiteks hinnatõusude teemal selle kaardi välja käimine. Et noh, kaupmees tunnetab väga tugevalt seda, et kui tarbijal on vähe raha, mida tal hetkel Eestis on, siis mingit tooted ei müü. Ja et kui seal nüüd hindu tõsta, siis ei müü nad enam isegi nii palju, et oleks mõtet neid riiulil hoida. Et kui nüüd tuleb tootja ja ütleb, et mul on ka raske, mul on vaja hinda tõsta ja kaupmees ütleb selle peale, et aga siis ma ei saa seda toodet enam müüa, sest et ma ei leia talle enam piisavas mahus ostjat. Et ja noh, kahjuks ma pean ta siis välja arvama oma sortimendist, kas seda võib tõlgendada kaubandusliku surve meetmena.
12: See nüüd sõltub sellest, kuidas me seda presenteerime ja kuidas me seda suudame põhjendada. Jällegi, kui see näeb välja objektiivne ja see põhjendus ise on mõistlik, ma ei ütleks, et tegemist on siis survega. See on täiesti normaalne kaubandus läbirääkimine. Ja ega selle seaduse mõte ei ole nüüd selles, et ilmtingimata on nüüd ostjad kohustatud kõik ostma. Ja aegade lõpuni kõik ostma ja nii palju ostma, kui vähegi müüja suudab toota. Et see ikkagi nii ei ole. Et see on ikkagi lõpuks on nende äriplaanis kinni ja ka need prognoosid, mida nad teevad, sellel on teatud kogemus, aga nad näevad ka majanduskeskkonda, nad suudavad ju ennustada. Ja kui nad ikkagi näevad, et neil puudub vajadus mingisugusest kogusest suurema koguse järele, siis see õigus neil on ka olemas, mitte seda kogust omale müüki võtta.
11: Mm-hmm. Aga millisel hetkel siis selle hinnatõusu peale toote, no nii-öelda ütleme, et ütlemine tootjale, et kui sul on nüüd selliseks selle hinna tõstad, et siis ma enam seda ei osta, et millises kontekstis seda siis võiks pidada survemeetmeks, et kuidas sa seda siis ütlema pead või tegema pead, et see oleks kaubanduslik survemeede?
12: Et see oleks survemeede või... No võibolla siis, kui see kogu see läbirääkimisprotsess on lihtsalt selline, et ma nüüd valmistasin ette, eks ju lepingu muudatuse, siin see on kirjuta alla. Kui selle alla ei kirjuta, no siis... Nüüd midagi juhtub. Viskan kõik su tooted välja. Näiteks kui ma lükkan selle laiemaks, kui see on, no, sest tegelikult ju mure võibolla on ühe tootartikliga.
11: Mm-hmm.
12: Aga sellelt samalt müüjalt ma võibolla ostan oluliselt rohkem asju, ka midagi muud. Eks ju, peitlikult öeldes, eks ju porgand hästi ei lähe, aga kui ma ostan talt ka kartulit, kui ma ütlen, et ma viskan talt kartuliga välja, mm-hmm. kui sa praegu selle porgandese ja mul ei nõustu, siis see no, ilmselgelt läheb kaugemale sellest, mida oma vahel tegelikult ju läbi räägitakse. Porgand on nüüd mure, mitte kartul.
11: Mm-hmm. Selge, väga hea näide. Ja ütleme, et nüüd mõni tarnija, mis ei pea üldse olema nüüd jaegetiga. Ma arvan, et see porgand ja kartuli kasvataja suure tõenäosusega müüb mõnele toidutööstusele, kes salatit teeb neist hoopis neid tooteid. ja võib-olla siis see toidutööstus ütleb, et kui sa mulle nüüd porgandite kartulid mõlemad ei anna parema hinnaga, siis iskan mõlemad välja. Et kui see põllumees nüüd selle peale siis tunneb, et tema suhtes on seda ebausat kaubandustava kasutatud, aga kardab siis selle suure salati tootjaga näiteks suhteid rikkuda, et mis võimalused tal on, et mida sa soovitaksid siis tal teha juristina või advokaadina vabandust?
12: No ütleme jällegi nii, et ega tegelikult ju konkurentsiamet, ma arvan, on täitsa suuteline aitama. Siin on hoopis see küsimus, et kuidas õnnestub seda sellisel viisil konkurentsiametisse viia, et see info ei jõuaks kaebuse adressaadina teise pooleni, kelle peale kaevatakse. Et see on kokkuleppe küsimus konkurentsiametiga, kas konkurentsiamet saab sinu andmeid varjata või mitte. No, seda võib Või variant kaks on ka alati teha, et muidugi anonyümne vihje. See on ka alati võimalus. Siis üldse seda muret ei teki.
11: Mm-hmm.
12: Või lihtsalt käia rääkimas. See on ka jällegi variant iseenesest konkurentsiametiga ka niimoodi on suhelda, et lihtsalt minna kohale, rääkida oma mure ära, leppida kokku, et see ongi praegu selline mitte ametlik nurin. Konkurentsiametil on iseenesest võimalik ka omal algatusel alustada menetlusi poolest kontrollida, mis turul toimub. Siis ta saab saata kesed järele pärimised turuosalistele, et kas seda tüüpi näiteks kaubandustava kasutatakse. Ja nüüd juba sellele saab juba vastata see sama nurise ja juba nagu täiesti legaalsel viisil, et see on mult ju küsiti. Nii ma vastan. Ehk ta ei olegi nagu kaebaja.
11: Just. Ja tegelikult seda tööd on konkurentsiamet tublilt ka teinud, et nad esimese lainena ju kontrollisid eelmisel aastal kõiki aegette. Augustis avaldasid siis oma tulemused, mis mind muidugi liidujuhina rõõmustas, sest et avastati, et midagi ükski aegette ei ole seda seadust rikkunud. Ja nüüd järgmisel nädalal, kui ma ei eksi, saadavad nad välja siis uuesti küsitluse turuolukorra hindamiseks ja hakkavad uurima tööstuste ja kokkuostjate osa. Et siis liigub nii-öelda aegettide poolt rohkem sinna tööstuste poole see kontroll ja vaadatakse siis nende ja põllumeeste suhteid ka üle. Nii et eks see, mida sa just kirjeldasid, et need võimalused kõik avanevad. Aga räägiks korraks ka lepingutest versus siis inimeste vahelisest suhtlusmaneerist. Et sina näed kindlasti päris palju lepinguid, et kas seal lepingutes on siis juba ette oled sa näinud, et on mingid probleemseid kohti või et lepingu sõnastused on probleemsed või sa arvad, et pigem on see ikkagi selline koht, kus siis igapäevane koostöö logiseb, et sealt tulevad need nagu probleemsed kohad?
12: Ma pigem arvan, kui sellest teemast on nii palju räägitud, et ega lepingud ma usun võibolla ei olegi, no nii-öelda see, mis kirja on pandud. Seal ilmselt probleeme ei ole või on väikese. No, eks ikka teinekord võib selle sõnastuse üle ju vaielda. Ja kui tõlgendatakse erinevalt, siis tõlgendatakse erinevalt, siis on jälle võimalik selle lihtsamaks ja selgemaks teha. Aga nüüd, mis on nagu päris elu? See on ka see, millele peab peale vaatama, et me võime lepingus igasugu asju teha või kirja panna. Aga kas me seda täpselt niimoodi ka täidame? See alati ei ole. Ja kui me seda nii ei täida, siis on tekib hoopis huvitav olukord, kus see, mis on lepingusse kirja pandud ja mis on tegelikult kokku lepitud, ei lähegi enam oma vahel kokku. Siin on lihtsalt paber ei kajasta tegeliku elu. Aga lähtutakse ju isenest majanduskutse tegevuses on võimalik ka lepingut muuta ju mis tahes vormis. Me võime ka oma käitumisega konkurentsed seda lihtsalt muuta, millised me tegelikult lepingulist suhet oma vahel näeme. Ja siis ongi see, et paber ütleb üht tegelik elu teist. Tõendada lihtsalt on keerulisem.
11: Tõendada on tõesti keerulisem, aga siin on siis küsimus võib-olla siis selle ostjale, et need trahvid talle on ju ikkagi päris korralikud, kui ta eksib, et kuidas siis ostja saaks võib-olla ennast nende riskide eest kaitsta, et mõni tema töötaja ei lähtu üldse lepingust, et võib-olla juriidiline osakond ei teagi, mis päris elus toimub.
12: No ütleme, üks asi on see, et kui meil on leping, siis peaks olema ka see kommunikatsioon sisemiselt see töötajatele selline, mis moodi see leping on, kuidas seda täita tuleb. Võib-olla ka alati on võimalik koolitada või selgitada. Dokumenteerimiskohustused aitavad alati, ehk võib-olla mitte teha nii palju kui võimalik, no mitte teha inimesele suuliselt. Või kui teha suuliselt, siis on alati võimalik sellele suulisele poolel anda ka kirjalik vorm või kirjaliku taasesitamist võimaldab vorm näiteks meiliteel. Saate otsa selle juhile, et näed, leppisime sellest kokku nii. Kohe on jälle märk maas, mida on tehtud. Et noh, seda kaudu saab neid muresid natukene lahendada või leevendada.
11: Mm-hmm. On sul äkki peas ka, et mis sanktsioon siin on, et kui sa oled millegi vastu eksinud?
12: see oli vist 400 000 eurot oli trahvi juriidilisele isikule. On see, aga noh, siin on palju, palju põnevamad teemad, on see, et kui mul on, ütleme, ma olen nüüd jäägi, ja mul on 100 tarnijaga mingi teatud tüüpi kokkulepped, mis lähevad selle seadusega vastu olla. Kas mul on 100 rikkumist või on mul üks rikkumine? Sest ühel juhul on mul mitte 400 000 ei ole see maksimum trahv, mis mind ähvardab,

0: tema seda sanktsioneerib ja kuidas ta seda tõlgendab või tõlgendada tahab, aga Euroopa kohus muidugi liibutas sõrme, ütles, et tegelikult see trahv peab olema mõjus.
1: Mm-hmm.
0: Et seda direktiiv isenesest nõuab, nii et võib-olla see, kui sul on 100 osapoolt, kellega on see leping, ja me nüüd loeme selle üheks rikkumiseks, see võib-olla ei ole piisavalt mõjus, aga kas nüüd see teine pool, ehk meil on hoopis nüüd siis 100 rikkumist, et ega noh, see võib ka olla ebaproportsionaalne, teistpidi ebaõiglane, et see tõde on kuskil seal vahe peal, aga et see peab selle iga liikmesriik ise enda jaoks selle selgeks tegema, võib-olla ära reguleerima, võib-olla kusagi täpsustama, kuidas ta seda teeb.
1: No nii, aga väga põneva vestlusest ma tänan sind ja tänan ka meie kuulajad, et nad kuulasid saadet Kaupmehe Edu Valem. Meenutan, et meil oli täna külas Evershed Sutherlandi konkurentsiõiguse kaubanduse ja välisinvesteeringute valdkonna juht Risto Rüütel. Mina olin saatejuht Nele Peil Kaupmeeste Liidust. Kuulake meid jälle 4 nädala pärast ja kaubanduse uudiseid leiate endiselt aadressilt kaubandus.ee.
2: Kaupmehe Edu Valem. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 3 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Rutte kinnitas NATO kaitsevalmidust Tallinnas. Silmed vahetab Vene tarnijad välja. Skeleton tõusis Siemensi toel ükssarvikuks. ASML tõstis müügiprognoosi. Ühisteenuste juht müüs osalust. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. NATO peasekretär Mark Rutte kinnitas Tallinnas, et allianss kaitseb kogu territooriumi. Tema sõnul on Venemaa hübriid- ja küberrünnakuteks olemas plaanid, väed ja vastused. Rutte ütles, et vahetut ohtu NATO alale praegu ei nähta. Samas nimetas ta Venemaa rünnakuid nõrkuse märgiks ja nõudis tugevamat õhukaitset. Eesti peaminister Kristen Michal ütles, et Läänemere kaitseplaanid jäävad avalikustamata. Kanada börsifirma Neo Materials viib silmeti Vene toorainelt uutele tarnijatele. Solikamski tarnahel katkeb lubaduse järgi aasta lõpuks. Üleminek aeglustab tootmist. Euroopa komisjon kuulutas uuenduse strateegiliseks projektiks, mis lihtsustab lubasid ja rahastust. Uued partnerid on Prantsuse Karester ja Lõuna-Aafrika projektiga Rainbow Rare Earths. Mõlemad projektid valmivad hiljem, kuid silmeti võimsus peaks kolmekordistuma. Ettevõtte juht Rahim Suleman lubas Euroopale kindlamat kohalikku tarneallikat. Eesti energiasalvestusettevõtte Skeleton tõusis Saksamaa tööstuskonserni Siemens investeeringuga ükssarvikuks. Tehing tõstab ettevõtte väärtuse enam kui miljardi dollarini. Skeletoni juht Taavi Madiberg ütles, et raha läheb Ameerika Ühendriikide tootmise laiendamiseks. Ettevõtte arendab ka Silicon Valley's andmekeskuste toitesüsteeme tehisintellekti kasvavaks vajaduseks. Uudistagentuuri andmetel sai Siemens tehnoloogia müügiks andmekeskustele ainuõiguse. Skeletoni sõnul võivad süsteemid vähendada andmekeskuste energiakulu kuni 40%. Hollandi kiibitootmisseadmete tootja ASML tõstis tänavust müügiprognoosi 44 kuni 45 miljardi euroni. Ettevõtte ütles, et ei suuda 2027. ja 2028. aastal kogu nõudlust täita. Tegevjuht Christoph Fouquet sõnul otsib ASML võimalusi tootmisvõimsust kiiremini kasvatada. Nõudlust veavad tehisintellekti investeeringud ja kiibitootjate pikaajalised tellimused. ASML on maailma ainus kõige arenenumate litograafiaseadmete tootja. Mõned kliendid soovivad tema sõnul tellimusi juba 2029. ja 2030. aastaks. Parkimisfirma ühisteenused juht Hendo Priimägi müüs poole oma osalusest suuromanikele. Priimäele jäi ettevõttest 5%, kahele suuromanikule kuulub kokku 95%. Osalust suurendasid energiaettevõtja Kristjan Rahu ja Utilitase eksjuht Priit Koit oma firmadega. Priimägi ütles, et tegu oli omanike sisemuutusega, põhjust ta ei avanud. Ta jätkab ühisteenuste juhina ning igapäeva töös muudatusi ei tule. Ühisteenused laienes mullu Lätti, ostes sealse parkimisfirma City Parks Latvia. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 2-7 graadini. Pikemate selgimiste korral langeb kohati 0 graadi ümbrusesse. Rannikul on kuni 10 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Kohati võib vähest vihma sadada. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 9-13 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 11 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPA-le keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
5: Tippkohtumine.
6: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Algab saade sarjast Tippkohtumine. See on sari, kus vestleme Eesti investorite ja majanduseliidiga, et avada mõjukate isikute mõttemaailma väärtusi ja otsuste tagamaid. Küsime, kuidas elu Eestis edasi viia ja millist jälge tahavad nad oma tegemistega jätta. Inimene, kelle ma olen täna siia tippkohtumisele kutsunud, on vähemalt saatejuhi arvates juba jätnud suure jälje Eesti ettevõtlusse. Ütleksin ka, et Eesti majandusmõttesse ja ühiskonda laiemalt. Tere, Raivo Hein!
7: Tere, tere!
6: Ja olgu siis kuulajale öeldud, et me kasutame selles saates sina vormi, oleme niimoodi kokku leppinud, Raivo.
7: Just, täpselt jah, me oleme nii kaua pikaaegselt tuttavad, et ma arvan, et see on täiesti okei. Okay.
6: Ma täitsa hea meelega ütlesin sulle Raivo Hein ilma tiitlit lisamata, et sellise esimese enesereflektsiooni ülesandena tänases intervjuus siin, et kuidas siin esitleda, et kas ettevõtja, investor või vaatasin, et Wikipedia nimetab siin ka astrofotograafiks või hoopis kuidagi neljandat moodi.
7: Kui te vaatate ajakirjandust, kus aegalt minu nimi ka figureerib ja eriti klikiajakirjandus, siis mind nimetatakse miljonär Heinaks. Ja ma alati olen proovinud nagu võidelda selle vastu, et meie ümber on väga palju miljonääri, aga see ei tähenda, et see on sinu tiitel. Ja kui sa ütleksid mulle, et ma olen astrofotograaf, siis tõesti ma olen 20 aastat seda tööd teinud. Ma olen investor, ma olen tavaline pereinimene, ma olen isa. Ma arvan, et võibolla kui sa tahad nagu eriliselt mind nimetada, siis võib ka natukene visionääriks mind nimetada. Nii et palun ärge kasutage seda miljonääri eesliidet sinna, et sellest on juba küll ja küll. Aitab küll.
6: No mulle tegelikult tundub, et sulle igasugused sellised antavad tiitlid võibolla ei olegi niivõrd olulised. Pigem see, milline on inimese sisu või et millist see on tema mõtted, millist väärtust ta võibolla oma tegevusega loob. On nii?
7: Loomulikult. Ma olen vist oma raamatuski kirjutanud selle kohta lausa eraldi peatükki, et inimestega, kellega suhtled, missugune sa oled. Et kas sa oled nagu Maugli, kes ulub puntidega koos või sa tahad olla tark inimene, kes on targas seltskonnas ja need mõtted, mis sa sealt saad, on väga tähtsad. Ja see inimene, kes on sinust targem, on selles mõttes väga tähtis, et ta lihtsalt peegeldab mingit paremat reaalsust sinu jaoks, kuhu sa tahaksid ise jõuda. Nii et ta alati võtke omale keegi iidol ette, kes on selline, kelle nad te tahate välja paista ja ma ei mõtle mitte füüsiliselt, vaid oma olemuselt, oma mõtetest ja te jõuate sinna välja nii.
6: Sulle väga meeldib oma mõtteid ja tähelepanekuid jagada, et see on natuke selline pedagoogi vaade ka. Kas see on kuidagi tulnud või kujunenud või alati olnud?
7: Kui minu viimaste aastate elu vaadata, siis ma olen neid mõtteid tõesti palju jaganud käies koolides ja töökollektiivides esinemas siin tippajal lausa 70 esinemist poole aasta jooksuleks nagu rockstareks käib ja see lõpuks natukene tüdis ära ja käis juba nagu maha. Et kui inimesed kutsuvad, siis järelikult nad arvavad, et mul on midagi öelda. Ja kui ma olen ka uurinud vastu, et aga miks te mind üldse kutsute ja miks te minuga juttu tahate rääkida, siis üks kõige peamine argument on see, et ma ei oska nagu rumalat juttu ajada selles mõttes nagu poliitiku ei valetada. Ma räägin otse nagu asi on, eks? Kui asi on jama, siis ma ütlen, et asi on bullshit. Ma ei ütle, et asi on nagu veidikene keerukam, kui te arvate, eks? Et kui sa kasutad nagu tavalise inimese keelt, siis teine inimene ka sind mõistab paremini ja saab sinust paremini aru.
6: Aga päris õpetajaks ei ole kunagi tahtud saada?
7: Ja ma olen mõelnud seda, mind on kutsutud isegi koolidirektoriks ja õpetajaks ka, aga see nõuab natukene teissugust iseloomu kui minul on. Ja et ma ei suuda nagu väga pikalt ühes kohas seista. ja kui ma peaksin tund aega istuma toolil ja kuulama muusikat, siis see on minu jaoks väga raske. Aga ometi ma teen seda just teraapia mõttes. Väga hästi aitab ärevust maandada.
6: Kas midagi selle avaliku esinemise juures on midagi sellist, mida sa oled pidanud ka õppima või on see kuidagi iseenesest tulnud?
7: Jah, ma mäletan, kui ma üks aastat 15 tagasi esimestele esinemistele, kui mind kutsuti läksin, siis see oli ikkagi päris jube, ma igistasin nagu hull. Ma täpselt ei teadnud, mida rääkida, mul oli paperi peal jutt ette valmistatud. Siis ma hakkasin puterdama, siis mul läks segamini, siis paper kukkus maha ja see oli nagu totaalne katastroof, mis toimus. Aga aastatega, nagu öeldakse, õppimine teeb meistrikseks. Ja lõpuks sa jõuad sinna, nii kus minagi võin sulle 3-tundise loengu ette valmistamata maha pidada ja rääkida väga sujuvat juttu.
6: Nii nagu poliitikud õpivad, eks, et õpivad rääkima.
7: Kurat, poliitiku amet on ikka niivõrd raske, mind on sinna ka kutsutud ja ma nagu esimene...
6: Sa oled erakonda ka kuulnud.
7: Ma olen kunagi kuulunud, jah, meeltesegaduses käisin korra ära, aga kui ma mõtlen, et ma peaksin sinna minema, siis ilmselt ma esimene päev põruksin, selleks, et ma ei suuda sellises keskkonnas elada.
6: Kui mina peaksin sind kuidagi inimesena ise loomustada, tead, mis sõna on, mis mulle kõigepealt pähe tuleb? Uudishimu. Sa oled uudishimulik inimene ja lai silmaring käib selle juurde, kui inimene on uudishimulik.
7: Ma olen ju lapsest peale hästi palju lugenud ja lugemine on samuti minu jaoks väga hea teraapia. Ja tänapäeval lugemise kõrval on ka teised vahendid, kus oma uudishimu saad rahuldada. Näiteks täna hommiku, kui ma jooksin, siis mul kõrvaklappidest tuli Think Big podcast, kus siis füüsikud rääkisid 1,5 tundi eri relatiivsusteooriast. Ja see oli väga huvitav.
6: Raamatuid on väga tore lugeda tõepoolest mina lugesin näiteks seda sinu termodünaamika teist seadust ja seal on selline tsitaat, et iga loetud raamat on nagu kivi mu elu mosaiigis, et mis praegu lugemislaual on?
7: Mul on praegult kaks kergemat asja, üks on Olav Osolini Part lendab poliitikasse, kui me siin enne poliitikast rääkisime, siis seal täpselt see juht, kus mina ei tahaks olla. Ja teine on Dan Browni uus menuk, mille pealkiri mul kohe ei tulegi meelda, aga mul on öökapi peal 8 erinevat raamatut, mida ma siis korda mööda ikkagi loen. Ja see eesmärk on mul iga aasta, et ma peaksin suutma vähemalt lugeda normaal paksuses raamat on paarsada lehekülge umbes 12-15 raamatut. Ja et sinna jõuda, siis ma pean mitut raamatut korraga lugema.
6: Miski ei teki siin maailmas tegelikult päris iseenesest, et kus oli see inimene või mis see oli sellises parajases nooruses, mis suunas sinu kujunemist selliseks uudishimuks? Et oli sul sellised, sa mainisid korra, et eeskujusid peab olema, oli sul sellised eeskujusid näiteks inimeste seas?
7: No kõigepealt, kes on mind suunanud, siis loomulikult minu enda ema, kes sai aru, et teadmistes peitub jõud. Ja Vene ajal olid isegi raamatud defitsiitsedeks ja sul pidi olema tuttav raamatupoe müüja või hulgikaubas. Kui raamatud tulid, siis ema läks sinna ja sai enne, kui raamatud poodi jõudsid, siis kahe suure kotiga lastele toodud huvitavaid raamatuid. Mm-hmm. See oli nagu pidupäev jälle ja istusid ja äkki lugema neideks. Nii et tema oli see peamine mõjutaja ja nendel läbi nende samade raamatute tulidki nagu see maailma pilt hakkas tekkima. Kui me praegult mõtleme, et noored tulevad koolist välja ja tegelikult ka meie omal ajal tulime koolist välja, siis me arvasime, et me oleme kuradi nii targad inimesed, eks? Siis iljem selgub, et what the fuck, eks? Et nii targad ka ei ole, eks? Aga mis meid kujundasid sinnani ja sealt edasi, eks, olid raamatud. Ja kui sa küsid, et kas tänapäeva noorusel on eeliseid meie nooruse ees, või misugused on eelised, kummal on paremad tingimused olid, siis tänapäeva noorusel on eks tarkmes taskus, kõik vastused on taskus olemas, aga on ka ajuvamm ehk brain rotting, eks, kus sa pöidlaga muidku krutid ja mitte midagi muud ei tee. Ja muidku fiidi ketrad allab pooleks. Meie ajal seda ei olnud ja mida me ketrata saime oli ainult raamatute lugemine. Ja Soome televisioonist vaatamine, kuidas maailm toimib, eks.
6: Mingis intervjuus sa ütlesid, et kooli sa lõpetasid 4-5, aga nagu eriti õppida ei viitsinud, et aga igav sul koolis ka ei olnud.
7: Nii ta oli, et ma nagu õppida ei viitsinud algul, siis kui ma keskkooli või gümnaasiumisse jõudsin, siis natukene hakkas juba mõistus ju pähe tulema, eks, ja siis ma sain aru, et ma võiksin nagu ikkagi proovida, ja oli ka kõrvalt mõjutajad, et kes ütlesid, et ma võiksin paremini veidikene oma tulemusi saada, ja siis tõesti ma 4-5 selle kooli lõpetasin, mitte igasuguste medalite ja kiitusteta, aga ometigi ma sain sellega hakkama, ja igav ei olnud koolis, igav ei olnud sellepärast ka, et minu iseloom oli selline, et igav ei ole, eks, et ma ju lõin igal pool kaasa, eks, ma igale poole hüppasin sisse.
6: Sul ei ole igav kunagi?
7: No põhimõtteliselt, kui sa mõtled sellist igavuse all sellist lodevust, et sa lihtsalt istud paigal ja mitte midagi ei tee või sööd kartuli krõpse ja vaatad laserit, eks, et siis tõesti selline elu mind ei tõmba, eks. Aga kui ma näiteks mõnikord teen lõunauinakut, siis see on ka parem tegevus. No vaata, minu elu nüüd tänasel päeval on rohkem niimoodi, et ma ise valin omal igapäeval tegevusi, eks. Mm-hmm. Ja siis, kui mul nagu tõesti nüüd on see hetk, kus ma ei oska midagi teha, siis ma lähen lihtsalt õue. Eks minu jaoks on liikumine teraapia ja kas ma lähen koeraga jalutama või ma lähen kurat niidan muru või trimmerdan või, mm-hmm. või mul on kogu aeg midagi teha, kui ma tahan teha.
6: Maailm meie ümber hakkas muutuma, stagnaaeg kukkus kokku ja see nõnda nimetud ülemineku aeg paljudele meist oli äratuskell või kuidagi selline suuna näitaja, sest ta langes kokku sellise tormi ja tungi ajaga.
7: Kui Vene aeg kukkus kokku ja Eesti aeg tuli peale, mm-hmm. et siis me pidime lõpuks hakkama ka mõtlema, mida me teeme, eks, ja kuidas me teeme ja kas sa üldse suudad midagi teha või suuda. Ja mina, kes ma tõesti paigal püsida ei saanud või niisama istuda ei saanud, siis neid tegevusi, mida ma võisin oma peas paika panna, oli väga palju ja mida ma ka läbi viisin, aga mis ka paljud läbi kukkusid.
6: Kui seda sinu raamatut lugeda ja ma kindlasti kõigil kuulejatel soovitan seda teha, sellepärast, et meie tänase saate mõte ei ole algusest lõpuni tegelikult elulugu niimoodi ära rääkida, selles raamatus on kõik asjad kirjas. See on kohati natukene nagu Andrus Kiviräha, see Ivan Orava mälestus, et minevik nagu helesinised mäed, sest et üks tegus inimene ja väga muutuvad ajad, ehkki aeg ju on natuke teine ja nii edasi, aga väga paljudest nendest inimestest, kaasteelistest, ei saanud ettevõtlike inimesi ja ammugi mitte investoreid. Et miks sinust sai?
7: No kõigepealt ega kõigist ei peagi saama. See on ju ka selge. Ma mäletan Vene ajal, kui trollibussiga Õismalt sõitsin Balti jaama, siis trollibussis olid reklaamid, et tulge kõik trollijuhiks. Mõtle, kui kõik oleks läinud trollijuhiks, eks? No, see on absurd, eks? See tähendab, et kõik ei saa olla äriinimesed, kõik ei saa olla investorid, kõik ei saa olla ettevõtjad. Et see üldteada tuntud asi, et ettevõtlus selline pisik või geen on umbes selline 10-20% elanikes, kes siis tegelikult ka hoiavad koos oma töötajatega riiki üleval, eks nad maksavad ju makse, nad maksavad palkasid ja see on see hulk inimesi, kes on ettevõtjad. Teine osa inimestest on siis need, kes tahaksid olla ettevõtjad, aga nad ei oska seda teha või saa või tule välja. Kolmas on need, kes on sunnitud hakkama ettevõtjaks, aga nad ei taha olla ettevõtjad. Eks? Et, mm-hmm. Jääd tööst ilma ja ma pean midagi hakkama tegema lõpuks, muidu jään nälga. Mm-hmm. Nii et kõik ei saa ja mina ei olnud ka algusest peale mingi investori, eks. Samamoodi ma alustasin ettevõtlusest erinevatest toimetustest, mille ma ellu viisin ja lõpuks elu viis ka sinna maani, et kui sul natukene tekib juba raha selja taha, mis on tulem sinu heast tegevusest, eks, siis on seda raha vaja kuidagi ka hallata ja sealt edasi jõuab inimene ka investori staatuse.
6: Kas sa mäletad seda momenti, kuidas sinu jaoks avanes ettevõtlus või äri nii-öelda mõistena?
7: No ma juba Vene ajal natukene toimetasin seda, et ma sain aru juba lapsena, ma arvan, et umbes sellises 6-7 klassis, et kui sul on natukene raha, siis sul on ka natukene muud võimalused, aga Vene aeg oli selline, kus sul nagu väga palju või kuskilt raha saada ei olnud, kui sa eliiti ei kuulunud ja lapsena muidugi ma ei kuulunud, veel vähem minu vanemad. Aga
6: no parteipoodides olid ikkagi asjad kõik olemas.
7: Jah, et minul kahjuks sinna ei olnud ligipääsu, aga ma mõissin jah, et raha saab tekida ainult siis, kui sa midagi teed. Ja see näite, kuidas ma suutsin läbi oma ühe tuttava keskkooli ajal välja ajada hulgikaubanduse keskpaas oli selline koht, kuhu siis tulid igasugused kaubad kokku, mida nõukogude inimene sai osta, eks, poodidest. Aga enne, kui ta poodi jõudis, enne ta juba läks laiali, eks, poodi jõudis väga vähe ja mina pääsesin kuidagi läbi kellegi sinna ligi. Ma sain sealt vist 10 ruubiku kuubikut ühe rublaga, mille ma järgne päev koolis müüsin maha 15 rublaga. Nii et see oli selline esimene suurem äri tegemine, kus siis tõesti raha tuli ka natukene sisse. Eks?
6: No ruubiku kuubik isenesest oli ju...
7: See oli tegelik efisiit.
6: See oli väga kift asi.
7: Oli muidugi.
6: Mäletad veel, et kui kiiresti õppisid kokku panema?
7: Täpselt, no mäletan küll, aga ega ma enam aegasid ei mäleta, aga eks me keerutasime neid päris kiiresti.
6: Võimalusi oli igasuguseid. Osad inimesi, no sa tegelikult puutusid ka sellega kokku, et keda nimetatakse nii-öelda, no mõni veel mäletab, et nimetati Viru ärikat, eks ju. Ja. Aga mõni oli ka selline, kes jäigi nagu ka mõttemaailmalt ja jäigi nagu sellesse kinni, et sinust sai ikkagi nagu päriselt ettevõtja.
7: No jah, ma olin ka selles Viru ärikate ringis teisel ringil, et mina soomlastega ja väljamaalastega kohtumas Viru hotellis ei käinud, aga need, kes käisid ja kes sealt kaupa said, siis mina olin see, kes neid juba edasi realiseeris, et saada jällegi oma vahelt kasu. Samamoodi me võime 90-ndatest vaadata, ma mäletan, ma alustasin oma töömehe karjääri Neste järve bensiinijaamas ja see oli esimene Eesti kõige moodsam bensiinijaam 90-ndat. Ja seal siis me nägime kogu seda ühiskonna kihti, kes tollel ajal koos käiseks, Evelin Meiuseks ja siis see metallikuninganna, mis ta nimi oli, need Tiiu Silves. Siis need kuradi mafiamehedeks. Siis need vennikesed, kes olid kuidagi moodi kuskilt saanud väga palju raha ja siis tulid oma uhkete BMW-dega kohale, jõid seal kohvi ja rääkisid juttu, eks. Ja siis olid need, kes tulid sinna parklasse ja tapsid üksteist ära, eks. Üks juhus oli. Ja siis, kui sa vaatasid neid erinevaid kihte ja aeg muutus, siis osa selles kihist tõesti jäigi sinna ja nad muutusid veelgi põhjakihile lähemaks. Mm-hmm. Nad ei saanud sealt üle, aga nad ei saanud välja, aga teised liikusid edasi. Eks? Minu arust see põhjus, miks osad jäävad sinna pidama ja osad ei jää, on sinu teadmised. Sinu maailmapilt. Kui sa oled ühes kohas kinni, siis sa sealt edasi ei saa minna. Klaaslagi on peal. Klaaslagi on igal ühel loomulikult peal, aga see klaaslagi on tõstetav, kui sa natukenegi tahad puugle välja jõuda.
6: Võibolla mingid inimesed ei kujutanud ette, et ühel hetkel Eestis saab seda tüüpi näiteks õigusriik, kus teatud äri kas siis kaob või vajub põrand alla.
7: No jah, no loomulikult jah, aga need olid nii metsikud ajad, et keegi kujutanud ette, mis saab paarikümne aasta pärast või 30 aasta pärast, eks. Aga täna me seal oleme, eks, ja täna me oleme nii-öelda rahvusena suhteliselt rikkad, kuigi üks osa ütleb, et see rikkus on väheste juurde kätte koondanud, aga 14 miljardit jooksvatel arvetel on see raha, mis teeb Eesti rahvast tegelikult natukene vaesemaks, eks, kuna see on investeerimata raha.
6: No täna me räägime jah, pigem võibolla sellest, et mingid regulatsioonid on nagu liialt ahistavad selle
7: no küll,
6: vaba mõtlemise ja vaba äri jaoks.
7: Et mina kui padu liberaal nagu ärge piirake mind, eks, et ma teen ja toimetan niimoodi, et keegi surma ei saa ja ma seadust ei rikku, eks. Aga ärge tulge mulle ütlema ette, et ma auto peab alati piiksuma igakord, kui ma hakkan sõitma, hakkab ta piiksuma mulle. Miks ma ei saa seda piiksu välja lülitada?
6: Tänaväeval mõned räägivad seda ka, et see ülemineku aeg oli selline, kus oli nagu kuidagi lihtsam alustada, et kui näiteks täna. Mm-hmm. Kuigi, noh, sellega on ju tegelikult nii ja naa. Ma ei tea, kuidas sina sellele vaatad.
7: Jaa, no ma natukene olen nõus, eks vaata, siis oli kõik teed olid valla. Kõik asjad olid puudu, mitte midagi ei tehtud, keegi pidi hakkama neid tegema, et sa pidid leidma selle õige. Tänapäeval tõsi, kõik asjad on nagu tehtud, eks. Aga reegel, mis toogi kord oli, kehtib ka tänapäeval, et kui sa võtad mingi asja ette, siis sa pead esitama kaks küsimust omale. Kuidas ma teen paremini kui konkurendid ja kas ma olen üldse võimeline seda tegema. Kui sul on vastused olemas, siis sa peaksid nagu õnnestuma, eks? Kui just nagu mingi nagu kivimüür päris ette ei tuleks. Aga ettevõtja ju ongi, kes läheb müüri kõrvalt läbi või kaevab alt läbi, eks? Nii nagu vesi, mis läheb ülevalt mäest merre. Ta ikkagi leiab tee.
6: No aga see esimene ja päris suur äri ma ikkagi ütleksin, ma tuleks sinna kuskile CV-keskusse ja portaalide juurde, et see ikka see oli.
7: vastavalt ajastule jah, et natukene varem 90-ndatel ikkagi ma suutsin ennast niivõrd palju üles töödata, et ma olin suhteliselt jõukas inimene juba siis, 30-ndaselt, 95-ndal, 96-ndal aastal. Ja tõesti ühel hetkel, kui mingit vanemad ärid lõppesid ära, siis ma selle portaalidesse jõudsin välja ja selle tõesti käima lükkasin ja lõpuks jah, tootis ikkagi väga head raha ja kui me vaatame tänapäeval neid samu portaale, mis tookord lõpuks sai ka ära müüdud meie poolt, siis nad töötavad siia maani. Osad on isegi Londoni börsil noteeritud, eks? Nagu näiteks kinnisvara KV ja kogu see grupp, mis meil Leedus oli, kulutuste lehed ja nende väärtus on üle miljardi. Eks? Et see tekib alati see küsimus, et kas sa tegid tookord õieti selle, et müüsid kõik maha või sa ei teinud. Kas sa kahetsed või ei kahetsed?
6: No see on jälle see, sinu raamatus sa vastad sellele küsimusele, et kahetseda saab inimene juhuslik mitte planeeritud tegusid, eks?
7: Jah. No kui sa kogemata sõidad pimedas vihmase ilmaga inimese surnuks, eks? Sa ei plaanid seda teha, siis no ainult kahetsus saabki olla, eks? Ma ei plaanid seda teha. Aga kõik ülejäänud toimingud, mis sa teed ja otsustad, siis sellel hetkel on need kõige õigemad otsused. Ja sa saad selle otsuse üle hinnangut anda alles tükmad hiljem. Nii et mina ütlen ikkagi siia maani, et loomulikult oli õige, et me müüsime need ettevõtmised maha. Kõik see raha oli hea, mis me sealt teenisime ja me ei oleks kunagi ette teadnud, kuidas asjad oleks läinud.
6: Kas oma ettevõtete käekäiku üldiselt, millega sul on olnud näiteks seoseid või mida sa oled ise loonud, jälgid?
7: No need, mis on kõik ära müüdud, et ei enam igapäevaselt kindlasti mitte, jah. Nii palju kui reklaami näed ja nii palju kui tahad kinnisvara osta, siis lähed kinnisvara lehele ja vaatad seda pilti, siis meenub, kuidas seda sai omal ajal ehitatud, eks, või tahad oksjonitel osa võtta, siis tead, kuidas see leht alguse sai, aga ei jälgi.
6: No aega me tegelikult tagasi pöörata ju keegi ei saa, et aga kui vahel mõtled, mida sellisele 30-aastasele endale nii-öelda praegu näiteks nõu annaksid, et oma nii-öelda elukogemuse pealt, kas on midagi sellist, mis noh, jäi tegemata või oleks tahtnud teistmoodi teha?
7: No jälle ei saa ju öelda, et mida ma oleksin teistmoodi teinud selleks, et kõik, mis ma tegin, olid selle hetke otsused. Igapäevaselt kuni laia suurema protsessini välja. Ja, kindlasti jäid paljud asjad tegemata, eks? Mida oleks võinud teha, aga see on alati prioriteetide küsimus, nagu me enne siin rääkisime, et, et kui ma ütlen, et ma käin hommikuti jooksmas 5 kilomeetrit või 10 kilomeetrit ja keegi teine ütleb mulle, mina ei jõua, mul on nii vähe aega, ma pean tööle minema ja lapsed kooli ja siis järelikult jooks ei ole prioriteet.
6: Jah, sellega mulle seoses meenub üks lugu, mida ma hiljuti kuulsin sinu kohta, üks väga sportlik noor kolleeg, et tema jooks siis kuskil osales mingil jooksul ja siis nägi, kuidas Raivo Hein möödus temast nagu postist ja siis ta noh, väga tõsiselt hakkas mõtlema selle üle, et mida ta spordis teeb ja kuidas ta teeb ja no ei tea, nii et sul on mõju.
7: No jah, no nüüd nii traagiliselt ka seda võtta ei saa, nii et jah, jooksmine on selline asi, mida ma olen terve elu vihanud, koolist saati juba, selleks on raske. Hilisemas elus, kui sa saad aru, et sul on natukene vaja ka südamele koormust anda, siis see on väga hea kardiotreening, eks? Ja kui ma hakkasin umbes 5 aastat tagasi uuesti jooksma, hommikul kilomeeter ja siis 2 ja nii edasi, siis algul tundus see, et kurat, see on ikka nii jama. Aga ometi, kui sa enne rääkisime, kui sa harjutad, siis sa kuhugile ka jõuad ja siis võib juhtuda, et mõnel maratonil sa jooksed mõnest inimesest mööda, kes arvab, et ta on nüüd läbi kukkunud, aga ärge seda nii võtke. Tähtis ei ole see, kes sust mööda jookseb, vaid tähtis on see, et sa ise finishisse jõuad.
5: Raivo Heina üks suur kirg on lendamine ja helikopterid. Küsisin pilootide koolitajalt Tõnis Lepalt, mida suhe kopteriga räägib Raivo kui isiksuse kohta.
8: Ma mäletan väga hästi seda, kui Raivo tuli meie kooli. Ta tuli natuke teissugusena, esiteks ta ei olnud mingi 20-30 aastane enam. Ja ta erines selles poolest ka, et ma tema tahtis saada targemaks. Ta tõesti püüdis, ta küsis, ta tundis huvi. Ja kopter oli tema kinniside, kopter. Ja Seda oli tunda kohe, et see mees tahab teha endale selle lennumasina turvaliseks ja sellega ringi lendama hakata ja kõike seda. Ta õppis ju pisema kopteri peal ja siis ma mäletan seda aega, kui ta tegelikult kibeles endale oma ja korralikumad masinat ostma. Seda masinat, mille ta lõpuks ostis, seda ma teasin väga hästi, see oli üks Soome kopteri ja sellega ma olin varem Soomes ka lennanud. Näha oli, et ta kibeleb, ta tahab ja ta teeb kõik selleks, et see saada. Ta hankis vastavad koolitusprogrammid, hoolduse asjad, kõik, mis võimali, ehitas imeilusa angaari. Ehk siis ta valmistas selleks väga tõsiselt. Ja kui ta selle kopteri lõpus kätte sai, siis mul on kõige rohkem meeles see, kui me hoiatasime teda, et see kopteri on üks mitte viga, vaid eripära. Et kui sa teda valesti käivitad, siis võib ta rikki minna. Loomulikult algul läks kõik kenasti. Ja aga Raivo suutis kõik natuke selle kopteri pisut valesti korra käivitada, siis ta vaene mees oli aasta aega peaaegu ilma kopterita. Aga ta ei olnud selline, kes virises vingus kõike seda, et mis ma tegin, ta ei raputad nendel tuhka pähega midagi sellist. Ta õppis sellest väga palju, sest ta nägi, et lennunduses on iga pisi asi, mis võib sul tegelikult väga palju muuta. Võib su aastat teks isegi maha panna see lendamite kusagil. Ta võitles ausalt. Ta ei kekutanud ega ei uhkustanud selle masinaga, ta tahtis sellist kopterit endale ja ta õppis sellega väga kenasti lendama ja ma tean, et praegu on see aeg, kus ta tegelikult naudib lendamist ja ta lendab palju ja talle meeldib see ja ta teeb seda nüüd juba väga turvaliselt. Ehk siis ma ütleks kõigile inimestele, kes tahad tulla kunagi õppima, siis mõelge väga tõsiselt läbi, kas te ikka päriselt lõpuni tahate seda teha, mis teil nagu esimese hetkena pähe tuleb, et ma lähen lendama. Raivo tahtis kopteriga lennata. Ta tegi selle endale selleks, ta õppis kõik õppeained ära, mis sinna juurde käivad, meteoroloogiad, seadusandused, kõik asjad. Ta oli hoolas, ta oli tark, ta oli pühendunud. Ehk siis võibolla see Raivo suhe kopteriga on pühendumus. Ta on pühendunud kopteri lendaja, ta naudib seda ja ta teeb seda väga kenasti ja turvaliselt.
6: Hea Äripäeva raadio kuulajad, te kuulete saade Tippkohtumine, kus täna on meil külas Raivo Hein. Mina olen saatejuht Neeme Korv, me teeme siin ühe väikese pausi ja pärast seda lähme juttudega edasi.
9: Tippkohtumine. Äripäeva raadio. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
10: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
11: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
9: Tippkohtumine.
6: Head kuulajad, jätkub saade sarjast Tippkohtumine, kus vestleme Eesti investorite ja majanduseliidiga. Ja meil on täna külas Raivo Hein, mina olen Neeme Korv ja me rääkisime saate esimeses pooles ettevõtja teest, mida Raivo Hein on läbi käinud. Aga kas võib öelda seda, et LHV-s panustamine on olnud ikkagi üks jackpot sel teel, Raivo?
7: Tagantjärgi küll, jah. Kui ma aastal 2010 oli see, kui ma nii-öelda varajase asutajana oma raha sinna ka panin Raini kutsel, siis üks tänapäeval kuulus Eesti soost pankur, kelle nimi on Andre Küüsväkk, ütles mulle, et Raivo, sa oled ikka julge mees, eks vaatamise aeg on 2010 ja sa julged nagu panna miljoni sinna alla, eks? Et kurat, loll peal, et no, nagu natuke nalja mõttes muidugi, eks? Aga eks tal oli õigus, et aeg oli raske ja kas asjast välja tuleb, eriti kui sa alustad panga tegemist, eks? Siis see oli tõesti risk. Ja mina, kes olin mina? Ma ei teadnud pangandusest ju mitte midagi. Eks ma olin lihtsalt investor seal, aga investor olin ma ka see tõttu, et ma teadsin neid inimesi, kes on seal teised investorid. Ja need olid Hansapanga asutajad, eks? Nagu kui me alguses siin eelmises osas ütlesime, et kui sa tahad olla tark, edukas inimene, siis sa pead viibima tarkade inimeste seltskonnas, kes on sinust targemad. Ja need inimesed olid minust targemad, nemad teadsid, kuidas panka teha ja mina sain ka nende pealt õpitud.
6: Sa mainisid ka Raini, jut siis Rain Lõhmusest, et LHV ju praegu on selline ettevõte, mis ma julgeks küll öelda, ühiskonnas pakub päris palju kõneainet, seda jälgitakse päris suure tähelepanuga. Ma küsiksin sinu käest nii, et mis faasis see ettevõte oma arengus praegu on? Me ju näeme seda, et toimub mingisugune dünaamika seal sees.
7: Kõigepealt ma pean ütlema oma positsiooni ära, et 16 aastat olin LHV nõukogus ja nii-öelda siseinfo valdaja. Nüüd juba pea varsti aasta, kui ma seda ametit ei pea selleks, et noh, kõik asjad lõppevad ükskord ja ka mina ammendusin ise enda jaoks ja ilmselt ka pank minu jaoks, eks? Või panga jaoks mina. Ja ma ei saa praegult öelda, mis seal sees väga täpselt toimub, aga see, mida ma näen, nii nagu sinagi näed, et toimuvad mingisugused muutused. Ja selge on see, et kui sa alustad ettevõtmisega, olgu see pank kui üks kõik, mis tüüpi asi, siis sa liigud kiiresti. Sa oled väike. See on nagu see Tartu maantel rekka sõidab aeglaselt, aga sa oled väike sportauto, kes läheb rekkast mööda. Ja nüüd ühel hetkel muutub sinu sportauto ise rekkaks. Vanad Rootsi pangad, kes on nagu nii suured, et nende pööramine ilmselt nõuab nagu aastaid, et midagi muutuks. Siis LHV aja jooksul kasvas ja mida suuremaks sa lähed, seda rohkem gravitatsioon mõjub, seda rohkem sa muutud aeglaselt.
6: Inertsus.
7: Eks? Ja liigud edasi, isegi tahad peatuda, ikka liidud edasi, nii et nagu Titanic, kes ei saanud enne jäämäge pidama. Eks? Külla pank jõudis ka sinna maani, et asjad nagu toimisid nagu ise enesest igapäev ja nagu noh, nagu äri enam ei tehtud. Teine asja on muidugi bürokraatia, eks, mis võttis nagu väga kõvasti üle see Euroopa Keskpanga alluvusse minek. Eks, see suhe võis olla niimoodi, et töötajatest 80% tegelevad bürokraatiaga ja 20% siis tegelevad äriga. Ja nüüd siis Rain ilmselt, mitte ilmselt, aga silm nähtavalt pöörab seda laeva nagu ümber, teeb väiksemaks ja proovib teha efektiivsemaks. Ja see on väga tähtis moment.
6: Sa oled kindlasti näinud draamateatris tükki Lehman Brothers.
7: Ja olen, jah.
6: Et seal on ju väga hästi näha see, kuidas ajad sunnivad peale muutusi ja muutused tulevad ja tuleb olla paindlik, tuleb tegutseda. Et samas inimesed on ju, noh, me teame, muutused on ebamugavad, eks?
7: Ja seda ma räägingi. Ja muutused on ebamugavad ja kui me vaatame reaktsiooni Raini väljaütlemistele, olgu siin inimeste koondamise kohta või mis iganes, siis tegelikult nagu iga normaalne inimene saab aru, et tal on õigus, eks? Mm-hmm. Aga keegi ei taha, et temaga see asi toimub, eks selleks, et temal on mõnus olla ja mõnus elu. Mis asja 10% eks vahetatakse välja, eks? Kurat, Facebook lasi ka 10% inimesi lahti, keegi ütle, et nagu lollid on, eks? Mm-hmm. Et iga ettevõtte ju peab olema efektiivne. Ja sa ei saa nagu öelda, et sa oled nagu inimvaenulik, kui sa proovid oma tööprotsesse efektiivistada, eks? See tähendab, et kas sa tõmbad inimesi kokku või nad muutuvad iseenesest tänu, noh, tänapäeval kas või AI-le efektiivsemaks, eks. Ärge unustage vene aega, eks. Me ei taha sinna tagasi, kus kõik oli ebaefektiivne ja kõigil oli töö.
6: Aga sina usud, et LHV sees on olemas seda jõudu, et vajalike muutus läbi viia?
7: Jaa, no Rain on niivõrd tugev juht ja isiksus ja Erki Kilu sinna kõrvale panna koos oma meeskonnaga, nii et ma ei kahtlegi, et neil läheb aega sellel aastal. Ma olen peagu kindel, et nad teevad oma eelarve täis, kuigi siin 9 kuu pealt oli natukene mahajäämus, aga järgne aasta saab olema raskem selleks, et kui ma nüüd meenutan kevadel välja käidud 5 aasta finantsplaani, siis järgne aasta peaks olema tulemused veelgi tugevamad ja efektiivsus veelgi suurem, nii et, et see, see järgmise aasta töö on raskem, aga no ma olen peaaegu veendunud, jah, et küllad saavad hakkama. Eks? Lisaks UK, mis on see sama väike LHV, mis on suure LHV sees peidus, ja, aga tegelikult on ta suurem, kui see, kus ta peidus on. Eks? Mm-hmm. Et, et mis, mis nagu väga jõudselt järgmise 3-5 aasta pärast möödub Eesti pangast, eks, oma, oma, oma mahtude poolest. Eks? Mm-hmm. Kui siis praegu on vist üle 5 miljardi laenu, kui ma nüüd mäletan kevades, siis UK-s on juba miljard täis. Eks? Ja, et, et see ei ole kaugel. Mm-hmm. Analüütiku majad annavad LHV aktsia õiglaseks hinnaks seal 6-8 eurot. Aga, aga loomulikult, kui me vaatame, noh, siit me jõuame...
6: Hetkel oli vist mingi 3,2.
7: Et kui me jõuame siia meie börsini, siis see on niivõrd esiteks ebalikviidne. Ja teiseks see emotsioon on seal niivõrd suur. Kolmandaks ümbritse poliitika ja need värdjad venelased seal piiri taga, eks, kes kogu aeg meid ähvardavad. Ja siis ongi selline tunne, et, et nagu asi kuskile ei liigu. Ometi tõsteti dividendi 2 korda eelmine aasta.
6: Mm-hmm.
7: Aktsia ei kõhatanud selle peale midagi. Eks?
6: Ja, ja.
7: No, et, et loogiline on, et ta natukenegi võiks tõusta.
6: Mm-hmm. No,
7: aga ei, ei. Et järelikult turg hindas, et see 50% kasumist väljamaksmiseks on täiesti okei ja mina olen sellega nõus. Selleks, et, et kui sul oma kapitali on nii palju ja sul ei ole parasti paremat ideed, siis omanikud teavad alati, mida teha oma rahaga. Anna see raha omanikele tagasi. Eks?
6: No tegelikult, kui sa mainisid ka juba Tallinna börsi ja kui ma korraks peegeldan seda, siis vähemalt mul on küll selline tunne, et LHV on ikkagi olnud vähemalt ka Tallinna börsile noh, kirjeldamatult olulise mõjuga ettevõte.
7: No küllab põnneks, ta on ju üks rohkem kaubeldava, et üldse ka siin Tallinna börsile.
6: Asjaolu, et ta tegelikult siin üldse on.
7: No jah, on väga kahju, et need teised, kes on tulnud ja on läinud suuremad tegijad, et, et meie börs tõesti on nagu, nagu, nagu nurgatagune koht, kuhu keegi väga tulla ei taha, eks. Ja see, kas see oli nüüd Joakim Heleniuse idee, et, et, et kogu Baltikumi börsi võiks ühendada Põhjamaade, ma ei tea, Rootsi või Soome külge, eks. Et, et nad on nagu seal ühtses pajas, et, et ilmselt see oleks parem idee, kui hoida meid siin eraldi, eks. Et meie mahud ja käibed on niivõrd väiksed, et need, need ei anna sulle mingi staatust.
6: Mm-hmm.
7: Eks? Ja ei taha tõesti keegi siia panna, selleks see on ebalikviidne. Ma... Kuu aega tagasi pidin oma laene ümber restruktueerima, mis tähendas, et ma pidin osasid laene tagasi maksma ja selleks oli mul vaja raha. Ja kuna sula raha ju ei ole arve peal, siis ma müüsin LHV aktsiaid. Ja loomulikult teie majast üks ajakirjanik, kes seda hommikuti jälgib aktsiaraamatut, nägi, et ma olen nagu suurema koguse suutnud maha müüa Tallinna börsil, mis on väga imelik selleks, et suuremat kogust ei anna Tallinna börsil müüa nii, et hind kukuks. Ja ometi ma leidsin vastaspoole, kes ostis ära. Muidu ma oleks ilmselt seda kogust müünud terve aasta, kui ma oleks tahtnud ilma hinda mõjutamata müüa. Kui ma oleks ühe korraga paisanud... 300 000 aktsiat müüki, siis oleks hind umbes 3,3 pealt kukkunud ilmselt 1,5. et see on väga, väga kummaline, et sa, sul on nagu varandus või sul on nagu mingisugune raha kuskil aktsiates, aga sa ei saa seda realiseeritud. Eks?
6: Mm-hmm.
7: USA börsil, ma ei tea, ma müsin eile 300 000 eest ühte väärtpaberit ja turg ei kühinud ka selle peale. Eks?
6: Mm-hmm. No, ja, vaevalt, ja,
7: ma ei heida ette praegult, aga ma lihtsalt andsin selle võrdluseks, kus maailmas meie elame. Eks?
6: No. Ja meil on siin midagi teeb Raivo Hein ja midagi ütleb investor Toomas ja siis
7: ja,
6: turg köhib päris korralikult.
7: Köhib selle peale, eks.
6: Kuule, aga me korra juba jõudsime selle teemani ka, aga see tehnoloogia areng on olnud ka midagi, mis on väga tähtis. Meie ajal on tõepoolest olnud üsna, üsna kiired arengud mm-hmm, siin, jah. Võrreldakse mõne teise sarnase ajastuga ka. Et,
7: no viimane nii, et... 30 aastat öeldakse on 200 viimast aastat arengut, eks sama tugevusega. Eks?
6: Mis sa arvad, mida see tehisaru meiega teeb lõpuks või teeme ikkagi meie temaga?
7: Jah, olles igapäev väga usin kasutaja ja olles igapäev väga usin kõikide selliste uudiste lugeja ja teada saamine on väga suur soov, et aduda, milles asi on või kuidas asjad lähevad, siis tõesti minu hinnang futurist Kruzvelile, kes ütles, et nii-öelda singulaarsus saabub 45. aastal, siis ma arvan, et umbes 35. aastal on see singulaarsus, kus see artificial intelligent on tegelikult ka juba artificial, aga see eeldab ühte asja. See eeldab kvantarvutite tulemist. Selleks, et praegused digiarvutid, mis arvutavad kas üks või null, on natukene liiga mitte nii võimsad, kui vaja siis täielikuks intelligentsuseks. Ehk siis kvantarvuti, temal on kõik variandid võimalikud, mis on null ja ühe vahel korraga. Mm-hmm. See on üks verstapoist, mis varsti hakkab muutuma ilmselt 30. aastast, on juba kvantarvutid niivõrd heaks hakkanud muutuma või hakkavad muutuma, et nad saavad hakata võtma üle tavalist digimaailma ja muidugi see on nagu turvainimestele on suur nagu hirmu õudusune nagu sellepärast, et 128-bitine võti murtakse siis sekundiga lahti. ja igaüks võib meie panka minna, eks?
6: Aga lõppude lõpuks on ju ikkagi see, et kõige taga võiksid ju olla nutikad inimesed või ühel hetkel on see, et meile kuskilt antakse seda nõu.
7: See on see, et kas Hiinas võib AI nagu piiramatult areneda. Ma arvan, et ei või, sellepärast, et AI võtab kommunistliku režiimi lõpuks üle.
6: Ja seal peab ikka olema nii, et tegelikult partei otsustab.
7: Ja teispidi partei ei saa lasta, et AI võtaks üle. Eks? Ja teispidi annab AI talle ikkagi veel juurde totalitarismi või totalitaarset võimu veelgi enam, sellepärast, et AI kontrollib kõike. Eks? Ja kui partei kontrollib AI-d, siis loomulikult iga inimese igapäevane tegemine on teada vastavatele seltsimeestele, eks, kes siis suudavad otsustada, eks, ja annavad sulle sotsiaalseid punkte, mis tähendab, et kas sa saad välismaale sõita või ei saa, kui sa lähed punase tulega üle tee.
6: Miks Raivo on läinud nii, et sa siiski ei ole pannud püsti ühtegi globaalset äri?
7: Ma ei ole niivõrd võimekas. Ja ilmselt aeg on natukene läinud üle, et ma oma selles vanuses, see aasta ma saan 60-aastaseks, enam väga palju ei taha pühenduda tööle, vaid pigem ise endale ja oma järgi jäänud ajale, eks, et seda ju ei ole palju, kui me enne rääkisime ka siin veel 25-30 talve on vaja vastu pidada, eks, ja need, mida vähemaks neid talvesid jääb, seda väärtuslikumaks nad muutuvad ja ma praegusel hetkel võin endale lubada seda elu, et ma tegelen tõesti ise endaga, oma perega, oma lastelastega, oma koeraga ja toimetan seda, mis ma tahan. Et mul ei ole ambitsiooni, et panna sellist globaalset. Ja ma adun, et peale 90. ja 2000. kui me tegime neid portaale, siis see oleks olnud hea hüppelaud, eks? Minna edasi. Me tegime ainult Baltikumiseks küll, aga kuidagi ei jõudnud sinna ja see läks mööda. Ja olge mausad veel kord, et ega me kõik ei ole ju kõike teadjad ja kõik õnnestub meil, nii et ju siis minu klaaslaagi oli ka kuskil ees.
6: Ja ega me ei tea ju, kuidas oleks läinud, aga lastest rääkides, et on teil peres pandud paika, kuidas lähevad asjad edasi ka selle kapitaliga, mis sinult jääb?
7: See on raske teema. Ja ma olen üks nendest, kes muide seda lobitööd seal Riigikogus ka ajab, et see MTÜ-de ja äriseadustliku muutused ellu viia, kus meil oleks võimalik tekitada ka perekonna trusti, eks, või perekonna sihtasutust, nii nagu on tegelikult igal pool normaalselt välismaal, eks, ja Ameerikas nagu aastasadu Rockefellerid näiteks, eks, elavad trusti peal. No, see tähendab seda, et kogu sinu varandus läheb sihtasutusele. Ja sellel sihtasutusel ei ole omanike. Sihtasutustel on ainult juhatus, nõukogu ja kes igapäevaselt asju töös hoiab. Ja see sihtasutus määrab ära, kes on kasusaajad, kes sihitult saavad iga aasta näiteks dividende. Ja sinna saab sisse kirjutada siis ka tingimused, eks, mis tingimustel keegi saab. Seal võivad olla võõrad inimesed, seal võivad olla sinu lapsed, sinu viienda põlve lapsed, eks, kes peale ülikooli alates 30. võiksid midagi saada, mis tähendab, et sa kirjutad ette, et sa pead ülikooli lõpetama. Ja see oleks nagu kõige lihtsam üleandmine. Eesti seadused kahjuks sellist ei luba üleandmist, see tähendab, et topelt maksustamised tekivad. Ja praegult on Riigikogus siis lugemisel eelnõu, kus need muudatused sisse viiakse, et me ei peaks tegema sellist ettevõtmist Maltal või UK-s või Luksemburgis, või USA-s.
6: Eks? Aga sul on plaan B olemas, Malta?
7: Põhimõtteliselt on need plaan B-d ja plaan C on eks kõige tavaline nii-öelda pärimisleping eks, või testament, eks, kus mingitel tingimustel jaotatakse mingi vara. Eks. Ja sellega eks me oleme abikaasaga natuke tegelenud, aga me siiski ootame, et tuleks see seadus. Ja see ei tähenda, et see seadus oleks jõukatele inimestele, kes teevad perekonnad rusti või sihtasutuse. Ma ei tea, kui sul on juba nagu poole miljoni eest vara ja inimene, kes jõuab peale 50, tal juba võiks olla, eks, natukenegi midagi kogunend, siis ka selline vara saab määrata sihtasutuse omaks ja kui ta kannab sul kasvikuid dividende, siis sa saad määrata, kes selles kasu saavad. Eks? Aga mida ta ära hoiab? Ta hoiab ära pärimis vaidlused. See on ju kohutav, mis läheb lahti, kui inimene sureb ja siis järeltulijad hakkavad pihtajaks. Kui neil ei ole konsensust ja kui nad nagu kokkuleppel ei saa, see hakkab võitlus pihtajaks. Selline sihtasutus nagu lõpetab ära sellise. Sa ei saa võidelda. Kui sa oled selles sihtasutuse kasusaaja nimekirjas, siis sa oled. Kui sa ei ole, siis sa ei ole.
6: Aga ettevõtlikuse geen läheb edasi?
7: Mitte halvustavalt, aga meie peres laste kaudu kindlasti mitte, kes on väga head palgatöötajad nagu minu abikaasa, kes on lisaks ka veel ettevõtte omanik, kus ta töötab. Kõik ei pea olema ettevõtjad ja ka lapsed ei pea olema ettevõtjad. Kui sa oled hea palgatöötaja, kes naudib oma tööd, siis antke aga minna. Selleks ilma nendeta ei saa ju ettevõtja tööd teha.
6: Ühesõnaga see väljavaade siin te kurvasta või et ütleme sul sellist sise tunnet ei ole nagu mõnel kõval sporditegijal, kes tahaks väga, et näiteks poeg või tütar saavutaks selle, mis temal näiteks saavutanud.
7: No see on see sama vanemate sündroom, eks? Et vanemad tahavad, et lapsed elaksid läbi selle, mis nendel jäi läbi elamata eks? Või saavutamata. Aga laps on ju oma ette isiksus. Olgu ta siis lapsena või siis juba täiskasvanuna. Eks? Ja kui ta jõuab sinna samma teemasse, kus sina oled olnud, on väga lahe. Aga kui ta ei jõua, siis mina toetan, et sa pead minema sinna, kus sa tunned, et sa oled hea.
6: Klassikine küsimus, mida sulle alati esitatakse, millal sa kosmosesse lähed?
7: Praeguse seisuga peaks olema 2027 kevad.
6: Vaim on valmis?
7: No, keha on kogu aeg valmis, keha on kogu aeg valmis, eks. Siis peab vaatama, et kust raha saada selleks, et raha ju arvel ei ole, aga raha peab ka maksma, et siis peab panka just laenu minema võtma.
6: Ja palju seda kulub siis veel siis selles viimases etapis?
7: No ma arvan, et umbes 150 000 eurot olenevalt dollari kursist. Mm-hmm.
6: Tähistaevasse vaatad endiselt?
7: Vaatan küll ja iga päev, kui vähegi sattun taeva alla pimedas, siis eilegi õhtul oli natukene selget ja jälgisin taevast, aga 20 aastat astrofotograafi ja amatöörastronoomi tööd lõpuks sai otsa, selleks, et ma tüdisin vedikene ära. Mm. Et ma sain oma tipu seal kätte ja siis mul ei olnud rohkem edasi minna kui ainult teadusse. Aga ma teadust ei viitsin teha ja ma ei taha teha. Kuigi ma olen teaduse inimene, aga ma ei ole see, kes seda teeb.
6: Kunagi Tõraveres, kui ma intervjueerisin väga noore ajakirjanikuna ühte astronoomi, siis ta ütles mulle oma vahel, et see kosmosesse vaatamine ei ole nõrkadele. Sa oled nõus?
7: Ja me olime, kas see oli nüüd augustis, kui me olime Mallorcal vaatamas seda täisvarjutust, päikese varjutust ja see oli selline emotsionaalne hetk, et no kuidas see võimalik on, sulle tuuakse kosmos kätte, kuidas kuu liigub päikese ette ja kogu see süsteem samal ajal loojub. Ehk päike loojub ka horisondi taha, kui kuu on tema ees. Et sellist vaatepilti nagu väga, väga ilmselt rohkem ei näe ja isegi väiksed lapselapsed, kes olid kaasas, nad lihtsalt hakkasid nutma, see oli nii ilus.
6: Praeguse ajal räägitakse väga palju vaimsest tervisest läbi põlemine, see ei ole sulle võõras.
7: No ei ole jah, olge mausad, Instagramis on alati kõik väga ilus. Elu on kena, kõik on rikkad ja ilused. Ja kõik reisivad ringi ja joovad mohitot, eks, aga tegelikult on elu kuidagi moodi hoopis teistmoodi, eks. Ja see, mis teistmoodi on, see asub kahe kõrva vahel ja me ei näe ju senna. Me ei saa aru, mis seal toimub, kui midagi ekstraordinaarset ei juhtu, eks. Ma olen ka sõber olnud antidepressantidega, eks, ja ärevusega võidelnud pikka aega oma elust üldse, nagu ma raamatus ka kirjutasin. See on tuttav teema mulle ja see on teistpidi raske, kuidas sellega toime tulla. Me peame ise endaga hakkama saama kuidagi. Ja kui ei saa, siis juhtuvad halvad asjad.
6: praegu on sul kõik hästi ?
7: Praegult olen nii-öelda taastumisprotsessis, eks, et kui me siin enne ka rääkisime, et mul ei ole midagi suuremat nagu plaanis teha, siis tõesti ka see on üks põhjus, kus ma tahan ise endaga tegeleda ja ise enda rahu saavutada. Tasakaal on tähtis. Nii et ärge alati Instagrami pilte uskuge.
6: Eesti on väike ühiskond siin paratamatult igasugustes olukordades see nii-öelda võnge, mis inimeses mõnikord tekib ja see on kindlasti ka märkimisväärselt suurem.
7: No küllap on ja ma olen nõus, et tänapäeva noortel on see probleem ilmselt suurem kui jällegi meie nooruspõlves oli, et see sama digimaailm, mis meid ümbritseb ja meie kiired pöidlad nagu tekitavad väga sügavaid stressiseisundeid, kui sa vaid TikTok ja Instagrami ja kõike muid asju päev läbi, kuidas inimesed elavad, kuidas nad teevad ja siis sul

0: olgem ausad, raske pääseda, kui sul ei ole raha. Kui sul on raha, siis sa saad homme psühhiaatri juurde. Kui sul raha ei ole, siis sa ootad aasta. Aga mis võib juhtuda aastaga, kui su peas ei ole kõik asjad korras? Ei ole meeldiv.
1: Sa oled pidanud abi otsima?
0: Jaa, olen. Mul on oma psühhiaater, kelle juures ma käin, kui on vaja, siis nüüd aasta aega ei ole käinud. Aga tõesti eelmine aasta olid raskemad ajad.
1: Läheb paremaks.
0: No küll läheb.
1: Vetsin sulle tänaseks tippkohtumiseks ühe ülesande ka, et kas sa mõtlesid välja, milline vanasõna sinu kohta võiks käia?
0: No mõtlesin küll, vanasõna ise on selline liitintressiga asi, et aasta sadu korjatud ja ühte lausesse kokku pandud. et ma mõtlesin küll, mida sa seal ütled, et heal lapsel mitu nime või tühi kott ei seisa püsti, eks ja julge peale hakkamine on pool võitu, eks, aga ma päris seda ei leidnud, siis ma tegin ise vanasõna. Andke 100 aastat ja siis ta muutub tegelikult ka vanasõnaks. Vaga raha, vaine põli. Provokatsioon seisneb selles, et pangas seisev raha ei ole turvaline, vaid sulab vaikselt, eks?
1: Nüüd oleks hea vaikselt natukene selle peale mõelda. Lõpuks tsiteeriksin taas sinu raamatut. Mälu on nagu vana VHS-kassett, mida rohkem edasi tagasi kerid, seda udusemaks pilt muutub. Aitäh, Raivo Ein, et tulid ja jagasid ja et saime seda linti natukene edasi tagasi kerida.
0: Nii, aitäh kutsumast, oli meeldiv.
1: Selline sai tänane tippkohtumise saade. Saatejuht Leime Korb ütleb siin kohal, aitäh kuulemast, nagu ikka. Olge hoitud ja kohtume taas.
2: Tippkohtumine. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere päevast, kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Rutte kinnitas NATO kaitsevalmidust Tallinnas. Skeleton tõusis Siemensi toel ükssarvikuks, silmed vahetab Vene tarnijad välja, suurinvestorid liiguvad võlakirjadesse, ühisteenuste juht müüs osalust. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris.

0: Kivisaru. NATO peesekretär Mark Rütte kinnitas Tallinnas, et allianss kaitseb kogu territooriumi. Tema sõnul on Venemaa hübriid- ja küberrünnakuteks olemas plaanid, väed ja vastused. Rütte ütles, et vahetut ohtu NATO alale praegu ei nähta. Samas nimetas ta Venemaa rünnakuid nõrkuse märgiks ja nõudis tugevamat õhukaitset. Eesti peaminister Kristen Michal ütles, et Läänemere kaitseplaanid jäävad avalikustamata. Eesti energiasalvestusettevõtte Skeleton tõusis Saksamaa tööstuskontserni Siemensi investeeringuga üks sarvikuks. Tehing tõstab ettevõtte väärtuse enam kui miljardi dollarini. Skeletoni juht Taavi Madiberk ütles, et raha läheb Ameerika Ühendriikide tootmise laiendamiseks. Ettevõtte arendab ka Silicon Valley's andmekeskuste toitesüsteeme tehisintellekti kasvavaks vajaduseks. Uudisteagentuuri andmetel sai Siemens tehnoloogia müügiks andmekeskustele ainuõiguse. Skeletoni sõnul võivad süsteemid vähendada andmekeskuste energiakulu kuni 40%. Kanada börsifirma Neo Materials viib silmeti Vene toorainelt uutele tarnijatele. Solikamski tarneahel katkeb lubaduse järgi aasta lõpuks. Üleminek aeglustab tootmist. Euroopa komisjon kuulutas uuenduse strateegiliseks projektiks, mis lihtsustab lubasid ja rahastust. Uued partnerid on Prantsuse Carester ja Lõuna-Aafrika projektiga Rainbow Rare Earths. Mõlemad projektid valmivad hiljem, kuid silmeti võimsus peaks kolmekordistuma. Ettevõtte juht Rahim Suleman lubas Euroopale kindlamat kohalikku tarneallikat. Maailma suured varahaldurid suunavad kõrgete intresside tõttu raha rohkem võlakirjadesse. Maailma suurim varahaldur BlackRock vähendab Ühendriikide aktsiaid ja ostab riigi võlakirju. Ameerika suurpanga küsitluses kaaluks osa varahaldureid sama, kui Ühendriikide 10-aastaste võlakirjade tootlus jõuab 6%-ni. Taani pensionifondi BFA strateeg Tine Choi Danielsen kardab siis ligi kümnendiku suurust aktsialangust. Danske pangi strateeg Sophie Manja Egerhuus ei näe veel massilist lahkumist aktsiatest. Parkimisfirma ühisteenused juht Hendo Priimägi müüs poole oma osalusest suuromanikele. Priimäele jäi ettevõttest 5%, kahele suuromanikule kuulub kokku 95%. Osalust suurendasid energiaettevõtja Kristjan Rahu ja Utilitase eksjuht Priit Koit oma firmadega. Priimägi ütles, et tegu oli omanike sisemuutusega. Põhjust ta ei avanud. Ta jätkab ühisteenuste juhina ning igapäevatöös muudatusi ei tule. Ühisteenused laienes mullu Lätti, ostes sealse parkimisfirma City Parks Latvia. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lihma ja on udu. Õhutemperatuur on 2-7 graadini. Pikemate selgimiste korral langeb kohati 0 graadi ümbrusesse. Rannikul on kuni 10 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Kohati võib vähest vihma sadada. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 9-13 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 11 graadi ning Pärnus 10 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
2: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalalasuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ettevalmistada veebilehelt olevalmis.ee.
3: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infopank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infopanga kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
4: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust telekaks.ee.
5: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.
6: Äripäeva top.
7: Tere kuulama saadet Äripäeva top. Täna räägime advokaadibüroodest ja ühinemiste ülevõtmiste turust. Mina olen saate just Villu Tsirnask ning stuudios on Saranini partner Toomas Prangli.
8: Tere!
7: Elex Raidla partner Ott Aava ja Eversheds Sutherlandi partner Maivi Ots.
9: Tere!
8: Tere!
7: Alustuseks lühidalt värskest advokaadibüroode topist. Soranin oli seal 6. Eversheds Sutherland 11. ja Elex Raidla 13. Need on tugevad kohad, sest kokku oli advokaadibüroosid üle 80. Aga päris tippu jõudsid teist märksa väiksemad bürood. Eelkõige tänu käibe ja kasumi kiirel kasvule. Et kas te olete oma suuruselt juba seal maal, kus kiiret kasvu on raskem näidata?
8: Ma arvan, ma saan Soraine poolt nagu kommenteerida, et kindlasti on nagu suure bürool nagu keeruline niimoodi protsentuaalselt kiiremini kasvada kui väiksemal bürool. Et seal võib-olla need muudatused käivad nagu palju suuremate protsentidega, nii et ma ei oskagi siin muud midagi. Meil oli eelmine aasta edukas aasta ja me oleme sellega väga rahul.
10: Eleksi poole pealt samamoodi, et meil oli eelmine aasta super aasta. Käive oli kõva, ikkagi Eesti suurustalt top käive. Et selles mõttes, et siin nagu muret seda küll ei ole põhjust. Aga nii nagu Toomas ütles, et eks väiksematel tegijatel on kiirem oma käivet kasvatada. See on selge, et Kui suurel advokaadibürool tuleb 300 000 juurde, siis on protsendi koht kogu käibe kasvust, aga väiksemal bürool võib see olla kordades.
11: Ma omalt poolt lisan, et advokaadibüroo käive absoluutnumbrites on kindlasti huvitav number, mida jälgida, aga tegelikkuses, mida tasub vaadata, on käive inimese kohta. Käive professionaali kohta, kasuv inimese kohta, kasum professionaali kohta, et nende numbrite võrdlus võib-olla annab mingisugust teistsugust vaadet sellel olukorrile.
7: Jah, eks top on seal 6 näitajast kokku pandud ja ütleme, et väiksemate tulemused on volatiilsemad, te olete reeglina alati eesotsas. Aga kui tähtis osa advokaadibürood ärist on tehingute nõustamine?
8: No see on üks oluline osa meie tööst, et ja ma arvan, et see oleneb ka advokaadibüroost, et iga advokaadibüroo, eelkõige võib-olla väiksemad bürood on võib-olla rohkem spetsialiseerud konkreetsetele valdkondadele, et suuremad bürood teevad tavaliselt kõike, mis seondub äriõigusega, et on ka ta siis vaidlused või tavaline ärinõustamine või tehingud, ma ütleks, et suurusjärgus on meil me võtame tehingud, mitte ainult ülevõtmistehinguid, ka igasugused, ka muid tehingud, kinnisvaratehinguid ja börsil ja nagu pangatehingud, et meil see tehingute nõustamine, ma arvan, on meil kuskil selline suurusjärgus kuskil üle 1/3 meie büroo käibest ja ütleme vaidluste lahendamine ja vaidluste nõustamine on teine sama palju 1/3 ja sinna vahele jääb siis ütleme selline igapäevane nõustamine võib-olla sellised regulatiivsed teemad seal juures, et ma arvan, et paljudel suurematel või ütleme laiemalt äriõigusele spetsialiseerunud advokaadibüroodel on see suurusjärk enam vähem sama. Mõnel natuke rohkem, mõnda valdkonda mõnda natuke vähem. Me muidugi ei, me ise, me ei vaata neid kunagi, neid ennast ainult nagu õigusvaldkondade põhiselt, et meie ikkagi mõõdame ka seda, et kui palju meil on ärisektorid, mis me nõustame, et see nüüd tegelikult oleneb ka sellest, et mis ärisektorid on kasvutrendis ja kus nagu rohkem juhtub, et tegelikult on mõlemad mõõdikud.
10: Üldiselt on niimoodi, et suurtes advokatibüroodes jaguneb see õigusteenus kaheks. Üks on selline kohtuvaidluse pool ja teine on siis ärinõustamise pool ja sinna alla kuuluvad siis M&A-tehingud, koondumisteated, igasugused valdkonnad ja tehingud kindlasti suurtes büroodes on hästi olulise proportsiooniga. Nagu Toomas ütles, üks kolmandik ja Elexis on samamoodi, et see on ikkagi väga, väga oluline valdkond. Ja kes ei tahaks nõustada suuri tehinguid, ütleme niimoodi.
11: Ütleme, meie büroo vaates ma arvan, tehingud ja tehingutega seonduv töö on isegi peaaegu pool. Ehk ütleme, et proportsionaalselt on see väga oluline osa sellest, mis me teeme, aga me vaatame tehinguid selles mõttes laiemalt kui lihtsalt kitselt nagu see M&A siin. Ehk iseenesest tehing on igasugune kokkuleppeline äri arendamine, laiendamine, finanseerimine, tegevuse mahu suurendamine ja ütleme, et seda tööd on tegelikult päris palju.
7: Kui paljud neist Eesti rohkem kui 20 advokaadibüroost üldse mingil määral selle alaga kokku puutuvad või tegelevad?
8: Sa mõtled üldse nagu M&A ja ütleme, ettevõtete müügi ja ostu nõustamisega. Et, no kokku puutub kindlasti väga palju büroosid. Ma ütleks, et kui palju on, kui paljudes büroodes on see eraldi nagu valdkond, mida nagu arendatakse ja kus on nagu selleks spetsialiseerunud inimesed, ei olegi nagu selle piluga vaatanud, et me vaatame nagu siin uuringus osales 7 advokaadibürood, kes siis üle Baltikumi neid tehingud võibolla ka kõige rohkem nõustavad. Aga no, ma ütleks vähemalt sama palju on ka büroosid veel, kus on selline täitsa spetsialiseerumine olemas.
7: Uuringu tegi 7 bürood ja te uuringu esitlusel istusite kõik väga sõbralikult laval ja rääkisite ka, kui äge konkurents nõustamiste nimel käib, et saada üks või teine nõustamine endale.
8: No see tegelikult, me oleme kõik suured konkurentid, aga ka meil on ka palju ühisosa konkurentidel ja ma arvan, mis on nagu ütleme, meil Eestis ja Baltikumis maailmamõistest nagu suht unikaalne, et advokaadibürood teevad sellist koostööd, et püüavad seda, ütleme, kogu seda ökosüsteemi koos arendada, et noh, üks viis seda arendada on teha need uuringuid, vaadata, kuidas tehinguturg areneb ja anda ka klientidele eelkõige välisinvestoritele kindlust, et mis on siin meie praktika.
10: Ja, et noh, nii nagu Toomas ütles, et äri ja konkurents on tihe, aga kõikide nende büroodid, aga tegelikult on ju reaalsed inimesed ja need samad inimesed, kellega sa oled ülikoolis käinud, ja varem nagu koostöötanud, et Toomas ja Maivi ka me oleme tehinguid teinud, no, mina isiklikult 16 aastat enne, et selles mõttes, et ja, me võitleme samade samade nüüd, klientide pärast, aga inimestena oleme hästi sõbralikud, et kõigi Eesti on väike turg, me kõik teame neid peamise tehingu nõustajaid ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks selline unikaalne olukord on tekinud, kus 7 bürood on tulnud kokku, mitte ainult Eestis, vaid terves Baltikumis, et me Läti-Leedu, meie büroode kolleegid on ka selles uuringus osalenud ja võtnud vaevaks sellise suure töö ära teha. Et mina küll ei tea, et kuskil mujal nii suure mastaabiga ettevõtmine oleks ettevõtud.
11: Jah, et see on võibolla sellest samast väiksemast ja tihedamalt omavahel seotud turust tulenev olukord. Sest et teatud mõttes selle tööga, mis me teeme selle praktika väljatoomisega ja süstematiseerimisega, me mõnes mõttes saeme natuke seda oksa, millel me istume, sellepärast, et me tekitame selliseid standardlahendusi heas mõttes, mille osas mingil moel turul on ühesugune arusaam, tänu millele tegelikult tehingute läbirääkimise protsess muutub lihtsamaks ja tehingukurvud lähevad madalamaks ja võibolla meie potentsiaalsetel klientidel jääb nõustamisest ülejäävat raha võimalus kasutada millekski muuks, näiteks tootearenduseks ja konkurentsivõime parandamiseks. Ehk see on teatud mõttes kontraintuitiivne tegevus, mis me teeme, aga ju me siis näeme, et see on üldisema pildi mõttes oluline ja ja vajalik.
8: Ja no see aitab ka võibolla selline mõttes keskenduda, et sul on üks turupraktika, mis ongi see standardsed lahendused, aga see aitab sul tegelikult keskenduda võibolla kogu konkreetse tehingu nagu erisustele, et sa saadki nagu rääkida läbi nagu nendest teemadest, mis on antud osapoolte jaoks nagu olulised, et sa ei pea ise vaidlema seal laua taga, et kuule, et kuidas me nüüd üle punktides siis lõpuks nagu kokku lepime.
11: Ja sest mul on nükkene ajaloost üks mälupilt mõned aastat tagasi, kus oli ühe tehingu nõustamise pakkumised ja see ei ole nagu maailma mõttes midagi unikaalset, mis me teeme, võeti Eestist ja võeti Inglismaalt ja kui Inglismaa advokaatide tunnitasud on 4 korda kõrgemad, siis Inglismaa advokaatide hinnaks selle tehingu läbirääkimiseks kulunud ajal oli tookord 4 korda madalam, mis tõttu need hinnapakkumised olid sarnased, et teatud mõttes see, mis me teeme, on nagu ütleme ka meie teenuste turu areng ja küpsemine ja et tõesti me aitame sellele kaasa, et see töö muutub professionaalsemaks ja võib-olla tegeldakse tõeliselt olulised asjadega.
8: Mida tegelikult vähemalt ma ise olen näinud ka omas käest, et mida see uuring on aidanud, et ta on aidanud vähendada välisriigi õiguse importi meie nagu piirkonda siin. Mida mõtlen nagu välisriigi õiguse importina on see, et paljudes tehingutes nagu ütleme kui me vaatame tagasi 20-30 aastat, oli palju rohkem kohaldati, siis tuli välisinvestor, ütles, et mina tahan kohaldada siin inglise õigust või ma tahan kohaldada nagu USA's Delaware õigust, mis on nagu või Hollandi õigust, et seal on nad õigussüsteemid ja õiguspraktika nagu palju rohkem välja arenenud, aga kui nad nüüd näevad nagu seda uuringut, et mis see nagu, mis meil õiguspraktika siin on, ta näeb kui kaasaegne ja kui nagu kui sarnane see rahvusvahelise praktikaga see meie tehingupraktika on, siis ütleme see argument kaob meil ära ja nad on märksa meelsamini valmis siis kohaliku riigi õigust kohaldama, mis tegelikult sobib konkreetsetele nagu Eesti target nagu äriühingute puhul palju paremini. Et ühes küljest jah, me hoiame nagu klientide aega kokku, on ju, aga teises küljest me toome seda tööd nagu rohkem siia kohalike advokaadibüroode õigusturule.
10: No, selgelt näitame, kui arenenud ja läbimõeldud Eesti ja tegelikult Baltikumi turg on, et on, no, mul on olnud praktikas olukordi, kus tuleb mingisugune punkti diskussioon võõrriigi, UK või USA nüüd advokaadiga ja siis kohe võtad selle uuringu ette ja näitad need punktid, see on meie statistika ja siis nad vaatavad ja on väga imestanud, et päris nagu päris selge, et okei, sest et ega nüüd ostja ja müüja, kui nad teevad läbi, peavad läbi rääkimisi, nad ei taha asjatult vajelda. Nad tahavad olla enam vähem turu nüüd raamides, aga kui sul seda turu raame ees ei olegi, siis on selline tunnetuslik, et kas nüüd üks ütleb, et on, ma ei tea, vastutuse piirmen on 10%, teine ütleb 100%, et kus sa seal hakkad seal järjest nagu keskele poole kokku liikuma, aga kui on uuringud ees, mis ütleb, et me oleme nagu, see on umbes praktika, siis on oluliselt lihtsam edasi liikuda, et ka välisnõustajad teistest riikidest on väga nõelda üllatanud, et me oleme sellist asja teinud ja see on abiks igas teinud.
11: Siures sellel on veel teine vaade ka, et tegelikult on õnneks juba rohkem Eesti ettevõtjaid, kes lähevad Eestist kuhugi mujale ja ütleme, et nii Eesti nõustajad kui ka nende Eesti kogemus, mis suures osas baseerub ikkagi sellele, kuidas rahvusvahelised asju tehakse, valmistab neid heas mõttes ettega tehingu tegemiseks kus iganes, Hollandis, Singapuris, Lätis või Soomes. Ehk see viis, kuidas meie siin asju teeme, tegelikult vastab üsnagi sellele viisile, kuidas neid rahvusvaheliselt tehakse. See kõnepruuk, mida me kasutame, on üsnagi üldiselt mõistetav ja arusaadav, mis tähendab, et välja minna ka meie sugust abiga siit tegelikult on täitsa võimalik.
8: See ei ole muidugi ainukene selline koostöö, mida nüüd advokaadibüroot teevad Eestis puhtalt sellepärast, et kogu seda ökosüsteemi siin arendada. Et näiteks nagu teine näide on idusektori tehingu mudelid, et riisikapitali tehingu mudelid ja ütleme üldse idusektoris, mida idusektor kasutab, et neid on ka ju ka advokaadibürood koos välja töötanud juba aastaid ja uuendanud, et ma arvan, see iseenesest selline ütleme, turupraktikale vastavate mudelite nagu ühine arendamine ei ole võib-olla nii unikaalne maailma mastaabis, sest neid on veel, et nagu Suurbritannias on neid tehtud, USA's on tehtud, et ja Šveitsis, et aga ma arvan, mis on meil unikaalne on see, et kui palju neid ka tegelikult praktikas nagu kasutatakse, et kui universaalne kasutus tegelikult neil on, sest jällegi, see muudab ka meie klientidel tehingu tegemise palju lihtsamaks ja see aitab ka nagu välisinvestorite usaldus võita, nad ei suru enam, ei survesta enam Eesti idu ettevõtted, et kulge looge oma ettevõtte kuskile mujale selleks, et me saame neid investeerida selles keskkonnas, kus me oleme harjunud seda tegema.
7: Ma servisin ka varasemaid uuringuid ja vaatasin, et see tehingute arvult vähemalt on tööloog just kui pidevalt kasvav sõltumata majandustsüklist. Et 2022. aasta uuringus oli 155 ettevõtet, siis kahe aasta pärast 179 ja nüüd 198. Et kuivõrd see ala kui majandustsüklist sõltub või ta ongi tegelikult päris stabiilne, et pidevalt on tegemist.
11: Ma ei julgeks sealt, see ei ole statistiline raport. Siia julgeks teha selle reservatsiooni, et ma arvan, et kõik advokaadibürood, kes sinna panid oma sisendi, ei pannud sinna kõiki tehinguid. Ehk ütleme, et see sellest nagu mingisugust järeldust teha, et tehingute arv on kas kasvanud või vähenenud nende aastate lõikes võib-olla oleks natuke uljas, aga isenesest mulle näib, et üldine selline tehinguline aktiivsus on pigem stabiilne või siis ütleme, et kui majandus tervikuna kipub olema kas stagnatsioonis või pigem langema, siis pigem madalam. Ehk ta ikkagi käib kaasas majanduse tsükliga, et kui on kiire kasvuperiood, on neid nii-öelda muudatusi rohkem, raha rohkem, tehakse investeeringuid rohkem. Kui on pisut stagnatsioon, siis tehakse neid vähem. Aga see on selline tunnetuslik väga palju taastate pinnalt tehtud järeldus, et ma ei julge seda uuringunumbrit võib-olla, Tomas.
10: Me otseselt ei uuri tehingu aktiivsus selle uuringuga, vaid me vaatame, et milliseid tingimusi nendes tehingutes kasutatakse. Aga üldiselt, kui vaadata nagu laiemat statistikat, siis kui minna 10 aastat tagasi, siis tipp oli 2021 tehingute arvul. Et on erinevad neid uuringuid tehtud nagu tehingu aktiivses osas, siis paar aastat oli langust ja nüüd on aastas 2023 on mõõdukalt jälle nagu kasvama hakanud. Ja kui vaadata maailmas laiemat pilti, siis see peegeldab sarnast trendi. Kuigi huvitav on see, et eelmine aasta oli maailmas tehinguid vähem, aga raha liikus rohkem. Ehk siis see keskmine tehingu suurus, väärtus oli suurem, mis mõnes mõttes peegeldab ka või kajastub ka meie siit raportis, mis välja tuleb on see, et kui vaadata neid megatehinguid, 100 plus miljoni väärtusega tehinguid, siis need on võrreldes eelmise perioodiga kahekordselt suurenenud.
8: Mul ei ole ka siin midagi lisada, mul on ette nõus Maivi ja Otiga, et meil ei olnud eesmärk siin midagi uurida seda, et kui palju tehinguid tehti, et see statistika tuleb mujalt, aga me kõik nagu näeme tegelikult, et ka statistiliselt ja nii tunnetuslikult ka, et millal need tehingud rohkem tehakse. Praegu on tehingute aktiivsus tõesti paari aasta jooksul hakkanud vaikselt ülesmäge liikuma. Ma võib-olla nagu täiendaks Maivit sellega, et selline võib-olla stagnatsioon isegi ei ole nagu kõige hullem, et kui nagu need suuri investeeringud tagasi hoitakse, see on pigem see, kui on sul palju ebakindlust. Kas on ebakindlust selles, et kas midagi nagu nüüd see tõus nüüd kunagi lõpeb ära või ebakindlust selles, et kui kaugele nüüd see majandus nüüd sügavas auku langeb. Et oodatakse ära nagu teatud sellise stabiliseerumise ja siis julgevad ettevõtted rohkem investeeringuid teha ja kui ettevõtted teevad rohkem investeeringuid, siis üks osa nendest on ka võib-olla sellised tehinguid, et kuhu siis, mis on ka tegelikult päris mahukad rahaliselt.
11: Ütleme, et Eesti vaates tegelikult on üks trend, mis ei ole ka võib-olla niivõrd majandussüklis, aga on nagu nii-öelda põlvkonna vahetuse trend, mis minu arust tuleb meil siit viimasest raportist ka välja, mis on Eesti mõttes selles mõttes unikaalne, et see nii-öelda esimene ettevõtjate põlvkond hakkab jõudma vanuserühma, kus nad siis kas annavad oma ettevõtte oma järeltulijatele üle või siis leiavad mingi muu lahenduse. Ja vähemalt töö mõttes ja ringi vaadates näib, et see on ka üks põhjus, mis võib tekitada sellist majanduse tsüklilisusest pisut erinevat trendi või mudelit, aga seda me ei ole ka nagu spetsiifiliselt uurinud, aga see on lihtsalt selline tunnetuslik turguvaataja tähelepanek.
10: Kui me vaatame müüjate profiili, siis seda me siin vaatasime ja sealt nagu jooksab välja. Et eraisikute või perede kontrolli all olevate müüjate osakaal kogu müüjate proportsioonist on märgatavalt tõusnud. Et kui varasemal perioodil oli see 29%, siis praeguseks on see jõudnud 41%. Ehk nad on sama suure osakaalu kui müüjate seas kui strateegilised müüjad. Ehk see on mõnes mõttes on see märgatav tõus ja nii nagu Maib ütles, et need inimesed, kes 90-ndatel alustasid oma äritegevusega, on jõudnud 60-ndatesse. Et kindlasti see trend jätkub. Aga jah, et spetsiifiliselt seda ei uurinud, aga see on üks huvitav nüans, mis siit statistikas välja tuleb.
7: Kuidas teile tundub, kas see trend on alles algamas või juba nagu küpses vaasis?
8: No, mulle tundub, et see trend tegelikult on praegu juba päris nagu juba mõned aastad juba nagu aktiivselt käinud, et ta on selles mõttes küpses vaasis, et ta ei ole küll midagi, mis nüüd kuskil nurga tagant on näha, et aga algab, et noh, maailmas üldse on ju hinnatakse, et kuskil 3/4 ettevõtetest on perekondade käes. Mis nendest nagu perekäes olevate ettevõtetest nagu taas sageli juhtub, on see, kui põlvkonna vahetus on, siis kas võtab järgmine põlvkond ettevõtte juhtimise üle. See tähendab seda, et sa peab võimalikult varakult hakkama juba kaasama järgmist põlvkonda ja koolitama, et ja seda süsteemselt nagu tegema juba võimalikult varakult. Või kui sul ei ole nagu järgmise põlvkonda, kes seda ettevõtte juhtimist üle võtab, siis kui ettevõtte on nagu jätkusuutlik ja tal on mingi oluline väärtus, müüakse ettevõtte maha. Noh, väga paljud ettevõtted ka lihtsalt lõpetavad tegevuse, millel ei ole sellist jätkusuutlikust. Eestis on ja Baltimaades üldiselt on tõesti selline unikaalne periood, kus on esimese põlvkonna vahetus. Kui ongi see, et noh, 30 aastat ongi ettevõtete ja kogu selle rikkuse asutamisest siin Baltimaades täis, et siis meil praegu toimub esimene põlvkonna vahetus, kus tavaliselt neid ettevõtte müüke on tavaliselt keskmisest rohkem, kui ütleme juba teise või kolmanda põlvkonna vahetus, kus on juba ütleme protsessid paigas, kuidas järgmine põlvkond siis üle võtab sulle ettevõtte juhtimise, aga noh, ütleme esimese põlvkonna puhul ei ole, tavaliselt kohe ei mõelda sellistel teemade peale, see on võibolla üldse eraldi teema, millest nagu rääkida, kuidas nagu tagada seda, et järgmine põlvkond siis oleks valmis sulle seda juhtimist üle võtma või mitte.
7: Mind üllatas uuringuga tutvudes ja ka esitlusel jäi kõlama, et Balti ettevõtjad on üsna vastaspoolt usaldavad, et kõiki võimalusi oma riske maandada kui kasutada ja kui ongi lepingus mingid punktid, siis sanktsioone tihti peale ei ole. Et kuidas te seda seletate?
11: No ma arvan, et üks osa sellest on see, et tõenäoliselt on tehtud normaalne eeltöö selle tehingu tegemisel. Ehk ja võibolla ma loodan väga, et need osapooled, kes seda tehingut nõustasid, aitasid selle normaalse eeltöö tegemisele nii palju kaasa, et mis iganes konfliktid, probleemid ja võimalikud vaidluskohad said nii-öelda ennetavalt läbi räägitud. Ehk neid lepinguid pärast sõlmimist ei ole vaja enam avada. See on üks võimalus. Teine pool on see, et kuna ärikeskkond on ikkagi suhteliselt kitsas, asjaosalisi, mis tahes asja omasel turul on vähe, siis eelduslikult igasugused kokkulepped on paremad kui pikaajalised sõjad ja vaidlused. Ehk tegelikult väga palju ärikonflikte ikkagi lahendatakse ära kokkuleppel ilma, et nad meiesuguste nii üldse jõuaks.
8: Kui me vaatame jällegi võrdleme tehingu praktikat ka ütleme üldiselt rahvusvahelise praktikaga või muu Euroopa praktikaga näiteks, et siis meil isenesest seda kuidagi usaldust ei paista olevat kuidagi rohkem kui näiteks mujal riikides, et ettevõtete müügitehingud ongi tavaliselt sellised, kus tavapärased pante ja hüpoteek tagatiseks ei panda, vaid pigem pigem nagu kui ostja soovib mingit tagatist saada, siis tihti peale ajatatakse lihtsalt mingi osa ostuhinnast või pannakse see depositikontole mingi osa ostuhinnast või mõnel juhul tehakse ka nagu müüdud aktsiate nagu pandi näol. Et neid asju on ikkagi, neid meetodid on kasutatud ja need tegelikult on siin viimase 2 aasta perioodi jooksul me oleme näinud, et on võib-olla isegi natukene rohkem kasutatud kui varasemalt ja siin on põhjuseks eelkõige see, et ostjad on olnud tugevamal positsioonil kui varasemalt nagu tehingu tingimuste määramisel. Ja miks ostjad on olnud tugevamal positsioonil on see, et see tehingu turg ei ole veel olnud nii aktiivne, kus oleks ostjatel olnud suur nagu võistlus, et mis ostja nagu nüüd saab nagu selle ettevõtte osta, et müüjatel ei ole suurt valikut, et taas kui üks ostja leitakse, siis üldjuhul palju alternatiive sellel ei ole.
10: Ja, et selles mõttes on väga huvitav tähelepanek, et tõesti usaldust on, aga teispidi nagu Toomas ütles, et tehingud on läinud mõnes mõttes keerulisemaks, et kui vaadata siit statistikat, siis tehingu tingimused on kompleksemad, tehingu perioodid on veninud pikemaks, mis kõik indikeerib sellele, et tegemist on ostjaturuga, et ostjatel on läbirääkimis võimu ja positsiooni rohkem kui müüjatel. Ja sageli see siis indikeerib seda, et kas see ostuhind ajatatakse pikemaks perioodiks, ostuhind ajatatakse suurematel juhtudel, tehingud lähevad natuke kompleksemaks, et see kõik viitab sellele, et ostjad on tänases majanduskeskkonnas küll paremas positsioonis.
7: Viimase 3 uuringu järgi jõudis vaidlusteni 2-3% tehingutest, et on seda palju või vähe, kas saab mingid ühisjooni välja tuua, mis neil vaidlusteni jõudvatel juhtumitel on?
11: Vaidlusi tegelikult on vähe. Ma olen uurinud sellist maailma praktikat ka ja ütleb, et need protsendid olenevalt riikidest on ikka oluliselt suuremad kui meil, et neid on tegelikult vähe. Toomas refereerides siin, et muidugi ka me veel ei tea, et need on hiljutised tehingud, et aegumistähtajad kõigil ei ole veel läbi, aga et kui vaadata, see protsent on ikkagi võrdlemisi madal. Aga ma ütleks, et seletaks seda ka, et tegelikult on järelikult tehtud eeltööd.
8: Ja võib-olla kõik vaidlused ei jõuagi sinna maani, et nad advokaatide lauale jõuavad. Paljud vaidlused ju oma vahel lepitakse ära, et siin läks midagi tundub, et on mingi puudujääk, et kuidas me selle nüüd ära lahendame, aga see on nagu tõsi, et neid vaidluseid, kas on nagu jah, kas on suur eeltöö tehtud või lihtsalt neid vaidlusi ütleme ei pruugigi tekkida, et ma arvan võib-olla konkreetselt nagu uurimisperioodi jooksul, et me uurisime siis 2 aastat perioodi ja väga suur osa nendest tehingutest olid siis ka ütleme nüüd alles aasta või vähem kui aasta tagasi lõpule viidud ja sul ei pruugigi selle ajaga kõik veel nagu välja tulla, et toistja ei pruugi avastada seda, et kas seal mingisugune puudujääk on ettevõtetes, et ja võib-olla need vaidused võivad veel ette tulla järgmise 1 või 2 aasta jooksul, seda me ei tea.
11: Aga ütleme, et see on tegelikult hea tehing, kust vaidlust ei teki. Kõige parem leping on see, mida ei pea kunagi enam pärast lahti võtma, kui seda tüüpi asjade puhul.
10: Kui vaadata veel vanemaid need uuringuid, siis ega see protsent, vaidluste protsent on täpselt sama olnud, ma ei näe, viimased 10+ aastat on. Teispidi siis see ju mõnes mõttes näitabki jällegi seda, et kui head need pooled on, kui hästi on tehinguid tehtud ja kui kindel see majanduskeskkond on. Et mida rohkem vaidlus on, seda mõnes mõttes ju keerukamad, räpasemad need olukorrad on, et sul on vaja midagi minna kohtusse lahendama, et seda ei taha ju keegi teha. Et selles mõttes, et nii nagu Maivi ja Toomas ütlesid, et üldiselt võib-olla lepitakse varem asjad kokku, et leitakse lahendused ja kompromissid kohtuväliselt.
7: Kerge kriitikat sai esitlusel kaubandustööstuskoja arbitraasikohus ja tõepoolest seal tuli välja, et seda see on nagu vaidluste lahendamise kohana mis on harva ära märgitud erinevalt näiteks Leedu arbitraasikohtust, et mis meie arbitraasikohtu probleem on, kuidas paremaks saaks asja teha.
8: Ja see on kahjuks üks kitsas koht meie ökosüsteemis küll, et et meil sellist ei ole nagu sellist usaldusväärset institutsionaalset arbitraaži kohut. On küll kohtud ja ma ütleks kohtute puhul ütleme Eestis küll võrreldes võib-olla muu maailma, aga isegi kohtud on keskmisest professionaalsemad ja kiiremad. Et võib-olla see on ka üks nagu põhjustest, miks palju kasutakse kohtuid kui valjuste lahendamise kohana nagu lepitakse midagi kokku tehingutes. Aga noh, tegelik põhjus on see, et meil ei ole Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja arbitraasi kohtu reglementi ja praktikat ikkagi aastakümneid uuendatud ja meie vaidlusi lahendavate kolleegide nagu soovitusel siis me ei väga harva paneme sisse nüüd Eesti arbitraasi sellepärast, et noh, et seal alati ei suudeta tagada seda, et on professionaalsed arbiitrid määratud, alati ei suudeta tagada konfidentsiaalsust, et see, mis on osapooltele kõige nagu rohkem usaldust loov. Sellepärast enamus Eesti tehingutest, kui just ütleme, väiksemate tehingute puhul just kohtud, on küll alternatiiv, aga suuremate tehingute puhul, et kui kohtud ei valita, siis enamustes Eesti tehingutes lepitakse vajuste lahendamise kohana kokku just kas Stockholmi või Helsingi arbitraasi kohus. Aga ma arvan, et see on üks teema, millega tegelikult siin meie ökosüsteem peaks tegelema, et meil oleks siin usaldusväärne institutsionaalne arbitraasi kohus.
10: Kui prioriteete seada, siis see on kindlasti üks nendest.
7: Kuidas Leedu arbitraasi kohus selle usalduse on saavutanud?
8: Noh, seal võib-olla ei ole toimunud neid intsidente, mille pärast Eestis see usaldus nagu kaotatud on. Et ju siis on selle suudetud hoida nagu ütleme arbitraasi kohtu praktikat ikkagi piisavalt usaldusväärsena. Ja ma ei oskagi muud öelda, et mina ei tegele Eestiski ja paljudki nagu veel Leedus vaidluste lahendamisega, et ma ei oska nagu ise seda võib-olla kommenteerida, et kuidas seal on tagatud see, et osapooltel on üks usaldusväärne nagu arbitraasi kohus olemas.
10: See on turu tagasiside selles mõttes, et kui sul on käidud kohtus või siis Leedu arbitraasis ja vaidlejad on jäänud seal rahule, et siis minnakse nii-öelda tagasi, aga mis selle täpselt toonud on kaasa, et kas nende reglement on kuidagi oluliselt parem või arbiitrid on oluliselt paremad, et no, keeruline öelda, aga noh, tõenäoliselt nii nagu Toomas ütles, et ilmselt neid insidente ei ole olnud, mis on taganud selle, et see usaldusväärsus on oluliselt kõrgem seal.
8: No, kui me tahame naabritega võrrelda, siis Lätis on olukord võib-olla isegi veel kehvem, sest Lätis ei ole põhimõtteliselt seal üldse kasutada kohaliku arbitraasi, et seda varianti seal eriti ei ole.
11: Teine teema on ka see, et võimalik, et see on natuke läheb ka nõustajate kapsamaale, et aga igal juhul tegelikult Stockholmi kohus töötab päris hästi. Ta on kindlasti kallis, aga ta on usaldusväärne ja ei ole minul isiklikult olnud küll vaja kellegagi vaielda, et seda lepingusse sisse kirjutada, et seda kuidagi aksepteeritakse ka nii-öelda, et ja kuna vaidlusi on ka vähe, siis noh, et siin on nagu kaks osapoolt ilmselt ka seda nõudmist ja survet ühelt poolt, et seda Eesti arbitraasi kohtu rolli võib-olla suurendada nagu ei ole ka liiga palju olnud.
7: Teeme nüüd väikese pausi.
6: Äripäeva top.
9: Äripäeva raadio.
12: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
13: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
14: Hea ärikeskkond algab usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks.
15: ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
16: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väikse moht.
17: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
18: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.
19: Äripäeva top.
7: Jätkame saadet Äripäeva top, kus täna on külas Soraineni, Ellex Raidla ja Edversed Sutherlandi partnerid, teemaks ühendamised, ülevõtmised ja tehinguturg. Meie kuulajate seas on kindlasti ettevõtjaid, kellel ettevõtte müük lähiaastal ees seisab. Oletame, et võimalik kostja on silmapiiril, mis mastaabis tehingu puhul ja millal peaks teie poole pöörduma?
8: Ma arvan, tegelikult ei ole suurt vahet, kas tegemist on väikese tehinguga või suhtes väikese tehinguga või suure tehinguga, et kui sa midagi teed, mida sa igapäevaselt ei ole harjunud tegema, siis professionaalselt nõu soovitaks alati küsida. Küsimus on tegelikult pigem selles, et kui sügavuti peab selle nõuandega minema, kui palju ütleme, peaks nõuande siis nagu minema detailseks ka väiksemate tehingute juures versus nagu suured tehingud, et kui palju seal nagu aega peaks kulutama, et meil siin uuringus oli kokku lepitud üks tehingute künnis, mida me uurisime, see oli nagu 1 miljon tehinguväärtusena, et alla 1 miljonist tehinguväärtused neid ostuhinnaga tehinguid me ei vaadanud, aga meil on ka väga palju tehinguid marmil kõigil kolmel, et kus me nõustame, et kus on ainult ostuhinnaks mõni 100 000 ja võibolla see tehingu risk on seal hoopis kuski mujal, mitte nagu see maksav raha, vaid see, et kuidagi nagu tagada, ütleme, muid ettevõtte jätkusuutliku tegevust või seal muid koostöö kokkuleppeid täita.
11: Kui tõesti teha midagi, mida enne tehtud ei ole, siis tasub alati küsida kelleltki, kellel on sellega varem olnud kokkupuudet. Ma arvan, see käib meil kõigi luuvaltkondade kohta, mis on natukenegi keerulisem. Ja ütleme, et ettevõtete müük kipub seda olema, et meil on olnud ka väga keerulisi tehinguid, mille maht on olnud 100 000 eurot ja me oleme teinud mitu kuud tööd, et saaks selle tehtud, aga mille lõptulemus on olnud lihtsalt see, et mingid riskid on maandatud ja tegelikult nii ongi. Ehk ütleme, et see ei ole nagu raha küsimus, see on sisu ja kompleksuse küsimus. Ja vahest on nõndamoodi, et mõni 100 miljoni tehing on oluliselt lihtsam. Kiirem ja ütleme nõustaja vaates kergemini tehtav ja võibolla ka kulude mõttes efektiivsem kui mõni oluliselt väiksem. Et need ei ole nagu rahasummaga mõõdetavad ja ostuhinnaga mõõdetavad kategooriad. Pigem tark inimene, kui ei ole enne teinud, küsib kellegi käest, kes on. Eriti kui ta müüb oma elutööd või teeb midagi muud sellist olulist.
10: Ja, eks see küsimus ole, et kui suur see peavalu peab olema, et arsti juurde minna. Mm-hmm. Et võimalikult vara. Aga sageli tegelikult tuleks juba pöörduda enne seda tehingut, sellepärast, et kui on ka väiksemad tehingud, ega siis ostja vaatab sinna päris palju ju sisse, et saada aru, et mis see olukord on, kui korras see raamatupidamine on, kui korras on mingid lepingud ja muud asjad. Et selleks, et seda väärtust müüja poolt võimalikult palju nagu kätte saada, on alati mõistlik see ettevõtte võimalikult varaga korda teha. Et selles mõttes, kui tuua paralleeli kinnistu müügiga, siis ikka koristad kodu ära, kui ostjale näitad ja võibolla pahteldad paar seina ära. Et sama saab teha ka ettevõttega.
11: Üks sükkene huvitav tähelepanek on meil. Eestis on üks märgiline asi, ma eile just küsisin üle selle. Eestis koondumise lävend, ehk ütleme, et tehing on tehing, müün, ostan. Aga on teatud tehingud, mis alluvad meil koondumise kontrollile. On teatud tehingud, kus on vaja välisinvesteeringute screeningu luba ja ütleme, et koondumise kontroll on meil selline tore punkt, mis on Eesti konkurentsiõiguses püsinud muutmatuna aastast 2006. Ja nüüd ma ütlen nagu konkreetselt umbrid on ju, Eestis allub tehing konkurentsiameti kontrollile, kui koondumise osaliste käive on rohkem kui 2 miljonit ja käive kokku on üle 6. Ehk kui sa teete tehingu, kus teie ettevõtte käive ja ostja käive kokku ületavad neid kriteeriume, siis tark on küsida nõu, sest äkki muidu teete tehingu, jätate mingi olulise loa taotlemata ja hiljem võib olla päris paras peavaru. Kuskilt mujalt kinni ei oska hakata, siis vaadake neid numbreid.
7: Ka mis on need tüüpilised asjad, millele ükskord elus et oma ettevõtet inimene ei oska tihti peale tähelepanu pöörata?
8: No üks otsustuskoht on tegelikult alati, mida müüjad peaks mõelda, et kas võiks teha oma äri kohta enne sellise teatud auditi, et valmistada seda äri müüki ette selleks, et tagada seda, et ostjad maksaksid seal võimalikult suure hinna, sest alati ostja silmade läbi on iga risk alati mitu korda suurem kui müüjad silmade läbi ja kui võibolla see asi nagu väärt on, et paljud riskid saab tegelikult enne, paljud probleemid saab enne ära lahendatud. Ma arvan, kõige tüüpilisemad sellised vead, mida siis nendes audites nagu tavast leitakse, on see, et ei ole teatud nagu ala tööõiguslike regulatsioone järgitud, ei ole uuendatud töölepinguid, ei ole intellektuaal vara nagu tagatud, et see tehnoloogia ettevõttes on oluline, et see kõik kuulub ettevõttele endale, mitte siis töötajatele. Privaatsusnõuete täitmine, see on alati, ma arvan, et ei ole ühtegi vist auditi raportit, mis ei ütleks, et selle vastu ei ole eksitud. Paljud sellised nagu kodukorda asjad saab enne ära teha, kui ostja ei saakata striptiisi tegema.
11: Seal on nagu praktikas tegelikult on ju see, et need on need samad nii-öelda asutajate asutatud ettevõtte, aga ütleme, et seda on tegelikult raske müüa, eriti kui sa ennast asutajana kaasa ei müü. Ehk see on selline sageli pikk ja sageli valusharjutus inimeste jaoks, kes peavad siis oma elutööst natuke lahti laskma, et see nii-öelda ära objektiviseerida. Saada täpselt aru, kuidas toimib juhtimine, kuidas see juhtimine toimub sellest müüjast nii-öelda edasi, sõltumatult. Kuidas moodi need müüja erinevad ärid, sest sageli ettevõtjad on väga ettevõtlikud erinevates valdkondades, neil oli pole aga erinevaid ärisid, et kuidas need oma vahel niimoodi ära järaldada, et neid on tegelikult võimalik müüja mingisuguste juppide kaupa. Et see on päris selline suur ja keeruline töö ja eeldab sellist tõsist ettevalmistust.
8: No alati tasub mõelda sellele, et mis on minu äris kõige suurema väärtusega. Kui su kõige suurema väärtusega on näiteks kliendi baas, siis sa pead mõtlema seda, et kuidas on tagatud võibolla see, et see kliendi baas läheb ostjale üle. Et seda arutavasti ostja vaatab. Et kas see on seotud konkreetselt nagu müügiga tegelevate töötajatega, et kas need töötajad on motiveeritud piisavalt, on seal nagu midagi, mida saaks nagu ära teha selleks, et tagada veel, et ostja silmade läbi seal nagu riski ei nähta, või on põhiväärtus ütleme, mingi tehnoloogia on ju, kas see tehnoloogia on kaitstud, on seda vaja kuskil nagu alla registreerida seda kaitset või on tagada seda, et kõik, kes sinna see tehnoloogia arengusse panustanud on ka siis andnud oma nõusoleku, et kõik need õiguse kuuluvad ettevõttele. Või on see, et ettevõtte väärtus kuski mujal, et sa tegelikult pead ise läbi mõtlema selle, et kus see ettevõtte väärtus on ja kas sa oled teinud piisavalt selle, et see ettevõtte väärtus säilis ka siis, kui sind omanikuna ei oleks nagu seal nagu käed küljas tegutsemas.
10: Mm-hmm. Ja, üks praktiline nõu on ilmselt ka see, et ikkagi võimalikult vara kaasata nõustajad. Okei, see on meie äri ja me toimetame selles vallas, et mulle just kui võib jääd mulje on ja et ma ei saagi midagi muud öelda, aga siin taga on tegelikult ka siiras nõu on. Selles mõttes, et kui vaadata seda statistikat, siis need tehingud on läinud pikemaks, need kestavad 6-12 kuud. Need on sageli müüjatele suhteliselt pingelised protsessid, et sa ikkagi müüd oma elutöö potentsiaalselt maha. Sa esimest korda näed lepinguid, sulle räägitakse terminitega, mida sa võibolla ei hooma, pead googeldama. Ja siis tuleb ostjate tiim, kes vaatab su ühingusse sisse, võtab kõik pulkadeks ja hakkab siin rääkima suurtest riskidest ja muidugi sa oled närvis. Aga siis võibolla on nõustajad, kes ütlevad, et tegelikult ei ole hullu midagi, need on tavapärased asjad, need lahendame ära, teeme asjad korda, ära muretse. Et see nõustaja roll ühel poolt on okei. Aidata seda tehingut ära teha, aga teine roll on see, et ta selgitab seda protsessi, ta selgitab neid riske ja lõppastmes aitab paremini magada.
7: Tänapäeval saab harva läbi ilma juttu tehisaru peale viimata, et ma lõpetan ka selle teemalise küsimusega, et näiteks startup maailmas räägitakse firmadest, kus üks inimene suudab teha üks sarviku valmis, et kaugel nagu teevalkanus on see, kus üks advokaat suudab miljardi tehingut näiteks nõustada ainuisikuliselt või siis vähemalt 100 miljonilist.
8: Teatud mööndustega oli see võimalik ka juba varem, et sul üks inimene suudab ka miljardi tehingut nõustada, et oleneb, mis on tema roll. Et, kui see puhtalt sinu roll on nagu selle, et sa aitad selle ettevõtte nagu müügilepingut läbi rääkida ja koostada, et siis sellega saab ka üks inimene hakkama. Aga kust meil nagu tehisaru, ütleme meil tehingu nõustatena nagu mängu tuleb, on hea, et paljud tehisaru aitab paljud protsessid teha kiiremaks, paljud protsessid ära automatiseerida, et näiteks selline õigusliku auditi tegemine, et seda dokumentide nagu analüüsi suudab tehisaru teha ikkagi 10 kordi kiiremini kui tavaline inimene. Et sellega on ühes küljes ka klientidel läinud nagu võibolla protsessid nagu ka odavamaks ja kiiremaks. Kas tehisaru asendab täiesti nüüd advokaadi või muu nõustaja siis tehingu protsessis? See on võibolla eraldi küsimus, et ma arvan, et tehisaru tegelikult annab sulle sisendi. Et mis tingimustel võibolla isegi see tehingut võibolla oleks mõistlik nagu läbi rääkida või kokku leppida, aga keegi peab seda sisendit ka lõpuks nagu selles sisendist mingid järeldused tegema ja ma arvan, et seda on väga keeruline praegul veel tehisarul nagu ära võtta, et teha nagu seda inimesest inimesele nagu järeldus, et kuidas, mida ma selle sisendiga nüüd pihta hakkan, et selline, ma ei tea, ingliskeeles on grey hair nõustamine, et me halli juuksekarval nagu nõustamine, et kes on ütleme, väga kogemustega juba tehingute tegijad või nõustajad, et nemad suudavad kindlasti mingitele teematele tähelepanu pöörata, mida sul tehisaru suudab ainult üldistada.
11: Fakt on see, et tehisaru suudab seda sama õigusliku auditit, kui tema ka hästi ümber käia teha meeletult efektiivsemalt. Et me isegi ei maksa teha mingit illusiooni, et me suudame sellega kuidagi inimtööjõuga võistelda, aga ma arvan, et advokaadibüroos ei ole mitte ühtegi inimest teie büroos ka, kes tunneks sellest puudust, et ta ei saa teha due diligence. See on, ütleme, selline väga ebamugav ja tüütu osa tööst, millega me kõik siin lauempristööd ilmselt oleme pidanud oma elu jooksul kokku puutuma. Aga see inimlik eristamine nende tulemuste osas, mida too masin välja annab, et see roll jääb täna ikkagi inimesele veel alles, et mis on oluline, mis on ebaoluline, kas ja kui palju seda tulevikus jääb, me tegelikult keegi ei tea, kui keegi väidab, et ta teab, siis ma arvan, ta eksib.
10: No AI annab ju või tehisaru annab vastuseid küsimustele. See on see, mida ta praegu teeb. Sa saad ümber ehitada sinna protsessid, ehk siis protsess on natuke keerulisem küsimus. Ehk see tehisaru on täpselt nii tark, kui tark on küsija ja mida me nagu küsime. Ja ma arvan, et meid või asendama ta veel ei kipu, sest alati peab olema keegi, kes küsib, mis aga juhtub, on see, et kogu see protsess või advokaadi elu läheb nõnda efektiivsemaks.
8: Iga tehing on suhe mitme inimese vahel, et see suhe inimeste vahel tegelikult jääb alles, et et lõpuks suuri tehinguid, ma arvan, et puhtalt seda ära automatiseerida niimoodi, et sul inimesed üldse oma vahel läbi ei räägi ja ei suhtle. Mul on seda praegu väga keeruline nagu ette näha.
11: Ja, ma olen küll kuulnud, et maailmas on juba näiteid. Jätame need sinna.
7: Ja juttu jätkuks veelgi, aga kasjuks peame saatele joone alla tõmbama. Aitäh teile ja edukaid tehinguid kuulajatele.
11: Aitäh.
19: Äripäeva top. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere päevast! Kell on 5 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Rutte kinnitas NATO kaitsevalmidus Tallinnas. Silmed vahetab Vene tarnijad välja. Skeleton tõusis Siemensi toel üks sarvikuks. USA börsid langevad inflatsiooni survel. Suurinvestorid liiguvad võlakirjadesse. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. NATO peasekretär Mark Rutte kinnitas Tallinnas, et allianss kaitseb kogu territooriumi. Tema sõnul on Venema hübriid- ja küberrünnakuteks olemas plaanid, väed ja vastused. Rütte ütles, et vahetut ohtu NATO alale praegu ei nähta. Samas nimetas ta Venema rünnakuid nõrkuse märgiks ja nõudis tugevamat õhukaitset. Eesti peaminister Kristen Michal ütles, et Läänemere kaitseplaanid jäävad avalikustamata. Kanada börsifirma Neo Materials viib silmeti Vene toorainelt uutele tarnijatele. Solikamski tarneahel katkeb lubaduse järgi aasta lõpuks. Üleminek aeglustab tootmist. Euroopa komisjon kuulutas uuenduse strateegiliseks projektiks, mis lihtsustab lubasid ja rahastust. Uued partnerid on Prantsuse Carester

0: ja Lõuna-Aafrika projektiga Rainbow Rare Earths. Mõlemad projektid valmivad hiljem, kuid silmeti võimsus peaks kolmekordistuma. Ettevõtte juht Rahim Suleman lubas Euroopale kindlamat kohalikku tarneallikat. Eesti energiasalvestusettevõtte Skeleton tõusis Saksamaa tööstuskontserni Siemens investeeringuga ükssarvikuks. Tehing tõstab ettevõtte väärtuse enam kui miljardi dollarini. Skeletoni juht Taavi Madiberg ütles, et raha läheb Ameerika Ühendriikide tootmise laiendamiseks. Ettevõtte arendab ka Silicon Valley's andmekeskuste toitesüsteeme tehisintellekti kasvavaks vajaduseks. Uudistagentuuri andmetel sai Siemens tehnoloogia müügiks andmekeskustele ainuõiguse. Skeletoni sõnul võivad süsteemid vähendada andmekeskuste energiakulu kuni 40%. USA aktsiaturud alustasid kolmapäeva langusega, sest inflatsioon ületas taas ootusi. Septembri hinnatõus kiirenes 3,7%, peamiselt energia ja kütuse tõttu. Brenti naftahind püsis üle 105 dollari huttide rünnakute tõttu. Suurpanga Bank of America aktsia langes, varahaldur BlackRock aga kallines. Balti börsid liikusid vähe, Tallinna börsil paistis tõusuga silma tööstusfirma Harju Elekter. Maailma suured varahaldurid suunavad kõrgete intresside tõttu raha rohkem võlakirjadesse. Maailma suurim varahaldur, BlackRock, vähendab Ühendriikide aktsiaid ja ostab riigivõlakirju. Ameerika suurpanga küsitluses kaaluks osa varahaldureid sama, kui Ühendriikide 10-aastaste võlakirjade tootlus jõuab 6%. Taani pensionifondi PFA strateeg Tine Choi Danielsen kardab siis ligi kümnendiku suurust aktsialangust. Danske Banki strateeg Sofie Manja Egerhuus ei näe veel massilist lahkumist aktsetest. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves sellimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 2-7 graadi, pikemate sellimiste korral langeb kohati 0 graadi ümbrusesse. Rannikul on kuni 10 graadi. Homme on oodata pilves sellimistega ilma, kohati võib vähest vihma sadada. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 9-13 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 11 graadi ning Pärnus 9 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720. Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt korude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
5: Kas tead, milline on kõige kaunim naeratus? Õige vastus on terve naeratus. Hoolitse oma suutervise eest ja broneeri vastuvõtu aeg Maxilla hambakliinikusse aadressil patsient.maxilla.ee. Elu on palju ilusam, kui inimesed rohkem naeratavad. Maxilla hambakliinikud on tervisekassa lepingupartnerid. Vaata lähemalt www.maxilla.ee. Tegevusloa number L03260.
6: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
7: Kuule Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios Taplus või otse Äripäeva veebist ja äppist. Finantsuudised fookuses.
8: Tere, head kuulajad! Raamatupidamine on viimase 30 aastaga muutunud tundmatuseni. Paberkaustadest ja käsitsi tehtud kannetest oleme jõudnud automatiseerimise, reaalaja majanduse ja tehisintellektini. Aga mis selle ajaga on juhtunud raamatupidaja endaga? Ja kas 30 aasta pärast seda ametit sellisel kujul üldse olemas on? Eesti raamatupidajate kogu tähistab tänavu 30. aastapäeva. Vaatame tänases saates sel puhul tagasi nii Eesti raamatupidamise minevikku, oleviku kui ka tulevikku. Tänased saatekülalised on audiitorbüro Audit Advisory tegevjuht Liina Tamm. Tere!
9: Tere!
8: Raamatupidamisbüro Grow Finance asutaja ja partner Ulvi Tallo. Tere!
10: Tere!
8: Ja raamatupidamisbüro Robi ja Bobi partner Margus Tammeraja. Tervist!
11: Tervist!
8: Ja kõik kolm saate külalist on ka Eesti raamatupidajate kogu juhatuse liikmed ja Margus Tammera ja ka raamatupidajate kogu tegevjuht. Mina olen saatejuht Paavo Siiman, head kuulemist. No alustame kohe provokatsiooniga, et mis te arvate, et kas Eesti raamatupidajate kogu oma 60. sünnipäeva aastal 2056 ka näeb või on selleks ajaks raamatupidaja amet asendunud millegi muuga?
11: Kiire vastus jah.
9: Ikka näeme. Sellepärast, et ega me siis kuskil ära ei kao kui raamatupidajad, et lihtsalt võibolla meil on teine nimetus, aga me oleme ikkagi alles.
10: Raamatupidamine jääb kindlasti alles, kas sõna raamatupidaja jääb alles on, see võib olla kaheldav.
8: Mis selle asemele võiks tulla?
10: See pigem võiks olla andmeanalüütik, finantsandmete analüütik, kontroller, midagi sellist pigem.
8: No kui me nüüd tuleme tagasi ajamasinas nüüd hoopis aastas 1996, et milline see raamatupidaja tööpäev välja nägi tollel ajal?
10: See on päris vahva meenutada, kuidas siis tehti, et oli suur paber ja ühest otsast hakkas minema ja teisest otsast tihti peale tulid valed numbrid välja. Ja kõige olulisem, mina olen meile nõukaajast alustasin õppimist vähemalt. Ja sel ajal oli minu õppejõud, kes oli siis ka Tartu Ülikooli lõpetanud, ütles, et kõige olulisem oli see, et see sent tuleks ikkagi, õigemini siis kopikas, tuleks sealt lõpust välja õige. Et neil oli olnud üks tudeng, kes tegi oma lõputööd ja lõputöö vahel bilantsi läinud klappima ja ta pani rubla 23 kopikat, pani töö vahel ja ütles, aitab küll ja jalutas välja. Kõik naersid juba naljakas oli. Mul on hea meel, et täna on meil ikkagi olulisuse printsiip raamatupidamises. Ma isegi ei tea, kas siis ka oli või ei olnud, et seda kohta enam ei tea.
11: Kui tohib Ulvile lisada, siis mina lõpetasin 1987. aastal Tallinna Polütehnilise instituudi tööstusraamatupidamise eriala, mis tõttu arvuteid me üleüldse ei näinud seal kursusel ning ka programmeerimiskursus oli liiats ja paberiabil. Aga neid pabereid oli hästi suures koguses kõikides toredates raamatupidamistundides ja alati me mäletame kadunud dotsent Jutta Sarapiku, kes tassis just kui kahe käega neid pabereid meile laudadele, et nüüd täidame journaalordereid, nüüd teeme siin käibeandmike ja ma ei tea kõike mida. Aga ütleks nõnda, et 96. aastal tegelesin ma juba majandustarkvaraga ja enam pabereid ei täitnud.
9: No, mina muidugi sellel ajal veel ei olnud raamatupidaja, aga mu ema oli. Ja meil oli kodus sahtlis tõepoolest need paperkandjal erinevad orderid, pearaamatud, et sealt mul see huvi tekkiski, et mul alati meil tahtid lahti tõmmata vaadata neid dokumente, et ei jah, sealt see pisik mulle tekkiski.
10: Mm-hmm. Ja ma võin veel lisada seda, et kui ma selle raamatupidaja paperi sain, siis ma viskasin selle nurka ja ütlesin emale, minust ei saa mitte iialgi raamatupidajat. Aga mõned aastad hiljem tuli selline tore asi nagu Windows ja siis ma sain aru, et raamatupidamine on tegelikult rohkem tehnoloogia kui RTJ-id ja muud asjad. Ja siis mul hakkas see meeldima.
11: Jällegi lisan, et kui mina esimest korda kokku puutusin arvutitega, siis see toimus tegelikult seal samas Tallinna Polütehnilises instituudis. Ma läksin nimelt tööle pärast lõpetamist raamatupidamise osakonda. Ja esimene töö mul oligi aidata kuidagi moodi pearaamat, mis tollal oli päris raamat paberkujul viia üle personaalarvutile. Et see oli minu esimene suur töö. Aga tõepoolest enamik raamatupidajaid oli sunnitud 80. lõpus kindlasti toimetama veel paberi ja pliiatsiga. Vastakaga.
8: 1996. aastal loodi siis Eesti Raamatupidajate Kogu. Ma saan aru, et inimesed kogunesid siis matkamajja sellisele asutamiskoosolekule. Aga mis see taustal, miks tästi raamatupidajate kogu? Et meil on ka näiteks ju finantsjuhid ja kontrollerid ja analüütikud. Miks see seda seltskonda nagu ei tahtnud, et ta just keskendub raamatupidamisele see teie kogu?
10: See on hea küsimus, ei oska vastata, et sellel asutamise ajal seal ei olnud, aga raamatupidajatel on kindlasti oma spetsiifilised vajadused, kohustused, nõudmised, mis finantsjuhtidel on teissugused. Et finantsjuhid ei pea teadma suurest plaanist maksuseadusi, ei pea tundma raamatupidamisprogramme ja muid sellise asju, et meil on nagu...
8: Ei pea, aga võiks ikkagi ju...
10: Kas võiks, et kas peaks, et kui nad anasti tegid oma finantsanalüüsid ainult Exceliga, et põhimõtteliselt nad ei pidanud. Täna see natukene läheb rohkem kokku, et varasemalt meil on kindlasti olnud rohkem erinevusi. Ehk raamatupidamine on ikka puhas tagantvaade, finantsjuhtimine on ettevaade. Täna nad segunevad rohkem.
11: Ja meenutaks seda ka, et 1996. aastal raamatupidamisseadus oli alles ju loomisel. Ja siin kadunud Rita Illisson on suuresti aidanud Eesti raamatupidamist muuta läänelikumaks. 1996. aastal väga palju toimus veel vana nõuka traditsiooni järgi. Nii et see oli kindlasti üks põhjus, miks raamatupidajad, eelkõige just töövõtjad, sest olla need raamatupidamisbüroosid oli suhteliselt vähem, kogunesid ja matkamaja oli tõesti olevat olnud nii täis, et enam juurde raamatupidajad sinna ei mahtunud, neid oli seal tuli paar sada tükki.
8: No kas see liikmeskond pigem nagu paisub või kahaneb või kuidas see raamatupidajate kogu selline 30 aasta dünaamika näitab?
11: Dünaamika on selline, et meil on läbi käinud füüsilisest isikust liikmeid tegelikult tuhatkond, aga selline stabiilne arv läbi aastat on olnud umbes 400 kuni 500 füüsilisest isikust liiget ja täna on meil ka 164 juriidilist isikust liiget valdavalt siis raamatupidamisbüroad. Ja liikmete arv 700 oli vist 25 aastat tagasi, kui ma õigesti mäletan.
9: Mm-hmm. Pigem ikkagi need büroad liitu. Mina liitusin ka büroon, et just nimelt tuligi soov, et saada rohkem informatsiooni asjas kaasa rääkida. Et pigem mulle tundubki, et see suundumus ongi need teenusosutajad.
10: Mm-hmm. Ja siia võib lisada ka, et kuna büroad ise suurenevad, siis büroode taga see liikmeskond, see pigem kasvab, aga meil ei ole sellest numbrilist ülevaadet.
8: No teeme ka sellise lustaka osa, et te olete siin pikalt raamatupidamisega tegelenud, et mis on see kõige piinlikum või naljakam raamatupidamisjuhtum, mida te oma karjäärist mäletate?
9: No see on küll päris keeruline küsimus. Minul on elu lõpuni vist meeles see, kui ma läksin praktikale ja esimest korda siis tegin ostuarveid, kantsin läbi ja ma kantsin tegelikult põhivarad varuks ja siis tuli inventuur ja kõik otsisid, kus see on, mis see on. Ma ise ka ei mäletanud, aga mul on see siiamaani meeles. Mul oli pärast nii häbi, ma olin veel ema sõbranna juures praktikal ja nüüd ma kogu aeg, mul on varud ja materiaalne põhivära, mul kogu aeg nagu lemmiks teemaks, et mul on see elu lõpuni meeles, siis läksin praktikale ja kantsin nii valesti. Ja mitmed miljoni kroonid olid. Et see võibolla pole naljakas, aga lihtsalt ma sain nagu õppetunnid vaata ikkagi arve sisu ja küsi. Ma julgend ju küsida ka praktikal ka, et sa nurgast toksisin oma neid arveid on ju.
10: Mul just nii lustakat lugu ei olegi, aga mul on kliendi lugu on pigem olnud, et ta käis, see oli veel ikkagi see aeg, kus Venemaale käimine oli täiesti normaalsus ja ta tuli tagasi tšekiga ja kirjutas sinna tšeki peale, et see on mingisugune finantsanalüüsi raamat, tegelikult oli ostnud rinnahoidjad. Et ma sõnud, et nad tõesti, no, kuule iga maksuametnik saab ju aru vene keelest, et no, kui rumalaks on meid pead.
11: See on karm juhtum küll, aga minu praktika ajast, aasta 85 võis olla, ma olin ju keeli teasest tööl ja mind pandi reaalselt arvestama hõbedat kulda pallaadiumi ja pagan teab, mida nad siin tappisid lehetesse ning ma pidin käsitsi läbi kandma igal õhtul 0,00 grammi täpsusega kõiki neid väärismetalle, mis läksid kirja ja ükskord ma olin nii usinasti tööle jäänud, et kõik olid juba lahkunud ja siis nad lukustasid põhjuseks sinna kabinetti kinni ja see mul igavesti meeles, et ma rohkem enam väärismetalli arvestus teha ei taha.
8: Mis on kõige loomingulisem põhjendus, mis teile on öeldud, et miks algdokumenti ei ole võimalik esitada?
11: Koer sõi ära.
9: No küll on need, ikka need tavalised asjad, et küll siis see arvuti enam ei tööta ja midagi läks põlema ja kadus ära, et no seda tuleb ikkagi nagu päris palju, et enam ei saa kätte ja siis on see, et hästi palju eks naine tegi raamatupidamist, see on hästi tavaline, et kui sul eks naine tegi, siis sa need andmeid enam ei näe, et see on minust on see küll päris huvitav selline väga levinud probleem raamatupidamises.
10: Ma võibolla ei hakkagi lisama, sest ma tegelikuses juba päris sammu raamatupidamisega otseselt ei tegele, et ma ikkagi tegelen pigem firma juhtimisega, et jah.
8: No aga tulemegi siis aastasse 2026, et ka siis raamatupidamises on praegu sellised pigem nagu selline kuldajastu, suurte murangute ajastu, suurte väljakutsete ajastu. Ma kuulen, et siin näiteks audiitoreid ei ole üldse, kas raamatupidajaid jätkub, on need võimalik värvata, on keda värvata või peab need ise koolitama. Et seisus see Eesti raamatupidamine aastal 2026 on?
10: Ma ütleks, et see seis on samasugune nagu Eestis ja Eesti majandusest tervikuna. Inimesi on vähe ja inimesi jääb järjest vähemaks. Meil sünnib inimesi vähem ja ka raamatupidamisse tegelikusest tuleb inimesi järjest vähem. Ja võibolla on ka siin see, et kui vanasti sa said raamatupidaja koolitada siis majanduskoolitasemel ära, siis täna, kus me kasutame järjest rohkem tehnoloogilisi võimalusi, AI-d ja kõike seda muud. Ja kui ma ütlesin ka alguses juba, et raamatupidaja tulevikus noh, võibolla me ei nimeta, et enam raamatupidajaks, vaid pigem ikkagi kontroller, analüütik või midagi muud sellist, siis minu nägemus on see, et selline inimene pigem tuleb ülikoolist. Et me oleme sellise vahe tasemel, et kuidas me liigume edasi, et järjest rohkem on selliseid lahja põhjalisi teadmisi vaja kui seda, et konkreetselt meil ei ole vaja nüüd sisestajad. Sisestamistöö teeb AI täna juba ära.
9: Mina ütleks, et tegelikult ikkagi päris palju raamatupidajad, et meil nendest otseselt nagu puudus ei ole, aga küsimus on see, mida nad oskavad teha, mis on nende kvaliteet ja kas ta teeb tööd sedasi, et ta küsib AI käest ja siis saadab vastus. Näiteks praegu on päris huvitav ka auditis, mõnikord ma saan juba aru, kui see klient või see raamatupidaja koostab mulle AI-ga neid vastused ja siis mina koostan tal AI-ga vastu ja siis me oma vahel suhtleme, et tegelikult neid osutajad on ju väga palju ja ka need tuleb peale ka, aga lihtsalt küsimus ongi selles, et kas nad liituvad meiega, kus nad saavad teadmisi või nad tuginevad ainult sellele AI-le.
11: Veidis statistikat ka, et Eestis on üle 6700 registreeritud osaühingu, kus põhitegevuseks on märgitud raamatupidamisteenus. Reaalselt võibolla 4500 või 5000 on sellised, mis päriselt tegutsevad ja huvitav on see, et raamatupidajaid endid on ligemale 20 000, ehk siis tubli 14 000 on ikkagi töövõtjana kuskil arvel, vähemasti töötajate registriandmetel. Ehk siis raamatupidajatel mõnes mõttes on nagu kuldaeg, sest neid osaühinguid tehakse juurde põhimõtteliselt ju paarikümne tuhande kaupa igal aastal, kõik on raamatupidamiskohuslased ja mingil hetkel käibemaksukohuslased, nende arv on hetkel umbes 133 000, need nõuavad igakuist tähelepanu, nii et kuldaeg kindlasti. Aga häid raamatupidajaid sellised, kellele usaldaks oma büroo edasi arendamise, no neid annab ikka tikkutule kõtsida.
8: Mis just teeb siis ühest raamatupidajast sellise väga hea raamatupidaja?
11: Võin omalt poolt öelda, et oleme Robbie Bobby raamatupidamisbüroos 9,5 aasta jooksul näinud üle 60 töötaja. Meil hetkel töötab 15 inimest, nii et voolavus on päris suur, kui hakata niimoodi statistikat tegema. Aga mida meie konkreetselt otsime, on üsna haruldased omadused, näiteks kliendiga suhtlemisoskus, ingliskeele oskus, AI rakendamisoskus. Ja neid oskusi tegelikult väga vähesed raamatupidajad valdavad ja need, kes valdavad, need on tavaliselt kuskil juba heal tööotsa pool paigas või teevad oma bürood.
9: Mind ka natuke häirib see, et tegelikult hästi palju tihti peal on seda raamatu, mida enam ei suhtle reaalselt oma kliendiga. Et sellest nagu see, et ma näen ka oma töös, et esimest korda klient ja raamatupida kohtub, kui mina näiteks teen online kohtumise, teeme nüüd, saame audiitoriga tuttavaks, saame raamatupidajaga ja sellel hetkel tegelikult see raamatu esimest korda näeb oma klienti. Ja mulle tundub, et sealt hakkab see probleem pihta, et kõik on niimoodi elektroonne. Et võibolla ongi see, et noored inimesed kardavad suhelda. Osad noored kardavad, neile meeldib see, nad saadavad selle e-maili teile kirja, nad saavad selle dokumenti taha suhelda. Ma arvan, see suhtlemisoskus on tegelikult see, mida me võiksime rohkem nagu arendada ka raamatupidajatel. Ja ma arvan, et ja sealt tulebki see, et me ei saa dokumente kätte, me ei saa aru, mis oli tegelikult tehingu sisu ja siis see asi läheb lappama, siis ma võtan AI-st vastuse ja nii see mure tekibki.
10: Meil Kõrvus ma ütleks, et võib, noh, need probleemid kindlasti ka, aga pigem sellist suurema pildi nägemine, et kui vanasti tuli büroosse võibolla väike ettevõtja, siis see väike ettevõtja, täna tuleb siin ikkagi suur. Et täna me võtame, meie suurimad klendid on üle 2000 inimese. Meil on täna üle 70 inimese gruppis meie enda siis raamatupidajaid. See arve järjest ka kasvab, aga ma ütleks, et sellise suure pildi nägemine, et sa oskad neid suuri numbreid hallata, panna kokku, valida õiget tarkvara, õigemini ka ühisul, ka see tarkvara on, meil on palju tarkvarasi kasutusel, et ka neid kasutada. Jah, need kõige lihtsamad, nendega saab igaüks hakkama, aga mida suurem see on, seda rohkem on selle probleeme ja näha ka seda, et kuidas siis neid probleeme ära lahendada. Ehk sellise suure pildi nägemine, et see on tarkadest inimestest on igal puudu, igal pool puudu ja ka Eestis on puudu neist.
11: Et... Ma lisan veel seda, et meie statistika näitab, et sageli raamatupidajad valdavad ainult ühte tarkvara, tüüpiliselt Merit Aktiva Eesti turul. Ja need, kes valdavad kahte või isegi kolme tarkvara, ma olen ka oma magistrandidegast tehnika ülikoolis sama asja küsinud, neid inimesi on vähemus. Ehk siis need on need inimesed, kes tegelikult viivad meie valdkonda edasi.
10: Ja meil on, meil praktiliselt ei ole ühtegi, kes ainult ühe tarkvaraga töötaks, et meil on seal pigem 2-3, et tulge meile.
9: Mina ka näen, et tegelikult otsitakse büroosid, kus ei ole ainult see Merit, kus on ka igasugused just nimelt Odona, Vision, sellised teised tarkvarad, et ütleme, et sellised büroosid, kes oskavad ka neid kasu tegelikult on päris vähe ja neid ikka otsitakse.
8: No, mida sa nagu, et see raamatupidaja amet, et see mõnest küljest võib jääda mulje, et noh, ma võingi niimoodi pikalt teha seda tööd aasta kaupa, aga teises küljest sa oled ju ikkagi, sa pead aru saama juriidikast, sul või oodatakse digitaalset kirjauskust, võiksid aru saada ärist, nii ma saan aru, et veel tahate, et suhtleksid ka vabalt, kuigi just introverdid on tavaliselt raamatupidamise valdkonna valinud, et kuskelt või üle piiri ei lähe või see ongi siiski tänapäev?
10: Ei no soovida võib ju alati nagu rohkem, aga see, mis välja tuleb, on see, mis reaalsuses on, et kõike ei saagi ühelt inimest oodata. Et tuleb töötada selle materjaliga, mis siis on antud, et nii on.
9: Aga mina ütleks pigem seda, et võibolla on see, et juhatuse ootus on see, et raamat, mida vastutab kõige asjade eest. Ja tegelikult see tõstabki neid ootusi ja see tõstatab ka raamat, mida vastutust. Ja sellepärast me räägime, et ta peab neid asju oskama. Sest juht eeldab, et ma annan sulle maksuameti ligipääsu, ma eeldan, et sa teed kõik asjad korda. Aga kui sa talga raamat, mida teed seal AI-ga, siis noh, kunagi ei tea, mis see tulemus on.
11: Ja maksuameti ligipääs on selles mõttes ohtlik, et raamatupidaja on ju see, kes pärast kinni läheb, kui ta valedeklaratsiooni on esitanud.
9: Või ta on kaasa aitaja, kuna ta on juhatuse palvel
11: täpselt
9: esitanud valedeklaratsiooni. Tegelikult raamatupidaja peab ise ka aru saama, et tal on see vastutus ja noh, lihtsalt, et see tegelikult ei ole üldse väike, aga sellest ma väga palju räägi.
8: Aga Eestis on ju ka see huvitav, et jah, raamatupidajate kogu eestvedamisel toimuvad kutseksamid kahel korral aastas, aga tegelikult võib ju igaüks nagu ärgata hommikul üles selle kirgastumisega, et vaat minus saab raamatupidaja ja teen, ma ei tea, Facebooki lehe või kuskil ja hakkan pakkuma teenust, et kuidas üldse sellist raamatupidamist teenust nagu ettevõtja võiks nagu sisse osta nagu mõistlikult, et või see on ikkagi nii hinnatundlik turg, et enamik valid nagu kõige odavama pakkuja.
11: Mõned statistilised arvud kohe algatuseks, meil on aruande kohuslasi kui palju? 300 000 aruande kohuslast ja tegutsevaid ettevõtja statistikamet loeb muidugi 100 000 võrra vähem kokku. Ehk siis kõik nad raamatupidamiskohuslased peavad ju seda raamatupidamist korraldama ise. Juhatus vastutab selle eest, juhatus üldiselt tellib siiski raamatupidajalt selle töö. Ja Eestis ei reguleeri tegelikult riik üldse seda, mis moodi raamatupidamist teenust peaks osutama. Ja kutsetunnistus on ka osalt üles vabatahtlik ja sellest 20 000-st 5700 on täna kehtiv kutsetunnistus olemas kõigest.
9: Mm-hmm.
10: ja ERK täna annab siis raamatupidamise ettevõtjatele tunnustusmärgist, et see on nagu üks märgis, mida võiksid ettevõtjad vaadata ja jälgida, kas tema raamatupidamise ettevõttel on see tunnustus olemas. Et kui sul on oma raamatupidaja, siis sa ju vaatad ka tal siivi üle, et kas tal mingisugune haridus on, et sa ei võtaks, noh, mina ei võtaks põllumajandusharidusega inimest endale tööle. Et meil peab ikkagi olema mingisugune majandustaust või raamatupidamise siis spetsiifiline taust sellel inimesel olemas. Ehk tasub vaadata teha taustatööd. Jah, meil ei ole seda kohustust, et kes on täna raamatupidaja, ei julgekski. Mina ei julgeks neid lihtsalt hinna põhjalt minna ja võtta suvalist inimest, kes ärkas üles ja nägi unenägusid raamatupidamisest.
9: Aga eks nad tegelikult ikkagi võtavad hinna põhjal, kui seda nagu päris ausalt vaadata, et kui sa veel oled alustav ettevõtja, et see kahjuks ikkagi nii on. Või sõber soovitab, on ju. Ja siis leiadki selle pakkuja. Aga mina arvan, et tegelikult see kutsetase on ka sellepärast, et mina ise tahan inimesena ju ka areneda. Käisin ülikoolis ära saama magistri kätte. Okei, teen ka veel selle taseme. See on ka mulle endale midagi nagu sisemiselt, et kuhugi, kuhu ma tahan jõuda. Aga kindlasti oleks vaja tegelikult rohkem, et ütleme, et kliendid seda hindaksid, ühiskond seda hindaks või ettevõtjad paneksid seda tähele. No ja riik peaks ka tegelikult seda rohkem hinnata.
11: Juhin tähelepanu, et Eestis on välja antud kõigest 11 juhtiv raamatupidaja tase 7 kutsetunnistust, kuna me alustasime nende väljaandmisega alles 3 aastat tagasi ja tänaseks need taotlejad on tegelikult kõik väga suure kogemusega raamatupidajad ja ma julgen arvata, et Eestis on tegelikult 1000 raamatupidajad, kes oleks väärt juhtiv raamatupidaja tase 7 kutsetunnistust, nii et üleskutse kõigile tulge ja tehke see kutsetunnistuse taotlus ära.
10: Ja ma võib-olla lisaks selle juurde veel, et kuna meil riiklikul tasandil on maksude kogumine, et jah, seal on maksude kogumise suurem vaade on see, et maksuamet tegeleb maksude kogumisega, teostab järelevalvet ja vaatab, et saaks siis maksud kokku korjatud. Siis on meil järgmine institutsioon nagu audiitorid, audiitor kogu, nende funktsioon on see, et et põhimõtteliselt eraettevõtja maksab kinni selle, et neile ka siis tehakse raamatupidamise audit, aga ka ühtlasi maksuaudit. Ja siis nüüd need, kes jäävad nendest piirmääradest kõik alla poole, siis seal on vahab selline, tehke mis tahate. Et mille peale ka maksuamet ütleb, et seal ei ole, nemad ei jõua kontrollida rohkem ettevõtet, sest et ressursse ei ole. Et minu üleskutse on küll, et minu arust võiks olla siin raamatupidajatel mingisugune siis sertifikaat, sertifitseerimine, et meil ei ole vaja lisaks audiitoreid või tuua auditeerimispiirmäärasid madalamale või ka siis need ülevaatuse piirmäärasid. Siin ma olen isegi pigem, et neid peaks tõstma, sest audiitorid nagu nii ei ole, aga sellised mingisuguse tasemega raamatupidamise saaks teha ära sertifitseeritud raamatupidajad. On need siis kõige kriitilisemad asjad on täna likvideerimised. No mida teeb täna siis rik? Kustutab lihtsalt ära ettevõtted ja kas tõesti keegi arvab, et siis need on kustutatud õigetel eesmärkidel ja
8: kustutamine ja likvideerimine on erinevad asjad.
10: Jah, just, aga kui likvideeritakse, siis enamasti makstakse varajaotuselt ka maksud ära. Kustutamisel mitte keegi vaata sinna sisse. Et maksud jäävad saamata.
9: Ei ka likvideerimisel, kui sa oled ikkagi loominguna raamatu, mida sa teed selle nulliga, selle õppilansi ära ja nii see lähebki seal ilusti läbi ja keegi seal ei vaatagi midagi.
10: Jah, et kui see on see loominguna, aga kui sa oleks nüüd sertifitseeritud raamatupidaja, kes võib likvideerimisi teha, siis me saaksime juba selle sealt näiteks maha võtta. Ja kindlasti on neid kohti veel, kus saaksid sertifitseeritud raamatupidajad anda ühiskonnale palju suuremat väärtust, kui see on täna.
8: Ja sertifitseeritud raamatupidaja teenuse kasutamisel võiksid siis näiteks auditi piirmäärad olla kõrgemad ja mitte sertifitseeritul ülevaatuse piirmäärad madalamad või?
10: Ma ei ütleks nagu seda, et see, mida me oleme siin ka ERK-s sisemiselt arutanud, on see, et kui ettevõte läheb auditeerimisele või ülevaatusele, siis juba võiks olla raamatupidaja mine tehtud sertifitseeritud raamatupidaja poolt. Esiteks, see hoiaks audiitorite aega kokku, ma eeldaks ka, et siis muidugi nende tasu läheks väiksemaks, aga see selleks on ja siis on mingisugused veel kriteeriumid, kuhu võiks sertifitseeritud raamatupidaja siis nagu vahele astuda, ja me oleme hetkel küll põrgatanud likvideerimise mõtteid, et neid kindlasti saaks tulla veel juurde, et mis see võiks olla. Võibolla on ka seal madalamas määras, võibolla. Aga me peaksime alustama sellega, et see sertifitseerimise kohustus siis või see mõttegi käik hakkaks edasi liikuma.
11: See regulatsiooni puudumine tegelikkuses riiki vist väga ei huvita, et puudub selline poliitiline tahe, et seda valdkonda reguleerida, ja sellepärast siis ütleme, et see ettevõtlus OÜ näol ongi läinud niivõrd meeletult suuremahuliseks, vaadates meie elanikkonna suurust. 300 000 aruande kooslast ja meil on 1,3 miljonit elaniku koos vanurite ja lastega. Aga sertifitseerimise osas me oleme Rahandusministeeriumile mitu korda teinud mõtte välgatuse korras ettepanekuid, et teenusepakkujad võiksid olla sertifitseeritud. Eks kui sa osutad teenust, raamatupidamisteenust teisele ettevõttele, siis sa peaksid ikkagi väga tõsiselt teadma, mis sa täpselt teed. Ei ole nii, nagu siin hommikul ärkad ja mõtled, et hakkan raamatupidamisteenusepakkujaks.
9: Tegelikult, kui teine sostel ikkagi on reeglid, lihtsalt me võibolla järgi neid väga palju ikkagi raabi alusel, meil peab ikkagi olema sisekontroll, rahapesu tõkestamise süsteemid, aga olgema ausid, kui me nüüd mõtleme oma selle 5000-6000 tegutseva OÜ peale, kellest 9% arvatavasti on ühe isiku, nad ei olegi sinna raabi kodulehelise kunagi sattunud, nad isegi ei tea, mis asjad on võibolla sanktsioonid, millal tuleb teavitus teha, tegelikult see üks risk on riigi jaoks. Ja võibolla mida rohkem me saame ka sisendit, kui need hindamisi tehakse, et tegelikult, et ikkagi peaks olema süsteem, peaks nii-öelda järelvalvet teostama, et siis äkki me jõuame ka sinna, et see vähemalt see kutsetase 6 võiks siis olla ikkagi selle teenusosutajal.
11: Just, ja see NRA uuring, mis siin aegalt tehakse, näitabki täpselt seda sama pilti, et väikene, tillukene mikroettevõtjast raamatumist teenuse pakkuja pole kuulnudki, et on olemas mingi rahapesu seadus, mis kohustab teda midagi järgima ja tegema.
10: Mm-hmm. Ja nendel pisikestel me võtsime veel statistika välja, et kui palju oli neid raamatupidamisteenusettevõtteid, kellel polnud ühtegi palgalist. Ehk see ju näitab puhast...
11: Kus juures võin tuua välja selle nüansi, et aastal 2018 palgaliste arv vähenes radikaalselt ilmselt tänu sellele, et maksamet hakkas küsima, et aga miks te endale ei maksa õiget palka, ja omanikud võtsid ennast tõrrist maha.
8: Teeme sel koha siin kohal lühikese pausi ja jätkame mõne minuti pärast.
3: Finantsuudised fookuses.
1: Äripäeva raadio.
3: Kas tead, milline on kõige kaunim naeratus? Õige vastus on terve naeratus. Hoolitse oma suutervise eest ja broneeri vastuvõtuaeg Maxilla hambakliinikusse aadressil patsient.maxilla.ee. Elu on palju ilusam, kui inimesed rohkem naeratavad. Maxilla hambakliinikud on tervisekassa lepingupartnerid. Vaata lähemalt www.maxilla.ee. Tegevusloa number L03260.
12: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada veebilehelt olevalmis.ee. Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
13: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
14: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas, sealhulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest, samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhtatööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sanli.
15: Finantsuudised fookuses.
8: Jätkame saatega Finantsuudised fookuses. Tänases saates räägime Eesti raamatupidamise minevikust, olevikust ja tulevikust, sest põhjus selleks annab Eesti raamatupidajate kogu 30. aastapäev. Saatekülalised on audiitorbüro Audit Advisory tegevjuht Liina Tamm, raamatupidamisbüro Grow Finance asutaja ja partner Hulvi Tallo ja raamatupidamisbüro Robi ja Bobi partner Margus Tammeraja. Ja kõik kolm saatekülalist on hetkel ka Eesti raamatupidajate kogu juhatuse liikmed. Mina olen saatejuht Paavo Siiman. Kui me tuleme raamatupidaja ühe sellise tööväljundi nagu majandusaasta aruanne juurde, siis ma olen ikkagi aru saanud ju, et Eestisse majandusaasta aruande esitamine on ikkagi pool vabatahtlik. Et mida teie raamatupidajatena selleks teha saate, et õnnestuks majandusaasta aruannet esitamine ettevõtjatel paremini?
10: Meil raamatupidajatel on selleks suhteliselt piiratud käed. Et kui ettevõtja on millegi poolest otsustanud, et ta seda ei soovi teha, siis tegelikus on ju see, et täna RIK meil määrab majandusaasta aruande esitamata jätmise eest karistuseks 200 eurot.
8: See ei ole RIK, vaid see on Tartu maakohus?
10: Jah, Tartu, jah, ma, see on minu raamatu pidajate väljend, jah, Tartu maakohus. Et 200 eurot ja seda nimetakse trahviks. No, tõepoolest, tänasel päeval, kellele sa läksid paarilisega kohvikusse ja sul läheb 200 eurot ära, see ei ole, see isegi tunneta, et see oleks trahv. Kui sa telliksid raamatupidamise aasta aruande, siis arvatavasti see maksab sul rohkem. Ettevõtja teeb oma siis valikult ja ma ei saa neid kritiseerida vastavalt sellele, mis on odavam. Ja nii ongi.
16: Minu arust tegelikult mõjutab hästi tugevalt ikkagi, mõjutavad pangad, statistika, maksuamet, partnerid, et tegelikult kui need ikkagi survestavad, siis saab aruanded tehtud, et kui sul ei ole ühtegi muud aruanded arvead tõesti veel äriregistri, siis on ikka väga raske. Aga kui ikkagi sulle pank kirjutab, et ma sul krediiti ei pikenda või ma panen sul konto kinni või ma tegevust aru, et see mõjub tegelikult kõige paremini. Kui nii-öelda, et see üldine ühiskond survestab, siis me tegelikult saame ka need aruanded esitatud. Ega muud midagi olegi. Et,
10: ja kreeditorid on ka laiemas vaates need, kes saavad suurestada raamatupidajal, võibolla väga palju ei ole.
11: Ja maksejõudlusteenistus, mis just jälgib ka neid pankrotti menetlusi ja edasi, on välja toonud Eesti suhtes sellise võibolla negatiivse varjundiga arvamuse, et meil on liiga lihtne need ettevõtteid luua, eriti veel selle kapitali sissemakse puudumise tõttu, ehk sa põhimõtteliselt asutab mingi juriidilise keha, mis seoliselt võib alustada pahatahtlikud tegutsemist ja keegi nagu just kui ei vastuta. Ja raamatupidajate juurde tegelikult sellised ettevõtjad tavaliselt ei jõua või siis on nad seotud mingisuguste hämaravate praktiliste omandustega raamatupidajatega, kellest me täna siin ei räägi. Küll aga võib aasta aruannete kohta öelda seda, et tähtaegselt esitab ju aasta aruannet umbes 60% ettevõtjatest. Ehk siis sellest 300 000 aruande kooslasest suur hulk lihtsalt laseb loha ja tegelikult neil ei ole ka tavaliselt raamatupidajat, neil ei ole ka tavaliselt raamatupidamist teenust võetud ning mingil hetkel, kui nad saavad võibolla selle hoiatuse, et teid kustutatakse ära või saate trahvi või mis iganes, siis nad ärkavad ja otsivad mõne tuttava inimese, võibolla ka päris raamatupidaja, kes siis peab selle ütleme aasta aru anda mingisuguste dokumentide panga väljavõtete alusel ära tegema. Ja siin on ka see praktika, et sageli tehaksegi üle jala neid aasta aruandeid, sest kui mehaaniliselt algoritmidele vastavalt aasta aruanne klapib, siis ega selles sisusse keegi ei vaata. Ja minu soovitus on alati ettevõtjatele see, et isegi kui te ei pea raamatuid ja teil mingisugunegi tegevus on, siis kindlasti tehke see aastaarvune ära õigeaegselt, et vältida igasuguseid eksesse. Ja kui teil tegevust ei ole, ka siis tuleb aastaarvune esitada selle märkega, et tegevust ei toimunud. Selleks ei ole isegi mingit raamatupidajat vaja. Iga ettevõtja peab ise teadma oma ettevõtja kohustusi.
8: Ma täna hommikul suhtlesin ka ühe ettevõtjaga, kes ütles, et tema ei saa aru, et alates 90-test on meil 6 kuud aega selle majandusaasta aruande esitamiseks, et kas sellel ei oleks aeg juba muutuda, mis teie arvate?
10: Mina arvan ka. Ma olen juba tegelikult ammu mõelnud või soovinud, et see võiks olla varasem. Seal on 2 kriteeriumi on see, et meil on endiselt, meil on audiitorite puudus ja konsolideeritud aruanded, need on üli raske panna kokku ikkagi isegi 6 kuuga, et äkki me võiksime teha erisusi, et äkki ikkagi me võiksime teha nii, et need siis, kes ei ole konsolideerimisgruppi või tähendab, kes ei ole konsolideeritud ja aruande kohustlased, siis nemad esitavad varasemalt ja gruppi aruanne võiks siis tulla sealt hilisemalt. See aitaks lahendada 2 probleemi. Esiteks, need väiksed saaksid kiiremini kokku ja me saaksime ka need konsolideeritud aruanded siis nende põhjalt kokku kiiremini. Et vahest me näeme lihtsalt oma praktikas, et mõni arvab, et alam siis gruppi ettevõtet, et tal on juuni lõpuni aega, ei ole, sest siis ei saa konsolideeritud aruanded kokku. Et võiks teha erisusi.
11: Statistika mõõde ju näitabki seda, et valdavuse aruannetes esitatakse juunis.
16: Noh, teine asi muidugi on see, et miks peab olema jaanuar kuni detsember majandusaasta, et miks see võiks olla märts kuni märts, aprill kuni aprill, et sa ise nii-öelda nagu reguleerid seda ja kui sul on teisel ajal sügisel jumala väga hea nauditit teha, on ju. Et noh, tegelikult miks peab olema just teemad jaanuar kuni detsember, et tegelikult ettevõtja saab valida ka endale teise majandusaasta, et, aga lihtsalt see on väga ebapopulaarne.
11: Aga Ulviga täitsa nõus, et võiks olla konsolideerimiskohustusega ettevõtetel pikem periood ja siis ka auditeerimiskohustusega ettevõtetel sama lugu.
10: Just, et võibolla ma ei pikendaks seda isenesest, aga ma tooks teisi nagu küll lühemaks. Ma tean, et ma olen siin suhteliselt ebapopulaarne arvatavasti ka meie enda firma sees, aga põhimõtteliselt ma näen, et kui me anname, see on nagu lõputöödega. Aga kui selle lõputööle on tähtaeg, ega siis seda ei tehta väga palju varem. Et kui me anname selle lõputöö tähtaja nüüd varasemaks, siis me saame need tehtud ja enamus riikides tegelikult on nad varem. Ja eriti kui meie oleme siin reaalaja majanduses Eesti lipulaev, siis ju võiks saada varem.
11: Vaata, nüüd sa torkasid kergelt erilast pessa, et reaalaja majandus ja TST on siin praegu kuumad teemad, aga kui me pakume välja 31 märts, siis 31 märts võiks kõikide mikrodel olla täiesti jõukohane.
10: Eriti
11: veel, kui nad võtavad ka raamatupidamisteenust, sest raamatupidamisteenuse pakkatel kõigil on mingi majandustarkvara ja majandustarkvara on täna juba seotud andmesilla kaudu näiteks otse ERI registriga.
10: Ja ma kindlasti, et kui meil on siin raamatupidajaid kuulajaid, siis esimese hooga võibolla see mõte teile meeldi, aga teise otsaga teate, te saate juuni vabaks, siis on ilusad ilmad ja saate välja nautima minna.
8: Kusjuures mina olen ka just mõelnud, et miks raamatupidajad tahavad nagu jaanipäeval tšekkidega tegeleda, mitte lihapeta ajal. Aga meil on veel üks elevant vaas. Tehisintellekt on siit ka läbi käinud. Et ettevõtja ütleb, et mul see tehisintellekt teeb selle raamatupidamise ära. Et on tal õigus?
10: Võib teha väikest. Et täna teeb täitsa ilusti ära, kui sa suudad seda kontrollida, saad aru, mis ta tegi. Ja sul raatsid piisavalt tokenitele maksta.
11: Ja me oleme siin varasemalt TRKAI konverentsil näidanud ka praktikas rahvaes, mis moodi see Claude Code raamatupidamist teeb ja 15. oktoobril muide saab seda näha uuesti, et kas vahepeal on asjad edenenud või mitte. Ja Indrek Seppo oli see mees, kes oli nõus näitama, kuidas tema isikliku firmade raamatupidamist Claude Code täitsa kenasti teeb. Nii et AI täna on mikroettevõtja raamatupidamise seisukohalt täiesti pädev partner, saib isegi raamatumis programmi põhimõtteliselt kasutama, kui sa tahad ainult aasta arune koostada, viskad panga väljavõtted, dokumendid ja muud vajalikud materjalid ette ning Claude või ChatGPT või Gemini saab suurepäraselt hakkama mikroettevõtja aasta aruande koostamisega.
10: Just, aga kui me nüüd mõtleksime, et kas Eesti Energia julges ka oma raamatupidamise seal ära teha, siis
11: ei.
10: Just. Aga noh, ikkagi me jõuame tegelikult nagu sinna, et sa võid midagi teha, aga sina ikkagi vastutad. Ja ma olen nõus, et tegelikult, kui sa nüüd, mida rohkem neid tokenid lähevad kallimaks, siis tegelikult see ei tule nii palju soodsam. Ja kui sa paned ikkagi kõva mudeli seda arvutama, siis tokenid saab kiiresti otsa.
8: aga kas te ise näiteks tehisintellekti maksunõu usaldate või te usaldate ikkagi maksuspetsialiste või kui palju te ise kasutate tehisintellekti?
11: Ma muide tegin ChatGPT-ga maksuinspektori, võite minna ja kasutada, see on avalikult saadaval.
10: Meil on ammu juba tehtud erinevate vidinatega, vaatame, kes paremini toimetab, sest et kuna me ise oskame aru saada maksudest ja seda kontrollida, siis ütlen ausalt, see on väga heaks läinud. Ikka nagu väga hea, et sul peavad olema juba väga suured rahvusvahelised projektid, kus ta noh, võib-olla vahest jääb jänni. Aga Eesti maksudega vabalt kõige saab hakkama.
16: Aga see on jällegi see, et sa oled endale oma nii öelda selle GPT ehitanud, ta oled andmed sisse söötnud, ta välja treeninud, et mitte see, et ma nüüd lähen lihtsalt chat ja kirjutan, kuule, mis see on, et see ongi see vahe, et sa võib olema oma mudel, oma treenitud, oma lepinguga ja et sa enda kontrollid andmeid, et sa lihtsalt ei lähe küsise tavaliselt chatis seda nõu.
11: Eesti raamatute kogu on tegelikult viimase paari aasta jooksul täiesti intensiivselt teinud kursusi. Õpetame raamatupidajatele, kuidas näiteks sama skilli ehitada või mida tähendab agentne AI ja nii edasi. Nii et tasub ERK kursustel silma peal hoida.
8: Ja mis on agentne raamatupidamine, et mida olen kuulnud ka raamatupidajate kogus seda terminit?
11: Ja tegelikult see on sõna kõlks sellepärast, et agentne raamatupidamine, noh, sellist asja praktikas ei ole. Sul on ikkagi võimalik ehitada konkreetsed väikesed agendid, mis teevad raamatupidamist ja seda saab tinglikult võid nimetada agentseks raamatupidamiseks. Aga jällegi, 15. oktoobril tuleb meie juubilikonverentsile inimene Londonist, kes näitab, kuidas päriselt ta üritas 11 AI agendiga raamatupidamisbüroo ehitada. Väga vahva kogemus.
8: Aga ma saan aru, et büroo on veel elus või ei ole?
11: Büroo on surnud.
8: Mis juhtus?
11: Tal puudus litsents, ehk siis ta ei saanud, UK-s nimelt on vaja raamatupidamisteenuse osutamiseks litsentsi, aga sellel härrasmehel litsentsi ei ole. Nii et oli sunnitud need agendid põhimõtteliselt andma mõnele litsentsiga raamatupidajale. Aga seda kuulete 15. oktoobril, kui ise tulete konverentsile.
8: Nii, aga lähemegi nüüd minevikku, et mis te arvate, 10 aasta pärast milline võiks see raamatupidaja ametiprofiil olla, et kui siin näiteks noored mõtlevad, et kas minna raamatupidaja õpingutele uuel aastal või järgmisel sügisele tasub või see tegelikult sa peaksid mõtlema juba kuidagi teistmoodi, et see selline klassikaline raamatupidamine majanduskoolis sellised kursuseid enam ei tasu võtta.
10: Kindlasti tasub. See on raamatupidamine on just nüüd läinud üliägedaks, et kui ta enne oli selline, noh, ütleme, et üle keskealiste naiste pärusmaa, siis täna tuleb sinna erialale ikkagi päris palju ägedaid inimesi, et mulle ütleks, et kas just ülepäeva, aga suhteliselt tihti täna elistatakse, kuule, Ulvi, hakkame AI-ga tegema, noh, üks on see, et hakkame AI-ga tegema raamatupidamist või ma ehitan sulle AI-ga raamatupidamist tarkvara, et neid pakkujaid ja mõttekaaslasi on täna väga palju ja need on just noored. Ja see ongi nagu see, mis mul paneb silma väga särama, me enda sees teeme väga ägedeid asju, ehk ja neid arendajaid ja neid tegijaid ja neid, kes saavad aru sellest, kuidas seda teha. Neid on täna väga palju ja neid tuleb nagu igalt poolt sisse ja see ei ole nüüd Eestis. See on kogu maailmas on millegi pärast suunatud tähelepanu raamatupidamisele, aga see võib ka tulla sellest, et kui sa küsid, ükskõik, mis AI konverentsil sa lähed, see võib olla suvaline AI konverents. Nad alustavad sellega, mis eriala kõige esimesena meil asendatakse ja see esimene on alati raamatupidamine, see raamatupidamine seal nii sees, et täna kõigil silmad põlevad, tundub, et raamatupidamine on seksikaks muutunud.
11: Aga seda juttu muide räägitakse juba 10 aastat, et Cambridge uuring ja blablabla, et raamatupidamine kaob kohe ära, aga värske USA tööjõuduru uuring näitas, et 18% on raamatupidamine arvukus juba langenud seal.
16: No mina arvan, ikka tasub õppida, aga lihtsalt sa pead õppima tehnoloogiat, aru saamist, et see pole lihtsalt raamatupidamine, et see ongi see, et sa pead tegelikult nagu ka majandusest aru saama, et see on nagu laiem maailma pilt, siis ongi see, võibolla see sõna on nagu vale.
8: Aga Eestis on nagu hästi huvitavalt, et noh, ütleme nii, et ma ei tea, kas mees raamatupidajaid on ühe või kahe käesõrmedel saab üles lugeda, et kui me nagu mujal maailmas vaatan, siis nagu päris nii ei ole, et täitsa noormehed ongi raamatupidajaid ja teevad seda tööd, et mis Eesti oma pära siin valdkonnas on?
10: No, ma olen rääkinud meie rahvusvaheliste partneritega, kus ma alustasin, see oli pigem 20 aastat tagasi ja siis oli hästi selge eristumine Ida-Euroopa ja siis Lääne-Euroopa. Lääne-Euroopas enamasti mehed, Ida-Euroopa enamasti naised. Ma olen uurinud ka, miks naised siia tulid, sest et see oli odav tööjõud ja mehed siia ei tahtnud, sest et see oli odav. Erinevalt siis Lääne-Euroopast. Aga kui ma vaatan täna seda seltskonda, siis see seltskond järjest rohkem ühtlustub. Ma ei saa öelda, et Eestis nagu oluliselt rohkem mehi oleks tulnud sellesse seltskonda, aga millegi pärast Lääne-Euroopas tuleb ka sinna rohkem naisi. Ma ei tea küll, mis see tendents näitab.
11: Ma julgen oletada, et ajaloolised põhjused on ka mängus, et teine maailmasõda võitis suure hulga mehi lihtsalt meie Ida-Euroopa turult ära ja siis naised olid sunnitud seda lünka täitma ning edaspidi, kui me siin meenutame nõukogude aega, siis mul oli kaks poissi kursusel ja ülejäänud olid kõik naisterahvad, nii et pole midagi parata, see on meie ajalooline taak.
10: Mhm. Aga täna tegelikuses, kui me vaatame keskmist palka võrreldes muude erialadega ja eriti veel naiste hulgas, siis see on väga hästi tasustatav töö, nii et tasub kindlasti õppida.
11: Keskmine palk 3800 juhtiva raamatupidajal.
10: Jah, ei ole üldse nagu problemaatiline.
8: No kunagi öelda selle raamatupidaja töökohta, et see nagu aitab pikalt tööturul olla, noh võid ka öeldakse pensi kõrvalt seda teha, mis te arvate, kas see treid ka jätkub?
10: Kindlasti, jah, jah.
11: Praegune keskmine vanus, 57, viitab ka sellele.
8: Nüüd siis on tulema suurem põlvkondade vahetus, et palju ametikohti on vabanemas.
11: Vaata, siin võib-olla see AI astub mängu ja ütleb, et inimest pole enam vaja, aga vaja on neid inimesi, kes suudavad AI-id juhtida.
16: Mina osan küll, et 80, et ikka teen raamatupidamist, et see, et selles mõttes, et...
10: Ja ka meil on täna päris mitu pensionil olevad inimest, kes rõõmsalt teevad edasi ja nende portfelid on ka minu teada isegi suurenenud, mitte ei ole kahanenud, et neile meeldib.
8: Aga kuidas ettevõtja saaks raamatupidaja vastu nagu nõudlikum olla või ettevõtte juht? Sest no inimene ikkagi teeb ju seda nii palju, kui talt nõutakse, noh, ma üksikult erandite, aga...
11: Siin vist on see point, et hea raamatupidaja tegelikult seda oma tarkust peaks ettevõtjaga jagama ja sageli ettevõtja ju ei oska nüanssides raamatupidamisse üldse süveneda. Noh, mõni mikroettevõtja ei saa aru isegi, mis vahe on ostuarvel ja müügiarvel. Aga ettevõtja nõudlikus, vaat me sinna rääkisime sellest ERK tunnustatud raamatupidamise ettevõtte kvaliteedi märgist, mis viitab sellele, et seal ettevõttes on kutsetunnistusega raamatupidajad olemas, seal on vastutuskindlus olemas, seal on konkreetsed protseduuri reeglid ja nõuded ja need kõik on ülevaadatud ka neutraalse siseaudiitori poolt. Ehk need on need asjad, mida ettevõtja peaks tegelikult jälgima. Aga kui ta nüüd üks ühele suhtleb raamatupidajaga, siis selge see, et ettevõtja ei oska raamatupidajale seda kutseeksamit läbi viia.
16: Et ettevõtted ei küsi küsimusi raamatupidaja käest ja raamatupidaja ka ei oska nagu midagi nendel öelda, et see ongi see suhtlemise teema, et ära ainult toksi oma raamatupidajale telefonis, et nagu suhtle ja küsi, kuidas mu tegelikult päriselt läheb, et ma arvan, et see ongi nagu see ja ettevõtted ise tegelikult ei tea ka võib-olla oma vastutust.
8: No kui suur see trend on, et piltlikult öeldes oma raamatupidamise osakond panakse kinni ja hakatakse teenust sisse ostma?
10: See on olnud trend... Noh, miks ma kunagi ka ettevõtte tegin, et ma nägin seda trendi juba siis ja ennem ja see on trend ka edaspidi ja veel suurema surve all, et raamatupidamisbüroodesse tuleb järjest rohkem raamatupidajaid ja see kasvab, see ala kasvab ja kasvab kogu maailmas, kasvab igal pool. Et, ja ma tahtsingi just veel kommenteerida ka, et kuidas ettevõtja saaks siis veel oma raamatupidajale midagi, mingid järgmise ülesandeid anda, siis mulle tundubki vajast on ettevõtja, eriti kui ma räägin nendest siis, kes kui raamatupidaja on seal koha peal, siis ettevõtja mõtleb raamatupidajale isegi mitte nagu erialaselt mõeldavad ülesandeid, vaid just mingisuguseid muid väliseid, et seadusi sa tead ja siis nagu hakkab küsida, et, no, et kuidas mul abielu lahutusega tegeleda või siis kuidas auto osta või et on ka meie käest küsitud, et või pannakse talle vahest see, et on ta siis mingisugused muud ülesanded, vanasti nimetati seda sekretäriks, täna on assistendid, teevad töölepinguid, kõike muud, mida nad, mis ei ole nagu otseselt meie vaates raamatupidamine, ehk tulevad mingisugused lisaülesanded, et minust asub siin täiesti mõelda, et võib-olla selliste ülesannetega saab sul hakkama ükskõik milline inimene, nagu tõepoolest ja raamatupidamisteenust asub ikkagi sisse osta, et oja neid asju lahus ära, pane talle lihtsalt sellele kallile inimesele neid kõiki väikseid ülesandeid, mis ei ole tema pädevuses. Kui talle meeldib muidugi, aga kui talle ei meeldi, et siis ei paneks neid pigem. Ja suhelge.
8: Ja tundub, et raamatupidajate kogu itseb, raamatupidajaid läheb vaja, neile rohkem saab ootusi panna, et me saame ka sarnase saate teha 10 ja 30 aasta pärast. Palju õnne Eesti raamatupidajate kogule. Ja suur tänu ka Liina Tamm, Ulvi Tallo ja Margus Tammera ja nende mõtete eest.
11: Oli väga meeldiv.
16: Tänu. Aitäh.
8: Head kuulajad, selline oli finantsuudised fookuses esmaeetriga 14. oktoobril aastal 2026. Helipildi eest hoolitsesid Joonas Hendrik Mägi ja Andres Laanem. Mina olen saatejuht Paavo Siimann. Järgmine saade on eetris 4 nädala pärast. Ja juhin veel tähelepanu, et kuni 18. oktoobrini saate soodsamalt hakata finantsuudiste portaali lugejaks. Kuulmiseni!
15: Finantsuudised fookuses.
17: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere õhtust, kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Rutte kinnitas NATO kaitsevalmidus Tallinnas. Silmed vahetab Vene tarnijad välja, Skeleton tõusis Siemensi toel ükssarvikuks. USA börsid langevad inflatsiooni survel. Suurinvestorid liiguvad võlakirjadesse. Nüüd kõigest pikemalt, uudistega on eetris Tehisaru. NATO peesekretär Mark Rütte kinnitas Tallinnas, et allianss kaitseb kogu territooriumi. Tema sõnul on Venemaa hübriid- ja küberrünnakuteks olemas plaanid, väed ja vastused. Rütte ütles, et vahetut ohtu NATO alale praegu ei nähta. Samas nimetas ta Venemaa rünnakuid nõrkuse märgiks ja nõudis tugevamat õhukaitset. Eesti peaminister Kristen Michal ütles, et Läänemere kaitseplaanid jäävad avalikustamata. Kanada börsifirma Neo Materials viib silmeti Vene toorainelt uutele tarnijatele. Solikamski tarnahel katkeb lubaduse järgi aasta lõpuks. Üleminek aeglustab tootmist. Euroopa komisjon kuulutas uuenduse strateegiliseks projektiks, mis lihtsustab lubasid ja rahastust. Uued partnerid on Prantsuse Carester ja Lõuna-Aafrika projektiga Rainbow Rare Earths. Mõlemad projektid valmivad hiljem, kuid silmeti võimsus peaks kolmekordistuma. Ettevõtte juht Rahim Suleman lubas Euroopale kindlamat kohalikku tarnaallikat. Eesti energiasalvestusettevõtte Skeleton tõusis Saksamaa tööstuskontserni Siemens investeeringuga ükssarvikuks. Tehing tõstab ettevõtte väärtuse enam kui miljardi dollarini. Skeletoni juht Taavi Madiberg ütles, et raha läheb Ameerika Ühendriikide tootmise laiendamiseks. Ettevõtte arendab ka Silicon Valley's andmekeskuste toitesüsteeme tehisintellekti kasvavaks vajaduseks. Uudistagentuuri andmetel sai Siemens tehnoloogia müügiks andmekeskustele ainuõiguse. Skeletoni sõnul võivad süsteemid vähendada andmekeskuste energiakulu kuni

0: 0,5%. USA aktsiaturud alustasid kolmapäeva langusega, sest inflatsioon ületas taas ootusi. Septembri hinnatõus kiirenes 3,7%-ni, peamiselt energia ja kütuse tõttu. Brenti naftahind püsis üle $105 huhtide rünnakute tõttu. Suurpanga Bank of America aktsia langes, varahaldur BlackRock aga kallines. Balti põrsid liikusid vähe. Tallinna põrsil paistis tõusuga silma tööstusfirma Harju Elekter. Maailma suured varahaldurid suunavad kõrgete intresside tõttu raha rohkem võlakirjadesse. Maailma suurim varahaldur, BlackRock, vähendab Ühendriikide aktsiaid ja ostab riigi võlakirju. Ameerika suurpanga küsitluses kaaluks osa varahaldureid sama, kui Ühendriikide 10-aastaste võlakirjade tootlus jõuab 6%-ni. Taani pensionifondi PFA-strateeg Tine Choi Danielsen kardab siis ligi 10-ndiku suurust aktsialangust. Danske pangi strateeg Sofie Manja Egerhuus ei näe veel massilist lahkumist aktsiatest. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 2-7 graadini. Pikemate selgimiste korral langeb kohati 0 graadi ümbrusesse. Rannikul on kuni 10 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, kohati võib vähest vihma sadada. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 9-13 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 10 graadi ning Tartus 11 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
6: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
7: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
8: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki, kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel, vaata kuidas egiptlased püramiide ehitavad, seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
6: Üks sarvikute kasvulava.
9: Tere tulemast kuulama järjekordset ükssarvikute saadet. Täna räägime päriselt ükssarvikutest. Rando Rannus, kes meil stuudios on, on üks TopTechi koostajatest, kus leiti, et Eestis võiks järsku olla olemas järjekordne ükssarvik. Tere, Rando.
10: Tere, tere.
9: Ja teine külaline on meil Toomas Pavelson Lei-registrist, kes jõudis tabelisse, mitte küll veel päris ükssarvikuna, aga noh, kui ta, eks ta jõuab kasvada sinna suunas. Tere, Toomas.
10: Tervist, Saru.
9: Ja mina olen saatejuht Tarmo Virki nagu ikka siin saates. Alustame, Rando, päris algusest. Septembri lõpus tuli välja teie järjekordne TopTech ranking. Mis selles suurt ja uudset oli?
10: Võibolla räägiks äkki ajaloost, et mis asi see TopTech on, see nagu lühend, et võibolla see paljudele ei ütle midagi, et, et nagu pikemalt see lahti seletada, siin see tegemist on väärtuslikumate tehnoloogia ettevõtete edetabeliga. Ja seda me oleme teinud koos Prudent ja Advisoriga juba 6. aastat. Ja see kasvas välja sellest, et Prudent ja omal ajal tegi nagu edetabelit 100 kõige väärtuslikumate ettevõtet Eestis. Aga see metoodika, mis seal on, oli väga selline, ütleme, vanakooli metoodika ja kasumi korda ja muudesed. Ja siis tekis tehnoloogisektori inimestele küsimus, et ota, kus need poldid ja muud on, et need peaksid olema seal eesotsas ja need ei olnud seal. Ja siis tuli nagu aru saama, et mõistlik oleks teha eraldi metoodika ja eraldi edetabele tuua need tehnoloogia ettevõtet esile. Ja nüüd juba 6. aastat teeme seda ja metoodiliselt, mida me siis vaatame? Vaatame rahastusringe, me vaatame neid avalike allikaid nii palju kui on olemas, kas aasta aruanded või käibedeklaratsioonid, mõikord ettevõtted ise annavad infot ja selle pealt me siis paneme need nagu numbrid kokku ja nagu sa ütlesid, et meil on uus ükssarvik ka juba nagu sinna nagu tulnud, et see on küll praegu meie hinnangul ja selliste avalikult kättesaadete andmete alusel. Ettevõtte nimi on Blackwall, endise nimega Podcard ja
9: juriidilise nimega vist ikka veel Podcard.
10: Juriidilise nimega Podcard OÜ, aga tegemist siis cyber security ettevõttega, millel on super kiire kasv. Eelmisel aastal oli rahastusring, mida Toon Capital juhtis. Tera Ventures on seal ka juba pikemat aega sees. Me loodame, ootame, et äkki tuleb lähiajal, võiks tulla vähemalt järgmine rahastusvoor, mis siis kinnitab ka meie sellist hinnangut, et tegemist on uue ükssarvikuga.
9: Jah, et nii-öelda klassikalise definitsiooni kohaselt ükssarvikuks saadakse siis, kui päriselt raha liigub, et paperil ükssarvikud ei sünni.
10: No sellepärast me panime väikse tärne juurde, et see on numbrite järgi, tal on see võimalus olemas. Ja noh, vaadates, kuidas private markets või eraturgudel nagu hinnastatakse, siis ma ütleksin, et tihti lugu isegi hinnastatakse nii kõrgemalt, kui me puhtalt võrdame niimoodi avalikult kaubeldavate aksjatega, siis kuna kasvud on kiiremad. Siis võib eeldada, et tegelikult äkki see number tuleb suurem kui meie arvasime.
9: Ja noh, sektor on kuum, et seal on palju ettevõtteid üles ostetud suurte kordajatega, et isenesest see mõnekümne miljonilise käibega on võimalik ükssarvikuks saada küll.
10: Jah, täpselt. Eriti kui kasvu kiirus on suur. Mm. Ja muidu kui edetabelist rääkida, siis noh, siin Ekspressi pealkirjade muud räägivad, et meil midagi nagu ei muutu, et vais ja polt ja polt ja vais. Ja mõnikord Veriff ka seal, et tegelikult minu jaoks, kes on esimene või teine, ei olegi nii huvitav. Minust on aati huvitav see, mis nagu tagapool juhtub. Et seastas hea näid on Blackwalli esile tulek, Lei-register, kes meil siin täna ka stuudius on, nemad tulid juba edetabelisse eelmisel aastal sisse ja see aasta on uuesti, et tuleb uusi sellised huvitavaid staare iga aasta. Ja ma arvan, et see on just huvitav, et vaada nagu trendi, et mis on nagu muutumas, mis enne ei olnud ja mis nüüd on.
9: Tuleme trendide juurde tagasi hetke pärast. Toomas, ütle mõne sõnaga, mida leiregister teeb? Ma olen kunagi ettevõtjana hankinud mingisuguse leinumbri, mingisuguse tehingu või toote jaoks. Mida te teete?
11: Vaata, hästi lihtsustatult leiregister müüb leikoode. Milleks sul leikoodi vaja on? Maailmas on eri punktides eri nõuded leikoodile. Euroopa Liidus näiteks, kui sa tahad kaubelda aktsiatega, mis iganes väärtpaberitega, tuletisinstrumentidega, siis sul ettevõttel on vaja leikoodi. Meie suurimal turul Indias on sul, tahad võtta laenu või teha eksport-import tehinguid, sul on vaja leikoodi. Ja kokkuvõtlikult leiregister on maailma suurim leikoodil müüjadena.
9: Startup siis päris ei ole ikka?
11: Me ise ei ole kunagi ennast nagu startupina defineerinud näinud või jah, see maailm nagu on meile selles mõttes võõras.
10: Küsimus on, mis on startup? Et minu hinnangul on see kiire kasuga tehnoloogia ettevõte.
9: Ja kas kui vaata seda, andmine on tehnoloogia?
10: Kuidas sa paketeerid ja kuidas sa selle kohale viid? Et ma arvan kindlasti, et samasti võib küsida, kas Bolt on mingi eriline või Wise, et lihtsalt raagandmine ja või lihtsalt taksosõidutamine. Kas, kui palju sul tehnoloogiat või sellist nagu deep techi on? Tegelikult ei ole liiga palju, aga see, kuidas sa oskad seda ära paketeerida ja kohale viia, et see on kindlasti oluline.
9: Okay. Ma arvan, et kui keegi Bolti inimestest kuulis, et sa väidad neid takso ettevõtteks, siis nad ilmselt ei ole väga õnnelikud selle üle, aga tegelikult tagasi tules korraks registri juurde või noh, pikemalt registri juurde. Mõtlen edetabel, et mitte registrit, sorry. See on ilmselt loomulik segadus täna hommikul, kui me seda saadet lindistame. Aga edetabeli juurde tagasi tulles Wise ja Bolt ja Wise. Kuidas Wise'i nii-öelda väärtuse hindamine on hirmus lihtne? Võtta aktsiate hulk lõi hinnaga kokku, sul on väärtus olemas. Kuidas te Bolti väärtust hindate?
10: Bolti väärtus, noh, meil on olnud eelnevalt rahastusringid. Nüüd, mida me oleme vaadanud, on kas siis mõned tehinguturul, mis on nagu avalikult nähtavad olnud, siin on mõned ühisrahastusplatvormidel toimunud järelturutehingud näiteks, et neid punkte nagu on olemas, mille kaudu siis näha, et näed kolmanda osapoole tehingud on toimunud ja on hinnastatud sellisel tasemel.
9: Sienana te olete osanik, tegelikult näete natuke rohkem kui keegi teine.
10: Mõnda asja näeme.
9: Aga kuidas te suudate seda, ma ei tea, ehitate sisse Hiina müüri ehitada?
10: Ja selle mõttes me siin peamegi tõmbama endal sellise nagu piiri ette, et ja miks on hea teha seda ka koostöös Prudentiaga, et teatud infot me saame avaldada, teatud infot me ei saa avaldada. Noh, mida me saame teha omal poolt on küll ka see, et kui on näha, et mõni hinnang läheb natuke päris nagu mööda, siis me ütleme, et oot, siin ei tasu nagu, siin ta lasub mingid muid faktorid arvesse võtta.
9: Loomulikult. Kuidas need suurematest trendidest? Meil tuli hunnik uusi ettevõtteid, hunnik ei tulnud, mitu uute ettevõtteid tuli edetabelisse?
10: Tuli mõningaid, ma peast ei mäleta, aga üks selliseid huvitavamaid leide ja mis võiks öelda, et selline raketina sööstnud Eesti idufirmade maastikule viimase kuu paariga on ettevõtte nimega Sobi, mis on sellised noored poisid, mis on 19, 18, 20 aastat vanad ja võtsid enda eesmärgiks, et ehitavad isegi veel kiiremini kasvava väri kui lavapall ja praegu vähemalt väidetavalt nende selline kasvukiirus ongi seal, et üle 30 miljoni juba ERR, et ja noh, müstika, et ma isiklikult olen oodanud seda juba nagu paar aastat, et millal tuleb mõni noor punt, kes hakkab ehitama nagu AI first ettevõtteid ja läheb nagu raketina taevasse, et kui on nagu Stockholmis, Legora, Lavapal ja muud, et mis takistab seda, et meil sinna võiks sama asja juhtuda, et mitte mingit takistust ei ole, talent on olemas ja kuskil oli mingi asi kinni ja õnneks nüüd on näha, et midagi hakkab tulema.
9: Kas peale, et sobi teises ju ka vastavaid on näha, et...
10: On, aga kõike mahu veel tabelisse, et nii kiire kasvukiirusega ei ole, et aga meil on siin uudist läbi käinud kas või see Built.me, mis on nagu appide ehitamise tööriist. No, et kui võelda, et lavapool on nagu websiteide, siis nemad on puhtalt appide jaoks mõeldud, on kailusti hakkanud kasvama kaasa raha. Siis mis kaasas raha siin septembris, ka noored tegijad üle maailma nüüd tegutsevad Brasiilia founderiga Cream, et ka väga huvitav, et neid tuleb ja vaatame neid veel. Ja õnneks on siin aidanud kaasa ka uued initsiatiivid turul, niimoodi Hacker House'id, Room ja muud, et mis toovad neid noori ja energias pakatavaid inimesi kokku ja aitavad neid uusi ideid ellu viia.
9: Ja pakuvad võimaluse neid asju koos teha, et see on ilmselt nagu paljude noorte tiimide väljakutse, et ja. Mingi hetkeni sa nüüd vanemate elutuvast tuled tiimiga kokku, aga mingil hetkel on see piir tuleb vastu.
10: Jah, ja luua uusi suhted, et kui ma mõtlen enda nagu sellise ajaloole, et oma idufirmat alustasime 2007-2008, selle ajal ma olen seda sõna idufirma ei kasutatudki, olid sellised initsiatiivid nagu Open Coffee meetups, et tuldi korra kuus lihtsalt ühes kohvikus kokku ja kes tegutsesid selles maastikul ja inimesed lihtsalt lõid uusi suhted ja suhtlesid oma vahel ja tekisid uued ideed, koostöövõimalused, et see ajaluu kuleb väga kaugele, et sellist juhuslikke kokkuviimisi on vaja, mis aitab inimese kokku tuua, et uusi ideid ellu viia.
9: Ja lisaks ruumil on tegelikult hästi palju asju toimuma hakanud, mingil hetkel ma vaatasin. Paar aastat tagasi tundus, et Tallinnas häkatone ei toimu.
10: Ja.
9: Nüüd tundub, et iga nädal on kaks tükki.
10: Ja väga hea, super, peabki nii olema. Ja noh, tööristad on ka tekinud ju tegelikult turule, et kaks aastat tagasi, kuidas sa ehitasid mingit uut tööristad? Ja kui me võtame nagu jällegi nagu läbi ajaloo, noh, mõelda, kui odavaks on läinud ühe idufirma loomine. Et see oli võibolla 20-30 aastat tagasi, sul läks vaja võibolla, ma ei tea, miljon, siis läks 100 000, siis 10 000, ma arvan, nüüd on veel tuhandega võimalik ära teha, et see allkapitali vajadus on nagu üliväike.
9: Ja teiselt poolt ajavajadus.
10: Ka,
9: jah. Et ma ei tea, 10-15 aastat tagasi Garage 48 häkatoonidel, kui reede õhtul alustasid ideest ja siis kui sa päriselt pühapäeva õhtul said ehitatud toodet, siis see oli nagu tohutu saavutus.
10: Jah.
9: Nüüd saab häkatoni teha ühel õhtupoolikul.
10: Jah, täpselt nii.
9: Et maailm muutub väga-väga kiiresti. Edetabelisse vaadates üks asi, mis ei ole muutunud, ma vaatasin täna hommikul trammis siia sõites otsa sellele pikale nimekirjale, vaatasin 30 top tehnoloogia ettevõttest ükski ei ole naiste asutatud.
10: Võimalik. Ei ole selle tähelepoolu pööranud. Mm. Et, aga see on selline ajalooline... paratamatus, et kui vaadata üldse rahastusringe, siis minust Eestis on kuskil 10-15% äkki on, kus naisfounderid saavad kaasatud, aga see on ka nagu viimastel aastatel tekinud, et see tähendab seda, et selleks, et nad jõuaksid sinna edetabelisse, nad vajavad natuke aega kasvada. Et loodame, et kasvavad ja me jõuame kuhugi.
9: Siis maailmas see protsent on veel palju väiksem.
10: Ja.
9: Paari 3% tasandil.
10: Ja.
9: Võibolla uued AI tööriistad
10: lahendus,
9: ma ei tea, tehnoloogia hariduse muutumine või et selle jaoks ei pea olema enam käinud TalTechi programmeerimisliini, et ehitada idufirmat.
10: Ja täpselt ja no vaatame, mida toob ka see Unicornus kvadi nagu eestvõtmine, et sealt ju noored tüdrukud tulevad läbi robootika koolitusega, aga no, see annab juba tegelikult baasi nagu inseneri mõtlemise osas, et ja sealt minna nagu oma idufirmat looma, noh, ma ütleksin väga hea nagu allkapital on see.
9: Tulles tagasi veel korraks selle top 30 juurde, rääkisid nagu erinevaid trende, mida sealt näha võiks, mis need suured trendid, AI-st me natuke rääkisime, et see on sinna sisse tulnud, teine asi, mis sisse tulnud on kaitsetööstus.
10: Täpselt, tahtsin öelda, et viimaste paari-kolme aastaga, kui sa vaatad, kui palju seal kaitsetööstusettevõtted on tulnud sisse, siis juba domineerivad, kui ma õigest mäletan 6-7 tükki on need juba, et see kindlasti on tänu Ukraina sõjale on tulnud fookusesse. Kui me vaatame, kuhu kapital Euroopas läheb, see on kaks teemat, mis on nagu investorite seas nagu kõrgelt hinnas. Üks on siis AI ja teine on defense. Et see nagu põhjendab ära ka, et miks meil tuleb sinna. Teisalt muidugi ka nõuduse kasv. Et kui sul käivad hakkavad äkitselt kasvama seal 10-kordselt, siis sa lihtsalt satud siia edetabelisse. Mm. Et sealt tõme, taganttuul on nii tugev, et see aitab kasvada.
9: Mm. Eesti keel on ikka väga imelik tänu Ukraina sõjale.
10: No, kahjuks või õnneks on see nii, et sõda on loonud vajaduse ja nõuduse tekitanud üldse. Ja kui me vaatame, kui palju kaitseeelarved on kasvanud, siis see ongi toonud selle võimaluse nendel ettevõtetel kasvada. Võtame kas või ettevõtte Krativorks, kes siin tõepealis on, nad on aastaid vindusid ja olid oma ajast nagu ees ja kuna lihtsalt tuli õigel hetkel see taganttuul, siis tuli see kiire kasv. DevSec Intel samamoodi olid väga lähedal, et pilli kotti panna tegelikult ja aga kuna oli nii palju arendustööd juba ära tehtud ja äkitselt tulid suured tellimused peale, siis tuli väga kiire kasv peale.
9: Mm. Ja siis Census Q ei ole tabelis, on ju? Ta on natukene samasugus olukorras olnud kui eelmine aasta.
10: Ja, Census Q oli ta meie hinnangul oleks olnud väiksem ka, kui selle lävend on, et sinna tabelisse pääseda. Aga Census Q ja mõne teise puhul, mis edetabelisse pääseda, näiteks Heavy Optronics, Milrem on tegelikult hea välja tuua seda, et mida me näeme on, et toimub juba tehinguid turu sees. Et suuremad, kas siis primid või neoprimid on ostmas ära väiksemaid ettevõtted ja konsolideerivad enda nagu ökosüsteemi sisse. Et kui me räägime siin nagu exiti väljunditest ja võimalustest, siis kindlasti defense kaitsevalkonna ettevõtetel ma pakun, et iga nädal, iga kuu keegi kuskil käib ja uurimas, et kas saab investeerida või kas saab üle osta, et selline tegevus on hästi aktiivne.
9: Mm. Primid ja neoprimid on eestikeelsete raadiokuulajate jaoks.
10: Oh, issand. Kaitsetööstuse suur ettevõtted, siis on Rheinmetallid ja muud, et kes siis omavad lepinguid
9: suurte armeedega suuri lepinguid.
10: Täpselt, et riikidega, et nendel on nagu raamlepingud ja sul on palju lihtsam müüa riikidele läbi nende, kui hakata ise nagu ühte väikest toodet müüma, pigem sa integreerid oma toote nende ökosüsteemi sisse ja siis müüd nagu tervik lahendust.
9: Mm. Ja neoprimid on ilmselt need Helsingid ja uued suured kaitsetööstusettevõtted.
10: Quantum Systems, Helsing, kaks suurimat tuntumat praegu Euroopas. Quantum Systems on vist olnudki kaks tehingut teinud siin Eesti turul juba, et näitabki, et kuidas integreeritakse ja ostetakse üle.
9: Millal ettevõtteid edetabelist välja arvatakse? Me räägime, et meil on Eestil, üks asja on see, et võibolla väärtuse kukuvad, teine on see, et räägitakse, Eesti riik on turundanud ennast kui 10-1 arviku maa, et Blackwall oleks 11, tabelis on 5.
10: Ja siin tuleb arvesse võtta mitmed asjaolused, et meil oli, kui me alustasime selle edetabeli koostamisega, siis oli meil päris pikad arutelud, vaidlused selle üle, et kuidas defineerida, mis on Eesti ettevõtte ja mis ettevõtte pääseks siia edetabelisse. Ja neid kriteeriumid tuli nagu natukene kohendada ja vaadata, et mis on siis mõistlik. Et esiteks me siis vaatasime seda, et peaks olema kas Eesti founder, Eestist võiks olla tiim vähemalt 20% inimestest. Et kui me võtame näiteks, et omal ajal Skype ju loodi, osteti eBay poolt ära, osteti Microsofti poolt ära, endiselt on suur office on siin olemas ja kontor olemas siin, siis kui sa võtad kogu Microsofti, siis Eesti kontor on olematu, et see mõnisada inimest kaob ära, et me ei saa võtta siis Microsofti turukompetitsiooni öelda, et näed, Microsoft on nüüd Eesti kõik väärtuslikum ettevõtte.
9: Eesti tehnoloogia ettevõtte, et trillion.
10: Täpselt, et me peame siin kuskil nagu tõmbama nagu mingi piiri. Teisalt vais Eesti founderid, suur kontor siin olemas, et see nagu tundub loogiline. ja välistasime ka siis, mis on siis kaudselt seotud, noh, C-Code, IDMe, Gelatod, mis jällegi Eesti founder välismaal, kontoret siin tegelikult ei ole või olulist esindatust ei ole, et noh, need jäävad välja. Et, et Eesti on selles mõttes tõesti teinud turunduslikult hea nipi, aga ta on kopeerinud maailma parimatelt ehk Iisraelit. Iisrael täpselt samamoodi defineerib, et nende üks arvikud on kõik, mis on siis Iisraeli või juudi diaspora inimeste poolt loodud. See, et kas ta on Iisraelis või ta on Ameerikas või kuskil mujal, ei oma tähtsust, et kõik lähevad arvesse. Et kui maailma parimad teevad niimoodi, miks meie võiks teha samamoodi?
9: Okei, okay, fair enough. No, loogiline ühendus muidugi. Kuigi noh, minu jaoks need, ma olen, et selle Gelato vist, kellel oli kolm asutajat, nendest üks on eestlane ja äri on kuskil mujal. Et ja. Minu jaoks nende lugemine Eesti 10-1 arviku, see ka tundub ikka nagu väga turundusjutuna.
10: Eestlased on suutnud väga hästi turundada ennast, et müts maha, et jätkame seda. Et me oleme nii väike, me peame ennast suuremaks tegema.
9: See on kõige teistmoodi on keeruline. Aga okei, okay, rääkisime natukene nendest piiride, üks asja, mida see piiride tõmbamise osast rääkida veel see, et kuidas need ettevõtte, mis üles ostetakse, et Pipedrive on endiselt edetabelis, aga
10: Pipedrive on edetabelis,
9: ei ole näiteks.
10: Pipedrive on edetabelis sellepärast, et siin oli ka arutelu koht, kuna ta ei ole nagu strateegilise ostja poolt üles ostetud 100%, nagu ma tõin näite Skype ja Microsoft. Ta on nii-öelda private equity erakapitali fondi omanduses olev. Tal on endiselt väga suur kontor siin, ehk nähtavus kohalalu, siis see, et ta läheb siia arvestusse meil. Et mis teine näide oli, mis ütlesid, et
9: Playtech.
10: Playtechi puhul
9: on ostja strateegiline.
10: Seal meenutama, kas see on nagu äkki see suurus määr, kui palju Eestis on äkki, et peame seda järgi vaatama, aga teatud kaalutustel me jällegi vaatasime, et ta nende metoodika, mis me arvasi otsime, siis ta ei mahtunud sinna sisse.
9: Et noh, see teine pool on see, et võibolla ta on integreeritud osaks suuremast korporatsioonist.
10: Ja täpselt, ma arvan, et see pigem ongi, et see piirmäär võib juba minna sellene, et ta langeb alla selle 20% töötajad või mingi muu asjal oli seal, mida me pidime nagu jah, arvesse võtma.
9: On teisi selliseid küsimärke veel saad,
10: et no, aga lihtsalt toome jällegi näiteks, et need Heavy Optronics, mis peal on Milrem jällegi ostetud üles, aga nad ei ole ostetud 100% üles, suurde gruppi nad on küll enamus osalusega see, et nad jällegi kajastuvad, oluline tegevus on neil siin ja me kajastame siis hetkel siis meid siis kogu gruppi nagu väärtust. Käivet ja väärtust või ja siis selle kohaliku üksuse oma, et lihtsalt jällegi kuidas neid esile tuua, mis on siis osaliselt üles ostetud mitte 100%.
9: Milrem ei ole 100% ostatud?
10: Ei ole.
9: Okei. Okay. Ei ole kontrollinud seda üle. Ma arvan, et siin on hea hetk minna korraks reklaamipausile ja tulla tagasi ja rääkida rohkem Leist pärast reklaamiminuteid.
12: Üks sarvikute kasvulava.
13: Äripäeva raadio.
14: Kas tead, milline on kõige kaunim naeratus? Õige vastus on terve naeratus. Hoolitse oma suutervise eest ja broneeri vastuvõtuaeg Maxilla hambakliinikusse aadressil patsient.maxilla.ee. Elu on palju ilusam, kui inimesed rohkem naeratavad. Maxilla hambakliinikud on tervisekassa lepingupartnerid. Vaata lähemalt www.maxilla.ee. Tegevusloa number L03260.
15: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väikse moht.
16: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
17: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
18: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
19: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
18: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
20: Portfelle ei lasta õhku halbade ideedega. Need lastakse õhku vale positsiooni suurusega.
21: Tule vaata, mida Eesti, Skandinaavia ja Wall Streeti tippinvestorid päriselt oma rahaga teevad.
20: Avame piinliku täpsusega oma kontoseisud, jagame 2027. aasta ostunimekirju ja teeme tehinguid otse publiku silme all.
21: 23. jaanuaril Kultuurikatlas Investor Toomase konverents.
20: Kindlusta pääse investortoomas.ee.
22: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.
12: Üks sarvikute kasvulava.
9: Tere tulemast tagasi kuulema Üks sarvikute kasvulava saadet, kus täna räägime üks sarvikutest, nii üllatav kui see ka ei ole, ja ettevõtetest, kes selles suunas kasvavad. Stuudios on Siena partner, ilmselt Rando Rannus ja Toomas Pavelson ettevõttest Lei Register, kes jõudis tabelisse Eesti 30 väärtuslikuma tehnoloogia ettevõtte hulgas. Palju õnne, Toomas!
11: Ja aitäh!
9: Ma ei tea, see ilmselt küll ei ole võibolla küll väga suur siis tortide ja lilledega pidu, kui jõutakse kuskil edetabelisse. See on ilmselt lihtsalt normaalne tööpäev.
11: No see on jah, vaata, see on nagu mingisuguse tehtud töö tulemus juba esiteks ja teiseks nagu see eesmärk ei ole ju edetabelisse jõuda, et teha lihtsalt oma asja hästi. Ja.
9: Just. Leiregister. Nagu ma enne ütlesin vist, et ettevõtjana mul on kunagi millegi jaoks sa numbrit pidanud taotlema, aga räägi, kuidas Leiregister sündis?
11: Tead, see on selline hästi nagu lihtne lugu, et minul ja siis kaasasutel Timol parajasti elus ei olnud suurt midagi teha. Olime mõlemad võtnud siis aja maha oma eelmistest positsioonidest ja siis kuidagi tuli see leikoodi nõue ja noh, ma ütlen tegelikult ausalt, meile nagu kummalegi ei ole regulatsioonid väga meeldinud ja ega ma sest leikoodi nagu regulatsiooni mõistlikusest võibolla tänasini 100% ei saa aru. Küll aga, mis oli meie missioon, siis oli see ettevõtjale teha võimalikult lihtsaks kogu see asi. Ja siis mõtlesime, proovime seda ja siia maani siis proovime, et...
10: Mitte halvasti vist?
11: Jah, saame täitsa kenasti hakkama.
9: Ettevõtte väärtuseks hinnati igates üle 50 miljoni.
10: Sa võid äkki käia viimased numbrid üle, et mis teil seal käibe ja kasumi numbrid on, et need on...
11: Tead, see ettevõtte väärtus, ma arvan, et see hinnang, mis meile seal anti, selles mõttes nagu, ta ilmselt ongi ligi lähedane, mis nagu, kui tahaks ettevõttes müüa, mis nagu tehinguturul võiks toimuda. Aga käive on meil seal natuke üle 20 miljoni ja ma arvan, et kasum seal 3-4 miljoni vahel, mida tuleb.
9: Te müüte numbreid 20 miljoni eest?
11: Jaa, me müüme lihtsalt hästi palju numbreid, selles on küsimus. Meil vist on 450 000 äriklienti on üle maailma. Ja.
9: Eeskuju siin selle raadio ümber olevale ärile, kus müüakse ka igasuguseid numbreid ja inforegister on äripäeva majas, kes ilmselt natukene samas sektoris toimetab, kuigi leinumbreid ei müü. Et 450 000 klienti on päris impressiv.
11: Jah, neid on oma jagu, aga vaata niimoodi juppaaval ühekaupa tulevad iga päev ja siis see number lõpuks kokku tuleb.
9: Just. Kaks meest, kellel midagi ei olnud teha, mõtlesid, et hakkame numbreid müüma. Kuidas seda asja ehitama hakkasite?
11: Ma nagu selles mõttes ütlen, et täna selle nagu AI-ga on see asi veel lihtsam kui meil oli. Et mis siin salata, me võtsime oma konkurendi lehe ette, vaatasime, kuidas tehtud on ja hakkasime minema. Tegime oma veebilehed kõik ise. Tol hetkel olid mingid platformid nagu Voogid ja Vixid ja mingid sellised asjad. Et ega me mingit IT nagu haridust või aru saama ei ole, aga kuidagi sai need kokku vorbitud ja tol hetkel see teenuse nõudlus oli ka nagu nii suur, kuna tuli just see Euroopa Liidu nõue laienes paljudele ettevõtetele, et põhimõtteliselt oli vaja teha veebileht, visata õng vette ja vaadata, et kas sinna midagi külge jääb ja sealt hakkasin minema.
9: Ja juba nende vikside ja voogidega veebilehtede tegemine oli nii, tegelikult ju nii lihtne, et ei olnud vaja suurt midagi osata. Tänapäeval see on veel mitu korda lihtsam.
11: Ja,
9: et see õngede vetteviskamise nii-öelda võimalikus, et noh, Rando, nagu sa ütlesid, et noortel tiimidel asjade ehitamine on väga lihtsaks tehtud, siis noh, see on müstiline.
10: Aga see ongi võibolla näitab ära, et see ajastus, et õigel ajal õigel kohas, et see aitab edu saavutada, kui sul see taganttuul on tugev, et me rääksime kaitsetööstusest, kui sul taganttuul on tugev. Ja siin samamoodi, et regulatsioonid tõid selle nõuduse.
9: Kaitsetööstus muidugi taganttuul on küll tugev, aga ega see nii lihtne aru saada ei ole. Ma olen mõnekorra sattunud oma päevatöö osas erinevatele kaitsetööstuse üritustele aru saamaks neid graafikuid, kuidas, ma ei tea, Eesti kaitseväe hanked töötavad. Võtsin kahe käega peast kinni, küsisin, et kas kõikidel riikidel on umbes samamoodi. Nagu, et ei, kõigil on hoopis teissugused, aga umbes samasuguse skaalaga need asjad.
10: Ja. Aga noh, võibolla siin leiriregistri puhul ongi see, et mõt siin ei pea riigiga tegelema, et sul on põhimõtteliselt ongi no, eraettevõtjad, kes enamik on klendid. Ja Indias muidugi on teissugused klendibaased, use case'id on teised. Et, aga ma arvan, et see näitab ära, et kui sa oled nagu sa Tarmo ütlesid, et sul on vaja, endal oli vaja luua, noh, sa võid vaadata, kus sa tegid, ei saa välistada, et äkki oligi leiregistri läht, et panid otsingusse sisse, otsisid, oli seal esimeste seas kiire, mugav, see oli lihtsalt vaja ära teha ja võimalikult mugavalt, et ja siin ongi turundus ja kliendi kasutaja kogemus on AO.
9: Kuidas jõuab Eesti väike ettevõtte Indiasse?
11: No vaata, esiteks nagu veebilehte teha on ju lihtne kuhu iganes turule, aga ega see veebileht ainuüksi muidugi sulle ühtegi klienti ei too, et neid sahtlisse arendatud projekte on hästi palju. Aga kõigepealt Indias laienes ka üsna samal hetkel siis natukene teissugustele ettevõtetele see leikoodi nõue. Seal ka teenuse pakkuja oli ainult üks mingi riiklik ettevõte. Noh, te kujutate ette, kuidas üks India riiklik ettevõte oma teenust müüb võrreldes Eesti mingisuguse natukene helgema võibolla kliendi kogemusega.
9: Minu ettekujutuses on kontorid ja paperid.
11: Jah, ma arvan, et see nagu ettekujutus liiga kaugel ei ole, aga võibolla selline, noh, 10 aastat tagasi, me 9 aastat tagasi hakkasime seda äri tegema. Need India veebilehed nägid ikka hoopis teissugused välja, kui nad täna näevad välja. Aga ma arvan, et nagu pool meie sellest India vallutuse õnnestumisest on ikkagi või pool või olust rohkem on need kohalikud partnerid, kes seal olid. Et läksime küll algusse Indiasse, meil ei olnud kedagi midagi seal ees, teenidasime ka India kliente, aga õnneks siis meid leidis üles meie kohalik samasugune India konkurent. Ja siis me suhtlesime temaga seal aastake ja natuke peale. Noh, suhteliselt nägi välja niimoodi, et iga päev siis WhatsAppis midagi rääkisime, kirjutasime. Ja ta oli meie konkurent ja samal ajal pakkus meile mingit teenus siis seal koha peal, et kuidas me need kohalike kliente saame paremini teenindada. Ja siis lõpuks jõudsime sinna, et COVID ajal ühendasime need kaks ettevõtet ja
9: ühendasite, ossite ta ettevõtta?
11: Sisuliselt me ossime, jah, ta olid seal mingid teised partnerid, ossime nemad välja ja siis tema equity swapiga sai siis meil osanikuks India ettevõttes.
9: Okay.
11: Ja noh, tegime tehingu nii, et ega ei olnud kunagi inimest näinud. Noh, nagu ma ütlesin, WhatsAppis oli aasta aega suhelnud ja mingid rahad said siin ära kantud ja siia omani nagu asi töötab. Jah. Erinevalt Eesti riigi näitest.
9: ja paljudest teistest näidetest kindlasti.
11: Ja muidugi,
9: see kõlab päris hirmsa tehinguna.
11: Midagi hirmsat seal ei olnud. Okay. Sa ju kaalud oma riskid ja tulud läbi ja siis vaatad, et tundus nagu mõistlik.
9: Rahavood ja nii edasi. Ja klientibaasid, et hästi, hästi loog selles mõttes küll.
10: Ja kui sa oled aasta aega suhelnud, see annab juba selle mingi usaldusnivoo juba. Et üldjuhul paljud M&A-tehingud tegelikult ju saavad ka algus selles, et mingisugune koostöö või kokkupuutepunkt on olemas, et see ei toimu niimoodi, et see on nagu täiesti lambist keegi tuleb keegi ja et mingi kogemus on olemas.
9: Ja tavaliselt need Nigeeria tüübid tavaliselt aasta aega vastu ei pea.
10: Jah, täpselt.
9: Aga kuidas see leiregistri äri töötab? Kas kuskil on mingisugune globaalne, sentraalne kõikide leide numbrite loogika või kuidas see asi töötab?
11: Ja on olemas selline globaalne, nimetame siis selline keskne andmebaas ja regulaator, kes kogu seda maailma siis korraldab. Tema siis akrediteerib neid leikoodi väljastajaid. Me täna ei ole leikoodi väljastaja, me liigume sinna poole. Ja siis omakorda väljastajad annavad neid koode välja ja siis nii-öelda saadavad neid sinna ühtesse andmebaasi. See andmebaas on kõigile tasuta ligipääsetav nähtav, et selles mõttes nagu süsteemil mingisugust väärtust kindlasti on, et andmebaasi kasutamisest kellegelt mingit raha ei küsita.
10: Siin äkki saab natuke paralleli tuua domeeni järiga. Et sul on, kes, ja. Et sul on GoDaddy'd ja muud ja registrid on nagu mujal.
11: Jah, põhimõtteliselt jah, et on riiklikud registrid on ja siis on edasimüüjad, kes seda domeini edasimüüvad.
9: Mis roll iCanil on veebi maailmast nende domeinidega?
10: Jään vastuse võlgu.
11: Mulle tundub, et on jah, mingi sarnane nagu see sentraalne, kuidas ma ütlen, on siis raamistik paika pandud. Nagu leikoodi.
9: Just. Aga ühesõnaga, et liiguta selle poole, et olete ise selle väljastaja, et ühesõnaga kuskil on mingisugused ettevõtted, kes suhtlevad selle andmebaasiga, kes müüvad seda teenust väljastajatele, kes müüvad seda klientidele.
11: Ja just, et väljastaja võib müüa selle otse kliendile või siis läbi meie suguste asutuste. Lihtsalt kuna me suudame koondada kokku suure kliendi mahu ja siis me tegelikult suudame klientidele pakkuda paremat teenust, kui enamus väljastajad seda suudavad ja parematel tingimustel ka siis.
9: Kas teie suurim äri on täna Indias?
11: Jah, siuke, ma ei tea, 40% klienti äkki tuleb Indiast.
9: Kui tihti sa ise Indias oled?
11: Nüüd lähen novembris, aga kord 2 aastas maksimaalselt.
9: Teine asutaja vähem sama palju?
11: Veel vähem. Ja. Et kuna meil on Indias olemas väga hea partner, kellel on ka siis selles mõttes ühised huvid, kuna ta on meie aktsionär, siis tema hoiab meie India asju vähemalt senimaani kenasti korras. Ja noh, tegelikult ju kes saab India turgu nagu kõige paremini tunda ikka see kohalik ettevõtja seal.
9: Ja noh, võrreldes Eestiga sa on natuke suurem.
11: Ja. Et ega meie äris ka, kui meil siin on 25-30 inimest, Indias on meil äkki 80, et kes teenivad ainult seda kohaliku turgusel.
9: Aga milleks need inimesi vaja on?
11: Ja see on hea küsimus, et igal pool on ju AI ja võiks kõik inimesed ära kaotada ja siin nagu osati on tõde sees. Aga vähemalt minu kogemus ütleb, et AI võibolla ei kaota ära liiga palju inimesi, küll aga suurendab efektiivsust tohutult. Ehk siis, aga noh, lõpuks eks mõned töökohad kaovad ka muidugi ära.
9: No ma olen märganud seda, et päris palju kaob ära nagu töökohtade kasvust. Selles mõttes, et nagu meie kogu see sektor kasvab tegelikult päris kiiresti, töökohad ei kasva.
11: Just.
9: Et no, ise ka vaheta vahel mõtlen, et okei, et ma teen nagu 3 inimese töö võrreldes sellega, ma tegin 10 aastat tagasi.
11: Just.
9: Täiesti nagu müstiline. Ja noh, mõned teevad kindlasti 10 inimese töö.
10: Et meil oli osutada seltsis oli mingi aeg tagasi noh, visioon, et kus 2030 võiks olla ja see oli, et noh, mitu protsenti SKP-st ja siis sai arutada, et selleks on vähemalt 50 000 inimest, kes teeksid, et meil on vaja ja ka praegu meil sektoris on äkki oli, ma ei tea, 5000 oli, et meil on vaja oluliselt kasvada. Siis noh, uute tööriistadega mõtleks, et äkki ei olegi 50 000 vaja.
9: Ilmselt küll, et see on ilmselgelt loogiline. Minu jaoks on ikkagi müstiline, et meil on väike, võibolla keskmise suurusega Eesti ettevõtte, tegelikult maailmas mastaabis mõndagi väike ettevõtte, kelle suurim äri on Indias. Et müübkoode hindes.
11: No, ma lihtsalt ütlen sulle veel nagu paralleelina, et siis, et kas me oleme siuke üks, noh, ma ei tea, õnnelik juhus, et meie konkurendid, kes siis võtsid India vallutuse hiljem ette kui meie, teevad tegelikult samamoodi seal edukalt äri, et nende mahud on küll oluliselt väiksemad, aga noh, järelikult on tehtav, et küsimus ole ainult meis.
9: Ja kultuuriline barjäär ja skaala barjäär ei ole nii suur, kui arvata võiks.
11: Ei, kultuuriline barjäär on seal ikka päris suur tegelikult, et meie nagu arusaam on see, et ma võin iga inimese juurde minna rääkida, no meil on hästi lame on kõik see asi siin, meil ei ole hierarhiat, siis Indias ikkagi toodatakse käske ja keelde ja konkreetselt juhendeid ja hierarhiat, et me nagu näeme kurja vaeva, et seda lammutada, aga ei, see India maitsestus on seal ikka päris tugev küljes.
9: Olete pidanud selle hierarhiaga oma ettevõtte sisse tooma, on ju?
11: Mingil määral küll, et kindlasti me oleme nagu India maistes...
9: Imelik ettevõtte.
11: Jah, nagu teissugune, aga Eesti jaoks on see ikkagi hierarhiline see struktuur seal.
9: Põnev, väga-väga põnev.
10: Üks asi, millest me võib-olla rääkinud, aga enne, kui me saadet ei lindistanud, siis mainisime, et tegelikult see lei äri on nagu üks selline fenomen, et kus Eesti on suutnud, mitte seal ei lei register, aga meil on siin paar teist ettevõtet veel, kes sama äriga tegelevad, näiteks Baltic lei, mis on küll natuke väiksem, aga et me oleme suutnud ühes väga super niš valkanas saada dominantseks maailmas. Et see nagu ütles, et teil on 35%.
11: Kokku jah, ma nagu hindan, et Eesti ettevõtted teevad siis 35% maailma uutest leikoodidest. Meie teeme sealt kuskil 25 ja konkurentid Baltic lei veel 10 peale. Et jah. Ja noh, meie sugused sama nagu tüübiga ettevõtted, ma arvan, et teevadki võibolla 40-50% maailma leikoodidest, aga Eestist jah, siis 35%.
9: Võiks arvata, et see on nii-öelda, kuna seal on nii palju neid vahe leijereid vahel, selle päris registri ja nii-öelda selle koodi saaja vahel või noh, kaks leijerid, võiks arvata, et seal on nagu korralik hinnakonkurents. Kas te näete seda, et tullakse peale, et me teeme poole hinnaga, me teeme 10% teie hinnast?
11: No seal on nagu see hinnakujunduses on, noh, esiteks see katusorganisatsioon juba võtab ära $11 iga lei hoide pealt, et see on siis väljastaja paneb sinna otsa oma tasud, siis on registri infote kogumised, kõik värgid särgid, et noh, tegelikult täna nagu meie skaalal hinnaga meiega võidelda on äärmest raske, et neid üritajaid on kogu aeg, ma arvan, et Eestis on viimase 2 aastaga tulnud meidia 5 uut lei ettevõttest, kellegil hästi ei lähe, minu hinnangul vähemalt. Ja Taanis, Rootsis on neid täpselt samasuguseid näiteid, et lihtsalt väga raske on selle mastaabiga siis lõpuks konkureerida.
9: Alustasid sellest, et te ei ole eriti administratiivpoole inimesed, et kui te ette, või noh, see register on ju põhimõtteliselt selline, ma ei tea, juriidilis administratiivne äri või
11: Ei, mitte seda, me arvame administratiivselt, me vastu pidi, ma arvan, et meie üks tugevus ongi kindlasti, et me oleme operatiivselt ja operatsiooniliselt nagu efektiivne ettevõte. Ma lihtsalt pidasin silmas nagu, noh, et kas alati kõik võimalikud uued regulatsioonid on hea mõte ja kas see päriselt siis seda eesmärki kannab, et selles on küsimus. Ja ma tegelikult isiklikult ei oska öelda, kas see leikoodi nõue täidab eesmärki, seda oskuvad vastata pigem keskpangad ja finansiregulaatorid.
9: Ja, regulatsioone mõtlen, mitte administratiivselt. Ja mul on raske ette kujutada inimest, kes hommikul ärkab üles ja mõtleb, et ma lähen tänas särades regulatsioonidega tegelema.
10: Kindlasti on sellist tüüpi inimesi.
9: Ma loodan ka, sest ühiskonna toimimiseks on tegelikult vajalik, aga ma ei kohtu nendega väga tihti.
10: Raamatupidajad näiteks, kelle on väga tähtsalt, see sent on ikkagi väga täpselt.
9: Tean, mu ema on sellega kunagi tegelenud õhtul kaua-kaua viimast senti taga ajanud kuskilt tabelites või noh kopikat.
10: Jah.
9: Hakkame vaikselt otsasid kokku tõmbama, kuidas tulevikus TopTechi arendamine on oodata, et teete järgmine aasta midagi hoopis teistmoodi?
10: Kui me siin selle avalikustasime, siis tulid siin hüüded naaberriikidest, Lätist, Leedust, eriti Leedu, kuna siin me ise koos olime siin mõni nädal tagasi Vilniuses, seal oli lava peal First Big VC esitles Baltikumi idufirmade nagu aruannet, kus siis Leedu nagu säras ja öeldi, et noh, Eesti te jäte siin nagu maha ja siis ma ütlesin, et rahu, meil on varsti midagi tulemas. Ja kui ma siis avalikustasin selle nagu edetabele ja siis oli nagu üles kutsuda, et kulge, et võiks teha ikkagi Baltikumi ülest midagi, et siis nagu sellist sõbraliku sellist võrdlust vaata, kas siis Vinted on suurem või on Bolt on suurem või et me peame seidima seda natukene, et kas see on selline mõistlik mõte nagu edasi liikumis, see on alati suur töö, et see ei ole niimoodi, et paari tunniga paneb kokku. Ja siin on teine asja on see, et me oleme siin Eestis kohalikud, meil on mingit nagu info nagu olemas kohalikul tasandil, et kui teha Lätis Leedus, et leida leiregistri taoliselt ettevõtted üles, sa pead natukene teadma seda kohaliku ökosüsteemi laiemal kui see, mis on kuskil pressiteadetes avaldatud, et ma arvan, et leie ei ole kuskil eriti, kui meie vist ei oleks teid välja toonud eelmine aasta, siis te oleksite rahulikult kuskil niimoodi
9: edasi.
11: Ja väga võimalik, et oleks saanud mugavamalt nagu edasi toimetada.
9: Keegi ei ole kutsunud raadiosse.
11: Ei, no see on lihtne lugu tänu nendele edetabelitele. Ma ütlen, ongi tulnud siin järjest neid pisikisi lei konkurente ja siis
10: Aga see teravana?
11: Ei, absoluutselt. Mul selle vastu ei ole mitte midagi, et ma soovin kõigile edu kindlasti.
9: Pärast India, mis riigid veel vallutada on? Hiinal ei ole oma lei nõuet tulemas.
11: Ja Hiinas on selline kurioosne lugu, et lei number on tasuta. Tiina riit maksab kinni siis selle.
9: Loogiline. Ilmselt mõnes teises riigis veel.
11: Ma ei tea ühtegi teist näidet.
9: Okay. Aga nagu globaalse kasvu osas keskendute Indiale või on mujal plaanis ka jõuda?
11: Tegelikult selle lei koodiga on niimoodi, et ikka ideaalist tahaks midagi nagu leida, kuidas luua nendele klientidele mingit uut lisandväärtus selle lei koodi kõrval veel. Et, ja noh, India on kindlasti see üks nagu fokusturg meil. Et leikoodi turul saab kasvada nii palju, kui see turg ise kasvab. Täna mingi 10% aastas ja siis teiste turuosa ära võttes, et muid varianti seal väga ei ole. Aga ma arvan, et meil on nagu muid võimalusi siin kindlasti on, kas me neid suudame ära kasutada, see on ise.
9: Aga teie nagu põhijääriga võrreldes see peab olema seotud kuidagi registritega, mingite koodidega, midagi,
11: ei üldse nagu mitte, et võib ju vaadata hoopis seda pidi, et milline on meie kliendi baas ja mis tüüpi ettevõtted need on ja mida nad veel vajaksid, kuidas me saame neid aidata. Ma arvan, et see on pigem meie see lähenemine.
9: Ja see 450 000 klienti kõlab nagu tegelikult päris nagu
11: midagi juba on, mille peale saaks ehitada.
9: Atraktiivne väärtus kellelegi üles saast.
11: Just.
9: või ma ei tea, turundust müüa või mida iganes.
11: Jah.
9: Okei. Okay, tuleviku visioonist rohkem kasvada kliendi baasi põhjal on tegelikult jumala loogiline.
11: Teeme oma äri edasi nii nagu oskame ja kui suudame siia kõrvale leida midagi. Meil on mitu nagu algatustöös, millest väga rohkem ei taha rääkida, aga jah, et kuidas selle kliendi baasil ikka nagu väärtus rohkem peale ehitada.
10: Nagu tõese õiguses, ikkagi tuleb tööd ja vaeva näha, küll siis tuleb see tulemus.
9: Isegi startup sektoris, isegi üks arvik.
10: Või nagu üks mu sõber ütles, et another day, another dollar.
11: Ma arvan, et selles sektoris on see ju selles mõttes võibolla kõik näevad seda tulemust, nagu tegelikult seda tööd on võibolla isegi rohkem kui mõnes teises sektoris. Lihtsalt soovi edasi liikuda kiirema kiirusega on siin rohkem kui mõnes teises sektoris. Kui me sellest startup industrist räägime.
9: Tore. See on hea sõnum tänase saate lõpetamiseks. Aitäh teile, härased, saatesse tulemast.
10: Aitäh.
11: Aitäh.
0: Üks sarvikute kasvulava. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.
1: Every time I close my eyes, I feel like I could disappear.

tere õhtust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Rutte kinnitas NATO kaitsevalmidus Tallinnas, silmed vahetab Vene tarnijad välja, Skeleton tõusis Siemensi toel üks sarvikuks. USA börsid langevad inflatsioonisurvel, Harju Elekter müüb Skeletoni osalust. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. NATO peesekretär Mark Rutte kinnitas Tallinnas, et allianss kaitseb kogu territooriumi. Tema sõnul on Venemaa hübriid- ja küberrünnakuteks olemas plaanid, väed ja vastused. Rütte ütles, et vahetut ohtu NATO alale praegu ei nähta. Samas nimetas ta Venemaa rünnakuid nõrkuse märgiks ja nõudis tugevamat õhukaitset. Eesti peaminister Kristen Michal ütles, et Läänemere kaitseplaanid jäävad avalikustamata. Kanada börsifirma Neo Materials viib silmeti Vene toorainelt uutele tarnijatele. Solikamski tarnahel katkeb lubaduse järgi aasta lõpuks. Üleminek aeglustab tootmist. Euroopa komisjon kuulutas uuenduse strateegiliseks projektiks, mis lihtsustab lubasid ja rahastust. Uued partnerid on Prantsuse Carester ja Lõuna-Afrika projektiga Rainbow Rare Earths. Mõlemad projektid valmivad hiljem, kuid silmeti võimsus peaks kolmekordistuma. Ettevõtte juht Rahim Suleman lubas Euroopale kindlamat kohaliku tarnaallikat. Eesti energiasalvestusettevõtte Skeleton tõusis Saksamaa tööstuskontserni Siemensi investeeringuga üks sarvikuks. Tehing tõstab ettevõtte väärtuse enam kui miljardi dollarini. Skeletoni juht Taavi Madiberg ütles, et raha läheb Ameerika Ühendriikide tootmise laiendamiseks. Ettevõtte arendab ka Silicon Valley's andmekeskuste toitesüsteeme tehisintellekti kasvavaks vajaduseks. Uudistagentuuri andmetel sai Siemens tehnoloogia müügiks andmekeskustele ainuõiguse. Skeletoni sõnul võivad süsteemid vähendada andmekeskuste energiakulu kuni 40%. USA aktsiaturud alustasid kolmapäeva langusega, sest inflatsioon ületas taas ootusi. Septembri hinnatõus kiirenes 3,7% peamiselt energia ja kütuse tõttu. Brenti naftahind püsis üle 105 dollari huttide rünnakute tõttu. Suurpanga Bank of America aktsia langes, varahaldur BlackRock aga kallines. Balti börsid liikusid vähe. Tallinna börsil paistis tõusuga silma tööstusfirma Harju Elekter. Börsifirma Harju Elekter müüb Siemensile osa tehnoloogiaettevõtte Skeleton Technologies osalusest 5,7 miljoni euro eest. Harju Elektri aktsia tõusis uudise järel ligi 5%. Ettevõtte

0: ettevõte ei avaldanud, kui suur osa osalusest Siemensile müüakse. Harju Elektri juht Tiit Atso ütles, et investeering on kulgenud ootuste järgi. Harju Elekter jääb Skeletoni osanikuks, kuid kaalub täielikku väljumist 2028. aastal. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 2-7 graadi. Pikemate selgimiste korral langeb kohati 0 graadi ümbrusesse. Rannikul on kuni 10 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Kohati võib vähest vihma sadada. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 9-13 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 10 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
5: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: Tippkohtumine.
8: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad! Algab saade sarjast Tippkohtumine. See on sari, kus vestleme Eesti investorite ja majanduseliidiga, et avada mõjukate isikute mõttemaailma väärtusi ja otsuste tagamaid. Küsime, kuidas elu Eestis edasi viia ja millist jälge tahavad nad oma tegemistega jätta. Inimene, kelle ma olen täna siia tippkohtumisele kutsunud, on vähemalt saatejuhi arvates juba jätnud suure jälje Eesti ettevõtlusse. Ütleksin ka, et Eesti majandusmõttesse ja ühiskonda laiemalt. Tere, Raivo Hein!
9: Tere, tere!
8: Ja olgu siis kuulajale öeldud, et me kasutame selles saates sina vormi, oleme niimoodi kokku leppinud, Raivo.
9: Just, täpselt jah, me oleme nii kaua pikaaegsed tuttavad, et ma arvan, et see on täiesti okei. Okay.
8: Ma täitsa hea meelega ütlesin sulle Raivo Hein ilma tiitlit lisamata, et sellise esimese enesereflektsiooni ülesandena tänases intervjuus siin, et kuidas siin esitleda, et kas ettevõtja, investor või vaatasin, et Wikipedia nimetab siin ka astrofotograafiks või hoopis kuidagi neljandat moodi.
9: Kui te vaatate ajakirjandust, kus aegalt minu nimi ka figureerib ja eriti klikiajakirjandus, siis mind nimetatakse miljonär Heinaks. Ja ma alati olen proovinud nagu võidelda selle vastu, et meie ümber on väga palju miljonääre, aga see ei tähenda, et see on sinu tiitel. Ja kui sa ütleksid mulle, et ma olen astrofotograaf, siis tõesti ma olen 20 aastat seda tööd teinud. Ma olen investor, ma olen tavaline pereinimene, ma olen isa. Ma arvan, et võibolla kui sa tahad nagu eriliselt mind nimetada, siis võib ka natukene visionääriks mind nimetada. Nii et palun ärge kasutage seda miljonääri eesliidet sinna, et sellest on juba küll ja küll. Aitab küll.
8: No mulle tegelikult tundub, et sulle igasugused sellised antavad tiitlid võibolla ei olegi niivõrd olulised. Pigem see, milline on inimese sisu või et millist millised on tema mõtted, millist väärtust ta võibolla oma tegevusega loob. On nii?
9: Loomulikult. Ma olen vist oma raamatuski kirjutanud selle kohta lausa eraldi peatükki, et inimestega, kellega suhtled, missugune sa oled. Et kas sa oled nagu Maugli, kes ulub huntidega koos, või sa tahad olla tark inimene, kes on targas seltskonnas ja need mõtted, mis sa sealt saad, on väga tähtsad. Ja see inimene, kes on sinust targem, on selles mõttes väga tähtis, et ta lihtsalt peegeldab mingit paremat reaalsust sinu jaoks, kuhu sa tahaksid ise jõuda. Nii et ta alati võtke omale keegi iidol ette, kes on selline, kelle nad tahate välja paista, ja ma ei mõtle mitte füüsiliselt, vaid oma olemuselt, oma mõtetest, ja te jõuate sinna välja nii.
8: Sulle väga meeldib oma mõtteid ja tähelepanekuid jagada, et see on natuke selline pedagoogi vaade ka. Kas see on kuidagi tulnud või kujunenud või alati olnud?
9: Kui minu viimaste aastate elu vaadata, siis ma olen neid mõtteid tõesti palju jaganud, käies koolides ja töökollektiivides esinemas, siin tippajal lausa 70 esinemist poole aasta jooksul, eks nagu rockstareks käib, ja see lõpuks natukene tüdis ära ja käis juba nagu maha. Et kui inimesed kutsuvad, siis järelikult nad arvavad, et mul on midagi öelda. Ja kui ma olen ka uurinud vastu, et aga miks te mind üldse kutsute ja miks te minuga juttu tahate rääkida, siis üks kõige peamine argument on see, et ma ei oska nagu rumalat juttu ajada, selles mõttes nagu poliitiku ei valetada. Ma räägin otse nagu asi on, eks? Kui asi on jama, siis ma ütlen, et asi on bullshit. Ma ei ütle, et asi on nagu veidikene keerukam, kui te arvate, eks? Et kui sa kasutad nagu tavalise inimese keelt, siis teine inimene ka sind mõistab paremini ja saab sinust paremini aru.
8: Aga päris õpetajaks ei ole kunagi tahtud saada?
9: Ja ma olen mõelnud seda, mind on kutsutud isegi koolidirektoriks ja õpetajaks ka, aga see nõuab natukene teissugust iseloomu kui minul on. Ja et ma ei suuda nagu väga pikalt ühes kohas seista. Ja kui ma peaksin tund aega istuma toolil ja kuuluma muusikat, siis see on minu jaoks väga raske. Aga ometi ma teen seda just teraapia mõttes. Väga hästi aitab ärevust maandada.
8: Kas midagi selle avaliku esinemise juures on midagi sellist, mida sa oled pidanud ka õppima, või on see kuidagi iseenesest tulnud?
9: Jah, ma mäletan, kui ma üks aastat 15 tagasi esimestele esinemistele, kui mind kutsuti, läksin, siis see oli ikkagi päris jube, ma igistasin nagu hull. Ma täpselt ei teadnud, mida rääkida, mul oli paperi peal jutt ette valmistatud. Siis ma hakkasin puterdama, siis mul läks segamini, siis paper kukkus maha ja see oli nagu totaalne katastroof, mis toimus. Aga aastatega, nagu öeldakse, õppimine teeb meistriks, eks? Ja lõpuks sa jõuad sinna, nii kus minagi võin sulle 3-tundise loengu ette valmistamata maha pidada ja rääkida väga sujuvat juttu.
8: Nii nagu poliitikud õpivad, eks, et jaa, õpivad rääkima.
9: Kurat, poliitiku amet on ikka niivõrd raske, mind on siin aga kutsutud ja ma nagu esimene.
8: Sa oled erakondaga kuulnud.
9: Ma olen kunagi kuulunud, jah, meeltesegaduses käisin korra ära, aga kui ma mõtlen, et ma peaksin sinna minema, siis ilmselt ma esimene päev põruksin, selleks, et ma ei suuda sellises keskkonnas elada.
8: Kui mina peaksin sind kuidagi inimesena ise loomustada, tead, mis sõna on, mis mulle kõigepealt pähe tuleb? Uudishimu. Sa oled uudishimulik inimene ja lai silmaring käib selle juurde, kui inimene on uudishimulik.
9: Ma olen ju lapsest peale hästi palju lugenud ja lugemine on samuti minu jaoks väga hea teraapia. Ja tänapäeval lugemise kõrval on ka teised vahendid, kus oma uudishimu saad rahuldada. Näiteks täna hommiku, kui ma jooksin, siis mul kõrvaklappides tuli Think Big podcast, kus siis füüsikud rääkisid 1,5 tundi eri relatiivsusteooriast. Ja see oli väga huvitav.
8: Raamatuid on väga tore lugeda tõepoolest mina lugesin näiteks seda sinu termodünaamika teist seadust ja seal on selline tsitaat, et iga loetud raamat on nagu kivi mu elu mosaiigis, et mis praegu lugemislaual on?
9: Mul on praegult kaks kergemat asja. Üks on Olav Osolini part lendab poliitikasse. Kui me siin enne poliitikast rääkisime, siis seal täpselt see juht, kus mina ei tahaks olla. Ja teine on Dan Browni uus menuk, mille pealkiri mul kohe ei tulegi meelda, aga mul on öökapi peal 8 erinevat raamatut, mida ma siis korda mööda ikkagi loen. Ja see eesmärk on mul iga aasta, et ma peaksin suutma vähemalt lugeda normaal paksuses raamatum paarsada lehekülge umbes 12-15 raamatut. Ja et sinna jõuda, siis ma pean mitut raamatut korraga lugema.
8: Miski ei teki siin maailmas tegelikult päris ise enesest, et kus oli see inimene või mis see oli sellises parajases nooruses, mis suunas sinu kujunemist selliseks uudishimuks? Et oli sul selliseid, sa mainisid korra, et eeskujusid peab olema, oli sul sellised eeskujusid näiteks inimeste seas?
9: No kõigepealt, kes on mind suunanud, siis loomulikult minu enda ema, kes sai aru, et teadmistes peitub jõud. Ja Vene ajal olid isegi raamatud defitsiitsedeks ja sul pidi olema tuttav raamatupoe müüja või hulgikaubas. Kui raamatud tulid, siis ema läks sinna ja sai enne, kui raamatud poodi jõudsid, siis kahe suure kotiga lastele toodud huvitavaid raamatuid. Mm-hmm. See oli nagu pidupäev jälle ja istusid ja äkki lugema neideks. Nii et tema oli see peamine mõjutaja ja nendel läbi nende samade raamatute tulidki nagu see maailma pilt hakkas tekkima, kui me praegult mõtleme, et noored tulevad koolist välja ja tegelikult ka meie omal ajal tulime koolist välja, siis me arvasime, et me oleme kuradi nii targad inimesed, eks? Siis noh, hiljem selgub, et what the fuck, eks? Et nii targad ka ei ole, eks? Aga mis meid kujundasid sinnani ja sealt edasi, eks, olid raamatud. Ja kui sa küsid, et kas tänapäeva noorusel on eeliseid meie nooruse ees, Või missugused on eelised, kummal on paremad tingimused olid, siis tänapäeva noorusel on eks tarkmes taskus, mm-hmm. kõik vastused on taskus olemas, aga on ka aju vamm ehk brain rotting, eks, kus sa pöidlaga muidku krutid ja mitte midagi muud ei tee ja muidku fiidi ketrad allapooleks. Meie ajal seda
8: üks riil teise järel.
9: Jah, täpselt. Meie ajal seda ei olnud ja mida me ketrata saime oli ainult raamatute lugemine. Ja Soome televisioonist vaatamine, kuidas maailm toimib, eks.
8: Mingis intervjuus sa ütlesid, et kooli sa lõpetasid 4-5, aga nagu eriti õppida ei viitsinud, et aga igav sul koolis ka ei olnud.
9: Nii ta oli, et ma nagu õppida ei viitsinud algul, siis kui ma keskkooli või gümnaasiumisse jõudsin, siis natukene hakkas juba mõistus ju pähe tulema, eks, ja siis ma sain aru, et ma võiksin nagu ikkagi proovida ja olid ka kõrvalt mõjutajad, et kes ütlesid, et ma võiksin paremini veidikene oma tulemusi saada ja siis tõesti ma 4-5 selle kooli lõpetasin mitte igasuguste medalite ja kiitusteta, aga ometigi ma sain sellega hakkama ja igav ei olnud koolis. Igav ei olnud sellepärast ka, et minu iseloom oli selline, et igav ei ole, eks, et ma ju lõin igal pool kaasa, eks, ma igale poole hüppasin sisse.
8: Sul ei ole igav kunagi?
9: No põhimõtteliselt, kui sa mõtled sellist igavuse all sellist lodevust, et sa lihtsalt istud paigal ja mitte midagi ei tee või sööd kartuli krõpse ja vaatad laserit, eks, et siis tõesti selline elu mind ei tõmba, eks. Aga kui ma näiteks mõnikord teen lõunauinakut, siis see on ka parem tegevus. No vaata, minu elu nüüd tänasel päeval on rohkem niimoodi, et ma ise valin omal igapäeval tegevusi, eks. Mm-hmm. Ja siis, kui mul nagu tõesti nüüd on see hetk, kus ma ei oska midagi teha, siis ma lähen lihtsalt õue. Eks minu jaoks on liikumine teraapia ja kas ma lähen koeraga jalutama või ma lähen kurat niidan muru või trimmerdan või, mm-hmm. või mul on kogu aeg midagi teha, kui ma tahan teha.
8: Maailm meie ümber hakkas muutuma, stagnaaeg kukkus kokku ja see nõnda nimetud ülemineku aeg paljudele meist oli äratuskell või kuidagi selline suuna näitaja, sest ta langes kokku sellise tormi ja tungi ajaga.
9: Kui Vene aeg kukkus kokku ja Eesti aeg tuli peale, mm-hmm. et siis me pidime lõpuks hakkama ka mõtlema, mida me teeme, eks, ja kuidas me teeme ja kas sa üldse suudad midagi teha või ei suuda. Ja mina, kes ma tõesti paigal püsida ei saanud või niisama istuda ei saanud, siis neid tegevusi, mida ma võisin oma peas paika panna, oli väga palju ja mida ma ka läbi viisin, aga mis ka paljud läbi kukkusid.
8: Kui seda sinu raamatut lugeda ja ma kindlasti kõigil kuulejatel soovitan seda teha, sellepärast, et meie tänase saate mõte ei ole algusest lõpuni tegelikult elulugu niimoodi ära rääkida, selles raamatus on kõik asjad kirjas. See on kohati natukene nagu Andrus Kiviräha see Ivan Orava mälestus, et minevik nagu helesinised mäed, sest et üks tegus inimene ja väga muutuvad ajad, ehkki aeg ju on natuke teine ja nii edasi, aga väga paljudest nendest inimestest, kaasteelistest, ei saanud ettevõtlike inimesi, ammugi mitte investoreid. Et miks sinust sai?
9: No kõigepealt ega kõigist ei peagi saama. See on ju ka selge. Ma mäletan Vene ajal, kui trollibussiga Õismalt sõitsin Balti jaama, siis trollibussis olid reklaamid, et tulge kõik trollijuhiks. Mõtle, kui kõik oleks läinud trollijuhiks. See on absurd. Eks? See tähendab, et kõik ei saa olla äriinimesed, kõik ei saa olla investori, kõik ei saa olla ettevõtjad. Et see üldteada-tuntud asi, et ettevõtlus selline pisik või geen on umbes selline 10-20% elanikes, kes siis tegelikult ka hoiavad koos oma töötajatega riiki üleval, eks nad maksavad ju makse, nad maksavad palkasid ja see on see hulk inimesi, kes on ettevõtjad. Teine osa inimestest on siis need, kes tahaksid olla ettevõtjad, aga nad ei oska seda teha või saa või tule välja. Kolmas on need, kes on sunnitud hakkama ettevõtjaks, aga nad ei taha olla ettevõtjad. Eks? Et, jääd tööst ilma ja ma pean midagi hakkama tegema lõpuks, muidu jään nälga. Nii et kõik ei saa ja mina ei olnud ka algusest peale mingi investor. Eks? Samamoodi ma alustasin ettevõtlusest erinevatest toimetustest, mille ma ellu viisin ja lõpuks elu viis ka sinna maani, et kui sul natukene tekib juba raha selja taha, mis on tulem sinu heast tegevusest, eks? Siis on seda raha vaja kuidagi ka hallata ja sealt edasi jõuab inimene ka investori staatuse.
8: Kas sa mäletad seda momenti, kuidas sinu jaoks avanes ettevõtlus või äri nii-öelda mõistena?
9: No ma juba vene ajal natukene toimetasin seda, et ma sain aru juba lapsena, ma arvan, et umbes sellises 6-7 klassis, et kui sul on natukene raha, siis sul on ka natukene muud võimalused, aga vene aeg oli selline, kus sul nagu väga palju või kuskilt raha saada ei olnud, kui sa eliiti ei kuulunud ja lapsena muidugi ma ei kuulunud veel vähem minu vanemad. Aga
8: no parteipoodides olid ikkagi asjad kõik olemas.
9: Kõik olid olemas, jah, et meie, minul kahjuks sinna ei olnud ligipääsu, aga ma mõissin jah, et raha saab tekida ainult siis, kui sa midagi teed. Ja see näide, kuidas ma suutsin läbi oma ühe tuttava keskkooli ajal välja ajada hulgikaubanduse keskbaas oli selline koht, kuhu siis tulid igasugused kaubad kokku, mida nõukogude inimene sai osta, eks, poodidest. Aga enne, kui ta poodi jõudis, enne ta juba läks laiali, eks, poodi jõudis väga vähe ja mina pääsesin kuidagi läbi kellegi sinna ligi. Ma sain sealt vist 10 ruubiku kuubikut ühe rublaga, mille ma järgne päev koolis müüsin maha 15 rublaga. Nii et see oli selline esimene suurem äri tegemine, kus siis tõesti raha tuli ka natukene sisse. Eks?
8: No, Ruubiku kuubik isenesest oli ju...
9: See oli tegelikult kihvt
8: asi. See oli väga kihvt asi.
9: Oli muidugi.
8: Mäletad veel, et kui kiiresti õppisid kokku panema?
9: Täpselt, no mäletan küll, aga ega ma enam aegasid ei mäleta, aga eks me keerutasime neid päris kiiresti.
8: Võimalusi oli igasuguseid. Osad inimesi, sa tegelikult puutusid ka sellega kokku, et keda nimetatakse nii-öelda, mõni veel mäletab, et nimetati Viru ärikat, eks ju. Ja. Aga mõni oli ka selline, kes jäigi nagu ka mõttemaailmalt ja jäigi nagu sellesse kinni, et sinust sai ikkagi nagu päriselt ettevõtja.
9: No jah, ma olin ka selles Viru ärikate ringis teisel ringil, et mina soomlastega ja väljamaalastega kohtumas Viru hotellis ei käinud, aga need, kes käisid ja kes sealt kaupa said, siis mina olin see, kes neid juba edasi realiseeris, et saada jällegi oma vahelt kasu. Samamoodi me võime 90-test vaadata, ma mäletan, ma alustasin oma töömehe karjääri Neste järve bensiinijaamas ja see oli esimene Eesti kõige moodsam bensiinijaam 90-tad ja seal siis me nägime kogu seda ühiskonna kihti, kes tollel ajal koos käiseks, Evelin Meiuseks ja siis see metallikuninganna, mis ta nimi oli, need Tiiu Silves, siis need kuradi mafiamehedeks, siis need vennikesed, kes olid kuidagi moodi kuskilt saanud väga palju raha ja siis tulid oma uhkete BMW-dega kohale, jõid seal kohvi ja rääkisid juttu, eks? Ja siis olid need, kes tulid sinna parklasse ja tapsid 11 ära, eks? Üks juhus oli ja siis kui sa vaatasid neid erinevaid kihte ja aeg muutus, siis osa selles kihist tõesti jäigi sinna ja nad muutusid veelgi põhjakihile lähemaks. Mm-hmm. Nad ei saanud sealt üle, aga nad ei saanud välja, aga teised liikusid edasi. Eks? Minu arust see põhjus, miks osad jäävad sinna pidama ja osad ei jää, on sinu teadmised. Sinu maailmapilt. Kui sa oled ühes kohas kinni, siis sa sealt edasi ei saa minna. Klaaslagi on peal. Klaaslagi on igal ühel loomulikult peal, aga see klaaslagi on tõstetav, kui sa natukenegi tahad puugle välja jõuda.
8: Võibolla mingid inimesed ei kujutanud ette, et ühel hetkel Eestis saab seda tüüpi näiteks õigusriik, kus teatud äri kas siis kaob või vajub põrandalla.
9: No loomulikult jah, ega me, need olid nii metsikud ajad, et keegi kujutanud ette, mis saab paarikümne aasta pärast või 30 aasta pärast, eks. Aga täna me seal oleme, eks, ja täna me oleme nii-öelda rahvusena suhteliselt rikkad, kuigi üks osa ütleb, et see rikkus on väheste kätte koondanud, aga 14 miljardit jooksvatel arvetel on see raha, mis teeb Eesti rahvast tegelikult natukene vaesemaks, kuna see on investeerimata raha.
8: No täna me räägime jah, pigem võibolla sellest, et mingid regulatsioonid on nagu liialt ahistavad selle no, küll, vaba, jah, vaba mõtlemise ja vaba äri jaoks.
9: Et mina kui padu liberaal nagu ärge piirake mind, eks? Et ma teen ja toimetan niimoodi, et keegi surma ei saa ja ma seadust ei rikku, eks? Aga ärge tulge mulle ütlema ette, et mu auto peab alati piiksuma igakord, kui ma hakkan sõitma, hakkab ta piiksuma mulle. Miks ma ei saa seda piiksu välja lülitada?
8: Tänapäeval mõned räägivad seda ka, et see ülemineku aeg oli selline, kus oli nagu kuidagi lihtsam alustada, et kui näiteks täna, kuigi noh, sellega on ju tegelikult nii ja naa, ma ei tea, kuidas sina sellele vaatad.
9: Jaa, no ma natukene olen nõus, eks vaata, siis oli kõik teed olid valla, kõik asjad olid puudu, mitte midagi ei tehtud, keegi pidi hakkama neid tegema, et sa pidid leidma selle õige. Tänapäeval tõsi, kõik asjad on nagu tehtud, eks? Aga reegel, mis toogi kord oli, kehtib ka tänapäeval, et kui sa võtad mingi asja ette, siis sa pead esitama kaks küsimust omale. Kuidas ma teen paremini kui konkurendid ja kas ma olen üldse võimeline seda tegema? Kui sul on vastused olemas, siis sa peaksid nagu õnnestuma, eks? Kui just nagu mingi nagu kivimüür päris ette ei tuleks. Aga ettevõtja ju ongi, kes läheb müüri kõrvalt läbi või kaevab alt läbi, eks nii nagu vesi, mis läheb ülevalt mäest merre. Ta ikkagi leiab tee.
8: No aga see esimene ja päris suur äri, ma ikkagi ütleksin, ma tuleks sinna kuskile CV keskusse ja portaalide juurde, et see ikka see oli.
9: Vastavalt ajastule jah, et natukene varem 90-ndatel ikkagi ma suutsin ennast niivõrd palju üles töödata, et ma olin suhteliselt jõukas inimene juba siis, 30-ndaselt, 95-ndal, 96-ndal aastal. Ja tõesti ühel hetkel, kui mingit vanemad ärid lõppesid ära, siis ma selle portaalidesse jõudsin välja ja selle tõesti käima lükkasin ja lõpuks jah, tootis ikkagi väga head raha ja kui me vaatame tänapäeval neid samu portaale, mis tookord lõpuks sai ka ära müüdud meie poolt, siis nad töötavad siia maani. Osad on isegi Londoni börsil noteeritud, eks? Nagu näiteks kinnisvara KV ja kogu see grupp, mis meil Leedus oli, kulutuste lehed ja nende väärtus on üle miljardi, eks? Ja et see tekib alati see küsimus, et kas sa tegid tookord õieti selle, et müüsid kõik maha või sa ei teinud. Kas sa kahetsed või ei kahetse?
8: No see on jälle see, sinu raamatus sa vastad sellele küsimusele, et kahetseda saab inimene juhuslik mitte planeeritud tegusid, eks?
9: Jah. No kui sa kogemata sõidad pimedas vihmase ilmaga inimese surnuks, eks? Sa ei plaanid seda teha. Siis no ainult kahetsus saabki olla, eks? Ma ei plaanid seda teha. Aga kõik ülejäänud toimingud, mis sa teed ja otsustad, siis sellel hetkel on need kõige õigemad otsused. Ja sa saad selle otsuse üle hinnangut anda alles tükmad hiljem. Nii et mina ütlen ikkagi siia maani, et loomulikult oli õige, et me müüsime need ettevõtmised maha. Kõik see raha oli hea, mis me sealt teenisime ja me ei oleks kunagi ette teadnud, kuidas asjad oleks läinud.
8: Kas oma ettevõtete käekäiku üldiselt, millega sul on olnud näiteks seoseid või mida sa oled ise loonud, jälgid?
9: No need, mis on kõik ära müüdud, et ei enam igapäevaselt kindlasti mitte, jah. Nii palju kui reklaami näed ja nii palju kui tahad kinnisvara osta, siis lähed kinnisvara lehele ja vaatad seda pilti, siis meenub, kuidas seda sai omal ajal ehitatud, eks, või tahad oksjonitel osa võtta, siis tead, kuidas see leht alguses sai, aga ei jälgi.
8: No aega me tegelikult tagasi pöörata ju keegi ei saa, et aga kui vahel mõtled, mida sellisele 30-aastasele endale nii-öelda praegu näiteks nõu annaksid, et oma nii-öelda elukogemuse pealt, kas on midagi sellist, mis noh, jäi tegemata või oleks tahtnud teistmoodi teha?
9: No jälle ei saa ju öelda, et mida ma oleksin teistmoodi teinud selleks, et kõik, mis ma tegin, olid selle hetke otsused. Igapäevaselt kuni laia suurema protsessini välja. Ja, kindlasti jäi paljud asjad tegemata, eks? Mida oleks võinud teha, aga see on alati prioriteetide küsimus, nagu me enne siin rääkisime, et, et kui ma ütlen, et ma käin hommikuti jooksmas 5 kilomeetrit või 10 kilomeetrit ja keegi teine ütleb mulle, mina ei jõua, mul on nii vähe aega, ma pean tööle minema ja lapsed kooli ja siis järelikult jooks ei ole prioriteet.
8: Jah, sellega mulle seoses meenub üks lugu, mida ma hiljuti kuulsin sinu kohta. Üks väga sportlik noor kolleeg, et tema jooksis kuskil osales mingil jooksul ja siis nägi, kuidas Raivo Hein möödus temast nagu postist. Ja siis ta väga tõsiselt hakkas mõtlema selle üle, et mida ta spordis teeb ja kuidas ta teeb. Ja, no ei tea, nii et sul on mõju.
9: No jah, no nüüd nii traagiliselt ka seda võtta ei saa, nii et jah, jooksmine on selline asi, mida ma olen terve elu vihanud, koolist saati juba, selleks on raske. Hilisemas elus, kui sa saad aru, et sul on natukene vaja ka südamele koormust anda, siis see on väga hea kardiotreening, eks. Ja kui ma hakkasin umbes 5 aastat tagasi uuesti jooksma, hommikul kilomeeter ja siis 2 ja nii edasi, siis algul tundus see, et kurat, see on ikka nii jama. Aga ometi, kui sa enne rääkisime, kui sa harjutad, siis sa kuhugle ka jõuad ja siis võib juhtuda, et mõnel maratonil sa jooksed mõnest inimesest mööda, kes arvab, et ta on nüüd läbi kukkunud, aga ärge seda nii võtke. Tähtis ei ole see, kes sust mööda jookseb, vaid tähtis on see, et sa ise finishisse jõuad.
10: Raivo Heina üks suur kirg on lendamine ja helikopterid. Küsisin pilootide koolitajalt Tõnis Lepalt, mida suhe kopteriga räägib Raivo kui isiksuse kohta.
11: Ma mäletan väga hästi seda, kui Raivo tuli meie kooli. Ta tuli natuke teissugusena. Esiteks ta ei olnud mingi 20-30 aastane enam. Ja ta erines selles poolest ka, et ma tema tahtis saada targemaks. Ta tõesti püüdis ja ta küsis, ta tundis huvi. Ja kopter oli tema kinniside. Kopter. Ja seda oli tunda kohe, et see mees tahab teha endale selle lennumasina turvaliseks ja sellega ringi lendama hakata ja kõike seda. Ta õppis ju pisema kopteri peal ja siis ma mäletan seda aega, kui ta tegelikult kibeles endale oma ja korralikumad masinat ostma. Seda masinat, mille ta lõpuks ostis, seda ma teasin väga hästi, see oli üks Soome kopter ja sellega ma olin varem Soomes ka lennanud. Näha oli, et ta kibeleb, ta tahab ja ta teeb kõik selleks, et see saada. Ta hankis vastavad koolitusprogrammid, hooldusasjad, asjad, kõik, mis võimali, ehitas imeilusa angaari. Ehk siis ta valmistas selleks väga tõsiselt. Ja kui ta selle kopteri lõpus kätte sai, siis mul on kõige rohkem meeles see, kui me hoiatasime teda, et see kopteri on üks mitte viga, vaid eripära. Et kui sa teda valesti käivitad, siis võib ta rikki minna. Loomulikult, algul läks kõik kenasti. Ja aga Raivo suutis kõik natuke selle kopteri pisut valesti korra käivitada, siis ta vaene mees oli aasta aega peaaegu ilma kopterita. Aga ta ei olnud selline, kes virises, vingus kõike seda, et mis ma tegin, ta ei raputad nendel tuhka pähega midagi sellist. Ta õppis sellest väga palju, sest ta nägi, et lennunduses on iga pisi asi, mis võib sul tegelikult väga palju muuta. Võib su aastat teks isegi maha panna see lendamite kusagil. Ta võitles ausalt. Ta ei kekutanud ega ei uhkustanud selle masinaga, ta tahtis sellist kopterit endale ja ta õppis sellega väga kenasti lendama ja ma tean, et praegu on see aeg, kus ta tegelikult naudib lendamist ja ta lendab palju ja talle meeldib see ja ta teeb seda nüüd juba väga turvaliselt. Ehk siis ma ütleks kõigile inimestele, kes tahad tulla kunagi õppima, siis mõelge väga tõsiselt läbi, kas te ikka päriselt lõpuni tahate seda teha, mis teil nagu esimese hetkena pähe tuleb, et ma lähen lendama. Raivo tahtis kopteriga lennata. Ta tegi selle endale selleks, ta õppis kõik õppeained ära, mis sinna juurde käivad, meteoroloogiad, seadusandused, kõik asjad. Ta oli hoolas, ta oli tark, ta oli pühendunud. Ehk siis võibolla see Raivo suhe kopteriga on pühendumus. Ta on pühendunud kopteri lendaja, ta naudib seda ja ta teeb seda väga kenasti ja turvaliselt.
8: Hea Äripäeva raadio kuulajad, te kuulate saadet Tippkohtumine, kus täna on meil külas Raivo Hein. Mina olen saatejuht Neeme Korv, me teeme siin ühe väikese pausi ja pärast seda lähme juttudega edasi.
7: Tippkohtumine.
2: Äripäeva raadio. Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
3: koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
7: Tippkohtumine.
8: Head kuulajad, jätkub saade sarjast Tippkohtumine, kus vestleme Eesti investorite ja majanduseliidiga. Ja meil on täna külas Raivo Hein, mina olen Neeme Korv ja me rääkisime saate esimeses pooles ettevõtja teest, mida Raivo Hein on läbi käinud, aga kas võib öelda seda, et LHV-sse panustamine on olnud ikkagi üks jackpot sel teel, Raivo?
9: Tagantjärgi küll, jah. Kui ma aastal 2010 oli see, kui ma nii-öelda varajase asutajana oma raha sinna ka panin Raini kutsel, siis üks tänapäeval kuulus Eestisoost pankur, kelle nimi on Andre Küüsvek, ütles mulle, et Raivo, sa oled ikka julge mees, eks vaata, mis aeg on 2010 ja sa julged nagu panna miljoni sinna alla, eks, et kurat, loll peal, et no, nagu natuke nalja mõttes muidugi, eks, aga eks tal oli õigus, et aeg oli raske ja kas asjast välja tuleb, eriti kui sa alustad panga tegemist, eks, siis see oli tõesti risk. Ja mina, kes olin mina, ma ei teanud pangandusest ju mitte midagi. Eks ma olin lihtsalt investor seal, aga investor olin ma ka see tõttu, et ma teadsin neid inimesi, kes on seal teised investorid. Ja need olid Hansapanga asutajad, eks. Nagu kui me alguses siin eelmises osas ütlesime, et kui sa tahad olla tark, edukas inimene, siis sa pead viibima tarkade inimeste seltskonnas, kes on sinust targemad. Ja need inimesed olid minust targemad, nemad teadsid, kuidas panka teha ja mina sain ka nende pealt õpitud.
8: Sa mainisid ka Raini, jut siis Rain Lõhmusest, et LHV ju praegu on selline ettevõte, mis ma julgeks küll öelda, ühiskonnas pakub päris palju kõneainet, seda jälgitakse päris suure tähelepanuga. Ma küsiksin sinu käest nii, et mis faasis see ettevõte oma arengus praegu on? Me ju näeme seda, et toimub mingisugune dünaamika seal sees.
9: Kõigepealt ma pean ütlema oma positsiooni ära, et 16 aastat olin LHV nõukogus ja nii-öelda siseinfo valdaja. Nüüd juba pea varsti aasta, kui ma seda ametit ei pea selleks, et noh, kõik asjad lõppevad ükskord ja ka mina ammendusin ise enda jaoks ja ilmselt ka pank minu jaoks, eks, või panga jaoks mina. Ja ma ei saa praegult öelda, mis seal sees väga täpselt toimub, aga see, mida ma näen, nii nagu sinagi näed, et toimuvad mingisugused muutused. Ja selge on see, et kui sa alustad ettevõtmise, olgu see pank kui üks kõik, mis tüüpi asi, siis sa liigud kiiresti. Sa oled väike. See on nagu see Tartu maantel rekka sõidab aeglaselt, aga sa oled väike sportauto, kes läheb rekkast mööda. Ja nüüd ühel hetkel muutub sinu sportauto ise rekkaks. Vanad Rootsi pangad, kes on nagu nii suured, et nende pööramine ilmselt nõuab nagu aastaid, et midagi muutuks. Siis LHV aja jooksul kasvas ja mida suuremaks sa lähed, seda rohkem gravitatsioon mõjub, seda rohkem sa muutud aeglaselt.
8: Inertsus.
9: Eks? Ja liigud edasi, isegi tahad peatuda, ikka liidud edasi, nii et nagu Titanic, kes ei saanud enne jäämäge pidama. Eks? Küllab pank jõudis ka sinna maani, et asjad nagu toimisid nagu ise enesest igapäev ja nagu äri enam ei tehtud. Teine asja on muidugi bürokraatia, eks, mis võttis nagu väga kõvasti üle see Euroopa Keskpanga alluvusse minek. Eks, see suhe võis olla niimoodi, et töötajates 80% tegelevad bürokraatiaga. ja 20% siis tegelevad äriga. Ja nüüd siis Rain ilmselt, mitte ilmselt, aga silm nähtavalt pöörab seda laeva nagu ümber, teeb väiksemaks ja proovib teha efektiivsemaks. Ja see on väga tähtis moment.
8: Sa oled kindlasti näinud draamateatris tükki Lehman Brothers.
9: Ja olen, jah.
8: Et seal on ju väga hästi näha see, kuidas ajad sunnivad peale muutusi ja muutused tulevad ja tuleb olla paindlik, tuleb tegutseda. Et samas inimesed on ju, me teame, muutused on ebamugavad, eks?
9: Ja seda ma räägingi. Ja muutused on ebamugavad ja kui me vaatame reaktsiooni Raini väljaütlemistele, olgu siin inimeste koondamise kohta või mis iganes, siis tegelikult nagu iga normaalne inimene saab aru, et tal on õigus, eks? Mm-hmm. Aga keegi ei taha, et temaga see asi toimub, eks selleks, et temal on mõnus olla ja mõnus elu. Mis asja 10% eks vahetatakse välja, eks? Kurat, Facebook lasi ka 10% inimesi lahti, keegi ütle, et nagu lollid on, eks? Mm-hmm. Et iga ettevõte ju peab olema efektiivne. Ja sa ei saa nagu öelda, et sa oled nagu inimvaenulik, kui sa proovid oma tööprotsesse efektiivistada, eks? See tähendab, et kas sa tõmbad inimesi kokku või nad muutuvad iseenesest tänu, tänapäeval kas või AI-le efektiivsemaks, eks. Ärge unustage vene aega, eks. Me ei taha sinna tagasi, kus kõik oli ebaefektiivne ja kõigil oli töö.
8: Aga sina usud, et LHV sees on olemas seda jõudu, et vajalike muutus läbi viia?
9: Jaa, Rain on niivõrd tugev juht ja isiksus ja Erki Kilu sinna kõrvale panna koos oma meeskonnaga, nii et ma ei kahtlegi, et neil läheb aega sellel aastal. Ma olen peagu kindel, et nad teevad oma eelarve täis, kuigi siin 9 kuu pealt oli natukene mahajäämus, aga järgne aasta saab olema raskem selleks, et kui ma nüüd meenutan kevadel välja käidud 5 aasta finantsplaani, siis järgne aasta peaks olema tulemused veelgi tugevamad ja efektiivsus veelgi suurem, nii et see järgmise aasta töö on raskem, aga ma olen peagu veendunud, jah, et küllad saavad hakkama. Eks? Lisaks UK, mis on see sama väike LHV, mis on suure LHV sees peidus, ja, aga tegelikult on ta suurem kui see, kus ta peidus on. Eks? Mm-hmm. Et mis nagu väga jõudselt järgmise 3-5 aasta pärast möödub Eesti pangast, eks, oma mahtude poolest, eks. Mm-hmm. Kui siis praegu on vist üle 5 miljardi laenu, kui ma nüüd mäletan kevades, siis UK-s on juba miljard täis, eks. Ja see ei ole kaugel.
8: Mm-hmm.
9: Analüütiku majad annavad LHV aktsia õiglaseks hinnaks seal 6-8 eurot, aga loomulikult, kui me vaatame, siit me jõuame...
8: Hetkel oli vist mingi 3,2,
9: eks? Et kui me jõuame siia meie börsini, siis see on niivõrd esiteks ebalikviidne ja teiseks see emotsioon on seal niivõrd suur, kolmandaks ümbritse poliitika ja need värdjad venelased seal piiri taga, eks, kes kogu aeg meid ähvardavad, ja siis ongi selline tunne, et nagu asi kuskile ei liigu. Ometi tõsteti dividendi 2 korda eelmine aasta.
8: Mm-hmm.
9: Aktsia ei tegi ühatanud selle peale midagi, eks?
8: Ja.
9: Et loogiline on, et ta natukenegi võiks tõusta, eks?
8: Mm-hmm.
9: Aga ei. Et järelikult turg indas, et see 50% kasumist väljamaksmiseks on täiesti okei ja mina olen sellega nõus. Selleks, et kui sul oma kapitali on nii palju ja sul ei ole parasti paremat ideed, siis omanikud teavad alati, mida teha oma rahaga. Anna see raha omanikele tagasi, eks?
8: No tegelikult, kui sa mainisid ka juba Tallinna börsi ja kui ma korraks peegeldan seda, siis vähemalt mul on küll selline tunne, et LHV on ikkagi olnud vähemalt ka Tallinna börsile kirjeldamatult olulise mõjuga ettevõte.
9: No küllap on, eks ta on ju üks rohkem kaubeldava, et üldse ka siin Tallinna börsile.
8: Asjaolu, et ta tegelikult siin üldse on.
9: No jah, on väga kahju, et need teised, kes on tulnud ja on läinud suuremad tegijad, et meie börs tõesti on nagu nurgatagune koht, kuhu keegi väga tulla ei taha, eks. Ja see, kas see oli nüüd Joakim Heleniuse idee, et kogu Baltikumi börsi võiks ühendada Põhjamaade, ma ei tea, Rootsi või Soome külge, eks? Et nad on nagu seal ühtses pajas, et ilmselt see oleks parem idee, kui hoida meid siin eraldi, eks? Et meie mahud ja käibed on niivõrd väiksed, et need ei anna sulle mingi staatust.
8: Mm-hmm.
9: Eks? Ja ei taha tõesti keegi siia panna, selleks see on ebalikviidne. Ma 6 aega tagasi pidin oma laene ümber restruktureerima, mis tähendas, et ma pidin osasid laene tagasi maksma ja selleks oli mul vaja raha. Ja kuna sula raha ju ei ole arve peal, siis ma müüsin LHV aktsiaid. Ja loomulikult teie majast üks ajakirjanik, kes seda hommikuti jälgib aktsiaraamatut, nägi, et ma olen nagu suurema koguse suutnud maha müüa Tallinna börsil, mis on väga imelik selleks, et suuremat kogust ei anna Tallinna börsil müüa nii, et hind kukkuks. Ja ometi ma leidsin vastaspoole, kes ostis ära. Muidu ma oleks ilmselt seda kogust müünud terve aasta, kui ma oleks tahtnud ilma hinda mõjutamata müüa. Kui ma oleks ühe korraga paisanud 300 000 aktsiat müüki, siis oleks hind umbes 3,3 pealt kukkunud ilmselt 1,5. et see on aga väga kummaline, et sul on nagu varandus või sul on nagu mingisugune raha kuskil aktsiates, aga sa ei saa seda realiseeritud. Eks? Mm-hmm. USA börsil, ma ei tea, ma müüsin eile 300 000 eest ühte väärtpaberit ja turge kühinud ka selle peale. Eks?
8: Mm-hmm. No,
9: ma ei heida ette praegult, aga ma lihtsalt andsin selle võrdluseks, kus maailmas meie elame.
8: Ja meil on siin midagi teeb Raivo Hein ja midagi ütleb investor Toomas ja siis turg köhib päris korralikult.
9: Köhib selle peale, eks?
8: Kuule, aga me korra juba jõudsime selle teemani ka, aga see tehnoloogia areng on olnud ka midagi, mis on väga tähtis. Meie ajal on tõepoolest olnud üsna kiired arengud siin, võrreldakse mõne teise sarnase ajastuga ka. Et,
9: no viimane nii, et... 30 aastat öeldakse on 200 viimast aastat arengut, eks? Sama tugevusega. Eks?
8: Mis sa arvad, mida see tehisaru meiega teeb lõpuks või teeme ikkagi meie temaga?
9: Ja olles igapäev väga usin kasutaja ja olles igapäev väga usin kõikide selliste uudiste lugeja ja teada saamine on väga suur soov, et aduda, milles asi on või kuidas asjad lähevad, siis tõesti minu hinnang futurist Kruzfellile, kes ütles, et nii-öelda singulaarsus saabub 45. aastal, siis ma arvan, et umbes 35. aastal on see singulaarsus, kus see artificial intelligent on tegelikult ka juba artificial, aga see eeldab ühte asja. See eeldab kvantarvutite tulemist. Selleks, et praegused digiarvutid, mis arvutavad kas 1 või 0, on natukene liiga mitte nii võimsad kui vaja siis täielikuks intelligentsuseks. Eks siis kvantarvuti, temal on kõik variandid võimalikud, mis on 0 ja 1 vahel korraga. Mm-hmm. Et see on üks verstapoist, mis varsti hakkab muutuma ilmselt 30. aastast, on juba kvantarvutid niivõrd heaks hakkanud muutuma või hakkavad muutuma, et nad saavad hakata võtma üle tavalist digimaailma ja muidugi see on nagu turvainimestele on suur nagu hirmu õudusune nagu sellepärast, et 128 bitine võti murtakse siis sekundiga lahti. ja igaüks võib meie panka minna, eks?
8: Aga lõpude lõpuks on ju ikkagi see, et kõige taga võiksid ju olla nutikad inimesed või ühel hetkel on see, et meile kuskilt antakse seda nõu.
9: See on see, et kas Hiinas võib AI nagu piiramatult areneda. Ma arvan, et ei või, sellepärast, et AI võtab kommunistliku režiimi lõpuks üle.
8: Ja seal peab ikka olema nii, et tegelikult partei otsustab. Eks?
9: Ja teispidi partei ei saa lasta, et AI võtaks üle. Eks? Ja teispidi annab AI talle ikkagi veel juurde totalitarismi või totalitaarset võimu veelgi enam, sellepärast, et AI kontrollib kõike. Eks? Ja kui partei kontrollib AI-d, siis loomulikult iga inimese igapäevane tegemine on teada vastavatele seltsimestele, kes siis suudavad otsustada, eks, ja annavad sulle sotsiaalseid punkte, mis tähendab, et kas sa saad välismaale sõita või ei saa, kui sa lähed punase tulega üle tee.
8: Miks Raivo on läinud nii, et sa siiski ei ole pannud püsti ühtegi globaalset äri?
9: Ma ei ole niivõrd võimekas. Ja ilmselt aeg on natukene läinud üle. Et ma oma selles vanuses, see aasta ma saan 60-aastaseks, enam väga palju ei taha pühenduda tööle, vaid pigem ise endale ja oma järgi jäänud ajale, eks, et seda ju ei ole palju, kui me enne rääkisime ka siin veel 25-30 talve on vaja vastu pidada, eks, ja need, mida vähemaks neid talvesid jääb, seda väärtuslikumaks nad muutuvad ja ma praegusel hetkel võin endale lubada seda elu, et ma tegelen tõesti ise endaga, oma perega, oma lastelastega, oma koeraga ja toimetan seda, mis ma tahan. Et mul ei ole ambitsiooni, et panna sellist globaalset. Ja ma adun, et peale 90-ndaid, 2000-ndaid, kui me tegime neid portaale, siis see oleks olnud hea hüppelaud, eks? Minna edasi. Noh, me tegime ainult Baltikumiseks küll, aga kuidagi ei jõudnud sinna ja see läks mööda. Ja olgem ausad veel kord, et ega me kõik ei ole ju kõike teadjad ja kõik õnnestub meil, nii et ju siis minu klaaslaagi oli ka kuskil ees.
8: Ja aga me ei tea ju, kuidas oleks läinud, aga lastest rääkides, et on teil peres pandud paika, kuidas lähevad asjad edasi ka selle kapitaliga, mis sinult jääb?
9: See on raske teema. Ja ma olen üks nendest, kes muide seda lobitööd seal Riigikogus ka ajab, et see MTÜde ja äriseadustliku muutused ellu viia, kus meil oleks võimalik tekitada ka perekonna trusti, eks, või perekonna sihtasutust, nii nagu on tegelikult igal pool normaalselt välismaal, eks, ja Ameerikas nagu aastasadu Rockefellerid näiteks, eks, elavad trusti peal. No, see tähendab seda, et kogu sinu varandus läheb sihtasutusele. Ja sellel sihtasutusel ei ole omanike. Sihtasutustel on ainult juhatus, nõukogu ja kes igapäevaselt asju töös hoiab. Ja see sihtasutus määrab ära, kes on kasusaajad, kes sihitult saavad iga aasta näiteks dividende. Ja sinna saab sisse kirjutada siis ka tingimused, eks, mis tingimustel keegi saab. Seal võivad olla võõrad inimesed, seal võivad olla sinu lapsed, sinu viienda põlve lapsed, eks, kes peale ülikooli alates 30-ndast võiksid midagi saada, mis tähendab, et sa kirjutad ette, et sa pead ülikooli lõpetama. Ja see oleks nagu kõige lihtsam üleandmine. Eesti seadused kahjuks sellist ei luba üleandmist, see tähendab, et topelt maksustamised tekivad. Ja praegult on Riigikogus siis lugemisel eelnõu, kus need muudatused sisse viiakse, et me ei peaks tegema sellist ettevõtmist Maltal või UK-s või Luksemburgis või USA-s.
8: Eks? Aga sul on plaan B olemas, Malta?
9: Põhimõtteliselt on need plaan B-d ja plaan C on eks kõige tavaline nii-öelda pärimisleping eks, või testament, eks, kus mingitel tingimustel jaotatakse mingi vara. Eks. Ja sellega eks me oleme abikaasaga natuke tegelenud, aga me siiski ootame, et tuleks see seadus. Ja see ei tähenda, et see seadus oleks jõukatele inimestele, kes teevad perekonnad rusti või sihtasutuse. Ma ei tea, kui sul on juba nagu poole miljoni eest vara ja inimene, kes jõuab peale 50, tal juba võiks olla, eks, natukenegi midagi kogunend, siis ka selline vara saab määrata sihtasutuse omaks ja kui ta kannab sul kasvikuid dividende, siis sa saad määrata, kes selles kasu saavad. Eks? Aga mida ta ära hoiab? Ta hoiab ära pärimis vaidlused. See on ju kohutam, mis läheb lahti, kui inimene sureb ja siis järeltulijad hakkavad pihta, eks? Kui neil ei ole konsensust ja kui nad nagu kokkuleppel ei saa, see hakkab võitlus pihta, eks? Selline sihtasutus nagu lõpetab ära sellise. Sa ei saa võidelda. Kui sa oled selles sihtasutuse kasusaaja nimekirjas, siis sa oled. Kui sa ei ole, siis sa ei ole.
8: Aga ettevõtlikuse geen läheb edasi?
9: Mitte halvustavalt, aga meie peres laste kaudu kindlasti mitte, kes on väga head palgatöötajad nagu minu abikaasa, kes on lisaks ka veel ettevõtte omanik, kus ta töötab. Kõik ei pea olema ettevõtjad ja ka lapsed ei pea olema ettevõtjad. Kui sa oled hea palgatöötaja, kes naudib oma tööd, siis antke aga minna. Selleks ilma nendeta ei saa ju ettevõtja tööd teha.
8: Ühesõnaga see väljavaade siin te kurvasta või et ütleme sul sellist sise tunnet ei ole nagu mõnel kõval sporditegijal, kes tahaks väga, et näiteks poeg või tütar saavutaks selle, mis temal näiteks saavutanud.
9: No see on see sama vanemate sündroom, eks, et vanemad tahavad, et lapsed elaksid läbi selle, mis nendel jäi läbi elamata eks, või saavutamata. Aga laps on ju oma ette isiksus. Olgu ta siis lapsena või siis juba täiskasvanuna. Eks? Ja kui ta jõuab sinna samma teemasse, kus sina oled olnud, on väga lahe. Aga kui ta ei jõua, siis mina toetan, et sa pead minema sinna, kus sa tunned, et sa oled hea.
8: Klassikine küsimus, mida sulle alati esitatakse, millal sa kosmosesse lähed?
9: Praeguse seisuga peaks olema 2027 kevad.
8: Vaim on valmis?
9: No, keha on kogu aeg valmis, keha on kogu aeg valmis, eks siis peab vaatama, et kust raha saada selleks, et raha ju arvel ei ole, aga raha peab ka maksma, nii et siis peab pankalist laenu minema võtta.
8: Ja palju seda kulub siis veel siis selles viimases etapis?
9: No ma arvan, et umbes 150 000 eurot olenevalt dollari kursist.
8: Tähistaevasse vaatad endiselt?
9: Vaatan küll ja iga päev, kui vähegi sattun taeva alla pimedas, siis eilegi õhtul oli natukene selget ja jälgisin taevast, aga 20 aastat astrofotograafi ja amatöörastronoomi tööd lõpuks sai otsa, selleks et ma tüdisin vedikene ära. Mm. Et ma sain oma tipu seal kätte ja siis mul ei olnud rohkem edasi minna kui ainult teadusse. Aga ma teadust ei viitsin teha ja ma ei taha teha. Kuigi ma olen teaduse inimene, aga ma ei ole see, kes seda teeb.
8: Kunagi Tõraveres, kui ma intervjueerisin väga noore ajakirjanikuna ühte astronoomi, siis ta ütles mulle oma vahel, et see kosmosesse vaatamine ei ole nõrkadele. Sa oled nõus?
9: Ja me olime, kas see oli nüüd augustis, kui me olime Mallorcal vaatamas seda täisvarjutust, päikesevarjutust ja see oli selline emotsionaalne hetk, et no kuidas see võimalik on, sulle tuuakse kosmos kätte, kuidas kuu liigub päikese ette ja kogu see süsteem samal ajal loojub. Ehk päike loojub ka horisondi taha, kui kuu on tema ees. Et sellist vaatepilti nagu väga, väga ilmselt rohkem ei näe ja isegi väiksed lapselapsed, kes olid kaasas, nad lihtsalt hakkasid nutma, see oli nii ilus.
8: Praeguse ajal räägitakse väga palju vaimsest tervisest läbi põlemine. See ei ole sulle võõras.
9: No ei ole jah. Olgem ausad, Instagramis on alati kõik väga ilus. Elu on kena, kõik on rikkad ja ilused. Ja kõik reisivad ringi ja joovad mohitot, eks, aga tegelikult on elu kuidagi moodi hoopis teistmoodi, eks. Ja see, mis teistmoodi on, see asub kahe kõrva vahel. Ja me ei näe ju senna. Me ei saa aru, mis seal toimub, kui midagi ekstraordinaarset ei juhtu, eks. Ma olen ka sõber olnud antidepressantidega, eks, ja ärevusega võidelnud pikka aega oma elust üldse, nagu ma raamatus ka kirjutasin. See on tuttav teema mulle ja see on teispidi raske, kuidas sellega toime tulla. Me peame ise endaga hakkama saama kuidagi. Ja kui ei saa, siis juhtuvad halvad asjad.
8: Praegu on sul kõik hästi?
9: Praegult olen nii-öelda taastumisprotsessis, eks? Et kui me siin enne ka rääkisime, et mul ei ole midagi suuremat nagu plaanis teha, siis tõesti ka see on üks põhjus, kus ma tahan ise endaga tegeleda ja ise enda rahu saavutada. Tasakaal on tähtis. Nii et ärge alati Instagrami pilti uskuge.
8: Eesti on väike ühiskond siin paratamatult igasugustes olukordades see nii-öelda võnge, mis inimeses mõnikord tekib ja see on kindlasti ka märkimisväärselt suurem.
9: No küllap on ja ma olen nõus, et tänapäeva noortel on see probleem ilmselt suurem kui jällegi meie nooruspõlves oli, et see sama digimaailm, mis meid ümbritseb ja meie kiired pöidlad nagu tekitavad väga sügavaid stressiseisundeid, kui sa vaid TikTok ja Instagram ja kõike muid asju päev läbi, kuidas inimesed elavad, kuidas nad teevad ja siis sul tundub, et kuretaga, miks mul nii ei ole ja ei oskagi midagi teha, et sul nii oleks ja siis tekivadki need samad mõtted sul seal peas pähe, mis ei ole väga ilused ja väga head. No lisaks veel see sotsiaalne ärevus juurde, kus noored väga palju ei kohtu ka ainult koolis. Me käisime ju õues mängimaseks, kui me olime väiksed. Ja iga päev niimoodi. Mm-hmm. Aga kui sul on sotsiaalne ärevus veel lisaks, siis on raske, jah. Ja vaimse tervise abile on ikkagi olgem ausad raske pääseda, kui sul ei ole raha. Kui sul on raha, siis sa saad homme psühiaatri juurde. Kui sul raha ei ole, siis sa ootad aasta. Aga mis võib juhtuda aastaga, kui su peas ei ole kõik asjad korras?
8: Mm-hmm.
9: Ei ole meeldiv.
8: Sa oled pidanud abi otsima?
9: Jaa, olen. Mul on oma psühiaater, kelle juures ma käin, kui on vaja, siis nüüd aasta aega ei ole käinud. Aga tõesti eelmine aasta olid raskemad ajad.
8: Läheb paremaks?
9: No küll läheb.
8: Vetsin sulle tänaseks tippkohtumiseks ühe ülesande ka, et kas sa mõtlesid välja, milline vanasõna sinu kohta võiks käia?
9: No mõtlesin küll, vanasõna ise on selline liitintressiga asi, et aastasadu korjatud ja ühte lausesse kokku pandud. et ma mõtlesin küll, mida sa seal ütled, et heal lapsel mitu nime või tühi kott ei seisa püsti, eks ja julge peale hakkamine on pool võitu, eks, aga ma päris seda ei leidnud, siis ma tegin ise vanasõna. Hanke 100 aastat ja siis ta muutub tegelikult ka vanasõnaks. Vaga raha, vaine põli. Provokatsioon seisneb selles, et pangas seisev raha ei ole turvaline, vaid sulab vaikselt. Eks?
8: Nüüd oleks hea vaikselt natukene selle peale mõelda. lõpuks tsiteeriksin taas sinu raamatut. Mälu on nagu vana VHS kassett, mida rohkem edasi tagasi kerid, seda udusemaks pilt muutub. Aitäh, Raivo Hein, et tulid ja jagasid ja et saime seda linti natukene edasi tagasi kerida.
9: Nii, me aitäh kutsumast, oli meeldiv.
8: Selline sai tänane tippkohtumise saade. Saatejuht Neeme Korb ütleb siin kohal, aitäh kuulemast, nagu ikka. Olge hoitud ja kohtume taas.
13: Tippkohtumine. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere õhtust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Rutte kinnitas NATO kaitsevalmidus Tallinnas, silmet vahetab Vene tarnijad välja, Skeleton tõusis Siemensi toel ükssarvikuks, USA börsid langevad inflatsioonisurvel, Harju Elekter müüb Skeletoni osalust. Nüüd kõigest pikemalt, uudistega on eetris Tehisaru. NATO peasekretär Mark Rutte kinnitas Tallinnas, et allianss kaitseb kogu territooriumi. Tema sõnul on Venemaa hübriid- ja küberrünnakuteks olemas plaanid, väed ja vastused. Rütte ütles, et vahetut ohtu NATO alale praegu ei nähta. Samas nimetas ta Venemaa rünnakuid nõrkuse märgiks ja nõudis tugevamat õhukaitset. Eesti peaminister Kristen Michal ütles, et Läänemere kaitseplaanid jäävad avalikustamata. Kanada börsifirma Neo Materials viib silmeti Vene toorainelt uutele tarnijatele. Solikamski tarneahel katkeb lubaduse järgi aasta lõpuks. Üleminek aeglustab tootmist. Euroopa komisjon kuulutas uuenduse strateegiliseks projektiks, mis lihtsustab lubasid ja rahastust. Uued partnerid on Prantsuse Carester ja Lõuna-Aafrika projektiga Rainbow Rare Earths. Mõlemad projektid valmivad hiljem, kuid silmeti võimsus peaks kolmekordistuma. Ettevõtte juht Rahim Suleman lubas Euroopale kindlamat kohaliku tarneallikat. Eesti energiasalvestusettevõtte Skeleton tõusis Saksamaa tööstuskontserni Siemensi investeeringuga ükssarvikuks. Tehing tõstab ettevõtte väärtuse enam kui miljardi dollarini. Skeletoni juht Taavi Madiberg ütles, et raha läheb Ameerika Ühendriikide tootmise laiendamiseks. Ettevõtte arendab ka Silicon Valley's andmekeskuste toitesüsteeme tehisintellekti kasvavaks vajaduseks. Uudistagentuuri andmetel sai Siemens tehnoloogia müügiks andmekeskustele ainuõiguse. Skeletoni sõnul võivad süsteemid vähendada andmekeskuste energiakulu kuni 40%. USA aktsiaturud alustasid kolmapäeva langusega, sest inflatsioon ületas taasootusi. Septembri hinnatõus kiirenes 3,7%, peamiselt energia ja kütuse tõttu. Brenti nafta hind püsis üle 105 dollari huttide rünnakute tõttu. Suurpanga Bank of America aktsi langes, varahaldur BlackRock aga kallines. Balti börsid liikusid vähe. Tallinna börsil paistis tõusuga silma tööstusfirma Harju Elekter. Börsifirma Harju Elekter müüb Siemensile osa tehnoloogiaettevõtte Skeleton Technologies osalusest 5,7 miljoni euro eest. Harju Elektri aktsia tõusis uudise järel ligi 5%. Ettevõtte ei avaldanud, kui suur osa osalusest Siemensile müüakse. Harju Elektri juht Tiit Tatso ütles, et investeering on kulgenud ootuste järgi. Harju Elekter jääb Skeletoni osanikuks, kuid kaalub täielikku väljumist 2028. aastal. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 2-7 graadini. Pikemate selgimiste korral langeb kohati 0 graadi ümbrusesse. Rannikul on kuni 10 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Kohati võib vähest vihma sadada. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 9-13 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas

0: 9 kraadi ning Tartus ja Pärnus 10 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

0: Äripäevaraadio.
1: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: thinking maybe now we'll find out who we're meant to be.
1: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
2: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Tere õhtust! Kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Rütte kinnitus NATO kaitsevalmidus Tallinnas. Silmet vahetab Vene tarnijad välja. Skeleton tõusis Siemensi toel ükssarvikuks. USA börsid langevad inflatsioonisurvel. Harju Elekter müüb Skeletoni osalust. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. NATO peasekretär Mark Rütte kinnitas Tallinnas, et allianss kaitseb kogu territooriumi. Tema sõnul on Venemaa hübriid- ja küberrünnakuteks olemas plaanid, väed ja vastused. Rütte ütles, et vahetut ohtu NATO alale praegu ei nähta. Samas nimetas ta Venemaa rünnakuid nõrkuse märgiks ja nõudis tugevamat õhukaitset. Eesti peaminister Kristen Michal ütles, et Läänemere kaitseplaanid jäävad avalikustamata. Kanada börsifirma Neo Materials viib silmeti Vene toorainelt uutele tarnijatele. Solikamski tarneahel katkeb lubaduse järgi aasta lõpuks. Üleminek aeglustab tootmist. Euroopa komisjon kuulutas uuenduse strateegiliseks projektiks, mis lihtsustab lubasid ja rahastust. Uued partnerid on Prantsuse Carester ja Lõuna-Aafrika projektiga Rainbow Rare Earths. Mõlemad projektid valmivad hiljem, kuid silmeti võimsus peaks kolmekordistuma. Ettevõtte juht Rahim Suleman lubas Euroopale kindlamat kohaliku tarnaallikat. Eesti energiasalvestusettevõtte Skeleton tõusis Saksamaa tööstuskontserni Siemensi investeeringuga ükssarvikuks. Tehing tõstab ettevõtte väärtuse enam kui miljardi dollarini. Skeletoni juht Taavi Madiberg ütles, et raha läheb Ameerika Ühendriikide tootmise laiendamiseks. Ettevõtte arendab ka Silicon Valley's andmekeskuste toitesüsteeme tehisintellekti kasvavaks vajaduseks. Uudistagentuuri andmetel sai Siemens tehnoloogia müügiks andmekeskustele ainuõiguse. Skeletoni sõnul võivad süsteemid vähendada andmekeskuste energiakulu kuni 40%. USA aktsiaturud alustasid kolmapäeva langusega, sest inflatsioon ületas taas ootusi. Septembri hinnatõus kiirenes 3,7%, peamiselt energia ja kütuse tõttu. Brenti nafta hind püsis üle 105 dollari huttide rünnakute tõttu. Suurpanga Bank of America aktsia langes, varahaldur BlackRock aga kallines. Balti börsid liikusid lähe, Tallinna börsil paistis tõusuga silma tööstusfirma Harju Elekter. Börsifirma Harju Elekter müüb Siemensile osa tehnoloogiaettevõtte Skeleton Technologies osalusest 5,7 miljoni euro eest. Harju Elektri aktsia tõusis uudise järel ligi 5%. Ettevõtte ei avaldanud, kui suur osa osalusest Siemensile müüakse. Harju Elektri juht Tiit Atso ütles, et investeering on kulgenud ootuste järgi. Harju Elekter jääb Skeletoni osanikuks, kuid kaalub täielikku väljumist 2028. aastal. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Kohati saab vähest vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 2-7 graadini, pikemate selgimiste korral langeb kohati 0 graadi ümbrusesse. Rannikul on kuni 10 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, kohati võib vähest vihma sadada. Enne lõunal püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 9-13 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 9 graadi, Tartus ja Pärnus 10 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
2: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imeline.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäeva eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.

0: Äripäeva raadio.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha.

0: Äripäevaraadio.
1: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios Taa+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäevaraadio.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Bank.

Äripäevaraadio. Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.